0: Fréttir. Hann fyrirskipaði bannið á föstudag og hreinti því framkvæmd í dag, laugardag. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunar, segir að tekjutap af yfirvofandi verkfalli flugvirkja geti hlaupið á milljörðum króna fyrir greinina. Hann hvetur stjórnvöld til að grípa inn í ef aðilar ná ekki saman. Verkfall hefst að óbreyttu aðfaranótt miðvikudags. Fundi Icelandair og félags flugvirkja hjá ríkissáttasemjara í gær, lauk án árangurs og ekki hefur verið boðað til nýs fundar. Pétur segir að orðspor Íslands eigi eftir að skaðast komið til verkfalls og að tekjutap ná ekki aðeins til ferðaþjónustu fyrirtækja heldur einnig ríkisins sem geti orðið af alltaf 300 milljónum króna dag hvern sem verkfallið varir. Því skora samtökin á deilu aðila að ljúka málinu og takist það ekki þurfi stjórnvöld að grípa inn í. Gert ráð fyrir að samkomulag milli Bandaríkjan og Danmerkur Grænland verði undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Samningurinn hefur ekki verið birtur en Bandaríkjaforseti segir hann feli í sér varanleg yfirráð Bandaríkjan yfir öryggismálum á Grænlandi. Dönsk og grænlensk stjórnvöld eru bjartsýn en sérfræðingar í öryggismálum hafa lýst áhyggjum af með þessu verði fullveldi Grænlands að einhverju leyti framselt til Bandaríkjanna. Víkingur í Reykjavík varð Íslandsmeistari í efstu deild Karla í fótbolta með 2-1 sigri á KR í dag. Mikil spenna var á leiknum en alls fóru 5 rauð spjöld á loft. Þótt enn séu 3 umferðir eftir getur ekkert lið náð víkingi að stigum og því fagna þeir Íslandsmeistaratitli í 8. sinn. Og þá skulum við líta til veðurs, það fremur hæg norðlæg átt og rigning með köflum eða súld einkum norðaustanlands en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Það snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun, víða dálítil til rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands eftir hádegið. Hiti 6-14 stiga yfir daginn en það verða vaxandi suðaustanáttir á sunnanverðu landinum annað kvöld. Og stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag rigning með köflum og milt veður. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Lögregla handtók 24 mótmælendur í hollensku borginni Haag í dag við 500 manna útifund samtaka yst á hægri kanti stjórnmálana. Hollenska almannafréttastofan NOS segir ofbeldi hafa brotist út á fundinum og lögregla því ætlað að leysa hann upp. Þá köstuðu svart og grímuklæddir mótmælendur skotheldum að lögreglu sem svaraði með beitingu vatnsfallbyssa. Mótmælin beindust að innflytjenda stefnu stjórnarinnar og voru skipulögð af samtökunum Vísin Hett Volk sem gæti útlagst við þeirrum þjóðin. Sveitarfélög á Íslandi er þessa dagana að segja upp öllum 76 heilbrigðisfulltrúum sínum því ný lög taka gild áramót. Lítil svör fást frá ríkinu og óvissa óboðleg, segja forsvarsmenn á Suðurlandi. Verkefni heilbrigðis eftirlits verða að vera að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnæði heilbrigðis eftirlits Suðurlands er hafið.
2: Það er svo sem liggur, hefur leið fyrir svolítið tíma að þetta muni gerast en útfærslunar og þá undirbúningurinn ríkismegin sem sagt hefur bara já ekki gengið nógu vel.
1: Þetta segir Anton Kári Halldórsson formaður samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Verkefni heilbrigðis eftirlits verða að mestu á höndum ríkisins frá áramótum. Formlegt ferli vegna starfsloka og uppsagnar á leiguhúsnæði er hafið. Anton segir þau hafa verið beðin að bíða með uppsagnir en það gangi ekki upp.
2: Við getum það eiginlega ekki þetta því að þannig er náttúrulega fólk líka bara með sinn uppsagnarfrest og flestir starfsmenn hjá okkur eða hjá heilbrigðiseftirlitinu með 6 mánuð uppsagnarfrest þannig að við sjáum líka fram á þurfa að greiða laun þó svo við séum búin að leggja í rauninni heilbrigðiseftirliti niður í núverandi mynd sko.
1: Þetta segir Anton Kári Halldórsson. FIB segir fátt hafa breyst gagnvart bíleigundum varðandi innheimtu vangreiðslugjalda á bílastæðum nema að ítarlegri texti með smærra letri hefur settur upp á skilti við gjaldskild stæði. Einnig fylgdi reikningur orðið kröfum í heimabanka. FIB segir umfjöllun sinni að ný lögum markaðsetningu frá í maí hafi lítil sem engin áhrif á innheimtu vangreiðslugjaldana sem mikið hafi verið kvartað undan. Hins vegar hafi Neytendastofa í ágúst sagt að bílastæða fyrirtækin Parka og Ísipark vegna ófullnægjandi upplýsinga og merkinga. Þannig einblýni Neytendastofa á smáaletrið en ekki stærri hluta málsins. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hægur norðlæg átt og rigning með köflum eða súld einkum norðaustanlands. Það verður skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestan til. Snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun víða dálítið rigning eða stöku skúrir en það styttir upp sunnanlands eftir hádegi. Hiti 6-14 stig yfir daginn og það verður vaxandi suðaustanátt á sunnanverðu landinu annað kvöld. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Enska popstjarnan Ed Sheeran hefur legið undir þungu ámæli fyrir að standa ekki með rapparanum Macklemore sem tónleikahaldari ákveða taka af dagskrá sem upphitunar atriði vegna yfirlýsinga hans stuðninga við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraels ríkis á Gaza. Sheeran segir ástandið á Gaza óafsakanlegt. Það sem að gerast á Gaza-svæðinu hörmulegt, ólögmætt og óhóflegt, sagði Sheeran við upphaf tónleika í bandarísku borginni Philadelphia í kvöld og baðst innilega afsökunar.
2: And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry.
1: Ég þurfti að taka erfiðar ákvarðanir og ég geri mistök, sagði Ed Sheeran þennan baðst afsökunar. Macklemore hitaði fyrir Sheeran í New Jersey 4. september, þar sem hann hrópaði frjáls Palestína yfir áhorfundaskaran, áður en að hann flutti lagið Heinz Hall, meðan myndir af eyðileggingun á Gaza rúluðu á skjám. Áframhaldandi stuðningur Íslands í varnarmálum, efnahags- og mannúðaraðstoð og þvingunar aðgerði gegn rússum voru til umræðu á fundi Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Andri Sibika utanríkisráðherra Úkraínu í gær. Þau rættu einnig stöðuna í Úkraínu í aðdraganda vetrar að því að framkemur á vef stjórnarráðsins og brýna þörf Úkraínu fyrir auknar loftvarnir og stuðning í orkumálum. Í tilkynningu stjórnarráðsins segir að bregðast þurfi við alvarlegri stöðu á Svartahafi. Brýnt sé að Úkraína komi korn uppskjöru sinni á alþjóðamarkað til að tryggja efnahagslega afkomu landsins og fæðu öryggi á heimsvísu. Því rússar komi í veg fyrir útflutning með árásum á hafnir og flutningaskip. Víkingur í Reykjavík varð Íslandsmeistari í bestu deild karla með 2-1 sigri á KR í gær. Mikil spenna var á leiknum en alls fóru 5 rauð spjöld á loft. Þótt enn séu 3 umferður eftir getur ekkert liðin á Víkingja stigum og fagna þeir því Íslandsmeistara titli í 8. sinn. KA hafði betur gegn Þór með 3 mörgum gegn engu í Akureyrarslag á greifavellinum í kvöld. Allt var undir hjá liðanum en Káa var í fall sæti fyrir leikinn með 20 stig, einu stigi á eftir Þór. Með sigrinum færir Káa sig upp fyrir Þór og nær þannig mikilvægu forskoti í fallbaráttunni. Káa menn eru 2 stigum fyrir ofan Þór sem nú í fall sæti með 21 stig. Og þá að veðrið. Fremur hæg, norðlæg, átt og rigning með köflum eða súld, einkum norðaustanlands en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun víða dálítið rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands eftir hádegi. Hiti 6-14 stig yfir daginn en það verður vaxandi suðaustanátt á sunnan verður landinu annað kvöld. Frétti næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: fremst.
1: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markus Þórhallsson segir fréttir. Yfirvöld í Saudi-Arabíu segja herinn hafa grandað langdrægri eldflög sem uppreisnarmenn Húta í Jemen skutu í átt að höfuðborginni Ríad í dögun. Hútar sjálfur segja að það var gert allugur að því sem þeir kalla viðkvæm skotmörk í Saudi-Arabíu. Sáttar fara fyrir fjölþjóða her sem barist hefur gegn Hútum við hlið stjórnar hers í Jemen. Spenna hefur vaxið mjög síðustu vikur og Hútar hafa gert nokkrar árásir á Saudi-Arabíu meðal annars á borgaralega innviði á borðið flugvelli. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjan og nokkur sendiráð hafa varað bandaríska ríkisborgara við og sagt átökin geta magnast enn frekar og hratt. Því ættu Bandaríkjamenn að íhuga gaumgæfilega hvort þeim þyki vert að ferðast til Mið-Austurlanda. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, kom óvænt aftur til Washington degi fyrir náætlað var úr helgardvöl í Camp David. Sumar dvalast að forseta embættisins. Ekki vitað hvort það tengist stigmögnun átakana milli Sáta og Húta, en ekki óalgengt að forseti stytti dvöl sína til dæmis vegna veðurs. Niðurstöður kostninga til þinga tveggja sambandslanda í Þýskaland í dag gætu valdið miklum titringi í Berlín og veikt stöðu ríkisstjórnar kanslarans Friedrichs Merz sem þegar á undir högg að sækja. Því veldur helst fylgisaukning flokka lengst til hægri og vinstri á pólitíska litrófinu. Kanslarinn hefur boðað neyðarfund með forystu kristilegra demokrataflokksins eftir að fyrstu tölur berast frá Berlín og Mecklenburg-Vorpommern í dag. Kannanir benda til að harlínu hægri flokkurinn Alternativ for Deutschland fái 36% atkvæða og jafnaðamannaflokkurinn 37% þar umslóðir. Kristilegir mælast aðeins með 6% að fylgi hársbreytt frá þeim 5% sem þarf til að koma að manni. Í Berlín á flokkur Merz í harði samkeppni við róttæka vinstriflokkin Die Linke sem heitir gagngerum breytingum í húsnæðismálum og nýtur vinsælda yngri kjósenda. Merz hefur afboðað nærri alla fundi næstu daga til að takast á við niðurstöðunar. Þar með talið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Líklegt að stjórnvöld grípi inn í kjaradeilu flugvirkja og Íslandir að mati Óskars Einarssonar formanns flugvirkjafélags Íslands. Hann telur stjórnendur flugfélagsins vera með lofor upp í erminni að deilan verði leyst. Hann lét þessi orð falla í vikulokunum í gær. Að öllu óbreyttu og náist samningar ekki ætla flugvirkjar í ótímabundið verkfall strax eftir miðnætti miðvikudaginn 23. september. Óskar segir Íslandir ekki hafa komið með neitt nýtt að borðinu á fundi ríkisáttar sem á föstudag og tillögur hans að lausn ekki hugnast flugvirkjum ekki hefur verið boðað til annars fundar. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónestóttir. Mesti vindræði klukkan 3, mældist 12 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 2, súld, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1004, millibör stígandi. Seltjarnarnes, vestan 5, hiti 10 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 6, allskýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 6, hiti 8 stig. Bjargtangar, sunnan 8, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 4, hiti 9 stig. Bíldudalur, logn, hiti 7 stig. Bólungarvík, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, austan 4, hiti 7 stig. Blönduós, austan 1, hiti 8 stig. Skagatá, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 7 stig. Akureyri, norðvestan 2, hiti 7 stig. Grímsey, norðaustan 5, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, austnorðaustan 4, hiti 7 stig. Húsavík, austnorðaustan 1, hiti 6 stig, Rauðinúpur, norðnorðaustan 5, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, norðan 4, hiti 6 stig. Fontur, norðnorðvestan 3, hiti 7 stig, Bjarnarey, norðnorðvestan 10, hiti 8 stig, Dalatangi, norðnorðvestan 5, rigning og súld, skyggni 4 kilometrar, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftristingur 1001 millibar stígandi. Seley, vestan 4, hiti 9 stig, Vattarnes, norðvestan 8, hiti 9 stig, Kampanes, vestsuðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, vestnorðvestan 11, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 1, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, norðnorðaustan 3, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 3, hiti 8 stig, Stórhöfði, vestan 10, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, vestan 4, hiti 8 stig, Grindavík, vestan 2, hiti 8 stig, Garðskagaviti, vestan 6, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestan 4, úrkoma í grennd, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, Faxaflóamiðum, Grænlandsundi og suðvesturdjúpi. Um 400 kilometrum norðvestur af Þrándheimi er 980 millibara lægð sem hreyfist austur. Um 200 kilometrum austsuðaustur af Amasalik er 998 millibara lægð sem fer vestur. 550 kilometrum austur af Nýfundnalandi er vaxandi 979 millibara lægð á leið austur. Yfir norður Grænlandi er 1024 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Minnkandi vestanátt, suðvestan 3-8 hádegi en vaxandi suðaustanátt í kvöld. Gengur í suðaustan 18-23 með rigningu eða þokusúld í nótt, en snýst í sunnan og suðvestan 10-15 á morgun. Sunnan 13-18 seinnipartinn. Faxaflóamið. Vestan 8-13 en suðvestan 3-8 hádegi. Vaxandi suðaustan 8 í kvöld. Gengur í suðaustan 15-23 með rigningu eða þokusúld í nótt, en snýst í sunnan og suðvestan 8-13 á morgun. Sunnan 10-18 seinnipartinn, en suðvestan 8-13 annað kvöld. Breiðafjarðamið. Snýst í vestan og suðvestan 8-13 en lægir síðdegis. Suðaustan 8-15 í kvöld, en austan 13-18 í nótt. Snýst í sunnan og suðvestan 8-13 á morgun, en sunnan 10-15 seinnipartinn. Vestfjörðamið. Austlæg eða breytileg átt 8-13 en lægir eftir hádegi. Hægt vaxandi austanátt í kvöld og nótt. Austan og norðaustan 13-20 á morgun en snýst í suðaustan 8-13 seinnipartinn. Suðaustlæg átt 5-10 en norðaustan 13-18 norðvestast. Norðvesturmið. Norðaustan og austan 3-10. Vaxandi austanátt á morgun, 8-15 hádegi, en lægir seinnipartinn. Norðausturmið. Norðlæg átt 5-10, en austlægari seint í kvöld. Gengur í austan og suðaustan 13 til 18 á morgun en snýst í hægari sunnanátt með þokusúld annað kvöld. Austurmið Norðan 5 til 10 en lægir síðdegis. Suðaustan 3 til 8 í kvöld. Gengur í suðaustan 13 til 18 með rigningu eða þokusúld á morgun en sunnan 10 til 15 annað kvöld. Austfjarðamið Norðan og norðvestan 3 til 10 en lægir síðdegis. Sunnan 3 til 8 í kvöld. Vaxandi suðaustanátt á morgun 8 til 13 hádegi. Rigning eða þokusúld. Snýst í sunnan og suðvestan 5 til 13 síðdegis en sunnan 13 til 18 annað kvöld. Suðausturmið. Vestlæg átt 5 til 13 en norðan 3 til 10 austan til. Breytileg átt 3 til 10 í kvöld en snýst í vaxandi suðaustan átt seint í kvöld. Austan og suðaustan 13 til 20 í nótt en snýst í suðvestan 8 til 15 með rigningu eða þokusúld á morgun en suðvestan 13 til 18 annað kvöld. Vesturdjúp Suðvestan 5 til 10 en sunnan 3 til 8 hádegi. Gengur í austan 13 til 20 í kvöld. Snýst í sunnan 8 til 15 í nótt, fyrst sunnan til. Sunnan 5 til 13 annað kvöld, hvassast austan til. Grænlandsund. Austan og norðaustan 8 til 15 en hægari sunnanátt sunnan til eftir hádegi og fram á kvöld. Vaxandi norðaustanátt á morgun 18 til 25 annað kvöld en mun hægari sunnan til. Norðurdjúp Norðan og norðaustan 5 til 13 en lægir seint í dag. Vaxandi austanátt á morgun 13 til 18 seinnipartinn en snýst í sunnan 5 til 13 sunnan til annað kvöld. Austurdjúp Norðvestan 10 til 15 en lægir í kvöld. Fyrst vestan til. Vaxandi suðaustanátt á morgun 13 til 18 seinnipartinn en sunnan og suðvestan 10 til 15 annað kvöld. Færeyjadjúp Norðvestan og vestan 8 til 15 en lægir eftir hádegi. Fyrst vestan til. Gengur í suðaustan 13 til 18 á morgun en snýst í suðvestan 10 til 15 seinnipartinn. Suðausturdjúp Minkandi vestanátt 5 til 13 hádegi en gengur í suðaustan 13 til 18 í kvöld. Snýst í sunnan og suðvestan 10 til 15 í nótt. Suðvestan 13 til 18 annað kvöld. Suðurdjúp Suðvestlæg átt 5 til 13 en gengur í suðaustan 13 til 20 fyrir hádegi. Snýst í sunnan og suðvestan 10 til 15 seint í kvöld og nótt. Suðvestan 13 til 18 á morgun. Vestan og suðvestan 13 til 20 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Suðvestlæg átt 3 til 10 en gengur í austan og suðaustan 13 til 18 fyrir hádegi. Snýst í sunnan 8 til 13 í kvöld. Gengur í norðan 18 til 23 vestan til í nótt. En annars suðlæg átt 8 til 15. Norðvestan 18 til 23 á morgun en mun hægari sunnanátt austan til fram eftir degi. Vestan og norðvestan 13 til 20 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10. Verði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Tæplega fertu kona og tvö börn voru drepin í dróna árás Rússlands hers á þorpið Levaka, nærri ukrainsku höfuðborginni Kýf í nótt. Kýf Independent hefur eftir lögreglu annað barnið sé 20 ára sonur konunar en ekkert liggur enn fyrir skyldleika hennar við hitt barnið sem var 30 ára stúlka. Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins barst tilkynningum bíl í ljósum logum við Rauðhólanar í Suðurlandsvegi klukkan 1 í nótt. Samkvæmt upplýsingum varðstjóra hjá slökkviliðinu var þetta ökufær bíl en ekki á ferð þegar eldurinn kom upp. Hann segir engan hafa verið í hættu. Slökkviliðsmenn luku störfum á vettvangi milli klukkan 2:30 og þá var flækið flutt brott. Rannsóknir hafi ná tildrögum þess að stöðva þurfti umferðum alþjóðaflugvöllin í Lúxemborg tímabundið á föstudagskvöldið vegna flugs óþekktra dróna. Forsætisráðherrann Luc Frieden segir landið standa frammi fyrir nýrri áskorun flugi stórra dróna sem ekki sé vitað hvaðan koma innan lofthelginar. 19 flugvélum var beint annað meðan á lokuninni stóð sem varði til að ganga tvö aðfaranótt laugardags. Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir að sönnunargögn skorti enn fyrir afgerandi niðurstöðum hvaðan flygildin komu. Ungt jafnaðarfólk skorar á meirihlutann í Reykjavík að afturkalla niðurskurði þjónustu við börn og ungmenni og kallar jafnframt eftir því að ríkisstjórnin leiði þjóðarátak í velferð þeirra. Stjórninni brýn til að klára vinnu við fyrstu ungmennastefnu Íslands sem sé stórt skref en því þurfi að fylgja aðgerðir. Þetta hluti stjórnmála ályktunar sem samþykkt var á landsþingi ungs jafnaðarfólks sem haldið var dagana 18. og 19. september. Borgarstjórnar meirihlutinn einnig kvartur til að leggja sitt af mörkum til að bregðast við og bæta lýðheilsu. Í ályktuninni segir á sama tíma og fréttir berast af hnignandi niðurstöðum í PISA-könnunum og versnandi líðan ungmenna virðist meirihlutinn í Reykjavíkur borg hafa innbyttan vilja til að gera vont ástand verra. Og þá skulum við líta á veðrið. Hæg, suðvestlæg átt og víða dálítil rigning eða stöku skúrir en það styttir upp sunnanlands eftir hádegi. Vaxandi suðaustan átt og sunnan verður landinu annað kvöld. Austan og suðaustan stinningskaldi allt hvass vindur eða hvassviðri með rigningu á morgun hvassast síðst. Snýst í suðlæg átt stinningskaldið allt hversan vind með skúrum síðdegis og léttir til norðaustanlands. Hiti 6 til 14 stiga deginum til. Stíf austan og síðar suðaustanátt á mánudag rigning með köflum og mild veður. Suðvestanátt og rigning eða skúrir á þriðjudag og miðvikudag en það verður þurft að kalla austanlands. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn rú.is fréttarlistir er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Í öðrum hvorum söng sem nú er sungin er tómt svart sýnis raus og textaskáldin sínast vorg sorgum þrungin já, landur fyrir

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Að minnstakosti tveir voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hers á rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Það voru kona á 50-aldri og rostinn karlmaður hvort á sínu svæðinu að sögn hermála yfirvalda. Stór olíuhreinsistöð stemdist í árásinni og koma þurfti 400 íbúum fjölbýlishús í borgin á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn Sergei Sobjanin segir árásina fordæma lausa. Yfir 1600 drónar hafi verið skotnir niður þar af 400 sem beint var sérstaklega að Moskvu. Hann sakar Úkraínumennum að vilja trufla kosningar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. Úkraínumenn hafa hert mikið á dróna árásum gegn Rússlandi síðustu mánuði og beina þeim ekki síst að orku í innviðum landsins. Tveir þjóðverjar voru handteknir í gær eftir að þeir notuðu límband til að hengja tvær málaðar myndir á vegg sýningasalarins í Louvre safninu í París sem hýsir málverkið Mónu Lísu eftir Leonardo da Vinci. Önnur myndana sýnir annan myndan mannana í fullum herklæðum og hinn var af þeim báðum ásamt konu. Öryggisverðir heldu munnunum uns lögregla kom og handtók þá fyrir minniháttar eignaspjöll. Við yfirheyrslu sögðusmennirnir hafa hengt myndirnar upp sér til gamans. Sex keppendur voru eftir í bakarðshlaupinu í Heiðmörk núna rétt fyrir klukkan sjö, rétt fyrir fréttir. 220 keppendur voru skráðu til leiks þegar hlaupið hófst í góðu veðri klukkan 9 gærmorgun að því segir á vísi.is þar sem fylgst með hlaupinu. Bakgarðshlaupið gengur út og að ljúka 6,7 km hring á einni klukkustund og sigurvegari verður sá eða svo sem flesta hringi hleypur. Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði í bakgarðshlaupinu í Östjuhlíð í vor þar sem hún hljóp 44 hringi eða rétt tæpa 295 km. Íslandsmetið á Þorleifur Þorleifsson sem fór 62 hringi í október fyrir tveimur árum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins barst tilkynningum bíl í ljósum logum við Rauðhóla nærri Suðurlandsvegi klukkan 1 í nótt. Samkvæmt upplýsingum varstjóra hjá slökkviliðinu var þetta ökfær bíl en ekki á ferð þegar eldurinn kom upp. Og þá skulum við líta á veðrið. Hæg suðvestlæg átt og víða dálítil rigning eða stöku skúrir en það styttir upp sunnanlands eftir hádegi. Vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld. Austan og suðaustan stinningskaldi allhvass vindur eða hvassviðri með rigning á morgun og hvassast syðst. Frétti næst í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra vanstu, ekki til í.
0: Rockland er á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?

Settu stefnun á Háskólabíó heimili Riff og komdu í bíó. Miðasalan er á riff.is. Góðir grannar, góð borg, kynntu nágrannavörslu á reykjavík.is. Salka, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Stefnum á tvísundamanns og sjúklings, allir velkomnir á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30, þáttaka er ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Heklureitur, komið á skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Sauðarkróks bakari verður á atvinnulífssýningunni í Íþróttahúsin á Sauðarkróki helgina, kíktu við Sauðarkróks bakari.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 20. september, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Niðurstöður kostninga til þinga tveggja sambandslanda í Þýskalandi í dag gætu valdið miklum titringi í Berlín og veikt stöðu ríkisstjórnar kanslarans Friedrichs Merz sem á þegar undir höggað sækja. Því veldur helst fylgisaukning flokka lengst til hægri og vinstri á pólitíska litrófinu. Kanslarinn hefur boðað neyðarfund með forystu kristilega demokrataflokksins eftir að fyrstu tölur berast frá Berlín og Mecklenburg-Vorpommern. Kannanir benda til þess að harlínu hægri flokkurinn Alternativ fyrir Deutschland fái þar 36% atkvæða og jafnaðarmannaflokkurinn 37%. Kristilegir mælast aðeins með 6% fylgi, hársbreytt frá þeim 5% sem þarf til að koma að manni. Í Berlín á flokkur Merz í harðri samkeppni við vinstri flokkinn Die Linke sem heitir Gaggir breytingum í húsnæðismálum og nýtur vinsælda vingri kjósenda. Merz hefur afboðað nær alla fundi næstu daga til að takast á við niðurstöðurnar þar með talið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Að minnsta kosti tveir voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hersa rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Stór olíuhreinsistöð skemmdist í árásinu og koma þurfti 400 íbúum fjölbýlishús í borginni á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn sakar Úkraínu mennum að vilja trufla kostingar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. FIB segir fátt hafa breyst gagnvart bílaeigendum varðandi innheimtu vangreiðslugjalda á bílastæðum nema að ítarlegri texti með smærra letri hefur verið settur á skilti við gjaldskild stæði. Einnig fylgir reikningur orðið í kröfum í heimabanka. FIB segir í umfjöllun sinni að ný lögum markaðsetningu frá í maí hafi lítil sem engin áhrif á innheimtu vangreiðslugjaldana sem hafi mikið verið kvartað undan. Hins vegar hafi neytendastofa í ágúst sagt að bílastæða fyrirtækin Parka og Easy Park vegna ófullnægjandi upplýsinga og merkinga. Þannig innblýni neytendastofa á smáa letri en ekki stærri hluta málsins. Og þá lítum við á veðurhorfur stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag rigning með köflum og mild veður, suðvestan átt og rigning eða skúrir á þriðjudag og miðvikudaginn þurft að kalla austanlands. Vaxandi austan og síðar norðanátt seinni part vikunar og rigning með köflum en líkur á slittu norðanlands hiti 6 til 14 stig. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Fyrst á fætur.
2: Rás 2.
1: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
3: Góðan dag, kæra hlustendur Rása 2. Ég heiti Kristján Freyr og býð ykkur velkominn á fætur þennan sunnudagsmorguninn 20. september. Klukkan rétt svona 3 mínútur gengin í níu og þetta þáttur einmitt sem kallast fyrst á fætur. Og það nú yðurlega hinn geðuga og góða útaskona Hulda Geirsdóttir, vinkona mín sem heldur hér stýrið á þessum tíma. En ég ætla að gera mér besta til þess að fylla í hennar skarð hér í dag. Tók sér bara auðliti frí. Nú og ég verð á huglum nótum í dag. Ætla að handvelja gæðatónlist sem að hæfir kannski sunnudagsmótni frekar en öðrum tímum og reyndar sé ég hérna ég verðist að hafa valið mikið úr sarpi tónlistar sem að frá 9. ára til síðustu aldar 80s og kannski einhvað eldra, það nú bara alveg óvart en þetta verður spila hér í bland við það nýjasta og ferskasta sem að hér á Rás 2 Fyrst og fremst í íslenskri tónlistöðu líka. Rétt upp á klukkan 9 þá kemur tíminn góða gestur. Hún heitir María Rán Guðjónsdóttir og bókaútgefandi. Hún rekur útgáfu sem að kallast Angústúra. Við ætlum að fá okkur kaffibolla hér á eftir og ræða kannski bókaútgáfu á Íslandi. Það þetta þessi stóra verti sem framöndan hjá bókaútgefundum. Jóla bókaflóðið. Ræðum aðeins það og kannski eitthvað annað sitthvað fleira eins og til dæmis tónlistarútgáfu því að María hún hefur aðeins upp á síðkastið ratað í þann geira einnig. Heyrum meira því hérna á eftir. Og í tónlistinni, jú, ég ætla líka að beina sjónum að einni plötu svona í gegnum þáttin sem að verði hér til klukkan 10. Það plata sem að heitir Green og hljómsveitin R.E.M. gaf út árið 1988 R.E.M. eins og við segjum oft hér Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessari plötu eftir örskamma stund, en hún verður svo sem ekki allsráðandi hérna, þó hún sé bara fín, fín plata. En þetta er svona það helsta, huguleg tónlist, gott spjall hérna á eftir, þannig að við bara byrjum hérna á góðum nótum. Hér er nýtt nei, hér er lag sem kom út árið 2022 frá ungri og efnilegri tónlistakonu, sem að byrtist okkur, já, ég hefði kannski átt að tala aðeins meira áður en ég byrja að tala í hljóðnum hann hér afsakið. Já, ég ætla að fara að kynna til sögunar hana Unu Torfadóttur sem að, já, byrtist okkur þjóðinni eins og fullsköpuð árið 2022 með nýtt lag og alveg hreint magnað svona, já, mögnuð framkoma sem við sáum þá og að koma hér með þetta lag svona hennar fyrsta framlag í íslenska tónlistaflóru. Þetta var svolítið góð innkoma, skulum við bara orða. Þetta er lag sem heitir Ekkert af og hugsið ykkur, það er bara 4 ár síðan og margt búið að gerast frá því þá. Mörgu vötnunni til sjáar. Þetta er Una Torfa og lagið Ekkert af.
4: Ég er með hólur í höstnum

Þetta er Talk Talk sem að fluttu hér lagið It's My Life og eins og ég sagði hér áðan þá hafði ég valið svona nokkur lög sem að koma einhver hluta vegna frá 9. áratug kannski var það bara þannig sem ég vaknaði og það held ég bara allt í lagi og þarna var það Mark Hollis söngvari hljómsveitarinnar sem að söng svona fallega og hann nú bara Það nú ekki langt frá því að hann lést sá góðu maður, það nú bara, já það reynda 7 ár síðan sé ég hér, en mér fannst það bara einhvern veginn nýskeð í raun og veru. En í bland við að ferskasta ætlum við að spila hér þessi 80s lög og annað, við ætlum að aðeins að beina sjónum okkur að plötu sem að heitir Green með hljónstinni R.E.M. eða REM, eins og við Íslendingar köllum þá sveit mjög oft, og það allt í lagi, REM, en... þá ætla ég að spila hérna næst lag sem er bara nýtt af nálinni og nýtt undir nálinna líka. Það lag með Bubba Morten sem heitir Ég tilbúin.

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur.
1: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
2: Fyrst og fremst með þér.
0: Við erum Rás 2.
3: Jú, þeir eru að hlusta á Fyrst á Fætur hér og ég heiti Kristján Freyr, sit hér í sæti Huldu Geirsdóttur að þessu sinni. Nú, við ætlum aðeins að horfa til plötu sem að heitir Green og kom út árið 1988 frá hljómsveitinni R.E.M. eða REM og virðist standa fyrir Rapid Eye Movement. Það þessi djúpsvefn sem að við þurfum jú öll að huga að. Við þurfum að fá góna svefn og ég fekk svoleiðis líka bara núna í nótt. Svað bara ágætla, takk. En við ætlum að aðeins að kynna þessari blötu og ætla að spila kannski 2-3 lög hérna í gegnum þáttinn en þetta fyrsta plata hljómsveitarinnar sem að kemur út af vegum stór útgáfunar Warner Bros en þeir höfðu áður verið hjá útgáfu sem að kallaðist IRS International Record Syndicate en það líka einhver orðaleikur því að IRS líka skattayfirvöld í Bandaríkjunum en þessa útgáfu stofnaði maður sem heitir Miles Copeland og svo merkilega eldri bróðir trommarans Stuart Copeland sem að trommar með The Police og þeir voru svo sem ekki strákarnir í hljómsveitinni REM ekki ánægði með dreifingu og róður tónlistar þeirra undir merkjum IRS og gerði því samning við Warner Bros og fengu smá gagninni fyrir en aldáttum var allavega brugðið fyrir fóru til þessa risa en REM menn voru duglegir að kveða þær alla sögu niður og töldu sig ekki að vera að selja sálu sína en á þessari plötum á heyra að þeir hefja svona ákveðin viðsnúning frá alternatífu rocki má segja alternative rock til svona akústíks pops en hljóðfæri eins og mandólin, harmonika, selló og stálgítar eru þarna allt líkjandi. Og Green átti uppalega að innihalda helming rafvætra tónlistar en hinn hliðin átti að vera skreitt akústískum hljóðfærum. Það fór svo að þeir blönduðu bara öllu saman og settu í eitt pott og við gerð blötu

og því var haldið áfram á næstu plötum og sögu Ritari Sveitarinnar segir að hljómblatan innihaldi fyrir ár gerði laga, kaltaðin poplög, eins og til dæmis Stand og Pop Song 89, svo það svona vinsalda smellin eins og Orange Crush, Turn You Inside Out og akústískar melodýr með mandolinni. Nú þessi plata kom út 7. nóvember 1988 í Bretlandi og daginn eftir í Bandaríkjunum og þeir völdu útgáfudaginn í Bandaríkjunum vísvitandi til þess að taka þátt í umræðu forsetakosningar þá. En það var George Bush eldri í framboði og þeir gagnrýndu hann mjög leið og þeir dásumuðu frambjóðanda demokrata á þeim tíma, Michael Dukakis. Og þetta hefur nú alltaf verið svona svolítið í gegnum sögu rem að það mikið pólitík og þeir leitað kannski meira svona til vinstri. Stuttu þarna demokrata og þannig að þessi plata, hún svona kannski eitthvað pólitísk, eitthvað smá svona til vinstri og svo hún líka græn, þannig að hún kannski vinstri græn. Nei, það nú önnur saga, en allavega þeir vísa í náttúruvend og vistvana veröld á þessari plötu. Og talandi þessi akústísku hljóðfæri, þá ætti að spila lag sem að heitir You Are The Everything og gefi kannski, já, glögga mynd á því hvað verður svoð því að á næstu plötu eftir þessari, þá náttúrulega kom ofursmellurinn Losing My Religion og hvaða hljóðfæri var þá mest áberandi, jú, þá var mandólin. Hér You Are The Everything af plötu Rem, Green frá 1988.

You are the everything heitir þetta lag sem er með hljómsveitinni Rem af þessari plötu Green frá 1988. Nú við skulum hlusta kannski á eitt lag til með þessari hljómsveit af þessari sömu plötu áður en við snúum okkur að öðru og komum svo aftur kannski að henni á seinni klukkutímanum hér í fyrsta fætur þennan morguninn. Og en hljómsveitin Rem var stofnuð í Athens í Georgíu fylki árið 1980 og hljómsveitin að skipa þarna söngvarinn Michael Stipe sem nú mjög svona einkennandi fyrir þessa hljómsveit auðvitað bæði fyrir sinn söng svona þetta muldur eins og hann var nú sakaður væri meira muldur heldur en söngur og það tengist nú til dæmis líka bara titli fyrstu plötunar þeirra sem heitir Murmur en þetta Michael Stipe, hann auðvitað líka skrifur alla texta sem nú kannski svona aðalsmerki ef svo mátti segja, svo auðvitað Peter Buck hann líka sem spilar á gítar og talandum hennar einkennandi hljóm hljómsveitarinnar, svo auðvitað bassaleikarinn Mike Mills og trómarinn Bill Berry Peter Buck, gítarleikari vann í plötubúð í Athens og þar var Stipe fastagestur og þeir áttuðu sig á því eftir tíðar heimsóknir hans í plötubúðuna og þau ítrykkuðu skipti sem að Stipe keypti allar plötuna sem að Buck hafði reynt að taka frá fyrir sjálfan sig að þeir áttuðu sig á því að þeir ættu örugglega vel saman og höfðu svipaðan eða ekki bara sama tónlistarsmekk og þeim var strax vel til vina og síðan þar ár þá höfðu verið samþykkt að koma fram með kunningi sínum og skólafélögum þeim Mike Mills og Bill Berry í afmælisteiti vinna og eftir nokkra vikur þá höfðu verið æft nokkur lög og voru tilbúnir í slægin en þeir áttu bara til að finna nafn og það komu nokkra hugmyndir eins og Twisted Kites og Cans of Piss Jó, fínar hugmyndir, en sem betur fer þá brá Stipe á það ráð og opna orðabók á einhverjum stað og fann orðið REM sem komið inn á áðan, heitir eða þýðir Rapid Eye Movement og er svona hugtaki í svefn struktúr, þessi djúpsvefn eða draumsvefn nú ekki leið á löngu þar til þeir tóku það ákvörðun að hætta í skólanum til að sinna þessari nýstofnuðu sveitsinni og frátt fyrir að Stipe segja það síðan mér að það hafa alls ekki verið neina svona stórar áallanir sem að þetta verði yrði einhvert nafn eða yrði vinsæl hljómsveit þá urðu þeir bara svona mjög þekktir innan þeirra borgar Athens mjög skjótt og varð svona helsta skrautfjöður þeirra borgar og þessara tónlistabylgju sem að kom þaðan og þaðan komu líka B-52s til að mynda og hljómsveit sem heitir Off Montreal sem að heimsóttu nú Ísland fyrir nokkrum árum á Æslandi Airwaves nú og fyrsta platan hún kom út 1983 og eins og ég sagði að hér áðan heitir Mörmur nú aftur að það plötunni Green sko umslæð það nú smá saga af því sem að en nú kannski ekki hægt að sýna í útvarpi en þetta nú svo sem bara fínasta umslag, mynd af já, þetta appelsínu gult og mynd af já, grasi, svo mætti segja en það talaði hérna áðan að þetta mjög svona vistvænt allt saman og talaði umhverfisvernd og slíkt en það rataði inn innsláttavilla í fyrstu útgáfu plötunar á umslaginu þá óvart stendur ekki grín með G-R-E-E-N eins og ætti að standa því í stað R bókstafsins þá stendur óvart tölustafurinn fjórir og þetta var nú bara óvart því að einhver leita vegna þá já, þá er tölustafurinn fjórir ekkit hann svona skammt undan bókstafnum R á lyklaborði og þetta var leiðilega einstættavilla en þeir sneruði sér í hag og gerðu grín því að aftan á plötunni það sem að lagatitlarnir koma fram og röð lagana þá er lag númer fjögur sem er lag sem heitir Stand og við kannski heyrum hérna á seinni helmingi þáttar það er ekki númer fjögur heldur númer R þannig að þeir náðu að snúa því í smá grín að fjórir stendur í plötutitlinum grín og svo var lag númer R er Stand, ekki lag númer fjögur Þetta er fyndið, eða svona hitt og heldur. En við skulum heyra eitt lag í viðbóta dansari plötu áður en við snúum okkur á öðru. Þetta lag heitir
World Leader Pretend.

þetta svona kannski tilrýr sunnudagsmótni að spila Velvet Underground og Nico, þetta var Femme Fatale af þessari bananaplötu þeirra, Velvet Underground og Nico. Nú, við vorum að hlusta á Rem hérna áðan og ætlum að snú okkur að henni hér síðar í þættinum en ætlum að spila hér, já, eins og ég talaði í byrjun þáttar einhvað svona frá níunda áratugnum og íslenskt ferskt og nýtt og allt í bland og heyrðum að þetta eldra lag heldur en frá níunda áratug þetta var nú einhver tíman á áttunda áratugnum ef ég man rétt þessi plata þeirra Velvet Underground og Nico en ég var hér á vaktinni í gæra Rás 2 og var að spila kvikmyndatónlist þar sem að hlustendur völdu með mér lög, skemmtileg lögatast lög úr heimi kvikmynda og leikhús og þar var ég beðin að spila lag sem að ég gerði ekki og mér þótti það leitt og ætla að bæta úr því hér því að þetta já, eitt af þeim lögum sem að mér þykir alltaf ákala væntum og þetta hún Edda Heiðrún Bachmann sem að syngur hér lag úr kvikmynd, þetta önnur sjónamið

önnur sjónarmið, þetta er Edda Heiðrún Backman og lagur myndin eins og skepnan deyr. Þetta er dásanlegt og blessu þessi minning hennar, stórkostleg leik og söngkona, Edda Heiðrún. Nú, ég var að leika mér að ég að finna nokkur lög sem að til að nýjanda áratug síðustu aldar, þess að þetta allræmda 80s, 80s þetta einhvers konar samnefnari yfir eitthvað ímyndað kannski en svo ótrúlega fjölbreytt, það eiginlega ekki hægt að setja puttan á það nákvæmlega þó að sömu vilja kannski nefna axlapúða eða hárspray þá bara svo ótrúlega margt sem að var til á þessum áratug og ekkit endilega allt keim líkt svo langt í frá og en ég ætla hérna að spila hérna næst lag sem að ég eiginlega bara heyrði hérna þegar ég var að keyrði nú frá heimilu mínu upp í Efstaleiti hér í morgun, þá heyrði ég þetta lag og var að hugsa hvaða lag þetta væri nú og ég ætla að spila það bara aftur þetta var svona á í svona nætur tónlistarspilara hérna í morgun og ef þau heyrðu það þá kannski bara fáið að heyra það aftur því fyrir geðum við það. Þetta ákvæmlega merkilegt því að þetta virðist vera svona helsti smellur hljómsveitar sem heitir Haircut 100. Lagið heitir Love Plus One og þeirra vinsalasta en það sem að kemur mér skemmtilega óvart að þessi hljómsveit hún bara á fullu að túra, eins og maðurinn segir oft kemur hljómsveitin fram bara mjög mikið núna þessa mundir þeir eru að spila núna og komnar dagsetningar á þeirra tónleikaferð bara yfir næsta ár, 2027 og það bara gleðilegt, það skemmtilegt þessi hljómsveit frá Beckenham í Lundunum hverfi þar og stofnuð 1980 Við skulum heyra þetta lag. Þetta Love Plus One. Fínasta lag.

Þetta er Kaktus Einarsson sem syngur þarna. Lag sem heitir Follow og þarna með honum John Grant nokkur. Og þetta af nýrri plötu frá honum Kaktus Einarssoni sem heitir Factoid Happiness og ég held að þetta hafi verið plata vikunar á Rás 2 hjá okkur og bara núna í nýliðinni viku. Minni mig en já, hann hefur átt farsæl svona farsæla dúetta og þetta sannlega eitt þeirra það var nú kunni fyrir þar að segja að síðustu plötu, Lobster Kota þá var nú hann Damon Albarn forsprakki Blur og Gorillas sem að söng með honum frábærtlag en þetta skemmtilegt það líður senn að því að við fáum fréttir og við eitt lag inni sem ég næ samt valla en ég ætla samt að spila það þetta frábær hljómsveit frá Bretlandi frá Swindon sem heitir XTC þetta svona 80s stemning og heitir Senses Working Overtime svo fáum við fréttir og fáum góða gest hérna eftir fréttir og það María Rán Guðnarsdóttir

Settu stefnun á Háskólabíó heimili Riff og komdu í bíó. Miðasalan er á riff.is. Góðir grannar, góð borg, kynntu nágrannavörslu á reykjavík.is. Salka, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Stefnum á tvísundamanns og sjúklings, allir velkomnir á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30 þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Heklureitur komið á skoðu sýningaríbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag heklureitur.is. Sauðarkróks bakari verður á atvinnulífssýningunni í Íþróttahúsinu á Sauðarkróki um helgina. Kíktu við Sauðarkróks bakari.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur kynnt fyrir hugaðar breytingar á refsingum vegna vændiskaupa. Hún vill meðal annars þyngja hámarksrefsingu þeirra sem kaupa eða þykja vændi sem keypt af börnum í 4 ár. Þorbjörg kynnti áformin í sumarbyrjun með því að gera fangelsisdómað lágmarksrefsingu í stað sektargreiðslu á að koma í veg fyrir að brotum ljúki með lögreglustjóra sekt þess í stað leiða þau til ákæru ef frumvarpið verður að lögum. Á minnsta kosti 2 voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hersa og rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Stór olíu hreinsi stöð skemmdist í árásinu og koma þurfti 400 íbúum fjölbýlishús í borginni á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn sakar Úkraínu mennum að vilja trufla kosningar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. Bandaríkjaforseti hefur staðfest lög sem heimila frekari þvingunaraðgerðir gegn rússum fáeinum dögum eftir samþykki fulltrúadeildar þingsins.
1: Spjótum einkum beint að rússneskum orkufyrirtækjum og varnargeiranum. Skugga flotanum sem notaður hefur verið til að sneiða hjá þvingunaraðgerðum auk forsetans Vladimír Pútíns og fleiri háttsettra embættismanna. Bandaríkjaforseti var heimild til að leggja alltaf 100% að tolla á vörur frá þeim ríkjum sem mest kaupa af rússnesku jarðgasi og olíu. Sú ráðstöfun gæti einkum beinst gegn Kína og Indlandi og ætlað að draga úr ágóðanum sem knýr stríðsvél Rússlands áfram. Heimildin olli óvenjulegum klofningi meðal þingmanna demokrata sem almennt vilja haga Úkraínu sem mestan. Fyrirtæki og erlendir aðilar sem veita Rússlands herfulltingi verða einnig beitt þringunum og hert verður á aðgerðum gegn írönskum stjórnvöldum. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti sagði samþykki lagana táknrænt fyrir stuðning Bandaríkjanna og þakkaði þingheimi. Indverjar sögðust á 5. dag ætla að halda áfram að kaupa olíu eftir margvíslegum leiðum. Donald Trump staðfesti lögin aðeins viku fyrir áætlaðan fund hans og Xi Jinping Kínaforseta í Washington.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Bíll stóð í ljósum logum við Rauðhólanari Suðurlandsvegi klukkan 1 í nótt. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var engin í hættu. Slökkviliðsmenn luku störfum á vettvangi milli klukkan 2:30 og þá var flakið flutt brott. Slökkvilið var einnig kallað út vegna elds í Hlíðahverfi í Reykjavík. Þar hafði kviknað í tölvu sem var skilin eftir á eldavél. Að sögn varðstjóra hjá slökkviliðinu var eldurinn lítill og búið var að slökkva hann áður en slökkviliðsmenn komu á staðinn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fyrst á fætur.
3: Rás 2.
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
4: Það rétt þeir að hlusta á fyrsta fætur hér. Það sunnudagsmorgun, 20. september og klukkan rétt svona 4 mínútur gengin í 10 og ég heiti Kristján Freyr og sit hér í sæti Huldu vinkona minnar Geirsdóttur sem bara í smá fríi og kemur hér auðvitað að viku liðinni. En ég ætla að taka móti góðu gesti hérna innan skams þar sem að hún María Rán Guðjónsdóttir búin að fá sér kaffi og ætlar að koma sér fyrir hérna hjá mér inn í hljóðveri eftir skammastund. Hún bókaútgefandi, rekur útgáð sem að heitir Angústúra og við ætlum að fá okkur kaffibolla og tilla okkur aðeins hérna saman og ræða kannski bókaútgáfu og líka tónlistarútgáfu því að hún hefur svolítið fengist við það upp á síkastin. Heyrum meira því hérna á eftir. Ég ætla að byrja hér á íslensku lagi sem að samstarfsverkefni og glænýtt. Þetta annars vegar tónlistamaðurinn Jón Frí sem að þið kannski hlustendur Rásar 2 þekkið af öllu góðu vonandi og sömu leiðis líka tónlistakonan Lúpína. Þetta heitir Endalaus framtíð.

0: Þetta lag þekkið þið eflaust hlustendur Rása 2, lag sem heitir Paris Norðursins. En er þarna fluttu af Benna Hemhem og Kórnum. Þetta þetta lag sem að Prins Pólo gaf út 2014 og úr samnetri kvikmynd. Tengist aðeins viðmælanda mínum sem búin að koma sér fyrir hér í hljóðver, aðalgestur þáttarins, hún þetta María Rán Guðjónsdóttir og komin hingað til mín. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma svona á sunnudagsmorgni. Þetta þetta svona heilaga dagar hjá mörgum og ég að rífa þig frá hva, messunni eða fjölskyldustund?
1: Nei, þetta bara ljúft sko,
0: að byrja bara.
1: Daginn svona með
0: já,
1: þér.
0: Já, það já. gott að heyra. Já, sunnudagar eru auðvitað bara þrælfínir en það svona oft, já, maður fer svona öðru sér inn í sunnudag heldur en kannski aðra daga, bara einhvern veginn. Það svona aðeins, maður ekki eins mikið að kíkja póstinn sinn og maður svona aðeins að fá sér kaffi og svona huga bara einhvern veginn hinn á þessu.
1: Já, það er satt, maður fer öðru sér inn í hann og stundur langar mann í tvo sunnudag.
0: Já, nefnilega. Einmitt. En hvernig horfir þú á sunnudag? Er þetta fyrsti dagur vikunar eða síðasti dagur?
1: Síðasti.
0: Þarna fáum við margar, hérna, margar tölvupósta og hringingar hinda inn. Fólk eru ekki alveg á sama máli. Hvað þessi fyrsti dagur?
1: Svona fyrir mig persónulega, sko, þá Já. Finnst mér að vera svona, hérna, áður og svona sunnudagur svona dagur sem maður er að undirbúa sig
0: Já.
1: Til að fara inn í nýja viku.
0: Einmitt. Nefnilega. Þetta rétt. María Rán, ég kynnti þig hérna í inngangi bara í þættinum sem bókaútgefanda og það engin lygi.
1: Það engin lygi, nei.
0: Þú stýrir útgáfa sem heitir Angústúra.
1: Já, ég geri það.
0: Og búin að gera dágáða stund.
1: Já, akkurat bara 10 ár núna.
0: Já, einmitt. Hvernig sko, já, þú varst nú búin að fást einhverju þýðingar eða ekki áður eða hvað, hvernig rataðar inn í bókaútgáfu?
1: Ég fór svona kannski eftir svona smá krókaleðum, þú veist, bæði í námi og svona hvernig ég enda því ég byrjaði því að læra mannfræði, flutti mig fyrir í spænsku, lærði svo bókmyndafræði og menningastjórnun.
0: Já.
1: Og hafði alltaf mjög mikinn áhuga þýðingum, náttúrulega bæði að lesa þær og svo að þýða. Og það var alveg svolítið erfitt að fá tækifæri samt, sem nýr þýðandi, en það svona tókst og svo... þegar ég var búið með menningastjórnunina þá reyði mig til hans Kristján Spíði hjá Krímokju og var Já. Þar í 3-4 ár en það var svona kannski leiðin inn í bóka útgáfu.
0: Já, einmitt allt er þetta auðvitað mjög svona góður undirbúningur fyrir að starfa í bóka útgáfu og halda utanum þar stýrið þið það ekki?
1: Jú, mjög góður undirbúningur og kannski svona einmitt rekstra hliðin sem ég var ekkert alveg inn í þannig séð en svona mörg öðru og hjá flestum útgáfum á Íslandi þá þarf fólk bara að bera marga hata og sinna öllum hlutverkum alveg frá því bara fara með bækur í búðir og tjekka á eins og fyrir jólin að fylgist með sölunni og vinna á lagurnum og í ritstjórn og bókhald og
0: Já.
1: Og svo framvegs.
0: Ég held að sé svona einkennandi fyrir kannski fólk í hinum ýmsum fögum eða svo mátti segja hér heima á Íslandi að maður fer inn í, já, maður með marga hata eins og nefnir.
1: Já,
0: og maður þarf svolítið að vera bara eins og einhvers konar svissnesku hnífur í sínu fæi í raun og veru.
1: Já, í raun og veru, að því að við erum, ég held að sé með svo að við erum svo mikið af litlum og meðalstórum fyrirtækjum.
0: Mm-hmm.
1: Að hérna, og þá þarf maður bara, og það er líka, finnst mér, sko, einn af kostunum við starfið.
0: Mm.
1: Það er erfitt að láta sig leiðast.
0: Einmitt, akkurat. Og það kemur þessi fjölbreytni.
1: Já.
0: Akkurat sem maður fær.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er bara allt inn í hug, svona, bara örstuð saga af hljóðmanni sem kom hingað til lands og fór að starfa við stóra tónleika sem voru settir upp hér á landi og svo þegar kom að því bara að setja upp, stilla upp og svo leis þá sagði hann bara, já nei, ég er ekki í því að bera, þútt.
1: Nei.
0: Þetta er bara svolítið svoleiðis, sko, hann einhvern veginn.
1: Já,
0: maður já. Maður kannski niður njörfaðar í einhvers konar fæi en kemur ekki nálægt öðrum hlutum en það, þessu... fólk kemst ekki upp með það hér.
1: Nei, ég held ekki.
0: Akkurat. En maður ég spyrja bara fyrst bara hvar þú ólst upp og höfðu, ertu borgabarn?
1: Já, ég borgabarn, ég bara ólst upp í Vesturbænum.
0: Bara?
1: Já, eða þú veist, og hérna og leit alltaf aftur þangað, hef svona flutt til útlanda og hérna, og ferðast og búið á Spáni og hérna í Kaupmannahöfn og en svo því ég kem heima þá fer ég alltaf í Vesturbæn
0: Já, aftur. Einmitt, akkurat, það gott að vera
1: Það er gott að vera.
0: Já, akkurat. En sko, þegar ég kemur að bóka útgáfu, angústúra, þetta nú, auðvitað, það heil mikil vertið framöndan og það mikið búið að tala upp á síðkastið, bara lestur bóka og það písakönnun og það alls konar. Mm-hmm. Og svo auðvitað tala bara hvernig svona bókin og þetta höggasækja í allir þessari afþreyingu sem er. Hvernig bara akkurat núna bara að starfa við þessi?
1: Akkurat þetta? Núna þá held ég að við sem útgefendur séu svolítið bara svona kafi því að klára síðustu bækurnar fyrir prentun mm-hmm. og kannski velta þessu svona fyrir sér á kantinum en jú, auðvitað verðum við vör við þetta og það kannski kemur fram í svona nokkrum atriðum. Við finnum til dæmis með kyljusölu sem að var alltaf rosalega stór partur svona sumar mm-hmm. vertiðarinnar að hún hefur dottið niður svona alveg hrapað mm-hmm. En auðvitað hefur hlustun aukist mjög mikið á hljóðbækur og en já en ég það er mjög mikið eða það er stór hópur af fólki sem les og það les mikið mm-hmm. og svo aðrir sem lesa kannski aldrei já. En þeir sem lesa almennt lesa mikið við viljum auðvitað bara að sem flesti lesi ekki út af okkur endilega heldur bara því það best í heimi
0: já.
1: Að gleyma sér í góðri bók, í sögu og ég held að við séum alltaf að leita sögum það bara svo mikið framboð á sögum, þú veist það alveg eins að horfa á þessar streymisveitur eða rúf sem ég finnst nú hérna með frábæra dagskrá en við, það eru sögur við sækjum í sögur
0: einmitt.
1: Og hérna Og ég held að svona, það hefur sýnt sig aðeins í London með kringum okkur og það þykir orðið svolítið töff að lesa aftur bókapapír.
0: Já.
1: Og ég sé það svona ungu fólki í kringum mig að það hérna farið að sækja aðeins meira í þetta aftur að kemur svona tímabil þegar eru úlingar að þetta er aðeins síminn tekur svona yfir. Mm-hmm. En við erum alltaf að berjast við símann sko.
0: Já, já, jú, akkurat. En þetta er rétt, það sko minkar ekki að eftirspöndin eftir góðum sögum.
1: Nei.
0: Þannig að það hlýtur að vera.
1: Og, það er algjörlega það sem við erum alltaf að sækja, það er svo margt, mikið frambúð.
0: Já, einmitt. En talandi svissneskan hníf, eins og við nefndum hérna á það, mm-hmm. Þá þetta mér í huga að spyrja þið bara út í angústúru, bara bóka útgáfuna þína.
1: Já.
0: Hvert er aðasmerki myndir þú segja? Ég veit auðvitað að það eru þýðingarnar eins og mm-hmm. koma að sinna á áðan, þú ferðum víða völl.
1: Já, þýðingarnar eins og nefnir, við byrjuðum svona aðalega með þýðingar og við erum með þessa bækur í áskrift, þessa rituröð sem að telur núna 38 bækur að það er að segja 38. bókin er að fara í prentun.
0: Einmitt.
1: Það er rosa skrítið þegar maður byrjar, fer af stað og hugsa nokkrar bækur, svo áður maður veit að þeir eru það að nálgast 40.
0: Einmitt.
1: Og það er svona grunnurinn í útgáfunni að gefa út spennandi áhugaverðar bækur eftir höfunda frá löndum utan Evrópu og Bandaríkjanna mm-hmm. sem eru samt stórir höfundar og hérna og með sterka sögu að segja þú veist svona flottar sögur og þar viljum við koma óvart og það sem skiptir mestumáli þar að geta haldið svona útgáfu á gangandi hérna eru áskrifundunir. Við bjóðum, þetta eru þetta bækur sem eru í sölu út allt land en við bjóðum þær líki áskrift og þar er hópur, ég líti á svona það fólk sem svona við erum öll í þessu saman að við viljum fá svona bækur og þá við erum að gera þetta saman.
0: Einmitt. Ég held að sé sko hérna sér gott dæmi það bara hvað er holt eins og ykkar ritröð eins og þú nefnir hér með þýðingarnar hvað það er mikilvægt að við séum ekki að svona að svamla í sama pollinum ef ég mætti taka þannig til orða bara þegar kemur að menningunni
1: já.
0: Við erum svolítið mikið að hlusta kannski enskumælandi tónlist og kvikmyndir og allt einhvern veginn, þannig að það skiptir okkur miklu máli.
1: Það gerir það og við erum bara svo mörg sem erum forvitin og langar að vita eitthvað meira og spekla einhvern annan veruleika en okkar og sem er kannski stundum fjarlægur veruleikinn sýnir okkur bæði hvað við erum öll lík fólk, mannfólkið og ólík, þú veist menningin ólík en í grunninn eru manneskjurnar einhvern veginn eins
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það er svona kannski já, það er skemmtilegt, þetta er svona kannski eitthvað sem hefur verið við gerðum alveg frá, við byrjum fyrir 9 árum með þennan flokk en svo eru þetta íslenskir höfundar líka hafa komið út hjá okkur
0: já.
1: Og hérna og þannig já. Aðalsmerki kannski líka bara einmitt oft myndrikar bækur
0: já.
1: Bækur eftir, eins og eftir hann að Rán Flýjenring sem er að koma með alveg stórkostlega bók núna sem ég lakka mjög mikið
0: til já,
1: að langaði sín ykkur öllum
0: langaði einmitt að spyrja það út í útgáfuna núna einmitt hérna, fyrir jólin svo rétt aðeins bara fá smá svona, smá svona nasasjón eða smjörþefin þó að er það ekki samt neikvætt orð, smjörþefur já, já, ég nú er ég bara, nú er ég bara að hugsa sko hana Unnu Sigríði vinkunum mína hérna hjá Málfarsráðuneytinu en hérna, skulum huga því síðar en bara verður þessi ritröð sko það er, þetta er eitthvað svo fallegt finnst mér og verða hrós ykkur fyrir að það er svo fallegt að bækuna sem að koma til Óskar áskrifenda fallega pakkaðar inn þetta er stór klúpur eins og nefnir fólk sem að les, það les mikið þannig að þetta er góður hópur af sem að áskrifenda
1: Já, virkilega og eins og þú nefnir hönnunina þá hefur það líka alltaf skipt máli hönnun bókana því við viljum að þetta séu greipir sem fólk vill hafa heima hjá sér fólk er alltaf að losa sér við hluti og hérna, við viljum eitthvað svona sem er sem fólk vill hafa, finnst gott að hafa og hérna svona bara góð og falleg hönnun það er líka eitthvað sem hefur verið svona leiðar ljós í þessu öllu saman
0: Já, þó að inni aldrei skipti máli þá er það ekki slæmt að það skuli líta vel út líka umbúðnar
1: Já,
0: saman En hvernig með, já, jólin bara jólavertin, þetta jólabókaflóð sem alltaf afar sérstakt fyrir ykkur íslenska bókaútgefendur að starfa við og líka mikill fengur

0: í jólagjöf, auðvitað það ekki þannig en stór hluti þjóðarinnar fær bók í jólagjöf og hefur þá eitthvað að gleyma sér í jólafríinu og þetta mjög mikilvæg, mér finnst sko jólin og jólabóka markaðurinn fyrir jólin vera svo fallegur að því þá fólk að kaupa til að gefa það að velja sérstaklega bók fyrir þennan og hinn sem að hérna það heldur að muni slá í gegn og hérna nú erum við eins og ég sagði við svona klára að senda bækur í prentun einu af annari og svo förum við þá að hugsa um kynningamálin eftir það þannig að þetta rosa skemmtilegt og þetta auðvitað bækur sem búið að vera að vinna að í langan tíma en svona loka spretturinn er núna
1: Einmitt. Og ertu með fjölmarga bækur fyrir jólin?
0: Ég með nokkra bækur, já, og já. Mjög fjölbreyttar
1: já.
0: Þannig að eins og bók sem heitir Bananasafnið eftir hennar Rán
1: einmitt
0: Svo ég með bók íslenskan arkitektur fyrir börn
1: Já.
0: Og fjölskyldur og fólk bara á öllum aldri en svona aðgengilega þannig að þar sem að Anna Dröfn Ágústdóttir og Guðni Valberg sem skrifuðu Reykjavík sem ekki varð
1: Já,
0: og Laugaveg
1: Já, frábæra bækur
0: og hérna hafa þau tekið höndum saman með Atla Sigur Sveinssyni teiknara og valið 40 hús 40 ólíka stíla á landinu alveg frá landnámi og þar til núna Og svona, þannig að þetta ég myndi segi, það væri svona kannski fyrsta, svona heildstæði, svona stóra bókin arkitektur á Íslandi fyrir börn, af því þetta raunin eitthvað sem hefur ekki mikið komist inn í skólakerfið eða, þú veist, við lærum ekki arkitektur nema bara setna, en það eru mjög margir sem hafa áhuga á arkitektur og skipulagsmálum og þetta eru auðvitað mikil tíðarandi sem fylgir þessari sögu.
1: Einmitt.
0: Tíðarandi og svona, þú veist, hvað var í gangi á hverjum tíma. Þannig að það mjög spennandi bók.
1: Ég mani með þetta bók sem var einhver svona leiðavísir íslenskan arkitektur.
0: Það var mjög vinsæl bók. En ég held að þetta sé svona fyrsta svona sem er alveg að hafa komið út bækur fyrir börn. En kannski ekki alveg svona mikið yfirlit.
1: Nei. Þetta er stórkostlegt.
0: Ég vona ég ekki segja eitthvað vitleysu.
1: Og nú spyr ég bara svona bara forvitni að því að þú manst, við þetta ekki, en sko við vorum að tala um bók núna í vikunni hérna Rás 2 sem að snertir íslenskan arkitektur og það var að koma út bók um Sigvalda Tórdason og hans.
0: Akkurat, já.
1: Heldur hann rati í þessa bók? Það því hann er svona eins konar popstjarna í íslenskan arkitektur.
0: Sko það er nefnilega, hann er, held ég ef ég segir rétt, ég held að hann sé ekki í bókinni
1: Neini.
0: Að þetta eru raunin ekki heldur
1: arkitektana heldur svona, já, einmitt
0: en arkitektan eru vissulega eru margir í bókinni
1: en það er líka barnabækur eins og nefni, það er Rán og svo er sýðingarnar
0: svo er hún hérna kollegi þinn, hún Halla Oddný Magnúsdóttir hún er með bók hún er með hérna bók fyrir börn svona yngstu börnin eða þannig sem að heiti Litli bróðir og er í bundnu máli dreng sem að eignast lítinn bróður sem hann vill helst bara skila þegar hann trublar bara
1: já, akkurat
0: og hérna þannig að hún er mjög falleg
1: þetta er fyrsta bókin hennar
0: þetta er fyrsta bókin hennar og sem hún teiknar líka
1: já, það er svoleiðis það kemur ekkert óvart
0: nei, hún er fjölhæf
1: já, hún er það og fyrir hlustundu bara svona til að glöggva sig á þá hefur hún til dæmis stýrt klassikin okkar hérna á rúf miðlum hér og er svona að starfa með sinfóni hljómsett í slags já, þetta er spennandi
0: og svo er hann Hjörlefi Hjartarsson líka með Njálu og hundavaði
1: já.
0: Sem er mjög skemmtileg og aðgengileg hvort sem er fyrir þá sem er að koma Njálu í fyrsta sinn eða þekkjana mjög vel hún er hérna hann svona vinnur út frá því að þetta er munnmælasaga upphaflega og gengur svona mann fram að manni og breytist eins og við vitum í með munnmæla sögur
1: já.
0: Og svo einhverju tímapunkti er hún fest í bók
1: já.
0: Og hérna en að henni sé ætlað að vera munnmælasaga þannig að hún er skemmtileg og skýr mjög flott bók
1: Þetta er Hjörlefi sem að hefur skrifað áður þegi með og vann með Ráni
0: Já, jú, við gáum út hérna nokkra bækur þau hafa, já, þannig að fuglar, hestar og álvar
1: einmitt.
0: Og sagan Skarphéðin Dung

0: vel.
1: Er það ekki hundi í óskilum? Hefði?
0: Hundi í óskilum, jú, hann er akkurat líka með marga,
1: marga hata.
0: Og hérna, og svo er hann Örvar Smárason með sína fyrstu skáldsu.
1: Já.
0: Hann hefur gefið út smásur.
1: Jú, einmitt, akkurat.
0: Og þannig að hann með sína fyrstu skáldsugu sem mjög flott.
1: Þannig að kennir ýmsa grasa.
0: Já, ég ég að gleyma einhverjum, ábyggilega gleyma einhverju.
1: Eflaust.
0: Já, en svo mitt, eins og þú segir þýningarnar, og Jenny Colgan með sína jólabók.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þetta rosalega fjöldreitt.
1: Já, einmitt. Þannig að við getum fara að hlakka til bóka unnendur sem eru auðvitað fjölmargir hjörlandi sem betur fyrr og
0: já.
1: Við þurfum að lesa meira og allt það auðvitað
0: já.
1: Og líka bara svo mikilvægt að svona hafa fyrir augun á börnum að það sé að bækur og það kannski það sem að fengi með því þessu jólabókaflóði að hérna bækurnar eru fyrir augunum á fólki í mun meiri mæli heldur en ella það rata inn í þessar vestlandis stórmarkaðina og allstaðar
0: Já.
1: Og það kannski svona ágætis punktur sem að ég oft heyrt talað bóka útgáfu að það kannski sumi sem að veira sig við því að fara inn í bókabú sem náttúrulega ekki gott ég starfaði lengi þar auðvitað vill maður að fólk kom inn í bókabúð og þar sé Já, þar fáið fólk þjónustu bara allir mæti þar svona jafnaði, bara þar að segja jafningja grundvelli, menna ég
0: Já, en, sammála og það er líka er náttúrulega miklu meira úrval að því hitt er náttúrulega bara lítið brot af því sem að koma út, sem að ratar í stórmarkaðina En kannski þetta fyrst að skrefið fyrir einhverja að skoða bækur í stórmarkaði og fara svo Þannig ég held að segja alveg rétt hjá þér, það mikilvægt
1: Já.
0: Og svo langar mig bara ítreka líka mikilvægt þess að lesa fyrir börn og með börnum
1: Já, einmitt
0: Því ég hef svona aðeins heyrt að það sé á undanhaldi að lesa fyrir lítil börn
1: Já, það svoleiðis
0: Og mér finnst það svona að vera svona svo ómetanleg stund að vera þess að sem að maður getur átt með barninu sínu eða barnabarni áður en að fyrir að sofa, lesa saman bók í róliheitum Þetta svo mikil gæða stund að ég hef svona aðeins heyrt patt af því að það sé eitthvað undanhaldi með langa þá bara að hvetja fólk til að taka það upp aftur
1: Einmitt
0: Já, á mörgum ástæðum
1: Já, ég myndi nú ætla það að sé maður bara marg hversu dýrmætastundir þar eru heimitt, sko. Og krakkarnir mínir sem nú já, er nú komin bara langt yfir unglis aldur að hérna, þau, sko, það ekki langt síðan að þau fóru að tala sko einhverja bók að þið séð bara greppikló einhver stað, bara manstu eftir greppli þetta er bara
0: Akkurat
1: Þetta lifi með þeim, sko María Rán, við ætlum að aðeins að venda okkar kvæði kross því að hérna það ekki bara bókaútgáfa því að þú hefur líka verið að fást við tónlistar útgáfa komist eða fara það að segja rata í tónlist líka
0: Já,
1: talandum sýstiska nýminn
0: Já,
1: og
0: nákvæmlega.
1: Við spilum hérna áðan áður en við settumst á spjallinu þá spilum við París Norðisins með Benna Hemhem og Kórnum og þar er þú
0: Þar er ég, ég svo lánsum
1: Já.
0: Að vera þar þetta byrjaði fyrir eða semst Benni semur mikið af tónlist
1: Já.
0: Og allt í einu fór hann að semja tónlist sem kallaði á kór
1: Einmitt.
0: Og hvað gerir Benni þá? Það bara býr hann til kór
1: Já. Og hvernig
0: Þannig
1: var þú?
0: Þannig að leita í einhvern kór sem er til hann bara býr bara til sem
1: til.
0: Kór og við lentum þar, bara margar og mjög glaðar og það var svona undirbúningur fyrir sýninguna sem við vorum með í Tjarnabíói Ljósið og ruslið
1: Akkurat.
0: Og það sem að Benni og Ásrún Magnúsdóttir dansum hún líka með okkur í þessu
1: Akkurat.
0: Og sem alltaf koreografíu í hérna fyrir okkur
1: Einmitt. Ég ætla að spila hann bara nýtt lag áður hún að segja mér aðeins meira frá þessu öll saman Það var bara að koma út núna á dögunum Glænýtt lag frá Benna Hemhem og Kórnum og það heitir Af hverju til einskis Það ætlum að heyra það og heyrum svo aðeins meira þessu verkefni, minnst þetta forutilegt

0: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
1: Þetta náttúrulega svona allt í þessi líf í sjálfu sér.
0: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Sportrásin á Rás 2.
4: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
5: Rás 2.
6: Við heyrðum hérna rétt fyrir smá auðlýsingar hérna, heyrðum við nýtt lag frá Benna Hemhem og Kórnum að hverju til einskis og hún María Rán Guðjónsdóttir situr hérna með mér þennan morgun í fyrsta fætur og við erum bara að spjalla ýmislegt og kannski bara aðalega bóka útgáfuna, Angústúru sem að þú rekur, María
7: mm-hmm.
6: gera það miklu myndaskap
7: Takk
6: og hérna við hlökkum til að kynnast útgáfunni þinni fyrir jólin
7: mm-hmm.
6: og eigum margt gott í vendum eins og þú fóst yfir hérna með okkur rétt áðan, en þetta samstarf þitt við kór eða þarf að segja, þú ert í kórnum sem að Benni Hemhem rakaði saman í núna mm-hmm. bara fyrir einhverju síðan og þið hafið komið fram já, vísvegar og vorum í sýningu eins og þú nefndir hérna rétt aðeins áðurum við hlustum á lagið í Tjarnabíói, ljósið og ruslið ekki, akkurat og þetta, já, hefur svona svolítið, hvað maður að segja, vaksið ásmegin ef að orða þannig, einhvern veginn, það er
7: já,
6: bara fyrir að fara halda tónleika og er að fara út fyrir landsteinuna og allt hvaðina
7: Já, akkurat, nú það bara heimsfrægð Það bara næstu
6: skref,
7: fyrst bæði. Færi og svo Asia
6: Það algjörlega rökrétt
7: Algjörlega
6: Akkurat
7: Nei, við erum að fara til færi að það er rétt hér og emitt, erum búin að taka þátt í fullt af verkefnum og þetta byrjaði bara sem eitt verkefni en svo fannst okkur öllum þetta svo kaman og Benni var til í að halda áfram og þá vorum við náttúrulega himinsælar og við erum að fara til færi og við ætlum að vera með tónleika í norður Þessans, það heitir Norðurlandahúsið Norrænahúsinu í færi það heitir Norðurlandahúsið hjá þeim í fallega salnum þar, í því húsi
6: Einmitt, í Þórshöfn
7: og í Þórshöfn, núna bara fyrstu helgin í oktober og hérna erum búin að vera undirbúa þetta í svolítum tíma og þetta verður bara það verður alveg frábært og ætlum svona að hita upp með tónleikum í Havari 30. september, miðvikudaginn 30. september bara eftir 10 daga
6: Einmitt.
7: Og hérna, það sem við förum yfir alla dagskrána og þetta svona bland af lögum, bæði úr ljósinu og ruslinu
6: mm-hmm.
7: og svo líka sko coverlögum með banna, þú veist, eins og hérna, eins og 3000
6: Já,
7: og
6: mikla
7: braut og mm-hmm. hans eldri lögum
6: Já.
7: Og mynd og á óvart.
6: Einmitt.
7: Og... Já, og svona, og þessu lagi sem spilar áðan og svona þau sem hafa líka komið eftir sýninguna. Þannig að þetta gott prógram.
6: Einmitt. Og eins og þú sagðir hérna áðan, þetta var bara eitthvað sem að hann, það bara kallaði eitthvað áðan að hérna, það er því kór, ætti að vera kór með í hans tónlist og hann, já, bara ákvað að ringja í nokkra.
7: Já.
6: Og nokkrar, það er að segja.
7: Já, við endum svona alveg, allir við höfum ekki verið í kringum 30 þetta í sýningunni.
6: Já, einmitt.
7: Og erum núna hátt í 30 að fara til færja. Ekki alveg sami hópur,
6: hann
7: er aðeins breytilegur.
6: Já, já.
7: En hérna, já.
6: Hefur þú fengist við tónlist áður?
7: Alltaf sungið í kór.
6: Alltaf sungið í kór.
7: Sko, já, áður fyrr. Já, frá bara því ég var barn.
6: Já,
7: og en það er svo í Hamrahlega kórnum.
6: Já, já. Varstu í þeim skóla?
7: Já.
6: Já, já. Einmitt.
7: Og þar fórum við náttúrulega mitt í ferðalög og sungum víða, mjög gaman
6: einmitt.
7: Og svo lærði ég líka á þverflötu
6: já.
7: Tók fjórðasti á þverflötu en svo var hún svona bara gemt inn í skáp og tekin fram þegar við þurftum á hún að halda í svona í atriðum
6: þú veist,
7: í ámælum og svo leys
6: jú, akkurat
7: þá var svolítið gaman að vera með svona jazz flute
6: já, frábært, akkurat
7: og svona smá grein í því en
6: Varstu kannski heimsækja hana aftur eða?
7: Já, nú var ég nefnilega heimsækja hana aftur með Benna. Og hérna, þá erum við svona lítið hljómsveit með, þannig að við erum hérna, það flauta og harmonika og bassi og svo spila Benni og gítar og, eða piano, eftir því sem lögin, eftir því hverju lögin kalla á.
6: Já, einmitt. Mm-hmm. Þetta algjörlega frábært og búið að ótrúlega gaman að sjá, sko, bara svo ég nefnið að hann Benedikt blómstra núna á síðustu misserum og bæði með ykkur í kórnum og þetta Páli Óskari og eftir því og hann búin að fara í raun og veru bara hamförum í raun og veru í sinni list.
7: Já, satt.
6: Með heimskautum.
7: Með heimskautum og hérna... Og hann er ótrúlegur, hann er alltaf að koma hann á óvart, kemur alltaf með eitthvað nýtt og textatnir hans eru líka svo frábærir.
6: Já, akkurat.
7: Og bæði lögin og textatnir einhvern veginn snertamann.
6: Já, einmitt, ég sammála, akkurat. Og þarna var þetta nýtt lag, nýja lag sem við spilum með náðan, af hverju til einskis.
7: Já.
6: Akkurat. María, það búið að ótrúlega gaman að sitja hérna með þér og fara yfir þetta og hérna, sko, talandum tónlistina, þverflutina og kórinn og allt þetta, þá greinlega tónlist á þínu heimili líka. Sko, þykist vita að maður þinn hafi líka snert á tónlist.
7: Já, hann var hljómsveitagæði þegar ég kynntist honum.
6: Já, akkurat. Heilmikið töffari, ég sá hann á sviði, oftar en einu sinni.
7: Já, hann var svona kannski aðalega í kvartet og Jónsson og Grjóna, sem að þótti mjög töff og er enn.
6: Já, algjörlega. Já, akkurat og ég var að þetta fara með amerískum áhangendum íslenskar tónlistar hérna í smá göngu um borginna og þar alltaf kom ég að hérna
7: Já, brunnlokinu
6: á hérna Lækjatorgi.
7: Já, það er þarna ennþá sem hann var gefið borginni 97.
6: Já, einmitt. Akkurat. Mm-hmm. Þannig að fyrir eitthvað sem ætlaði að labba borginna á sem sunnudegi, miðborgin Reykjavíkur, þá hérna bendi ég á þetta á Lækjatorgi. Það má finna þetta lok, brunnlok. Mm-hmm. En það ekki nóg með það að þið fóraldir að því að það líka börnin sem að hafa fengið tónlistina.
7: Já.
6: Ég ætla að spila hérna lag sem að heitir Benson og er með hljómsett sem heitir Gammosýr.
7: Mm-hmm.
6: Og þetta er á ykkar, frá ykkar heimili.
7: Já, og þetta er svona uppáhalds hljómsett okkar núna.
6: Já.
7: Vegna þess að ekki bara að því að, svona aðalega kannski að því dóttirinn er í henni, en líka bara að því þær eru frábærar.
6: Já.
7: Þetta er hljómsett sem að var stafnuð fyrir cirka ári síðan.
6: Mhmm.
7: Og tók þátt í músíktilunum í vor og var valinn hljómsveit fólksins og söngkonan og bassaleikarinn fengur líka sérstök velvæg.
6: Já,
7: og þær eru allar í MH og fyrsta og öðru ári og dóttir okkar sem sett er í hérna, er trómarinn.
6: Já,
7: trómari eins og þú.
6: Já, já, mm-hmm. Langbest. Akkurat, skipta mestu máli, hljómsveitin.
7: Já, það er mjög spustið með ekki kvika.
6: Með fullu verðing verið þærflöytinni, þá.
7: Já.
6: Akkurat. Herðu, ég hérna, held að þetta sé bara frábæra endapunktur á okkar góða spjall, María Rán, og takk fyrir að segja ykkur frá, bara bóka útgáfinni og því sem að við meðingum vænta jólabóka vertiðinni á næstu misserum og öðrum þínum verkefnum eins og kórnum og við segjum bara tói og hafa verið gaman að fylgjast með ykkur í, færi að ferðið og meira og hérna, og svo tónleikar í Hafari það er
7: svo næsta tónleikar í Hafari, þannig að brýtu að stað
6: já, akkurat,
7: já.
6: Nákvæmlega
7: takk fyrir sömu leiðis,
6: já,
7: þetta
6: er góða heyrum...
7: sunnudag spjall
6: já og ég segi bara góða helgi áfram sem að líður sunnudagsins Benson, Gammasýur Takk fyrir María Rán

Þetta er dásanlegt hljómsveitin Gammosýr og lag sem heitir Benson og þarna dóttir viðmælanda míns hennar Maríu Ránar sem að spilaði þarna fagmælega á trommur þetta er hljómsveitin Gammosýr sem að keppti í músíktilraunum síðast og var hann hljómsveit fólksins og færaði ekki langt að sækja tónlistar áhugan og það allt saman það var gaman að sitja hér með henni Maríu Rán sem að undirbúa jóla bóka flóðið eða bóka útgáfu það bóka útgáfan Angústúra sem að hún stýrir og bara mjög metnaðfull og fjölbreytt útgáfa sem að þar á þeim bæ fullt af mjög glæsilegum þýðingum og barnabókum og öllu kvaðina þannig að þið getið kynnt ykkur þetta angústúra.is til dæmis bara það sem ég var að skoða hérna bóka úrvalið þar en ég var hérna fyrir í þættinum að hlusta með ykkur á hljómsveitina REM og ætla aðeins að segja ykkur betur frá henni þessari plötu sem að spila lög af hérna í fyrir hluta þáttar plötunni Green skulum heyra eitt lag sem heitir Stand

Þetta er hljóstin Rem og lagið Stand Við ætlum að hljósta kannski eitt lag til eða hvað ef við næði en fáum smá hérna, smá skilaboð

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækjasviðs Bauhaus komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Vissir þú að 2000
4: Íslendingar...
3: Já, fyrirgjöf. Vissir þú að 2000 Íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Mér langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
6: Fyrst og fremst
7: með þér
6: á Rás 2.
8: Það fer að koma að lokum hér á Fyrsta og Fætur eða í þessum þætti, Fyrsta og Fætur. Ég heiti Kristján Freyr og hef verið með ykkur frá klukkan 8. Hér næst eftir 10 fréttir þá var það Freyr Eyjálsson sem að mætir með Freyvang. Ég ætla að enda þetta með einu lagi af þessari plötu sem að ég var svona aðeins að beina sjónum að, plötunni Green með hljómsveitinni R.E.M. eða REM. Og þetta eru þetta, þeir höfðu sín áhrif kannski frá Patti Smith og Television og Velvet Underground sem við líka heyrðum í hérna fyrir þættinum og á sama skapið þá höfðu þeir í REM heilmikil áhrif á svona nýja tónlistastefnu í Ameríku á svona síðasta áratug, síðasta aldar, þetta Sonic Youth og Replacements Nirvana til að mynda en Kurt Cobain var mikill aðdáandi R.E.M. og hafði planað að taka upp tónlist með Michael Stipe, söngvara REM áður en að hann lést þar að segja Kurt Cobain 1994 en ég ætla að enda þetta með Pop Song 89 ég þakka fyrir samfélgina í dag þakka Maríu Rán fyrir komuna hingað en Freyr Eyjálsson tekur við hérna eftir klukkan 10 takk fyrir mig og njótið sunnudagsins

0: Messa í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Sunnudags leiðsögn og fjölskyldusmiði á Kjarvalstöðum klukkan 14, Listasafn Reykjavíkur. Innflutningsboð, pappís blóma mistarans, Katharine Oxley, í vinnustofu Hönnunarsafnsins á Garðatorki klukkan 13, menning í Garðabæ. Skeltur í laufskóla rétt, verið velkomin í Skagafjörð, Söðurkróks bakari og trésmiðan borg. Upphafstónleikar Kammermúsiklúbbsins í Hörpu, 27. september, kammer.is. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Bókamarkaður fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Rossa Hakk, Selgerafélagi Kolaportinu. Heklureitur, komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Dómsmálaráðherra hefur kynnt fyrirhugaðar breytingar á refsingum vegna vændiskaupa. Hún vill þyngja hámarksrefsingu þeirra sem kaupa eða þykja vændi sem keypt af börnum í 4 ár.
2: Dómsmálaráðuneytið birti á föstudag drög að frumvarpi til breytinga á refsiákvæðum við vændiskaupum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti í sumar byrjun áform sínum að þyngja refsingar við vændiskaupum með því að gera fangelsisdóm að lágmarksrefsingu í stað sektargreiðslu á að koma í veg fyrir að brotum ljúki með lögreglustjórasekt. Þessi stað leiða þau til ákæru ef frumvarpið verður að lögum. Önnur breyting sem birtist í frumvarpinu í samráðsgátt stjórnvalda er þynging hámarksrefsingar vegna kaupa á vændi af barni undir 18 ára aldri. Til stendur að þyngja hana úr 2 ára fangelsi í 4 ár. Refsingin á við hvort sem einstaklingur kaupir vændi af barni eða þykur slíkt vændi sem annar greiðir fyrir. Í frumvarpinu er líka kveðið á að sá sem þykur vændi af barni undir 18 ára aldri verða að sæta refsingu hvort sem hann gerði það vísvitandi eða af gáleysum aldur barnsins. Refsingin má aldrei fara undir lágmark fangelsis þó að broti sér framið af gáleysi.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Að minnsta kosti 2 voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hersa á rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Stór olíuhreinsistöð skemmdist í árásinu og koma þurfti 400 íbúum fjölbýlishús í borginni á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn sakar Úkraínumönnum að vilja trufla kosningar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. Niðurstöður kosninga til þingja 2 sambandslanda í Þýskalandi í dag gætu valdið miklum titringi og veikt stöðu ríkisstjórnar kanslarans Friedrichs Merz sem þegar á undir högg að sækja. Kjörstæðir hafa verið opnaðir.
3: Óróanum veldur helst fylgisaukning flokka lengst til hægri og til vinstri á pólitíska litrófinu. Kanslarinn hefur boðað neyðarfund með forystu kristilega demokrataflokksins eftir að fyrstu tölur berast frá Berlín og Mecklenburg Vorpommern. Kannanir benda til að harðrínu hægri flokkurinn Alternativ für Deutschland fái 36% atkvæða og jafnaða mannaflokkurinn 37%. Kristilegir mælast aðeins með 6% að fylgi þar, hársbreytt frá þeim 5% sem þarf til að koma að manni. Slík niðurstaða því mikið áfall fyrir kanslaran. Í Berlín á flokkur Merz í harði samkeppni við róttaka vinstirflokkin Die Linke sem heitir Gaggerum endurbótum í húsnæðismálum og nýtur hilli yngri kjósenda. Merz hefur afboðað nær alla fundi næstu daga til að takast á við niðurstöðunar, þar með talið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Stuðningur við kanslarans sjálfan hefur hrunið og mælist aðeins 10%, enda hefur gengið brösulega að koma efnahags og félagslegum markmiðum ríkisstjórnarinnar í gegn.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Félag íslenskra bifreiðaeigenda segir fátt hafa breyst gagnvart bíleigendum varðandi innheimtu vangreiðslugjalda á bílastæðum nemum að ítarlegri texti með smærra letri hefur verið settur á skilti við gjaldskild stæði. Einnig fylgi reikningur orðið kröfum í heimabanka. FIB segir í umfjöllun sinni að ný lögum markaðsetningu frá í maí hafi lítil sem engin áhrif á innheimtu vangreiðslugjaldana sem mikið hafi verið kvartað undan. Hins vegar hafi Neytendastofa í ágúst sagt að bílastæðafyrirtækin Parka og Easy Park vegna ófullnægjandi upplýsinga og merkinga. Þannig innblýni neytendastofa á smáaletrið en ekki stærri hluta málsins. Enska popstjarnan Ed Sheeran hefur legið undir þungu ámæli fyrir að standa ekki með rapparanum Macklemore sem tónleikahaldari ákvað fyrir mánuðunum að taka af dagskrá sem uppitunaratrið vegna yfirlýsinga hans um stuðning við Palestínu og gaggríni á hernað Ísraelsríkis á Gaza. Öll uppitunaratrið Sheerans hættu þáttöku í tónleikaverðalagi hans. Sheeran brást við þessu á tónleikum sínum í Philadelphia í Bandaríkjunum í gær og ávarpaði áhorfendur. Hann sagði ástandið á Gaza og afsakanlegt.
4: And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so, so sorry.
1: Ég hef þurft að taka erfiðar ákvarðanir og ég gerir mistök, sagði Ed Sheeran. Macklemore hitaði upp fyrir Sheeran í New Jersey 4. september þar sem hann hrópaði frjáls Palestína yfir áhorvendaskaran áður en hann flutti lagið Heinz Hall með þann myndir af eyðileggingun á gasan rúluðið á skjám. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Freyvangur.
6: Rás 2.
7: Góðan daginn, góða hlustendur. Þetta er þátturinn Freyvangur, hétti Freyr Eyjólfsson. Og... Þessi þáttur, hann verður fram að hátíðisfréttum, það sunnudagur í dag. Minn eftirlætisdagur og ég fjalla gjarnan sunnudaginn og þetta náttúrulega stórmerkilegur dagur, þetta hvíldadagur og ég alltaf að boða það að gera ekki neitt á sunnudagum, slaka á. En þetta nú svona fallegur og bara veður mildur haustdagur, ef ég skoða hérna alltaf með þessi veðurkortin. Og bara frekar hlýtt allt land og bara víða bjart svona pínulítir rigning eða skúrir norðvestan til en svo verður bara mjög, mjög fallegt veður í allan dag þannig að það alveg hægt að gera eitthvað skemmtilegt svo fer aðeins að hversa morgun svona haustið byrjað að koma og á leiðinni lægðirnar á leiðinni en þú veist, það eru bara tveggja staða tölur 10 staða, 12 staða hiti allt land þannig að að gera að skella sér í labbitúr gera bara eitthvað mjög svona nett og rólegt ég verð hér með þennan þátt fram að hádegisfréttum og eins og vanalega þá ætla ég að grúska í hin og þessu og það tvennt sem ég ætla að grúska sérstaklega í og það annars vegar hvítlaukurinn ég ætla aðeins að fjallum hvítlaukinn ég ætla að búna að Ég ætla nefnilega að gera eitt þetta hausti. Ég ætla að setja henni hefur hvítlauka í garðinum hjá mér. Og svo ætla eins að fjallum stórmeistarnar Rúna Júl. En hérna eru Hjálmar sem tengjast nú Rúnari. Nýtla frá þeim, saknaðarljóð.

tree. Þetta er hljóðin Cardigans, algjört gæða pop frá Svíþjóð. Þeir eru alveg ótrúlegir þessi svíjar, þeir eru eiginlega hálf guðir. Ég fór hérna einu sinni í háskólanum og það kom mér eiginlega bara óvart. Hversu góði svíjar eru bara í öllu, þeir geta búið til flott pop, eldhúsinnréttingar, vörubíla, góðan mat, þeir geta allt og svíjar eru hávaxnir, fallegir, vel grittir, það er alltaf allir nýkomnir úr klippingu. Og ef maður til dæmis í Stokkólmi sem er ykkur allra skemmtilegasta og fallegasta borg í heimi, þetta eru bara feneyjar norðursins, það er alltaf góð lykt í Stokkólmi. Þannig ég vilt ekki góð lykt í svona stórborgum, en í Stokkólmi, góð lykt. Það er bara svona lykt af, hvernig geti ég lýst þessu, það er bara svona kanelbollar, það er borða mikið af svona kanelsnúðum og það er alltaf ykkur svona kanel snúða lykt í loftinu sem náttúrulega ótrúlega góð lykt og svo svona bara ykkur kopar lykt og svona lykt þegar úr nýbúin að kaupa þér nýjan æmak og ertu opnar svona ný tölva, það er eitthvað neitt þannig lykt í Stokkólmi. En hvað um það? Hvað um það? Skelluðu ykkur bara til Svíþjóðar og upplifðu þetta. Ég ætla aðeins að fara frá Svíþjóð til Íslands og við lendum hérna á suðvesturhotninu í Kraganum, byrjum á Hafnarfirði. Ég fór í fjörðin á föstudaginn í Bæjarbíó sem er ykkur allra skemmtilegasti tónleikastaður landsins og frábært hvernig hafnfirðingar hafa rifið Bæjarbíóið í gang og gert þetta bara að mjög skemmtilegum tónleikastað. Tónleikar allar helgar og ég fór að sjá svona 80 ára minningar og afmælistónleika Rúna Júl og þeir voru hann að sinir hans, Baldur og Július að stýra þessu og þeir hafa náttúrulega verið með þetta sjóváður og þeir fari gegnum ferilinn og segja sögur og þeir eru svo fyndnir og skemmtilegir og hlýir og þetta var svolítið bara eins og að vera í stofinni heima hjá þeim og alveg ótrúlega skemmtileg kvöldstund. Og ég í gamni mínu gerði hérna smá lista, 10 uppáhaldslögin mín, þetta er mjög náttúrulega ekocentrist, en svona lögin, uppáhaldslögin mín með Rúna Júl og ég ætla að renni gegnum þetta og ég ætla að byrja hérna bara á fyrsta læginu sem er með Thors Hammer sem náttúrulega var bara hljómar. Og ég ætla að spila hérna lag fyrir ykkur sem heitir Better Days. Þetta er nú kannski ekki frægasta lagi með hljómu, en þetta er alveg bítlarokk á heimsmæli kvarða. Og ég hveti ykkur til þess að hlusta sérstaklega þannig á bassan og gítariffið á trommunnar sem keyra lagið áfram og hlustiði á trommunnar. Þetta er Pétur Östlund sem var náttúrulega langbesti trommari hljóma með fullri virðingu fyrir öllum heiminum. Og takk ég líka eftir bara söngnum hjá Rúna Júl, þetta er svo töffarlega sungið og ég oft búin að byrða hermíkja vel að einhvern veginn að sampla þetta og búa til svona einhvers konar Fatboy Slim lag úr þessu lagi, Better Days, því að grúfið og hérna takturinn er alveg geggjað. Better Days með Thors Hammer, gjörðu svo vel.

0: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
2: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

Þetta eru Hljómar og lag sem heitir Tasco Tostada og þetta er af hljómaplötunni Hljómar 74. Þetta svona kompakt plata, hljómar náttúrulega hættu og þá voru stofnaði nýja hljómsveitir eins og trúbrot en hljómar komu saman aftur 1974 og þá var Björgvin Halldórsson genginn til liðs við hljómsveitina og hljómar fóru til Bandaríkjanna og tók upp rándýra og metnaði fulla plötu og gáfu út sjálfur. En þetta var nú kannski svona pínu flop vegna þess að platan seldist ekki nógu vel og það voru engin smellir á þessari plötu en þetta mjög svona metnaðafull, plata, flottar útsetningar og upptökur en lögin kannski náði ekki alveg í gegn og eina svona virkilega að mínum að þetta flotta lagið á þessari plötu er þetta lag sem við heyrðum hér Tasco Tostada og það eftir Rúnar Júlíusson og mér veist bara svona hljóma uppbyggingin hún dálítið svona óvænt og skemmtilegur og svo bara alveg óbóðslega svona geggjaður fílingur í þessu lagi. Eitt svaðalegasta samstarf íslenskra rocksögu er náttúrulega þegar þeir voru leittir saman, Bubbi Mortens og Rúnar Júlíusson og GCD var til. Þetta var svakaleg sprenging þarna í nýjunu. Að mörguleiti er aldrei svona þversagnakent band, stundum alveg svaka svona alfameil, ruddalegt tippa rock, en stundum voru þeir bara opbóðslega innlegir og fallegir og mér langar að spila lag með GCD. Hérna eru þeir Bubbi og Rúnar bara tvö frum öll annars vegar svona gamall vitur úlfur og svo bara öskrandi ljón mér finnst þetta alltaf rosalega flott lag, heyrist ekki oft með GCD litli prinsinn

Lítli prinsinn, GCT, Bubbi Mortens og Rúnar Júlason. Alveg svakalega bara cool og flott lag. Og næst ætla ég að spila trúbrot og þetta algjörlega magnað. Sko, Rúnar Júlason var geðveikur og bara mjög grúfi bassaleikari eins og heyrist glöggt í næsta lagi sem að heitir Tangerine Girl og með trúbrot. Þetta af meistaraverkinu Lifun og þetta bara, þeir æfðu þetta verk hérna heima, þetta svona fyrsta íslenska konseptplatan og fóru til Lundúna, tók upp þessa plötu, spila live-in og maður eiginlega trúir því ekki þegar maður hlustar á þetta lag og hlustar á þessa plötu, hvað þetta var óbóðslega þétt og flott band og takið eftir trommuleiknum, Gunnar Jökull náttúrulega alveg trilltur og viltur og tekur bara nánast breyki hverjum einasta takti, en Rúni Júl bindur þetta allt saman með þrusu flottum basaleik og þetta alveg stórkostlegt lag og maður trúið því eiginlega ekki, þetta sé bara 2 mínútur og 12 sekundur, þetta eins og heil bíómynd og þetta lag mætti alveg vera lengra, Tangerine Girl

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
1: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
2: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: Komin í Smárabíó.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
5: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
6: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er Lonely Blue Boys Vilji Sveins og þetta er alveg frábært svona íslenskt 70s rock og ekkert svona hallarisgrín sem að stundum sveif yfir vötnum hjá Lonely Blue Boys og þetta er lag og texti eftir Rúnar Júlíusson og þetta er frábær texti bara æskustöðarnar hans, draumar sem geti ekki dáið vilji vindsins og þetta er bara ástaróður slark, erfiði og ræturnar í Keflavík og sungið með svona æðislegum flottum keflavískum töffara reym en það þarf seglu opin huga og forvitni til að hanga svona lengi í bransanum eins og Rúnar Júlíusson gerði, hann datt inn og hann datt út en eiginlega hver ný kynslóð sótti í hann og hann í hana en það var Rúnar alveg eitursvalt góðmenni sem bara gaf og gaf og fekk þá tækifæri tilbaka og þau höfðu samband við hann krakkandir í unun og báðanum að gera lag með sér og þetta er lagið hann mun aldrei gleymeni og þetta lag er bara svona kyrt áfram af mjög flottu bassagrófi mjög flottur gítar hérna mjög skemmtilegu texti og frábær og svalur söngur hjá Rúnari hann er kannski ekki var ekki mest í barkin í bransanum en svona fraseringar og svona áherslur og hljómurinn og tímasetningar hann er mjög svona tæknilega flinkur söngvar myndi ég segja en það giggaði mikið og var alltaf að spila og eftir svona 5.000 gig þá bara þekkja menn röddina sína og notana rétt og eftir bara mjög gott GCT tímabil þá bara stimplaði Rúnar sig aftur með unun

0: En langar samt að breyta þess til. Hvernig væri að skipta út gamla eldhúsinu og frísku upp á heimilið með nútímalegri og vandaðri eldhúsinrýtingu frá HTH? Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
7: Nýtt eldhús eftir máli. Húmor, freyð og fantasía. Glænýtt verk eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhusi.is.
8: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
9: Rás 2.
10: Þetta Rás 2.

Þetta er Rúnar Júlíusson. Gott að gefa. Já, því meira sem maður gefur, því meira eignast maður. Það bara þannig. Og í þessu lagi þá kjarnast eiginlega bara svona lífsspeki og persóna Rúnars sem var allatíð að hvetja ungt fólk áfram og gefa því tæki fyrir hann gaf mikið, hann Rúnar Júlíusson og hann var mikið að hvetja ungt fólk áfram og eitt slíkt afspyrningi hljómsveitin Hjálmar sem að spilar hér fyrst í þessu lagi gott að gefa og verða í raun og veru til í þessu sesjóni og eins og við heyrum þá var bara Rúnar reggi hundur af guðsnáð og heyrðuðu bara hvað þetta var rátt einfalt og innlagt og sálmur lífið og vitið þetta svona reggilag bara í Bob Marley gæðum en áfram með lög með Rúna ég ætla að spila næst Relax með hljómsveitinni Trúbrot og þetta semjaði saman, hérna fóstbræðarnir Gunni Þórðar og Rúni og þetta á plötunni Undir áhrifum sem svona mín uppáhals Trúbrotplata og Gunnar Þórðarson og Rúnar þetta eru tveir ólíki menn sem að lyfta hver öðrum upp og það svo gaman að heyra þá ratta saman þeir eru með kannski svona daldi veika rattir en þeir syngja saman þá verður þetta opaslega flott og hlustið á þetta í þessu lagi þetta mjög fallegur svona segður, líður áfram deyr út en lifur áfram, mjög flott svona piano intro og rattirnar alveg upp á tíu og það fullt af svona litlum flottum smáatriðum sem gerir þetta lagað algjöru mistarverki Relax, Trúbrot

Já, finnst ykkur ekki flott. Relax, trú brott og heyri bara þennan þverflötu leik. Þetta Gunnar Þórðarson að spila á þverflötu. Þetta ótrúlegir meistarar. En síðasta lag fyrir fréttir á hann Ásgeir Trausti og svo heldum við bara áfram með ýmiskonar grúsk og gleði og skemmtilegt. Ég ætla að fjöldum kvítlaukin hérna eftir 11 fréttir. Þetta Ásgeir Trausti, höndir.

0: Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals í dag klukkan 16.05 á Rás 1. Björk Ekolalía, síðasta sýningar helgi Listasafn Íslands. Opið hús og orkureitnum í dag klukkan 12-13 aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Það er notalegt að njóti í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafilli og grillkótelettur melabúðin. 20-50% af öllum rúmum og dýnum jösk góð tilboð. Steikur á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur, komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Bandaríkjastjórn óttast að átök milli Sádi-Arabíu húta í Jemen stigmagnist og kyndi enn frekar undir spennu í Miðausturlöndum. Hútar gerðu árásir á Ríad höfuðborg Sádi-Arabíu í gær og þarlend yfirvöld, segja herinn hafa grandað langdrægri eldflög húta í morgun. Hútar segjast hafa gert atlögur að því sem þeir kalla viðkvæm skotmörk í Sádi-Arabíu. Árásirnar hófust eftir að Sádar sökuðu húta að hafa ætlað að gera dróna árás á Mekka, helgustu borg múslima. Hútar þvertóku fyrir það og sögðu ásökunina hreinar leigar. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjan á nokkur sendir að það var varað ríkisborgara sína við að átökin gætu magnast hratt. Ungt jafnaðarfólk skórar á meiri hlutan í Reykjavík að afturkalla niðurskurði þjónustu við börn og ungmenni og kallar jafnframt eftir því að ríkisstjórnin leiði þjóðarátak í velferð þeirra. Stjórnin er brýnd til að klára vinnu við fyrstu ungmennastefnu landsins sem sé stórt skref en því þurfið að fylgja aðgerðir. Borgarstjórnar meiri hlutin er einnig hvattur til að leggja sitt af mörgum til að bregðast við og bæta lýðheilsu. Ökumaður á fjórhjóli slasaðist þegar hann misti stjórn á hjóli sínu með þeim afleiðingum að það lenti á tré. Slysið var við Hafravatnum klukkan 6 síðdegis í gær. Ekki fengust upplýsingar hvort eða hversu alvarlega ökumaðurinn slasaðist. Lokað var fyrir undirgöngin þar sem hálsabraut liggur undir Vesturlandsvegi í Reykjavík í morgun. Olía lak í undirgöngunum og bíll sem átti þar leiðum rann í olíunni. Slökkviliðsmenn lokuðu undirgöngunum þar til starfsmenn frá hreinsitækni komu til að hreinsa burt olíuna. Hádegisfréttar verða sagðar klukkan 12.20. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
4: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Sem greinandi sem ég auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja fagkerfi sem styður við nýsköpun. KFH tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækið færum fyrir hagfræðinga.
6: KFH. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
7: Úrval af dúnsængum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
8: Freyvangur á Rás 2.

Haldum áfram hér í Freyvangi. Þetta er nýtt íslensk. Klara Einarsdóttir heiti þessi tónlistakona og lag sem heitir Ef hann myndi. Þá ætlaði að fjalla einhvern magnaðasta og bragð mesta bara fyrirbæri mannkynsugunar. Ég ætla bara að nota stór hérna, lýsingarorð. Ég að tala hérna Allium Sativum, hvítlaukurinn. Ég nefnilega að sjá myndir á Facebookinni og er að heyra að Íslendingar eru farnir að rækta bara í garðinisunum. Síjöknumæli, hvítlauk. Og þetta gerir tengdamóði mín og þetta er einstaklega bragðgott. Þetta er þúsundsinnu betra heldur hvítlaukurinn sem þið kaupið í búðinni. Rækta hvítlauk. Sko, það er búið að vera sánaæði og gusumestraæði. Nú er það hvítlaukurinn. Ég spái því. Og hann er búinn að vera með okkur í mörg þúsund ár. Þetta er ótrúlegt fyrirbæri. Og vissið þið til dæmis að þegar Egyptar voru að byggja píramídana. Veist, þetta er svo nátengt mannkynsögunni, hvítlaukurinn, að þegar Egyptar voru að byggja píramíta, þá fengu verkamennirni daglegan skammt af hvítlauk. Þetta var svona orkudrykkur Egyptana. Kraftaverka að steyra laukurinn og svo gerðist það eins og ný að hvítlaukskamturinn fjall niður og hvað gerðu verkamennirnir sem voru að byggja píramíta þeir fóru í fyrsta skráða verkfall mannkynsugunar engin hvítlaukur, engin píramítar svo einfalt að það hugsaðu ykkur bara ef Kúbós píramítin hefði bara aldrei klárast af því að einhver glemdi að panta nóg á hvítlauk Og rómverskir hermenn borða hann líka fyrir barða til að fá hugrekki. Kannski er þetta bara einhvert upplöðasta hernaðatækni sögunar. Og þú þátt bara anda fram henni menn, þá rökkaður upp að gefast upp. En ég ætla að fjalla hérna aðeins hvítlaukinn. Hér er hins vegar Nina Simone og The Look of Love.

Nina Simone, The Look of Love. En ég hérna að fjallum hvítlaukinn og ég sé ekki betur þegar ég fer að googla og skoða samfélagsmeila að heimaræktaður hvítlaukur sé bara nýjasta æðið á Íslandi. Og það halda margir að sé ekki hægt að rækta hvítlauk á Íslandi. Er ekki og kvalt hérna, vill ekki hvítlaukurinn einhverja svona spænska sól. Ó nei, ó nei, ó nei, ó nei. Það fullt af flottum íslendingum að gera frábæra hluti bara í Dölunum, Norður og Bakkafjör og hvert lindamálið. Það á að gera þetta einmitt núna. Á haustin og dagurinn í dag bara tilvalinn til þess að byrja á því að heimarækta hvítlauk. Og ég bara hvet ykkur til þess að gerast hvítlauksbændur í bakgarðanum eða bara á svölunum. Og í fyrsta lagi, ekki bara kaupa hvítlauk í matvörubúðinni sem á að fara ofan í pottin þinn eða garðinn. Hann oft meðhandlað þannig að bara spýrar ekki. Þið þurfa að kaupa alvöru útsæðis hvítlauk og þetta fæst bara í öllum svona garðyrkjubúðum. Og veldu svo kallað harðgerð yrki harðneik. Þau eru bara eins og harfiskurinn og lopapesan, þau þola íslenska frosti miklu betur en þessir linu hvítlaukar og þetta bara til í garðyrkjubúðum. Og þið þurfa að brjóta laukin niður í einstök rif og hlustuðu vel á mig að breiðar endin á að snúa niður. Ef þú setur hann á kvöld þá verður laukurinn rugglaður í ríminu og reynir að vaxa niður og þú far bara ekkert nema einhverja gremju og skakka stilka. Setta hann svona þrisa sinnum dýp bara niður en hæð eða lengd rifsins. Og svo fer hann bara að sofa yfir veturinn undir snjónum og hann þarf nefnilega hvítlaukurinn kuldan til að fatta að hann eigi að skipta sér í ný rif. Svo mætir hann bara galvaskur næsta sumar og þetta bara mjög fullkomin ræktun fyrir svona fólk sem að, já, ekkert alltaf í garðinu. Þetta bara ótrúlega einfalt, bara dundar hann niður og svo kemur hann upp og núna ég að sjá bara á fjesbókinni að fólk að taka upp hvítlauka og þetta besti hvítlaukur í heimi. Hér Teitur Magnússon, Askur.

Þetta er hann Teitur Magnússon og lag af nýju plötuna hans, hann var að senda frá sér nýju plötu. Þetta lag heitir Askur og þetta nú bara beint úr Völuspá sem sannlega hver elsti texti sem til á íslensku. Og Askur náttúrulega Askur Yggdrasil sem bara tré lífsins og við erum að fjalla hér gróður jarðar, við erum að fjalla hvítlaukinn. Ég að hvetja ykkur til þess að rækta hvítlauk af því það svo óboðslega einfalt og líka svo skemmtilegt. Og svo þetta svo góðum matur og maður verður náttúrulega pínu andfull. En hvað með það? Sko, lækningamátturinn lýjulegur og í gamla daga var hvítlaukurinn kallaður penicillín fátækamannsins. Og það vegna þess að hann inniheldur efnið allisín sem hálgjörður bara herfónu gegn kvefi og sýkingum. Og ef þú finnur fyrir smá svona einhverju, kittli í hálsunum, bara skellti þið hvítlauk og maður verður pínu andfull, já já, en það skiptir engu máli. Og svo þetta með vampýrurnar, að það náttúrulega til svo kenning að hvítlaukurinn fari illa í vampýrur. Og það sé þetta ræða í burtu vampýrur með því að bara borða hvítlauk og nota hvítlauk. Og þetta er kannski raunverulega sprottið að því að fólk notaðan til þess að halda moskítoflugum og öðrum svona blóð sjúandi skordir með burtu. Og þetta virka víst bara mjög vel, þannig að ef þið eru að díla við lúsmi í bústæðinum, bara skellið ykkur hvítlauk. Hér er Hárún, nýtt lag frá henni, Týnd í Berjamó.

0: Þetta er leikarinn og tónlistamaðurinn Haraldur Ari Stefánsson. Var alltaf tvær leiðir í boði. Tvær leiðir heitir þetta lag.
1: Heimanám dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus. Með þér í liði.
2: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið. Krambúðin. Opnum snemma, lokum seint.

0: Sjáumst í næstu Ylva verslun.
1: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
2: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
3: Nýtt eldhús eftir máli. Björn Thors leikstýrir glænýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Þjóðleikhúsið.
4: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hann komin. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu nýða á harpa.is.
7: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Í nýju mánuði loðmundafjörður þögull.
9: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
8: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
10: Það byrja að tína í dag, ekki?
8: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
11: Komin tími á uppfærslu. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
12: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
13: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september. Sena Live.

voruð þið nokkuð búin að gleyma hversu frábær tónlistakona Eyfur Pálsdóttir er og hversu frábærir bara færingar eru, ég vona ekki, en þetta ætti allan að minna ykkur á snildina í þessu fólki, Eyfur og lag sem heitir Verju Garðar og ég hef verið að fjalla hérna hvítlaukin og verið að hvetja ykkur til þess að dundra niður hvítlauk mjög einföld garðyrkja að rækta hvítlauk, heima ræktaði hvítlaukur þetta nýjasta æðið og hann kemur svo bara upp eftir eitt ár og hvítlaukur, ég held mikið upp á hvítlauk, hann gerir matinn betri og þetta mjög svona já, laukar eru flóknir og alls ekkert einfalt fyrirbæri og í matreislu þá virkar hvítlaukurinn sem svona hvað skal segja, bragð auki, hann býr til dýft sem oft kallað unami í eldhúsfræðum og þetta bara hrein og bein efnafræð vegna þess að heill hvítlaukur ef þið bara haldið á hvítlauk og hnusið hann þá lyktar hann nánast ekkert en leið og ferðað saxan og pressan og rífan í sundur þá blandar saman tvö efni alín og ensimið alínase og við það verður til þetta allísín sem gefur þessa dæmigerðu sterku hvítlaukslykt og bragð en þegar hvítlaukurinn elda þá breytist þetta allísín og beiskjan hverfur og eftir situr oft sætt flókið og ríkt bragð sem lyftir öðru hráefni upp án þess að yfirgnafa þetta er svona svo góður einstaklingur í fótboltaliði sem bara svona lyftir liðin upp en ekkert endilega að skora mörkin og taka alla athyglina en sko það er magnað hvað sami hvítlauksgeirinn getur bragðast á mismunandi vegu og það eru eiginlega fjögur mismunandi bragð bara eftir því hvernig þú eldar hann og meðhandlar hann sko svona heilir geirar bara út í hægaldaða pottrétti þá verður hvítlaukurinn mjög svona mildur og sætur og jafnilega svona netukendur og ég hveti ykkur til dæmis til þess að elda franska réttin 7 tíma lærið Gigote set ör og þá bara tilvalið að byrja núna klukkan 12 bara eftir 25 mínútur þið getið þá skellt heilu lærið þetta þarf að vera stórt lambalæri í stekapott og svo er það bara 24 hvítlauksgeirar, salt og pipar og ein flaska af mjög, mjög sætu hvítvinni og svo bara látið þetta malla á svona 150 gráðum í 7 tíma og þið þurfum ekki einu svona skera lagið, þið bara, notið bara skeið og mjög gott að hafa svona gratinerðar kartöflur, þetta er þekktur réttur og þannig eru svona heilir hvítlauksgeirar og þeir verða bara mjög mildir og sætir og svo er náttúrulega hægt að sneiða hvítlaukinn og þá verður svona ljúft og meðalstert bragð og svo er maður saxaran þá verður þetta svona snarpara dæmigerða afgerandi hvítlauksbragð og ef þið pressið hann og rífið hann þá fáið þið mjög svona öflugt kvast og beint í andlitið svona hvítlauksbragð sem er notað í hvítlauksmjör og hvítlauksolju þannig að þetta er flóki fyrirbæri hér er T-Rex Hot Love gæti verið hvítlaukinn

0: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er afar áhugaverður tónlistamaður Steve Lacy. Ég er búin að vera hlusta á hann upp á síkastið. Þetta lagði Nothing. Ótrúlega flottur og ég er hérna búin að vera að fjalla aðeins hvítlökun og hvetja ykkur til þess að fara að dundra niður hvítlök. Það er svo einfalt og þetta er svo skemmtilegt. Og þetta er svo góðu matur og því miður fær maður ekki eins og maður fekk áður svona oppakaðan eða grillaðan humar í hvítlöksmyrið. Við bara ofveitum humarinn og stofnin hrundi og það er stundum að kaupa eitthvað svona hvítlök frá Asíu eða eitthvað. Ég tek bara ekki þátt í þessum. Ég kaup ekki fisk nema þessi íslenskur. Ég bara þannig. En sko, hvítlöksmatur getur verið alveg ofbáslega einfaldur og góður og hollur. Til dæmis eins og bara spaghetti aglio e olio, þessi ítalski réttur. Þetta er fátækra matur frá Napoli og hér er það bara galdur og mátur einfaldleikans og þetta er bara ykkur ódýrastu matur sem þið getur búið til. Ráfnin eru bara festpasta eða bara pasta, góð olivolía, kannski smá chili og svo hvítlökur. Mikið á honum, þunnt snittur hvítlökur og hvítlökurinn þið þurfið að passa ykkur hvernig þið eldið hann, þið þurfið að steikjan á mjög lágum hita á pönnunni. Þar til að verður svona ljós gullin á litin. Ef hann brennur þá er þetta orðið ónýtt og þið verður bara að byrja upp á nýtt og svo bara blandið þessu saman svona hæg steiktur hvítlökur í olíu og olivolía og pasta og bara olían dregur í sig bræðirnin og svo hjúpar þetta pastað og þetta er svo gott og þetta er svo einfalt. Hér Johnny Marr, It's Time.

þetta er Dusty Springfield Spooky. Alltaf gott að setja Dusty á fónin. Ég búin að vera fjalla þetta svolítið hvítlaukinn og ég náttúrulega bara komið með vatn í munnin að tala hvítlauk og ef þið eruð að spá svona hvað þið eigið að elda í sunnudagsmatinn þá mæli ég með einum frönskum rétt, það búlei og garangús, kjúklingur með 40 hvítlauksrifjum. Þetta þekktur franskur réttur og algjör klassikar sem hljóma náttúrulega eins og martröð fyrir stefnumót en algjör draumur. Og þetta bara heill kjúklingur, hann átbakaður, settur í, eða pottstektur, settur bara í hérna eldfastmót ásamt 40 heilum og óafhýttum hvítlauksskerum, ekki taka þá úr hýðunum. Og þetta þarf hæga eldun, við erum að tala bara 2-3 tíma og við hæga eldun þá mildast hvítlaukurinn algjörlega og breytist svona í kremað sætt hnetumauk og maður bara trúir því ekki að þetta sé hvítlaukur, þetta verður svo sætt og bragðgott og svo taka frakkarnir þennan hvítlauk, þennan orðin svona brúnn og kremaður og sætur búin að eldast þannig í 2-3 tíma kreista bara mjúkalaukin innan úr hýðinu og seta beint á bagettbrauð sem þeir borða með kjúklingum. Einfalt og ríkalega gott. Hér Kaktus Einarsson og meðanum með John Grant þeir syngja saman Follow

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Freyvangur.
2: Rás 2.

100.000 krónur koma fara eins og klík Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því Motherfuckers haldað, Úlfar, Jókjó, geri grín En mamma kendi mér að vera

start up tunglet. Þúsund krónur koma bara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers haldað

0: Aðir vinir, flestir aðrir farnir
1: 100.000 krónur kom og bara eins og klink Miljón fyrir mánuð, bara ef ég henni því Motherfuckers, haldan, Úlfar, jó, gerir grín En mamma kendi mér að vera

yfir 100.000 og 100.000 krónur fara bara eins og klink, ég get alveg tekið undir það, þetta bara eins og tala át mínu hjarta í þessari dýrtíð. En þeir eru lösta á Rástöð, ég heiti Freyr Eyjólfsson og þetta þáttur Freyvangur, hérna eftir mæti Gísli Marteinn með sinn þátt og svo það sportrásinn og svo það rocklandið og það bara alveg dundur dagskrá framöndan og ég búin að vera að hvetja fólk til þess að rækta hvítlauk sem að mér sýnist vera nýjasta æðið á Íslandi, það fólk út allt sem ég bara þekki persónulega, ég sé þetta á samfélagsmiðlum, fólk að rækta hvítlauka og þetta einfalt og skemmtilegt. En það til fyrirbæri sem heitir sunnudagstónlist og ég ennú gjarnanar leika slíka tónlist í þessum þætti í Freyvangur. Þetta róleg, þægileg tónlist, við erum bara slök á sunnudegi og það var að koma ný plata með Beck sem heitir Ride Lonesome og þetta bara... æðisleg sunnudagsplata skellaðan á fóninn hér lag að þessari plötu sem heitir Runaway

hætti spilverk þjóðara Sirkus Geira Smart Fötin skapa mannin eða viltu vera púkó þannig er þetta fiðla að spila meistarlega á fiðluna Það sunnudagur í dag og það var laugardagskvöld í gær þeir sem tóku vel á því og eru með gærkvöldið ennþá inn í ykkur Þetta tilhengjað ykkur hérna Yesterday is here Tom Waits

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Þór og Sinfóníu hljómsveit Norðurlands. Hvað er það versta sem gæti gerst? Hérna er hins vegar David Bowie. Fantastic Voyage.

Bowie kom inn í ferðalag og hann fór í síðasta ferðalag 2016 og saman gerði Prince og Prince á lokalagi þér í Freymang í dag sem heitir Cream. Ég búin að vera með okkur frá klokkan 10. Búin að fjalla Rúnar Júliusson og Hvítlauk og ýmislegt fleira. Takk fyrir mig. Heyrumst eftir viku.

0: Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Serasate eftir Nikola Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Minningartónleikar Séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju á 5. klukkan 20 Dittu Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, Kóra Grafarvogskirkju, Frímúrarakórinn og leynigestir miðasala og opnunartíma kirkjunar og við inngangin Grafarvogskirkja. Fundið fé, hádegis fyrirlestur hjá Iðunni 1. október, skráning á iðan.is. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerða verður hringurinn lokaður við geldinga á í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudags morguninn 23. september, Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. Raunfærni mat, iðan fræðslusetur. Salka, uppselt út árið, sýningari mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Góðir grannar, góð borg, er nágranna versla í þinni götu, kynntuður málið á reykjavík.is. Námskeið öryggi við vélar, iðan fræðslusetur. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. 20-40% af öllum gardínum púðum, mottum og ábreiðum jösk. Steikur á grillið, sælkerafélagi í kolaportinu.
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: EA.is Egil Árnason, gerðu kröfur.
4: Rússar og Úkraínumenn gerðu í nótt mannskæðar árásir á báða bóga. Úkraínumenn réðust á olíu innviði í Moskvu og borgarstjórinn sakar þá tilraunir til að trufla þingkosningar sem standa yfir. Dómsmálaráðherra segir kosningalögin ekki besta verkfæri alþingis og stjórnvalda til að verja byggð í landinu. Misvægi atkvæða eftir kjördæmum sé það mesta hér í vestur Evrópu. Ráðherra leggur til að þingmannanefnd vinni upp úr nýjum tillögum breytingar á kosningalögum. Forsætisráðherra Danmerk er á leið til Bandaríkjana þar sem hún ætlar að hitta Bandaríkjaforseta og undirrita nýgerðan samningum varnarmála á Grænlandi. Ríkisskattstjóri kannaði ekki nógu vel fjárhagsleg áhrif þess að segja þremur aðalvarstjórum upp. Þetta segir umboðsmaður Alþingis. Uppsagnir eldra fólks fyrir annað á lægri launum geti falið í sér óbeina mismunun á grundvelli aldurs. Enska popstjarnan Ed Sheeran baðst afsökunar á tónleikum í Philadelphia í gærkvöldið. Hann hefur legið undir ámæli fyrir að standa ekki með upphitunaratriði sínu vegna yfirlýsinga þessum stuðning við Palestínu. Plast, netadræsur, baujur og ýmislegir skemmtilegir munir verða tindir upp úr landeyjar fjöru í dag í tilefni að alþjóðlega hreinsunardeginu. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Að minnsta kosti, tveir voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hers á Moskvu höfuborg Rússlands í nótt. Úkraínu her gerði einnig árás og olíuhreinsistöð.
5: Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobjanin, segir árásir næturinnar fordæmalausar og að yfir 1600 drónar hafi verið skotnir niður. Þar að 400 sem var beint að Moskvu. Árásir Úkraínu hers eru svar við linnulausum árásum Rússlandshers síðan 2022. Úkraínumenn vilja skaða olíuframleiðslu Rússa sem ein af helstu tekjulindum þeirra til að knýja stríðsvélina. Úkraínumenn hæfðu í nótt olíuhreinsistöð í höfuborginni Moskvu. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í færslu á samfélagsmiðlum að langdrægar árásir Úkraínu hafi haft mikil áhrif á höfuborgarsvæði Rússlands í nótt. Tekist hafi að hæfa mikilvæga olíuinnviði. Árásir Úkraínumanna hafa haft áhrif á olíuframleiðslu Rússa. Eldsneytisverð hefur hækkað og langar raðir verið við bensínstöðvar víða landið. þrátt fyrir yfirlýsingar Donalds Trumps bandaríkjaforseta á mánudag að ríkin væru hætt árósum og orkuinnviði virðist ekkert lát á slíkum árósum. Þá kviknaði eldur í 21-sæða blokk í Moskvu eftir að dróni lenti á henni í nótt. 400 manns voru flutt á brott. Hér að stjóri í Moskvu greindi frá árósunum á samfélagsmiðlum. Ekki kemur fram þar hvaðan drónin var. Rússnesk stjórnvöld segja Úkraínu hér hafa drepið tvo í öðrum árósum í nótt og sært 20. Rússland sér gerði í nótt árás og þorpnar í höfuborginni Kýf í Úkraínu og drap konu og þrjú ung börn. Herinn gerði dróna árás á hús sem þau dvöldu í. Nærliggjandi hús og bílar skemmtust í árásinni. Rússland sér yfir sett aukin þunga í árásir á Úkraínu síðustu vikur og ítrekka ráðist á íbúakverfi og borgaralega innviði.
4: Borgarstjóri Moskvu sakar Úkraínumennum tilraunir til afskipta af þing og héraðskosningunum sem standa yfir með árásunum í nótt. Í dag er þriðji og síðasti dagur kosninganna í Rússlandi. Þær eru langt frá því að teljast frjálsar enda fá flokkar sem hafa gagnrýnt Vladimir Putin forseta eða stríðið í Úkraínu ekki að bjóða fram.
5: Margir andstæðingar stjórnvalda í Rússlandi sem enn eru á lífi hafa flúið land. Júlía Navalnaya, ekkja stjórnarandstæðingsins Alexei Navalnís, hvatti kjósendur til að mæta á kjörstað á hádegi í dag og kjósa einhvern annan flokk en stærsta flokkin, sameinað Rússland flokk Pútins. Hugmyndin að sýna andstöðu við stjórnvöld með miklu mannfjölda við kjörstaði á hádegi líkt og gert var í forsetakosningum 2024. Sú nálguna kjósa einhvern annan flokk en sameinað Rússland hefur verið gagnrýnd af leiðtogum flokksins Jablaka sem bannað var að bjóða fram. Rökin eru þau að allir flokkarnir styðji stríðsreksturinn í Úkraínu og Pútín. Jablaka flokkurinn hefur gagnrýnt grimmdarverk Rússlandshers í Úkraínu og vill að sami verði frið. Einn leiðtoga flokksins var á dögunum dæmdur í 11 ára fangelsi. Þá ætlaði einn flokksmanna að staldra við á kjörstaði í Pétursborg sem eftirlitsmaður en var handtekinn svo harkalega að hann misti meðvitund, greinir rússneski útlagi fjölmiðlinn Medusa frá. Þegar leiðtogi Jablaka í Moskvu kom á kjörstað hafði hann orðaði við fjölmiðla hversu margir lögreglumenn væri þar, 10. Hann taldi augljóst að það væri vegna komu flokksmanna á kjörstað. Búist er við að yfirvöld tilkynni fyrstu tölur síðdegis í dag og að loka niðurstaða kjörstjórnar liggi fyrir á morgun.

0: lýsti yfir að tilgangur árásanna í nótt hafi verið að trufla kosningarnar, en að það hafi ekki tekist.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Forseti Alþingis hefur fengið erindi frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að skipuð verði þingmannanefnd til að fjalla tillögur starfshóp að jafna vægi atkvæða. Hún segir kosningalög ekki besta verkfæri til að verja byggð í landinu.
2: Það gríðarlega mikill munur á atkvæði kjósenda á Íslandi. Hann svo mest í vestur Evrópu allri.
3: Eitt markmiða í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að jafna vægi atkvæða. Starfshópurinn leggur til í skýrslu og frumvarpsdrögum að þingsætum verði fækkað í hverju kjördæmi niður í 6 og að samtals 27 þingsæti yrðu jöfnunarsæti. Jöfnunarsætunum yrði skipt milli kjördæma í réttu hlutfalli með við tölu kjósenda og kjörskrá. Vægi atkvæðis kjósenda nú mest í norðaustur kjördæmi en minnst í suðvestur kjördæmi. Samkvæmt núgildandi kosningalögum má misvægið vera tvöfalt, það að atkvæði í einu kjördæmi tvöfalt meira virði en í öðru. Dómsmálaráðherra leggur til við forseta Alþingis að skipuð verið þingmannanefnd til að vinna úr niðurstöðum starfshópsins.
2: Mér finnst þetta að vera tvö sjónarmið sem að vegast á. Annars vegar þessi grundvallarréttur hinn heilaga kosningarétt og að atkvæði manna eigi að vega jafnt þungt. Að það sé rétt að draga úr þessum mun. Ég heyri og skynja og það kemur mér heldur ekki óvart hver viðbrögð eru með tilliti til byggðasjóna með það. En mér finnst spurningin þar miklu frekar vera hvernig verjum við byggð í landinu og ég ekki fyrir skoðunar að kosningalögin sé besta verkfæri alþingi sem stjórnvalda til þess.
3: Hvað heldur þú svona að taka langan tíma? Viltu slá á eitthvað?
2: Ég hef ekki tilfinningu fyrir því hvað svona vinna getur tekið langan tíma. Ég myndi segja að það eitthvað vinna með hópnum að það ekkert nýtt í þessu. Þetta 170 ára gömul saga, menn það blasir við að Ísland sætir ágjöf erlendis frá nefnd Evrópuráðsins lýðræði Feneyjanefndinni. En ég sem ráðherra horfi þetta til þess að við getum ekki slegið umræðu efni út af borðinu bara vegna þess að þau eru stór.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur lagði í dag af stað til Bandaríkjanna á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Samhliða þeirri ferð hittir hún Donald Trump forseta Bandaríkjanna og þau undirrita nýgerðan samning varnarmál á Grænlandi. Frederiksen var spurð út í efnisatriði samningsins þegar hún lagði af stað til Bandaríkjanna en neitaði að fara djúpt í atriði hans. Hún sagði að hvorki hún né Jens Frederik Nielsen forseti heimastjórnar Grænlands myndu leggja nafn sitt við samning sem væri ekki góður fyrir Grænland og danska ríkið. Umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu á dögunum að ríkisskattstjóri hefði ekki farið rétt að þegar stöður þriggja aðalvarstjóra voru lagðar niður og fólk ráðið á lægri launum til að sinna sömu verkefnum.
4: Aðalvarstjórarni sinntu tollgæslu á Keflavíkurflugvelli. Þegar ríkisskattstjóra var gert að hagræði í rekstri síðustu 2 ár, ákvað hann að leggja stöður þeirra niður. Hann rökstuddi niðurlagningu embættanna með því að lækka þyrfti launakostnað, einfalda skipulag og auka skilvirkni. Hann sagði aðalvarstjóranna hafa sinnt sömu verkefnum og tollsérfræðingar og tollverðir. Þau verkefni krefðust ekki þeirra háu launa sem aðalvarstjórarni fengju greitt. Þetta gerðist eftir að ríkisvaldið ákvað að ríkisskattstjóri ætti að hagræða 305 milljónir króna í rekstri, þar af 126 milljónir í launakostnað. Aðalvarstjórarnir leituðu til umboðsmanns Alþingis eftir að stöður þeirra voru lagðar niður. Þeir voru allir með minnst 15 ára starfsreynslu. Kristín Benediktsdóttir umboðsmaður gerði ekki athugasemd við að ríkisskattstjóri legði embættin niður. Hún fann aftur á móti að því hvernig það var gert. Hún sagði að við útreikninga og sparnaði hefði ekki verið tekið tillit til þess að allir varstjórarnir áttu rétt á 12 mánaða biðlaunum vegna hástarfsaldurs. Ekki hefði heldur verið tekið tillit til þess að tollverðir voru ráðnir til að sinna þeim störfum sem aðalvarstjórarnir sinntu áður. Hún sagði að þótt skatturinn teldi ólögmætt og ósæmilegt að færa varstjóran í lagra sett og verðlaunað embætti, þá hefði átt að spyrja þá hvort þeim hugnaði slík tilfærsla. Eitt varstjórana sótt stöðu tollvarðar eftir að embætti hans var lagt niður. Umboðsmaður varaði líka við því að stjórnvöld skipt út reynslumikla starfsfólki á góðum launum fyrir nýtt fólk á lægri launum. Hún sagði að það geti gengið gegn reglunum að

0: á það hæfasta fólki til starfa og falið í sér óbeina mismunun á grundvelli aldurs.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Enska popstjarnan Ed Sheeran segir ástandið á Gaza hörmulegt og baðst í gerkvöld afsökunar á því að hafa tekið rangar ákvarðanir þegar tónleikahaldari ákvað að vísa rapparanum Macklemore úr hljómleikaferð hans.
2: Ed Sheeran hefur legið undir þungu ámæli fyrir að standa ekki með Macklemore sem tónleikahaldari ákvað að taka af dagskrá sem upphitunar atriði vegna yfirlýsinga hans stuðning við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraels ríkis á Gaza. Sheeran sagði við upphaf tónleika í bandarísku borginni Philadelphia í gærkvöld að ástandið á Gaza væri óafsakanlegt. Það sem að gerast á Gaza-svæðinu hörmulegt, ólögmætt og óhóflegt, sagði Sheeran og bað svo innilega afsökunar.
3: And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry.
2: Ég hef þurft að taka erfiðar ákvarðanir og ég geri mistök, sagði Ed Sheeran. Macklemore hitaði fyrir Sheeran í New Jersey 4. september þar sem hann hrópaði frjáls Palestína yfir áhorfundaskaran áður en hann flutti lagið Heinz Hall meðan myndir af eyðileggingun og Gaza rúluðu á skjám. Sheeran sagði í vikunni að hann hefði ekki átt þátt í ákvörðun tónleikahaldarans en að hann vildi ekki nota tónleika sína sem vettvang fyrir pólitísk skilaboð þótt hann væri harmislegin yfir örlögum Palestínumanna og Ísraela.
1: Markus Þórhallsson tók saman og Arnar Eggert Thoroddsen tónlistarfræðingur, þetta búið að standa yfir í nokkra daga, af hverju Sheeran að biðjast afsökunar núna?
4: Ég held að hann hafði ekki geta farið á svið án þess að segja ekki neitt, þannig að hann heldur hann að langa ræðu sem í rauninni segir ekkert og það ekki alveg rétt að hann sé að biðjast afsökunar af því að Macklemore ennþá ekki að hita upp og það sem Ed Sheeran gerir eins og oft gert í þessum málum, hann tekur raun enga afstöðu og lýsir þjóðarmorði til dæmis sem átökum. Þannig að það ýmislegt vafasamt í þessari PR-yfirlýsingu Ed Sheeran til miður.
1: En dugar þetta þá til að lægja öldurnar?
4: Ekki að sérstaklega, en ég vil taka það fram að ég held að þetta muni ekki hafa mikil áhrif á feril Ed Sheeran. Ég held að þetta verði þannig sér gleymt og graðið eftir nokkrar vikur, hann bara þannig popstjarna að fólk ekkert mikið að pæla í þessu eða hengja þetta nýtt sérstakláð.
1: Nú voru nokkur upphitunaratriði sem að hættu við og hérna, þetta voru svolítið öðruvísi snið á tónleikanum í gærkvöld. Hvað áhrif hafði þetta á tónleikana í gærkvöld?
4: Nú bara veit ég ekki, ég sá þá ekki en hérna, það að myndast svona smátt og smátt einhver undiralda gegn þessu hörmungar ásnandi þarna syðra. Og hérna, þannig að ég get ekki fætt mikið það, en hérna, og ég ætla ekki að vera að hengja þetta síðan sérstaklega fyrir þetta, en hann velur þetta að taka í rauninni enga afstöðu og það miður og hérna, fleiri stærri popstjörnur mættu fara að stíga fasta fram, gagnvart þessum hörmungum, eins og þið segi.
1: Takk fyrir þetta, Arnar Eggert Thoroddsen. Félag fréttamanna í Hvíta húsinu krefst þess að Bandaríkja forseti afturkalli umsvifalaust aðgangsmissi þriggja fjölmiðla að blaðamannafundum þar.
2: Bannið skýlaust brot á fyrsta viðauka stjórnarskrárinnar segir í yfirlýsingu félagsins sem telur 100 fréttamanna sem flytja fréttir frá Hvíta húsinu. Samkvæmt ákvæðum viðaukans skal ríkja málfrelsi og fjölmiðlafrelsi í Bandaríkjunum. Donald Trump forseti sakar miðlana MS Now, CNN og Politico að skrifa og flytja falsfréttir. Blaðamenn þeirra bætast í vaxandi hóp fjölmiðla fólk sem ekki fær að stíga fæti inn í Hvíta húsið. Málaferli stand enn eftir að Trump meinaði blaðamennum Associated Press afgangi fyrra fyrir að neita að nefna Mexikoflóa, Ameríkuflóa. Forsetin fyrirskipaði nýjasta bannið í færslu og Truth Social á föstudag og hrinti því í framkvæmdi gær laugardag. Fréttamiðlar ætti ekki stöðugt að geta skrifað eða sagt frá skáldskap og legum þegar þeir fjalla forseta Bandaríkjanna, ríkisstjórn Trumps eða Bandaríkin skrifaði Trump og boðaði jafnframt að fleiri miðlum yrði kastað út.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Fjöldi fólks nú saman komin í Landeyjafjöru til að tína ruslur fjörunni sem hefur rekið á land í tilefni alþjóðlega hreinsunardagsins.
5: Hreinsunin hófst klukkan 10 morgun og stendur til klukkan 4 í dag. Mæting í Landeyjahöfn þar sem fólk fer síðan með bílum í sérstök hreinsunarhólf í fjörunni. Blái herinn stendur fyrir hreinsuninni og skipulagningu hennar en Sigurmundur Páll Jónsson markaðs- og kynningafulltrúi Rangárþings eystra og veit allt hreinsunardaginn.
6: Það auðvitað ýmislegt sem að reykur á fjörur og hérna fara með almikið plasti og netadræsum og svo leiðis. Svo ýmislegt skemmtilegt sem finnst líka. Það var til dæmis hérna bauja sem að fannst frá háskólanum í Washington í Bandaríkjunum. Það sem að vísindamaður var þar að hérna mæla öldufett og hún fannst rak á fjörur hjá okkur. Þannig að það ýmislegt merkilegt sem finnst líka.
5: Sigurmundur hvetur íbúa Rangárþings eystra og aðra til að taka þátt í hreinsunar átækinu og leggja umhverfinu lið. Þetta sé gott tækifæri til að eiga góðan dag utan dyra, sinna mikilvægu verkefni í nær umhverfinu og jafnvel rekast á fleiri óvæntar hluti sem hafa skilað sér á land. Nánar upplýsingar má finna á vefsíðu Bláa Hersins, bláaherrin.is.
6: Við erum auðvitað Bláa Hernum og Tómasi Knútssyni alveg óvæntarlega þakklátt fyrir að standa fyrir þessu og við svo sem reynum að styðja við þau bara eins og hægt er.
1: Sagði Sigurmundur Páll Jónsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Það ætlaði hreinlega allt um koll að keyra þegar Káamenn fögnuðu 3-0 sigri á Þór í Akureyrar slag bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld. Auk þess að berjast um stoltið á Akureyri eiga liðin bæði í harðri fallbaróttu.
7: Akureyrar liðin mættust á heimavelli Káa og rétt tæplega 2000 áhorfendur lögðu leið sína á völlin í gærkvöld enda óvenju mikið í húfi. K.A. var fyrir leikinn í fallsæti með 20 stig en Þór sætu ofar með 21 stig. Spennan var áþreifanleg og markalaust var allt þar til á 67. mínútu þegar Jakob Snær Árnason braut ísinn fyrir heimamenn í liði K.A. og útbrutust gríðarleg fagnaðarlæti meðal heimafólks. Birgir Baldvinsson og Adam Ægir Pálsson bættu svo sínu markinu við kvoráður en leik lauk og K.A. fagnaði því 3-0 sigri á Þór. Liðin höfðu því sætaskipti í deildinni og nú K.A. í þriðja neðsta sætinu með 23 stig en Þór komið í fallsæti með 21 stig. Það var þungu fargi létt af K.A. mönnum í leikslok og Birgir Baldvinsson var í skíunum.
8: Þetta bara auðvitað besta tilfinning í heiminum. Ógeðslega gaman strákunni stóðu sér frábæla. Við höfum hellingsvinni í dag og svo uppskáru gæðin bara að lokum.
9: Þessi leikir, sérstaklega fyrir svona uppalda káa, menn þeir eru gríðarlega þýðingamiklir.
8: Já, þetta er bara geðvikt. Þetta er bara, þú veist, maður búin að gera þetta, framma mann eftir sér, vinna flesta þeirra. Nei, segi svona, ei jú. Og þetta er það sem maður vill vera að gera. Þetta er ógeðslega gaman.
9: Og nú eru þrír leikir eftir að tímabilinu þið eru að lyfta ykkur upp fyrir falli með þessum sigri. Þetta er í ykkar höndum, hvernig leggst þig?
8: Bara geggjað, þú veist, við vissum að við skuldum frammistöður, þú veist, með við gæðin í hópnum. Og nú komum við hérna að leggjum allt í sölunar og uppskýrum 3-0 sigur, bara frábært og við ætlum bara að taka restin eftir landsleikri líka.
1: Sagði Birgir Baldvinsson, leikmaður K.A. Sigur Óli Magni Sigursson ræddi við hann Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Og veður suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og víða bjart með köflum en dálítil rigning eða skúrir norðvestan til í fyrstum vaxandi suðaustanátt og þykknar upp í kvöld og nótt. Gengur í austan hvassviðri síðst á landinu snemma á morgun sem getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Einnig er hyggilegt að huga að lausamunum utan dyra engum suðvestanlands. Það var helst í hádegisfréttum að rússar og úkraínumenn gerðu í nótt mannskæðar árásir á báða bóga. Úkraínumenn réðust á olíu innviði í Moskvu og borgarstjórinn sakar þá tilraunir til að trufla þingkosningar sem standa yfir. Dómsmálaráðherra segir kosningalögin ekki besta verkfæri alþingis og stjórnvalda til að verja byggð í landinu og leggur til að þingmannanefnd vinni upp úr nýjum tillögum breytingar á kosningalögum. Forsætisráðherra Danmerkur ætlar ekki að ljóstra upp allt innihald samnings Danmerkur og Grænlands við Bandaríkina svo stöddu. Hún á leið til Bandaríkjanna þar sem hún og Bandaríki forseti undirrita samningin. Ríkisskattstjóri kannaði ekki nógu vel fjárhagsleg áhrif þess að segja þremur aðalvarstjórum upp, segir umboðsmaður Alþingis. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri lokið.
10: Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals í dag klukkan 16.05 á Rás 1. Örfá sæti laust til Grænhöfða í á Lissabon, ævintýraferðir Örnóls, örnólur.is. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í marskeittu glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Bókamarkaður fiskislóð, opið, það er opið til klukkan 6, alla daga, forlagið. Hrossabjúun eru komin, sælkerafélagi Kolaportinu. 20-50% af öllum rúmum og dýnum jusk góð tilboð. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Saga Pro, saganatura.is.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Plus 1.
12: Rás 2.

Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur Rásar 2. Það Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur hér eftir hádegisfréttir í þættinum Plus 1. Og í dag það ég, Plus Katla Þórudóttur, dóttir Njálsdóttir. Leikona, söngkona, hefur komið víða við og að setja upp sjálf. Leikrit eftir sjálfa sig í Tjarnarbíó og þessa myndir og bara mjög skemmtileg og við ætlum að vera með ykkur til klukkan 2. Það frábært veður úti að minnst kosti hér á höfuðborgarsvæðinu, svona fallegur haustdagur eins og þeir gerast bestir og ég veit ekki með ykkur en ef að þið hafi tök á þá full ástæða til þess að njóta þessa dýrðardags og að mínum að þetta bara einn klæðnaður sem kemur til greina á svona degi það að vera í þykkri ullarpeysu og einn sá tónlistamaður sem að gerði mikið úr þykku ullarpeysunni til að vera í á akkurat svona dögum og kallaði það haustpeysur og það var Svava Pétur Eysteinsson, prins Pólo og hann hannaði og gerði úr íslenskri ull alveg frábærar haustpeysur og hann og vinir hans og vinkonur og þessi vinahópur hittist alltaf allir í haustpeysum. Ég var ekki nógu náin vinur til þess að vera bóðið í þetta en ég hef séð myndir og svo voru gerð haustpeysu lög enda með eindæmum hæfileikaríkur og söngelskur og tónelskur hópur. Hér haustpeysu lagið frá 2022. Þetta Valdimar, prins Pólo og hirðin. Ég klár.

Ég er klár líka, ég reyndar ekki í haustpeysu, ég bara á skyrtunni eins og einhver bjáni að því að ég hugsa að það eru of heitt hérna í hljóðir í rásar tvö í haustpeysu, en ég á svona haustpeysu og það er algjörlega málið að vera í haustpeysu á svona dögum. Einhvern tímann heyrði ég og ætla ekki að selja það dýrara en ég keypti það að orði peysa sem að ég held að sé bara ekki í neinu öðru tungumáli eitthvað svona skilt orð komi einhvern veginn að því að einhver hérna var að benda á Íslendinga í, eins og bændur voru bara í lopapeysum þeir voru ekki endilega skýrt undir þeir bara fóru í lopapeysuna og bara voru í henni sko berir undir og svo komi einhverir fransmenn og voru eitthvað benda á það og segja peysant og þá það náttúrulega peysant sko bóndi en þá hugsuðu við, já þetta greinilega peysa ég veit, þetta ekki leginni líkast, ég veit ekki einhvern tímann heyrði ég þetta það hægt að googla þetta en mér finnst óþarf að googla allt það má líka bara alveg láta hlutina einhvern veginn malla og sjá til ég eins og að horfa hérna á sem ég ekki gert lengi, þetta ekki mest spennandi sjónvarsefni sem til, en á roof.is eru ennþá myndavélarnar hérna af sílingarfelli og þorbirni og vogastapa og þessum stöðum sem að er verið að býða, sem er verið að býða eftir næsta gosi á Reykjanesi og á tímabili voru náttúrulega okkar bestu jarðskjálftafræðingar að segja okkur að það væri það mikil þensla þarna neðanjarðar að það hlíti að enda með gosi og ég trúi þeim nú algjörlega ennþá en ég sé bara sko á þess að einn af þessum kamerum sé ég bílaumferðina á Reykjanesveginum en það líka bara ljóma þetta gott til að sjá hvernig veðrið það bara fallegasta veður örgulega fullt af fólki einhvers þar að ganga þarna þú sem ég sjáir endar enga mannesku á fæti í þessum myndavélum en ef við skrolli niður neðst í á roof.is þá þetta ennþá þar og þetta er nú svona róandi myndbönd myndi ég segja en talandum jarðskjálftafræðinga þá eitt lag með hljómsveitinni Unun sem að Rúnar Gamli Júlíusson söng með Unun hann mun aldrei gleyma henni En það sem vill gleymast hins vegar að söngkona Ununar þá var Kristín okkar Jónsdóttir jarðskjálftafræðingur og þó svo hún syngi ekki lagið því að Rúnar þetta fengið sem gestasöngvari þá hún þarna í bakgröndum og úar í viðlaginu. Þið, ég ætla ekki að leika það eftir, þið munu heyra það þegar þar að það kemur. Og hún náttúrulega hörku söngkona, hún núna orðin trommuleikari í hljómsveit, ég meni það sem þessu kona getur ekki, en hér hann mun aldrei gleymenni, Rúnar Júlíusson og Unun með sinni fyrstu söngkonu Kristínu Jónsdóttur.

0: Tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
3: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
6: Við erum Rás 2 og ég með ykkur hér þessar fyrstu mínútur bara einn þó þátturinn heiti plus einn að því að mín plus einn í dag er að koma sér fyrir Kalla Þórudóttir Njálsdóttir er gestur minn í dag. Hún að gera ótrúlega margt kornung en heldur betur búin að stimpla sig inn í íslenskt menningalíf. Talandi menningalíf á Akureyri næstu helgi ætlar hinn reykvíska sveit Purkur Pilnik að troða upp á græna hattinum Purkurinn auðvitað goðsagnakend hljómsveit og sumir myndi segja að án Purksins hefði ekki verið neitt kökl og án kökl hefði ekki verið neitt neini sigumólar og án sigumólarna hefði ekki verið neinn björk og svona rekja menn sig áfram ég alveg sannfærar að purkararnir sjálfur myndu harðneita þessu öllu og sennilega hefði engin mannlegur máttur geta stöðvað náttúruaflið sem Björk okkar en Purkurinn allavega setti svo sannlega mark sitt á íslenska tónlistarsenu og gerir enn þeir eru með nýtt lag sem heitir Annars góður og það bara stór skemmtilegt og ég ætla að spila hér nýtt með Purkinum

Annars er ég góður, þetta mikið tekið núna, mikið sagt. Annars er ég góður, hvernig ertu? Já, bara góður annars. Herðu, en að því ég nefndi Björk, þá ekki annað hægt en að spila eitt lag með henni með henni við siglum yfir, siglum út úr 13. Tímanum. Segjum að það ekki, klukkan sem satt gengin í eitt og við erum að þá að sigla yfir í ásinn, ég veit ekki hvernig maður á að segja þetta en klukkan allavega eina mínútu í eitt og ég ætla að spila Big Time Sensuality með Björku og svo ætla að tala við gest minn í dag vegna þess að plus einn í dag er Katla Þórudóttir Njálsdóttir og við ætlum að tala allt milli himins og jarðar en fyrst fáum við Big Time Sensuality með Björk

0: stórkostleg Björk bæði sem tónlistamaður og bara manneskja ætla að lefa mér að segja en ég hér með Kötlu hjá mér öllu velkomin gaman
1: takk
0: að fá því
1: ég búin að
0: marg kynna því hinn
1: já ég búin að heyra, ég æðislegt, ég búin að vera hérna allan tíman og meðan
0: ekki þegar ég byrjað, en sko þátturinn heitir Plus 1, þannig mér finnst ég alltaf þurfa þá að segja hver Plus 1 þegar ég segi nafnið á þættinu.
1: Já, ég skil það. Já.
0: Herðum, byrjum á því sem stæst áður við spólum okkur tilbaka. Mm-hmm. Því sem stæst hjá þér núna, bara fyrir nokkrum dögum, varstu að endur frumsýna mm-hmm. leikritið þitt
1: Já.
0: Hana Gunnelu.
1: Jú, mikið rétt.
0: Segðu okkur aðeins frá þessu, þetta í Tjarnabíói, en ég ekki vissum að öll sem eru að hlusta viti nákvæmlega hvað þetta leikrit sem að ég hefur fengið, ég nefnilega því miður ekki búin að sjá það,
1: Nei.
0: Allir sem ég þekki sem hafa séð það, elska það. Segðu okkur frá Gunnelu.
1: Já, sem betur fyrir, þau eru allar launum hjá mér sko, þau eru allar ljúa. Ég bara með þau að skrá. Nei, ég hérna, þetta sérst klukkutíma tragikomedía. Sem að ég með og náttúrulega þegar ég segi orðið tragikomedía það kannski smá fráhrindandi en þetta í raun ég vil segja þetta sé bara grínleikrit með auðvitað bara tragiskum undirtónum eins og ég vil halda að grín sé nú bara yfir höfuð
0: já.
1: Það ekkert sorgleira en grín sko.
0: Nei, einmitt
1: en hérna já, þetta er já, bara klukkutími sem æðislu tímasæti, sérstaklega þetta Tjarnabíó náttúrulega niður í bæ
0: já. Þannig
1: þú getur farið annarkort út á borða fyrir, farið í leikhús í klukkutíma
0: já.
1: Og farið í drikki eftir á jafnvel
0: Fullkomið.
1: Og svo farið heim á skikkalegum tíma
0: já.
1: Skilu hvert þér að fara með þetta?
0: Fullkomið, ég skil hvert þú það fara með
1: þetta Þú veist, og fá að rífast í leikhúsi á saman tíma
0: Já
1: Hérna, já, en þetta fjallast hana Gunnelu
0: Já
1: Og hún 41 árs ung kona sem býr í Altamýrinni, vil ég halda. Fyrir mér býr hún í blokki í Altamýrinni. Og hérna, og hún býr ein og hún alveg sjálfur sér nóg, henni finnst hún alveg stórskemmtileg, sko.
0: Okay.
1: Og þetta í raunni bara klukkutími, ekki, já, ekki kannski þetta gerist, já, kannski, já. En þetta bara innlíti hennar líf.
0: Okay.
1: Við fáum að vera fluga á vegg í hennar lífi.
0: En er þetta þú að, svo ég noti enska orðið, er þetta þú að rósta kynslóðina mína, þú veist? Eða ég meina, akkur þú að leika, hérna, konung, til þú að nýjútskrifuð úr listaháskólanum, akkur þú að taka konu á 50-saldri og svona, ekki, ég segi ekki gera grína þenni, því að ég veit að það mjög mikil, sko, samúð með karakternum.
1: Ég har ekkert nema ást.
0: Já, sko. Akkurat.
1: En þetta einmitt það, fólk hlær svolítið að og svo með og svo... kannski skammast sömur sín fyrir það hafa verið að hlæja okay. til að byrja með sko. Sem svolítið fallegt en hérna, nei jú, kannski má segja en kannski ekki dendir að sérstaklega beinta þinni kynslu sko í raunum var persónlega að þér gísli
0: ég er náttúrulega 10 árum eldri en Gunnelega skilur, ég ennþá sorgleiri
1: ég náttúrulega, það veit aldrei neitt hvað þú ert gamall, ég gleymi því sem formalíns brandara þú ert náttúrulega fermingadrengurinn hérna sko En hérna, nei, jú, hún, ég vil ekki segja sér kannski að gera grín, en ég smá svona, mest áhært, ég hlusta á menningapúlsin, það sem að farið mjög fögrum orðum um leiksýninguna mínu, Júlía Margrét og Vignir og Sólveig Arnars töluðum hana, að þetta væri smá svona eins og spegil, þú veist að setja spegil á áhorfendur og vera eitthvað að séu þetta fyrst fyndið.
0: Já, akkurat.
1: Smá, en, og auðvitað mámunni finnast þetta fyndið, en maður það líka skilja, hérna, hvað líkur á baki, þetta er típa sem að allir þekkja
0: Já.
1: Og allir eiga í sér líka vil ég halda sem að, já, svona maður lítur kannski svona smá hornauga eða maður svona flissa svolítið þegar maður sér þessa típu og ég var bara forutin að rannsaka af hverju það er og hvaða er sem að fær fólk til að vera eins og það er og sérstaklega svona persónur sem eru kannski hvað ég að segja svona á jaðrinum í rauninni sko.
0: Einmitt Sko, og þú náttúrulega, þú skrifar þetta
1: Jú
0: Og skrifar þetta ekki eiginlega þegar þú ert ennþá í skólanum
1: Jú, ég skrifa þetta, jú, þetta er sko, þetta byrjar sem einstaklingsverki mitt
0: Já
1: Sem er hérna á þriðja ári Og þetta var á sín tíma, ég veit í hvernig þetta er ennþá í skólanum núna En þetta var þannig að maður byrjaði í skólanum að maður vissi að þetta var að koma
0: Akkurat.
1: Þetta var bara þannig að maður var í pröfunum já. Og ég var strax bara eitthvað, ok, ef ég kemst inn, hvað ætla ég að gera á
0: þriðja
1: ári?
0: Skilur,
1: þetta var orðið svona pakki að ég var búin að mæta einstaklingsverki á leikurum sem voru að útskrifast og svo frammiðis. Og þá er þetta í rauninni bara rými fyrir þig til þess að setja bara sína þig sem listamann
0: já, já.
1: Og þú ræður bara alveg hvað þú vilt gera. Þú mátt taka verk sem er til, þú mátt þýða eitthvað, þú mátt skrifa eitthvað sjálfur og ég, mér finnst ótrúlega gaman að skrifa og mér hefur alltaf fundist það en það fólk hefur vanlegt fengið að sjá það þannig ákvað þarna og þetta minn tími til að já, bara íta mér alveg fram af og prófa já. Þetta og berskjálda mig gjörsamlega með því að sýna einhverjum hvað ég að skrifa.
0: Já, og sko þú leikur aðalhlutverkið og Aron Móla með þér á sviðinu í hérna hinu hlutverkinu
1: mm-hmm.
0: Þú framleiðir
1: já.
0: Og þú leikur aðalhlutverkið að því að stundum ég að hugsa sko erfitt fyrir leikara að fá vonda dóma að þá bara, ok, það ekki þeim að kenna bara,
1: nei,
0: þú veist, leikstjórinn
1: Já, Nei, þú getur eitthvað ímyndaðir.
0: Þú getur ekki hent neinum undir rútuna.
1: Nei, ég náttúrulega sko markarsfulltrú og leikmyndahönnuðu líka. Þannig að ég heitna, ef einhver gagnrýni kemur, þá tek ég við henni allri.
0: Já, akkurat. En hún hefur sem betur fyrir verið góð, þannig að þetta í Tjarnabíói, þú nýbúin að endur frum sína og hérna, bara, ég mun mæta og ég vona að aðri gera það líka. En af því að þú... Fórst varst að tala að þú hefði verið að fara á sýningar í listaháskólanum eða vel áður en þú fórst þangað og eitthvað svona.
1: Já.
0: Þá þurfum við aðeins að spóla tilbaka. Þú náttúrulega ert eiginlega hálfgerð barnastjarna.
1: Vá,
0: ekki,
1: einmitt.
0: Já, án þess að hafa, sko í gamla dag var svo mikið, það var svo hlaði orð.
1: Ég ekki Jóhannagurún, sko.
0: Þú ert ekki Jóhannagurún og ekki Rutur Reginald, kannski. En sko,
1: ég var ekki að gefa út plötur 10 ára.
0: Nei, enda, ég held að við kunnum betur að fara með krakka sem að leika í bíómyndum og svona eitthvað núna. En ég man náttúrulega bara eftir þeir verið að leika bara þegar þú ert mjög ung.
1: Já.
0: Hvað var það fyrsta sem hún gerðir sem sko, fyrsta, við sáum?
1: Fyrsta sem að var einmitt svona public var hérna vasaljós sem var svona kastljós nema fyrir krakka.
0: Akkurát.
1: Það var hérna á rú og ég var, hvað var ég, var 10-11 ára og krakkar sem stjórnuðu þættinum.
0: Já.
1: Og þar, hérna, þar var ég einn af þáttastjórnendum að taka viðtöl og svo leiðis.
0: En við værum í sjónvarpi og væri ég með klippu en já, við verum bara að nota ímyndunaraflið.
1: Já, já.
0: Ok, og ég meina var þá einhver draumur að verða sjónvarsmanneskja frekar en leikona eða? Eða var alltaf stefnan að vera leikona?
1: Leikona hefur alltaf verið svolítið leik og söngkona. Ég var sko með draum, ég ætla að vera leikona og sönguna á kvöldin bakari á mótnana og dýralæknir á daginn
0: stert plan
1: og mamma mér var eitthvað og hvernig ætlar að sofa og ég segi kemur þeir ekki við
0: nei,
1: sko.
0: Nei.
1: En svo heyrði ég að því hvað dýralæknanámið er langt nám
0: mm-hmm.
1: Þá dó sádraumur, þá ætlaði ég að vera fornleifafræðingur
0: mm-hmm.
1: Svo heyrði ég náttúrulega því að þau finna voða lítið að beinum á Íslandi
0: mm-hmm.
1: Var svona ekki nógu spennandi lengur
0: nei,
1: þá varði leikonan svolítið bara helsti draumur. Mér reyndar langar að vera gullsmiður eða rafvirki líka að því mér er það svo kúl.
0: Já, já.
1: Ég gæti vel verið að ég geri það.
0: Já, en sko eftir þetta eftir krakka kastljósið sko ég man ég kannski eftir þér fyrst í já, hjartasteini
1: mm-hmm.
0: og síðan í hvað föngum.
1: Já,
0: já.
1: Þetta gerist svona kolla kolli. Ég er hann í vasaljósi 10-11 ára og tvær að þrjár serjur ef ég maður rétt.
0: Já.
1: Fer þaðan hérna í Hjartastein og þar 12 að vera 13 ára fær það tækifæri og fer svo í fanga á eftir því
0: já.
1: Já og þá svo eftir því kemur ég var með lítið hlutverki svarbi við helgu svo var ég
0: í
1: hérna
0: og þetta allt áður þú ferði í skólan
1: já þetta sko þetta áður en ég fyrir menntaskóla
0: já Þetta áður að fyrir menntaskóla. Sko, einmitt, tölum aðeins það, því en sagði barnastjörnur og í gamla daga, það miklu minna umtala það núna, því ég held að við kunnum bara, eins og ég segi, betur að halda utan krakka sem að leika.
1: Mm-hmm.
0: Og, en minna, var það, þú veist, var það eitthvað mál fyrir þig, þú veist, þekktu krakkarnir þig þegar þú komst í menntaskólan, fannst þér... Þú veist, meni, þegar þú bara ferði á gelgjuna og svona var þetta eitthvað var þetta einhvern hátt erfitt að vera þessi gæla?
1: Já, einmitt, góð spurning sko. Ég man eftir í grunnskóla að þá fannst krökkum mjög gaman að segja mér að það sem ég var að gera var ekki gott segja að væri eitthvað barnalegt eða astnalegt og þessi staklega ég var að gera vasaljó sko. Það fannst fólki mjög gaman já, mitt pappi var alltaf þess að þau eru bara afbrýð já, einmitt eitthvað ég má ekki dæmt sjá sko já til að vera voða viðkvæm þannig að þetta hérna, en faðið minn var mamma og pappa voru mjög góða stappi með stálinu og láta mig, ef þú veist, ég meni ég hér í dag þannig að þau gerðu eitthvað rétt
0: já,
1: elsku fólk en hérna Nei, ég man ekki, sko, ég var náttúrulega bara skýt stressu að byrja í menntaskóla af því ég fer í Vestlandsskólan og ég þekki engan, ég fer á listabrautina þar sem var þar þá tiltölulega ný af því að ég var bara, ég fór í Vestló af því ég ætlaði í leikritin
0: Já.
1: Það var bara einin tilgangurinn, sko, það var bara félagslífið Guðmund komum drullu saman svo bækur, sko
0: Já.
1: En hérna, þá ég þekkti engan og ég man svo vel eftir að mæta fyrsta daginn og þá næstu því allir bláu hnötturinn með mér í bekk þau voru held ég
0: krakkar sem að léku í því
1: krakkar sem að voru í bláu hnettinum þannig að hérna, ég var ekkit sérstök sko þar eða þú veist það voru bara við vorum frekar fyndin, já, bekkur hvað það var þar þau voru alls sko bara nýbúin að vera sína bláu hnettinum á stóra sviðinu í borgarleikhúsinu sko og ég mani hvað ég var stressað því þau þekktu snáttlega allt svo vel og svona
0: Einmitt.
1: En svo var allt svo yndislegt fólk og þau eru all en þú vinnir mínir í dag
0: Já, herðu en ég ætla að því að þú ert náttúrulega líka tónlistakona þú ert í henni góðu sveit mamma þín
1: Jú, já, ó, gaman að heyra þetta
0: Já, ég bara, ég mjög hrifin af mömmu þinni og þið gerðu þið lag sem heitir Frekjukast og hérna, ég ætla að spila það áður við förum í auglýsingar og svo höldum við áfram spjallinu við Kötlu Þórudóttur Njálsdóttur og hér kemur Frekjukast og svo ég held að ég sé að fara að setja stef á undan, prófum þetta að kalla
1: Já, yes Gísli Marteinn, plus einn Vel gert
0: Hérna kemur Frekjukast
2: sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
3: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu nýða á harpa.is.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
7: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
8: Við erum allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
9: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
10: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
11: Þetta hins vegar þátturinn Gísli Marteinn plus 1 og Katla Þóru dóttir Njálsdóttir er hjá mér. Hún er minn plus 1 í dag.
12: Ég er plus 1-in, já.
11: Þú varst að segja að þegar þú byrjaðir í Vestlunarskólanum þá hafi allir krakkarnir úr bláa hnettinum verið með þér í bekk, ég með hliðarsögu af sjálfu mér.
12: Yes.
11: Ég var einu sinni í sjálfstæðisflokknum. Var í borgarstjórn fyrir þann flokk. Þá bjó ég til fótboltaklúb sem að bara kjörnir fulltrúar sjálfstæðisflokk sem hittust einu sinni viku og spiluðu fótbolta.
12: Vá!
11: Og klúburinn hétt Blái Knötturinn.
12: Ok, það er mjög gott, getur gefað það. Það er gott.
11: Já, en hérna...
12: Blái Knötturinn.
11: Já, þá var Bláa höndin mikið í umtælinu og svona sko þannig að...
12: Ég veit ekki.
11: Nei, þú þekkir ekki bláa höndina.
12: Nei,
11: við höfum ekki tíma til að fara við það.
12: Nei.
11: Herðu, en það sem ég ætla að segja er að þú varst þar með þeim og það var svona hæfileikar ykkur hópur og lendið með þeim í bekk í Vestló. Svo þegar þú ferði listaháskólan, þá ert þú líka í bekk eða kannski var eitthvað því ári á undan ára eftir. En þið voruðu svona rosalega sterkur hópur og maður sér ykkur núna vera flæða inn í leikhúsin og maður, það er svona... Þetta gerist stundum, maður hugsar, ok, þau eru nýja kynslóðin, þau eru að fara að vera svolítið lengi hérna á senunni.
12: Einmitt.
11: Þú upplifur þetta kannski ekki þannig að þú ert ein af þessum.
12: Já.
11: En þú veist, þau, menna, teldu upp þau sem voru með þér í bekk sem að eru farin að, að því að sko, ég sá sem sagt útskriftaverkefni eitthvað sem var leg.
12: Jú, já.
11: Söngleikurinn leg.
12: Já.
11: Og það er bara alvöru söngleikur sem að, bara litlir leikhópar kannski út á landi eða bara leikhúsið og Akureyri og svona væru kannski ekki endilega með fólki í alla stöður en þið voruð svo ótrúlega klár hópur að þið gátuð sett þetta upp.
12: Já, þetta var mjög fyndið. Það voru margir sem köllu okkur svona syngjandi bekkin. Við vorum reyndar í alla við vorum við köllu sko viðskiptabekkurinn af því að við vorum með tvo viðskiptafræðinga, einn hagfræðing og við vorum að redda sponsum fyrir sýningarnar okkar og eitthvað svoleiðis. Við vorum kölluð viðskiptabekkurinn og svo náttúrulega er tveir bekkjabræður mínir sem eiga náttúrulega bara fyrirtæki í dag hérna, aftur á móti hérna, leikhúsið, sko.
11: Já.
12: En hérna, en jú, einmitt, við hérna vorum já syngjandi bekkurinn að það geta allir í bekknum mínum sungið og það er, hefur ekki gest held ég að kennara, þess að kennararnir orðið þetta í mörg ár. Það var bara engin laglaus, það er náðu allir að halda lagi hérna, í þessum 11 manna bekk. En já, þannig að kennurnum okkar fannst svona vera svona þeirra skilda að setja upp söngleik sem var svolítið skemmt að því ég veit að voru margir sem að sko eru útskrifaðir og bara þekkti leikarir í dag sem voru mjög ósamhörlega þessari skoðun og fannst þetta vera sko óvirðing gagnvart okkur að gera söngleik sem lokaverk en ekki eitthvað svona...
11: En ekki rosalegt
12: leikverk
11: einmitt.
12: Já, sem ég við svo fynda því að fólk er með svo mikla hérna, fordóma fyrir söngleikjum og telja það náttúrulega að vera svona neðan virðingar leikhúsin sko yes, sem er svo áhört af því að þú veist þetta var svo faktískt mjög sniðugt af því að það sem að gengur lengst í húsunum í dag eru söngleikirnir
11: sjálfsögðu
12: og ég meina ekki að sýna okkur í því
11: söngleik og bara það er bara ekki á allra færi að vera með góðan söngleik
12: Nei,
11: sem að þarf drama og hlátur og söng allt í einu
12: Nei, og ég... við völdum náttúrulega líka stór furðulegan söngleik. Já. Það er ekki svo við höfum ákveða að fara í eitthvað, við tókum ekki Mamma Mia, sko.
11: Nei, þið tókuðu leg eftir Hugleik Dagsson og Flís, sem var sýnt í Þjóðleikhúsinu.
12: Já.
11: Bara einhvern tímann, ég held bara runveturinn eða eitthvað
12: 2007, minni mig, já.
11: Já, 2007, ok. Já. Ég var ekki búsett úr Íslandi þegar þetta var sett upp, þannig ég sá þetta ekki þar.
12: Nei.
11: Svo hafði ég bara hlustað á hann söngleik og var að sjá hann í fyrsta skipti þegar ég sá hann hjá ykkur
12: mm-hmm.
11: og mér fannst þetta bara algjörlega með ólíkindum að þið, ég meina þið eru ekki eins og niður áhuga manna leikhús þið eru ekkit leikhús, þið eru bara bekkur.
12: Já, bara hópur.
11: Já, og þetta var frábært og ég meina hérna þeir voru bara kunnu, gátuðu öll sungið en þú varst bara leikil manneskja í þessu og hérna það eru hérna nokkur sterk lög sem að þú barst svolítið uppi en hérna Af hverju völduðu þetta? Hvað er svona skemmtilegt við leg? Ég ætla sérst að spila lag úr legi þegar við erum búin að spjalla.
12: Við völdum þetta að því að, hérna, náttúrulega fyrst og fremst að því að, sko, við náttúrulega réðum í rauninni ekki. Það var hún Þórunarna sem að leikstjórn okkar sem að ákvaði þetta. Leikstjórn færi vanlega að ráða. En ég vil halda að hafi verið bara út af því að, hérna, það er frábær skilaboð í þessu verki. Þetta er stórkostlegt verk.
11: Já, ég samanlega.
12: Þú veist, að því að þetta er svo absúrt og þetta er svo mikil sýra, þetta er svo galsúrt, sko.
11: Já.
12: En við erum að segja svo snildalega hluta og svo fyndi að þetta átti mjög vel við 2007 í kringum hrunið.
11: Já.
12: En þetta átti enn betur við núna.
11: Já.
12: Það er alltaf að tala um þessar tækniframfarir og í raun bara gervigreind og allt þar á milli og síma og samskipti netfíkn og klámfíkn og já bara það við erum bara tengslar of mannsins
11: já.
12: Og ég vil halda að það hefur bara aldrei verið jafn sterkt og í dag
11: Einmitt.
12: Þannig að þetta átti mjög vel við núna og svo líka svo áhugavert að við rættum við sko, eins og til dæmis Hannes Óli sem að vinnur í listaháskólanum hann talaði það að hafa farið á þessa sýningu þrisvar þegar hann var í Þjóðleikhúsinu af því þessi sýning höfðaði svo vel til sko unga fólksins.
11: Einmitt.
12: Þeim fannst þetta æðist.
11: Já.
12: Og svo eru náttúrulega margir sem fóru og þeim gjörs svolga ofbauð sem ég skil.
11: Já.
12: Nei, ég reyndi að skila ekki. En
11: nei, ég meni þetta er, sko, þetta er náttúrulega hugleikur þannig að það er svona hullagrín.
12: Hann er kannski ekki allra, já.
11: Nei. En mér, ég skildi eiginlega ekki eftir ég sá ykkar sýningu, af hverju annað af stóra leikhúsunum bara reyndi ekki að fá ykkur með manni og mús.
12: Já, það var alveg, það voru svoleiðis viðræður í gangi en síðan kom húsnæðisvandamál og það var verið að laga hérna, ákveðin rými og þá því miður
11: fóða bara
12: ekki gegn,
11: já.
12: Sko. En
11: kannski getur aftur á móti sett þetta upp.
12: Já, geti verið.
11: Tölum aftur á móti og þú varst náttúrulega hérna, skrifaðir leikrit eða gerði leikgerðina upp úr allt á reynu síðasta eða núna í sumar og ræðum það á eftir en fáum hérna lag úr
12: Þetta er svo gott lag
11: Já, úr sýningunni leg sem er sett ekki úr ykkar sýningu heldur úr fyrri sýningunni sem er í Þjóðleikhúsinu ég held þetta sé að hann, hvað er hann, Stefán Hallur hann er að syngja hérna lag og lagið heitir Hitler var grafiskur hönnugur
12: Þetta er stórkostlegt
11: Og sko, allt Hitlerskrín hefur náttúrulega mjög lengi verið viðkvæmt af auglósum ástæðum En Hulli var, sko Hitler er náttúrulega áriðin aðeins meira mainstream núna af því að það er bara komin uppgangur sko, skoðana sem hann var með
12: Já,
11: meðal hans í Þýskalandi, ótrúlegt en satt en þetta

og Leg og Stefán Hallur. Deep pile, deep pile, and do it with

it with style. Destruction, creation, all over the nation.

nation, all over the nation. Seek Kyle, and do it with style.

Gísli Marteinn plus 1 á Rás 2.

0: Albert Guðmundsson á Spotify.
1: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og koddum. Dún og fiður, Laugavegi.
2: Það held ég, hjá mér situr Katla Þóruðdóttir Njálsdóttir sem að mæðist í mörgu, söngkona og leikkona, framleiðandi og handritshöfundur líka. Það ekki nóg með að þú skrifir Gunnellu þína, heldur skrifaðir þú fyrstu alvöru leikgerðina sem gerðir upp úr myndinni Allt á hreinu, eða með Allt á hreinu.
3: Já, ásamt hérna Höskuldi og Kristni Óla, sko.
2: Ásamt
3: þeim, þið voru þrjú. Flott hérna.
2: Og ég sá þetta í sumar í Háskóla Bíói og ég meina þetta náttúrulega bara var fullt á allar sýningar eða ekki.
3: Jú, þetta var í raun algjörst, þetta fór sko fram úr okkar bara bestu væntingum sko. Já. Við hérna áttum alveg ekki vona á þessu sko.
2: Nei, en það er bara náttúrulega frábært af því þetta er leikhús sem að mitt bekkjabræður þínir stopna. Mm-hmm.

0: Og þið fáið háskóla bíó á sumrin til þess að búa til bara stemningu og menningu. Mm-hmm. Var Gunnel ekki líka þar?
1: Jú, í fyrra.
0: Já, í fyrra, akkurat.
1: Ég,
0: þannig þú ert búin að vera með í þessu bæði sumrin sem þetta er aftur á móti?
1: Já, öll, þrjú.
0: Er þrjú, ok, já.
1: Ég, og ég hef fengið að vera hlutaði með öllum sko.
0: Já, en þið tókuð með allt á hreinu, búið til leikgerð upp úr þessari kvikmynd sem að er, veit ég, á Norðurlöndunum er þetta mjög mikið gert. Teknar bíómyndir sem þjóðin elskar og þekkir og búnir til söngleikir upp úr þeim. Mm. Og bara leikritið svo sem á jörðu sem var, nei, svo sem á himni sem var hér.
1: Svo sem í himlen.
0: Já, svo sem í himlen er bíómynd þar og fleiri. Englagord er núna, þú veist, vera sínum út öll Norðurlöndin sem líka gömul bíómynd.
1: Þetta líka orðið bara meira þing, eins og til dæmis líka lík blond og heathers og allt þetta. Þetta er orðið svolítið vinsælt, sko, að færa á Dirty Dancing er að byrja, Delwars Prata var að byrja.
0: Já.
1: Sem söngleikir, sko.
0: Jafnvel myndir sem voru ekki söngvamyndir.
1: Nei, bara alls ekki.
0: Alls ekki, akkurat. En með allt á hreinu var auðveld að því leitið að tónlistin var hana. Og hvernig er að gera leikgerð upp úr? Segðu okkur aðeins líka bara hvaða leið þið fóruð og svona.
1: Sko, þetta var, ég ætla ekki að ljúga, þetta var leið svona, það var smá flókið upp á það að gera að maður, við vildum gera okkar eigið, þú veist, við vildum já, við náttúrulega vorum að skrifa nýja leikjarð, þannig að við vildum vera sko sönn upprunalega efninu, bara bíómyndinni, en það er ekki hægt að færa kvikmynd upp á svið, það Eimitt. Bara virkar ekki.
0: Nei.
1: Þannig að við þurftum að lagfæra og breyta og færa og drepa ákveðnar hugmyndir og það var svona mesti hausverkurinn, sko, hversu trú upprunalega efninu við eigum og meigum vera í rauninni. Jakob Frímann gaf okkur grænt ljós á að í rauninni gera það sem við vildum, sko, sem var hérna mjög næs að því þá vorum við alveg frjáls en þetta var svona kannski mest í hausverkurinn að líka hvaða brandarar eiga að vera inni, þú veist, hvaða línur eru línur sem að fólk kann utan að veit að þú náttúrulega kannt myndina alla utan að þannig að það er allt annað mál en það var eftir generalpröfuna þá hérna dóttir Gunnar Hans var að vinna með okkur í þessu og pappinar sagði frá hérna einni línu sem hann saknaði.
0: Já.
1: Þú veist, þetta var bara þannig og á frumsýningunni þá var hún komin.
0: Ok, hvaða lína það var?
1: Já, það var gærurnar í gær.
0: Já, akkurat, mjög mikilvægt í rútunni.
1: Já, þú veist, þetta er bara, þú veist, hún heyrist falla í myndinni, sko. Það er allir að tala á sama tíma, þannig hún fór alveg fram hjá okkur.
0: Já. Þetta er mjög, mjög mikilvæg lína. Hekla heiti ég að gerðist umbóðsmaður gærana í gær.
1: Gærana í gær?
0: Já, þetta er Tómasson sem að eigi þessa setningu.
1: Já, en síðan þetta var sko, mitt helsta hjartansmál var að stækka stelpurnar.
0: Já.
1: Af því þær eru náttúrulega í tveimur senum í myndinni.
0: Já, það...
1: Ég er ekki grínast, sko.
0: Og líka, sko, áður en þú segir þetta... Þið talið, af því að leikgerðin er þannig að þið, hvað heitir það, brjótið fjórða veginn?
1: Við erum að afbyggja, þetta er bara afbygging, sko.
0: Þannig að þið segið við okkur áhorfendur, bara, þú veist, við erum hérna með nýja leikgerð og þá segið okkur til dæmis, já, allins þessi karakter, þessi kona í gærunum, er með eina setningu í myndinni.
1: Já, það var mín.
0: Já.
1: Mín fekk eina línu. Já, en það var einn líka ákvörðun sem við tókum að við þurfum eiginlega að færa okkur út fyrir þetta til að fá áhorfendurna með okkur. Og líka bara eins og Höskuldur var svo, fannst svo hérna mikilvægt að koma með eins og að segja, þú veist, tala ákveðnar senur og hvað gerðist hvar, þetta er alveg svona svolítið metta, skilur
0: við,
1: og Kitta var stókslega fyndið, mynda bætið inn að báður okkar karakterar, við vorum svona sögum, en báður okkar karakterar og bara með eina línu í myndinni og hans lína er ekki í leiksýningunni og eitthvað svo svoleiðis, þannig að já, en það var rosalega næs að geta haft það með því það hjálpaði sýningun að því þið sko, þessi mynd hann alltaf gerist ekkert í þessari mynd.
0: Akkurat.
1: Þetta eru bara tónleikar og þetta par sem við höfum að halda með, þau eru saman í einni sinni myndinni og hitta svo bara aftur í lokin, skilur við. Þannig að þú veist, maður sér þau enginn svona sem par, þannig að það er eitthvað sem við þurfum, þannig að við náðum í svona nostalgíuna og tengslunum við efnið. Það var svolítið svona, já, við þurftum eiginlega að afbyggja þetta til þess að leiða á milli sena því þeir eru bara að fara hringin í kringu land og eins og þessi sena, við varum að sena með landakort, þar sem við varum að segja að þeir eru að fara túrni í kringu landið og sínum bara að þeir byrja í Reykjavík og fara svo í Borganes og svo aftur tilbaka til Grindavíkur og svo bara, ég veit ekki, Atlavíkur eða hvað sem það var sko. Þú veist, það bara meika engan sens.
0: Nei. Og voru þið þá að stúdera bara út frá, að því að það kemur ekkert fram í Nei. Myndinni hvar þeir eru eða þau.
1: Já, sko, Kitti og allan heiður hún að því að þekkja umhverfið, sko.
0: Já.
1: Og hérna,
0: Kitti, já. Kitti, það svo sem að við myndum þekkja sem Króli.
1: Króla, jú, já.
0: Og hérna, og þannig að þið gerðu svona, köfuðu svolítið ofan í baksöguna þeirra sem að við kannski ef maður horfa myndir að maður veit ekki nákvæmlega hvaða félagsheimilega hvar.
1: Nei, já, og líka bara að var gaman að ræða strákunni rættu svolítið við hérna, bara töluðum við Jakob Frímann og við töluðum við bara fólk, bara rættum í rauninni við alla sem að þekki eitthvað, vit eitthvað myndina.
0: Já.
1: Og þar til dæmis fengum við að vita frá Jakobi Frímann að hérna brúðan í myndinni sem að ég manu þetta ekki núna hvað heitir.
0: Baldur og Conny.
1: Baldur og Conny, já, það var mjög erfitt að fá hann í myndina.
0: Já, ok. Töframanninn Baldur, sem að var með brúðuna Conna.
1: Já, sko, það var mjög erfitt að fá Conna í myndina. Það var mjög erfitt að redda þessari brúðu. Þannig að við bættum við inn í verki að myndi að það var mjög erfitt að redda brúðun í myndinni þannig að við okkur fannst synd að sýna það ekki hérna.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, það var svona hlutir sem já, við bættum inn í sem, svolítið, sem að, já, okkur fannst svolítið skemmtilegt.
0: Já, og þetta rok gekk og þetta var bara rosalega skemmtileg sýning og svo mikil leikgleði hjá ykkur þessum unga hópi sem ég var að nefna
1: þegar
0: þið voru öll þarna annarkvært bekkjasiskin eða bara úr bekknum fyrir ofan ykkur, er það ekki? Nokkurn veginn öll í sýningunni?
1: Jú, það hefði allir unnið saman á einhverjum tjónpunkti einhver staðar, jú.
0: Einmitt. Er þetta, ég meina talið þið þetta sjálf eitthvað, þú veist, það eru þetta einhver samkeppni en auðvitað miklu meiri bara stuðningur hvert af öðru en ég meina ræði þið eitthvað ok, heyr, vá, við erum bara öll komin hérna við erum öll að sýna einhver staðar
1: Já.
0: Að því að stundum var þetta þannig að það var kannski einn eða tveir og hverjum bekk sem slóu í gegn
1: Já, við rættum alveg sko eftir frumsýningu við vorum smá okkur svona og það var bara búið að selja þú veist, þá var búið að selja, ég veit ekki 6.000 miða bara eftir frumsýninguna þá vorum við bara við erum bara að þessu
0: Já.
1: Og síðan þú bara að fara frumsinn í þjóðleikhúsinu og þú ert að gera þetta í borgarleikhúsinu og, og þú veist þau í afturmóti búin að vinna grímuverlun og Bekka var bara Bekka í frumsinningafíkunum vann grímuverlun og Signý var vann edduverlun sem að sá myndböndin og eða þetta var svona við vorum alveg við áttu eða svona við settum sælega niður við rætt
0: já,
1: við reyndum alveg að krifja
0: já, það var alveg þannig.
1: Við vorum alveg bara eitthvað svona líka bara því að við náttúrulega bara horfum á eins og til dæmis bara Vestuport skilurðu sem bara okkar fyrirmyndi,
0: Já.
1: Bara fólk sem bjó til sinna eigin vinnu af því það var bara voru ekki rými og þeim langa að gera dót. Þannig að þetta var svona moment þar sem settist niður og vorum bara eitthvað vá, þetta er bara ganga og
0: Já.
1: Við erum bara axli að fá vinna við þetta og fá vinna við þetta saman
0: Já,
1: í þokkabót sko, Já. Bara með vinum sínum. Þannig já, það var alveg umræða sem við vorum bara eitthvað Já, bara að klípa okkur.
0: Já,
1: bara mjög stolt af hvert öðru. Það var líka mest svona, það eru svona allir klappstýrur allra,
0: Já.
1: Svolítið. Það því mann bara þeirra Bekka mætir aftur eftir að hafa unni grímuna, skilur, og þá voru sko þrír aðri leikopnum sem voru með tilnefningu.
0: Já, það er sem Berglind Alda. Grímu.
1: Já, Berglind Alda vann.
0: Sem vann fyrir hvað Hamlet.
1: Já, passar. Og þá voru, þú veist, Rán Jakob og Króli öll tilnefnd líka, skilur,
0: Já,
1: þú veist, þetta var bara og Lea sem var hérna danshöfundurinn til hans sem danshöfundur þannig að þetta var bara svona þetta var bara rugl sko
0: Já,
1: og
0: þetta er, bara,
1: er rugl miklir hæfileikar í þessu liði sko
0: maður bara samgleðist ykkur og ég held að við munum bara hérna við munum fylgja, það er eins gott að vera ekki sko ef maður myndi ekki fíla einhvern í hópnum þá ætti maður erfið ár framundana því ég held að þið verðið allstaðar á næstu árum heyrum eitt lag úr myndinni með allt á hreinu, þetta eru reykingar með stuðmönum

0: við vorum bæði í keppninni Morphis þegar við vorum í menntaskóla. Mm. Ég kefti í tveimur keppnum, önnur var með umræðefnið hver er sinnar gæfusmiður.
1: Nei, jú, í alvörunni.
0: Og hinn var hérna hver næstur sjálfum sér. Þannig að það var bara að loka setningarnar í þessu lagi eða viðlagið í þessu lagi.
1: Þú snart að gera grín núna.
0: Nei, ég ekki að gera grín.
1: Ha?
0: Þetta voru tvær ólíkar keppnir og önnur var með umræðefnið hver er sinnar gæfusmiður.
1: Vá, einhver var að hlusta á stuðmenn maður. Hvernig getur keft keppni hver næstur sjálfum sér?
0: Það er bara svona eitthvað. Já, þetta er í rauninni svona einstenglingshyggja versus, þú veist, svona samkend og samfélag.
1: Já, ég kefti eina keppni, hætti síðan, ég kefti með umræðni rúf, var á móti og vann.
0: En sko, það enginn heyri sannfæringarkraftin í þér þar.
1: Nei, sko, þáverandi útvarstjóri var, sko, við fórum að fund með honum og allt, þannig að þetta var allt með allt gert í
0: bróðerni.
1: Já, bróðerni, já.
0: Herðu, en það er búið að vera mjög gaman að hafa þig hérna með mér á þessum sunnudegi, Kalla.
1: Já, mjög gaman að vera hjá þér, sko.
0: Já.
1: Þinn plus 1.
0: Já, þú ert minn plus 1, eða mín plus 1. Gunnella er í sýningum í Tjarnabíói.
1: Jú.
0: Og Tjarnabíói er náttúrulega svo stórkostlegt lítið leikhús.
1: Þetta er æðislegt leikhús.
0: Já, og það er gaman að fara þangað sem áhorfandi og er ekki líka gaman að leika á þessu fyrir framan þetta svona brattur salur.
1: Jú. Eina sem er stundum er að bara passa að tala nú hátt en ég var nú alveg vel þjálfuð í því það þurfti líka í hérna bíósalnum í aftur á móti sko þannig að hérna við erum orðin hérna, frekar vel vön í því en það er mjög gaman að sýna þarna og svo fólki sem að vinnur þarna og stjórnar þessu er æðislegt sko já. Það er bara svo tekið svo vel tekið á móti manni og hérna og þetta er alveg svona smá mér líður svona smá sem þessi komin eftir skólan því að við náttúrulega setjum upp leikmyndin okkur og tökum hana niður sjálf og svona svoleiðis, þetta er náttúrulega bara sjálfstæð leikhús.
0: Já, akkurat. Ok, og fólk getur bara farið inn á tjarnabíó.is
1: og text.is
0: og text.is og fundið miða á Gunnelu og það er nákvæmlega sem ég ætla að gera. Ég segi bara tói tói í öllum þínum góðu verkum.
1: Takk fyrir það.
0: Viljum að enda þetta spjall á lagi sem að, hvað er það í sýningunni?
1: Jú, þetta er í útvarpinu hennar, Gunnelu.
0: Þetta er í útvarpinu.
1: Hún hlustar útvarpinu, hún elska mín. Hún meitir
0: alveg 100%
1: náttúrulega hver þú ert.
0: Já.
1: Já, þetta er, hún reyndar þarna að hlusta á Edda FM að því ég ætla að vera bara óhlutra gagvart. Þetta er, við erum með útvarstöð sem er ekki til, en hún sem manneskja í á allan daginn rásitt.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Og óbyggðin að kalla að gætu alveg byrst á rás 1 og 2.
1: Já.
0: Dásamlega lag með KK og Magnús heitnum Eiríkssyni. Spilum þetta hér til heiðurs Gunnelu sem í Tjarnabíói. Takk fyrir komuna, Katla, og gangi allt í haginn.
1: Takk fyrir.

0: Sommarsteinn plus 1.
1: Við fyrir að beint í næsta lag. Þetta að sjálfsögðu ísfirsku neglurnar í grafík Helgi Björnsson upp á sitt besta. Þó svo að rigni ekki hér í Reykjavík, þá einhverjir dropar víða land og þetta að sjálfsögðu húsið og ég.

0: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
1: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustu okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Það held ég nú, þetta Rás 2 og það komið að lokum hjá mér. Sportrásin hefst hér á eftir, það líka nóg að gera í sportinu í dag. Enski boltinn til dæmis á milljón akkurat núna, það 0-0 í hálfleik hjá Liverpool og Bournemouth. En áhuga mennum Master City hafa hins og að fá nóg af mörkum, þeir eru 3-2 yfir á móti Sunderland. En Doddi litli fer með ykkur í gegnum það allt saman hér í dag í sinni frábæru sportrás. Ég ætla að kveðja og það ham sem að lokar þessu, það að sjálfsögðu partybær. Vona þau hafið það gott alla næstu viku og farið varlega við heyrjumst aftur eftir viku. Verið bless.

0: Kontur óvart, jarðböðin Bistró. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Skelltuðir í laugskála rétt, veri velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumilun. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jösk. Ný grillaður ísólskjúklingur og franskar, melabúðin. Íslenskönnun og framleiðslan, brún á sinnréttingar. Laufskálarétt, skakkfyrðing að kunna að skemmta sér, veri velkomin í Skagafjörð, skakkfyrðingabúð og kaffi krókur. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar, verður hringuðurinn lokaður við geldinga og í melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudagsmorgunin 23. september, hjálið verður mert á staðnum, Melasveitaveg, veg 505, Vegagerðin.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Forseti Alþingis hefur fengið erindi frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að skipuð verði þingmannanefnd til að fjalla tillögur starfshóps að jafna vægi atkvæða. Starfshópurinn leggur til í skýrslu og frumvarpsdrögum að þingsætum verði fækkað í hverju kjördæmi niður í 6 og að samtals 27 þingsæti yrðu jöfnunarsæti sem yrði skipt milli kjördæma í réttu hlutfalli miðað við fjölda kjósenda og kjörskrá. Þorbjörg segir kosningalög ekki vera besta verkfæri til að verja byggði í landinu.
2: Mér finnst þetta að vera tvö sjónarmið sem að vegast á. Annars vegar þessi grundvallar réttur hinn heilaga kosningarétt og að atkvæði manna eigi að vega jafnt þungt. Að það sé rétt að draga úr þessum mun. Ég heyri og skynja og það kemur mér heldur ekki óvart hver viðbrögð eru með tilliti til byggðasjónarmiða. En mér finnst spurningin þar miklu frekar vera hvernig verjum við byggð í landinu og ég ekki þeirra skoðunar að kosningalögin sé besta verkfæri alþingis eða stjórnvalda til þess.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur lagði í dag af stað til Bandaríkjana og allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna. Samhliða þeirri ferð hittir hún Donald Trump forseta Bandaríkjana og þau undirrita nýgerðan samningum varnarmála á Grænlandi. Frederiksen var spurð út í efnisatriði samningsins þegar hún lagði af stað til Bandaríkjana en neitaði að fara djúpt í atriði hans. Hún sagði að hvorki hún né forseti heimastjórnar Grænlands myndu leggja nafn sitt við samning sem væri ekki góður fyrir Grænland og danska ríkið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Sportrásin. Rás 2.
4: Sportrásin á Rás 2.

Jú, komið þið sæl og velkomin á sportrásuna hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og er svona að fylgjast með því sem er að gerast í íþróttum næstu tvo tíman eða svo. Og það eru þrír leikir í gangi í ensku úrvalsdeildinni. Manchester City komið í 3-2 gegn Sunderland. Seinni hálfleikur nýhafin. Það markalaust hjá Leeds og Crystal Palace rétt eins og hjá Bournemouth og Liverpool. Sum sé seinni hálfleikur að hefjast í þessum leikjum. Síðan klukkan 3:30 í dag þá hefst leikur Fulham og Manchester United. En fréttin náttúrulega í boltanum hér heima og þar eru kannski tvær. Þróttur, Reykjavík komið upp í bestu deildina eftir naumannsigur á fylkismönnum í gær í 100 miljón króna leiknum eins og hann stundum kallaður. Og svo síðast, en alls ekki síst, langbesta lið landsins varð Íslandsmeistari í gær, Víkingar til hamingju með það, unnu Káringa í Vesturbænum. Fimm rauð spjöld og mikið stuð. Túpa. En hvað segir þið þessa úrslitakeppni? Rúnar Kristinsson ekki hrifinn og ég var ekkert mikið að pæla í þessu. Við fengum þarna einu sinni alvöru úrslitaleik. Var það ekki bara þegar að blika runnu víkinga í víkinni og urðu meistara? Frábært. Þar fyrir utan hefur þessi úrslitakeppni verið frekar bara leiðileg og það sérstaklega núna því að víkingar voru löngu búin að vinna þetta áðan þessi úrslitakeppni hófst. Og svo íslenska karlalandsliðið að fara keppa í þjóðadeildinni sem ekki okkar uppáhaldsdeild. Við eigum það til að tapa leikinn þar. Komið niður í sjödeild og áhugi frekar lítill á landsliðinu þessa stundina. Kannski vegna þess að við erum í sjödeild að spila móti Luxemburg og vinum hans. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ætlar að koma hérna eftir öll. Maður að ræða þetta, úrslitakeppnina og landsliðið. En við verðum aðalega að fylgjast með því sem að gerast akkur á núna. Kíkja kannski helst úrslit í vikunni, í handboltana líka. Sjúpa. En ég segi bara aftur, til hamingju víkingar. Hér langi silu á skuggarnir. Víkingur!

0: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
1: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Settu þig í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
2: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
3: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
4: Pantaðu öll gólfvefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir verð klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
8: Herri, býttu við. Bá. Veini. Ó. Herri, býttu við. Óli. Ó. Já, sko, ef ég mætti ráða myndi hlauta leikinn af núna. Því, stjartan á yngsta fókrenni. Ég ræði því slitlu. Alltaf, jú, ég ræði því að hlauta á það. Segja þá maður hefði ekki völd.
9: Sportrásinn með Dodda Litla á Rás 2. I guess you wonder where I've been. I
10: searched to find a love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go.
11: Yes, sir.

0: Yes, sir. The Game, Snoop Dogg, Sela We, Cool og Dre. Lagið heitir Love It or Hate It. Það var akkurat ást og hatur á nokkrum kappleikjum í gær, sérstaklega í Vesturbænum. En eins og ég kom inn á það, þá eru þróttara búin að tryggja sig í deild þeirra bestu og stúlkurnar þeirra búin að ná sér í bikarmeistara titil. Þannig að það veistla í Laugardalnum. Ég fór einmitt á tónleika í gær í Laugardalnum og ég veit ekki hvort það verið meiri stemming í þróttarahúsinu eða í Laugardalshöllinni. Ég ætla ekki að tjá mig það. Ekki það að hafa geggjum stemming í höllinni. En hún, vinkona mín Anna Sigrún Davíðsdóttir var á faraldsfæti í gær og hún einmitt náði smá tali af Aroni Snæ Ingasinni sem að Já, skoraði sigurmarkið gegn fylkismönnum og sendi þróttarana sína upp í bestu deildina.
1: Þetta var bara þann leikur að hérna, þurftu bara eitt mark sigur megin og hérna, þú veistu, við erum bara bestir í vörðdeildinni, þannig að ég vissi að hérna, ef við skoraði þá bara verður það komið.
2: Hvernig horfið þið svona fram á veginn? Hvernig líst ykkur á bestu deildina?
1: Bara drullu vel. Bara helvítið vel. Við erum búin að, við erum nætti með fyrsta. Og hérna, við erum búin að drilla þetta í núna þrjú ár sína venni tók við og bara uppskera núna.
0: Til hamingju þróttur, gaman að segja frá því að Freyr Eyjálsson sem var hérna með freyvangin í morgun fyrir hádegi, hann var káringur en hann búinn að skipta, hann þróttar í dag. Ég var eitthvað að skjóta, hvað, varst ekki káringur? Ég skipti, ég bara skipti. Það má víst, ég vissi það ekki. En annars er hún fór líka á káurvöllin í gær og talaði við nokkra menn þar til að mynda Gylfa sig.
2: Gylfi, mér langar að byrja að óska til hamingju, hvernig ég bara tilfinningin akkurat núna?
3: Mjög góð, sem við að býja eftir þessu mjög lengi. Vona svona vonast til að ná að klára þetta aðeins fyrir en við erum bara að ganga í gegnum. Marga erfileika og svona mörg áfalli á þessu tímumbili en þetta bara geggja að ná að klára þetta núna fyrir landsleikja törnina.
2: Hvað mitt, hvaða þýðingu, það hlýtur að vera alveg hrikalega sagt að eiga núna þrjár viku framundan verandi Íslandsmeistari?
3: Bara geggja, sko. Fyrir mikið spáði þessu lengur, búin að klára þetta og getum bara, bara notið síðustu eitthvað þriggja leikina og hérna kannski leift yngri leikmannum að spila og geta meira reddi fyrir næstu tímbil.
2: En fyrir bara aðeins í leikinn, það var mjög hátt spennusti, hvernig upplýðu þið þetta inn á vellinum?
3: Já, náttúrulega bara mikið undir. Við vissum það að jafntefli eða Sigur myndi, eða Sigur auðvitað myndi klára þetta en jafntefli myndi svona eiginlega guttri geta líka. Þannig að það var mikið undir og þetta fer að síða sig sens að reyna að gera eitthvað. Þannig að við bara spiluðum mjög vel og stýrðum eins og bara nokkuð vel í lokinn.
2: Það svona fór í gegnum hausuna þessar síðustu hvað, 5 mínútur í leiknum, það var já, mikil dramatík.
3: Já, allan í leiknum, ég bjóst nú ekki eins og þetta, það væri aukaspirna á Sveinmarki, en hann fekk rautt. Hún ákvað aðeins að skoða það. En já, bara okkur leið nokkuð vel. Vorum svona, við sem hefði myndi taka mikið að sjensum ef við kemst yfir, sérstaklega undir lokin. Þannig að eins og segja, bara styrðum við mjög vel í lokin og varum stökk.
0: Sagði Gylfi Sigurðsson sem að er jú í landsliðshópnum fyrir þessa fjóra leiki sem framundan eru, byrja núna næstu helgi og annars er hún náði líka í fyrirliða káringa sem heitir Aron Sigurðsson.
2: Ja, Aron, ég var svona fyrsti viðbröð eftir þennan, ég svona, hvað dramatíska leik?
4: Já, ég fyrsti viðbröð bara til að byggja vingur og veist, bara tvö frábælega keppa hérna og þú veist, svona örglega yfir. Heilt yfir, þú veist, það var eiga þetta skilið, þeir eru helviti góður og hérna en ef ég svona greini, þú veist, greini þetta eitthvað þaulega og segi bara veist, miklu betra fótboltaliði á móti, einhvernig miklu reyndara liði, þú veist, bara liði með nóg, þú veist, þeir bara vita hvernig á að gera þetta, þeir eru mjög stabílir, tapa ekki mörgu leikjum og eitthvað sem að við getur lært af, þú veist, við fara að taka næsta skrif, þú veist, þá var þetta kannski næsti partur að því að koma og þú veist, vera enn betra lið. En, þú veist, bara, hérna, þú veist, það ekki gaman að vera að fagna Íslandsmeistaratitlinum, en, þú veist, síðan þetta bara, þú veist, byrjum aftur eftir 6 mánuði og þú veist, bara fínt bensín fyrir það, þú veist. Bara, þú veist, ég þarf að segja svo mikið, bara, ég hef bara ofurtrú á mér og KL-liðinu og hérna, þú veist. Bara, það býr spenntur eftir næsta tímabilið þó að þetta sé ekki eins og búið, sko. Ég held við getum bara tekið fullt úr þessu tímabili, eins og segir, þú veist, fyrir ári síðan þá vorum við að keppa að hérna, falla ykkur deildinni og hérna, fengum mikið á leiki þar og einhvern veginn sem að, þú veist, gerðu okkur að miklu sterkari kartirum og betri, þetta liðsheild og síðan þetta, þú veist, núna erum við hérna, þú veist, mér veist bara vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna, hérna, þú veist, titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld hérna, tímabili búið, þú veist, við erum að hérna, á góðri leið með að slá öll, á öll markamet sem er að, hérna, eru til í deildinni. Þú veist, ég veit ekki, ef að vera rýna rýnt í þetta tímabil, þú veist, ég veit ekki eftir 10 ár, þú veist. Þú veist, það er að við erum að slá öll metin í þessari deild og hérna, bara hvað við erum að gera, hérna, ég hérna, og stoltur af því, stoltur af bara hvernig hérna, framgöngu liðsins hefur verið og hérna, þú veist, ég sé okkur bara, hérna, vera ennþá betri á næsta tímabili, þú veist, það er 2 ár síðan að liðkum saman og þú veist, mér finnst ég strax orðið besta lög á landinu, hérna, og við erum alltaf bara berjast við frábært lið, megi ekki taka, hérna, þú veist, ég bara ofurtrú á liðinu mínu og sjálfu mér, Víkingur hefur frábært lið, ég ekki eitthvað að tala niður til þeirra með að segja að mér finnst við vera betri, það bara mín skoðun, rétt á hann.
0: Hann hefur rétt á henni, segir hann Aron Sigurðsson. Sum sé, Víkingar Íslandsmeistarar, Blikar bikarmeistarar og við vitum ekki ennþá hvernig þetta endar hjá stelpunum því að þar eru bara 2 lið, efst og jöfn, 40 stig á mann, Breiðablik og FH. Þannig að það er mögulegt að sú úrslita keppni verður til síðasta svita dropa eða hvað það er. Áfram höldum við, ég get satt ykkur það að Alexander Ísak var að koma Liverpool yfir gegn Bournemouth. Hann er að byrja nokkuð betur enn í fyrra, óvægt að segja, með Liverpool.

0: Þetta er skoska hljómsveitin Jesus and Mary Jane. Lagið heitir Far Gone and Out. Og meðan þetta lag hljómaði þá náði Manchester City að skora fjórðamarkið gegn Sunderland og staðan þá orðin 4-2. Það var Enzo Fernandes sem skoraði fyrsta markið, Tjerki skoraði annað markið og síðan var það hann Simonjo sem er búinn að skora tvö síðustu mörkin. Og hvað? Það 4-3. Sunderland var að minnka munin aftur, ég sé ekki hver það en Brian Brobbey var búinn að skora mörkin tvö áðurna þetta mark kom. Staðan sem sé 4-3 fyrir Manchester City og það ennþá hálftíma eftir að leiknum sko, þannig að við erum ekki að kvarta.
1: Við erum Rás 2.

Þetta er hún Sara Larsson og lagið heitir Lush Life. Þetta er sportrásin á Rás 2 og ég get satt ykkur það að drengur sem skoraði þetta þriðja mark Sunderland einmitt Brian Brobbey sem búin að henda í þrennu gegn City og að tapa. Hversu leiðilegt það að skora þrennu og já, ná ekki eins og jafntefli. En eins og ég segi, leikurinn á ennþá einhverjar rúmar 25 mínútur eftir, þannig að við vitum ekkert hvernig þetta endar. Þannig að færa eitthvað næst yfir í eldgamalt lag frá hljómsveitinni Simple Minds. Þetta frá þeim tíma þegar að fáir þekktu þá, frá árinu 1979 af þeirra fyrstu plötu sem heitir hvað? Ég get sagt ykkur það, já, já, Life in a Day. En þeir eru að fara að gefa út nýja plötu nú í janúar og alltaf að halda í mikið og stórt svona leikvanga tónleikaferðalag. Vonandi fara þeir ekki þarna til New Jersey. Ég held að það verið vesen. Simple Minds af sinni fyrstu plötu. Lagið heiti Chelsea Girl. Þetta ekki mjög Simple Minds-legt, getið sagt okkur.

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: GTRN og Flóni, lag sem heitir Lætur mig, en hingaði komin Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson.
1: Ég með spurningu fyrir þetta, fyrir hvaða lið í bestu deild kvenna, sem þá hétt sannlega Pepsi-deildin, á GTRN nokkra meistaraflokksleiki?
0: Þessi góður.
1: Hint, liðið ekki í efstu deild núna?
0: Að fylgir.
1: Þú ert nálað því. Það afturölding.
0: Það afturölding, eiginlega nú morsók.
1: Já, og hvort að, ég veit ekki hvort það ennþá, það var allavega tíma, þá var nafnið hennar framan á búningunum með kvennaliðinu, því Kali og framan á kallabúningunum, GTRN var á kvennabúningunum og mögulega ennþá, ég er bara ekki alveg með að hreinu, það ekki í afstöld til núna, ég lítið séð að henn.
0: Skemmtilegt, kemur sterkurinn Þorkell.
1: Hengja hérna, músík og sport og músík.
0: En ég ætla að fá þið bara til þess að ræða aðeins boltan, þannig mikið verið að ræða boltan þessa dagana og víkingar að ná sér í titil í gær til hamingi með það og þróttarar upp. En svo er það landslið, þarf að byrja bara einhver svakalegasti landsliðs gluggi sögunar. Einhver þrjár vikur er það ekki?
1: Jó, fjóri leikir.
0: Fjóri leikir, hefur þetta gestað þér?
1: Nei.
0: Aldrei. Það er mestalagi tveir er það ekki?
1: Jó. Já, hvort það var komið upp í þrjáum tíma, ég manna ekki, en yfirleitt voru þetta jú tveir í glugga og það með þessu þeir að reyna að fækka þá þessum landslíksgluggum, af því að tíma þá var þetta þannig að það voru, já, var sett hlé á allar þessar deildakeppnir í september, október og nóvember og svo reynda mars og júní líka, en þetta mun hafa áhrif á það að þá er bara hlé, eru bara tvö hlé núna, eitt langt og eitt, svona frekar hefbundi, sko.
0: En þetta sem sagt núna á helgina 2017 SF, þá fáum við Eistlendinga eða Eista í heimsókn og þetta náttúrulega ekkert svakalega sexy riðill, Eistland, Luxemburg og Búlgaría.
1: Nei, það fylgir því að falla nýr í setild að þá farið ekkert voðalega spennandi liði, sko. Og það sérst í miðasölutölum allavega svona nokkurn veginn eins og þær hafa verið uppgefnar
0: Já, og bara stemningu líka ég heyri ekki neitt tala þessa leikir sem framöndan eru
1: Nei, þetta já, hvað, Eistland Búlgaría og
0: Luxemburg,
1: já
0: Töpuðu ekki fyrir Luxemburg síðast, ég man ekki betur
1: Já, það allavega ekkert margir leikmenn í þessu liðin sem að fótbolta áhuga fólk þekkir þannig að þetta kannski trekkir ekkert endilega að en hins vegar þá kannski bara betra að hafa glasið hálffullt og pæla bara í íslenska liðinu og njóta þess að geta séð menni svo Hákon Arnar Haraldsson og Orra Steinn Óskarsson og þess að gaura alla Albert Guðmundsson spila á Laugardalsvelli spila saman, sjá liðið þróast spila þennan Arnars Gunnlaugssonar bolta, það sem að er engin áhersla lögð á varnarleik, heldur bara að halda boltanum og sækja fram og vona svo bara að liðið tapi ekki boltanum.
0: Það er náttúrulega lengi varnamenn eftir, sko. Ekki gleyma því.
1: Einn hreinræktaður miðvörður í landsliðsrúnum núna, en það er náttúrulega Arnar ekkit að, kemur Arnar í sjálf sér ekkit við. Þetta er bara mennandi sem hann hefur úr að velja.
0: Já, það er náttúrulega bara meðsli og vesinn. En sko, ef þú skoðar bara þennan riðil, er það ekki bara, sko, krafa að vinna riðilin?
1: Já, Arnar sagði á blaðamannafundi í vikunni þegar hann var að tilkynna hópin, að þá lagðan höfuð sitt bara undir sem sagt að ef að Ísland vinnur ekki hennar riðil að þá, ég held að hann reyndur orða að hennar myndi reka sjálfan sig ég veit nú ekki alveg hvernig að fer að því en ætlar þá sem sagt bara að segja starfi sínu lausu vantarlega ef hann vinnur ekki riðil þannig að hann búinn að segja það núna þannig að hann að setja pressu á sig og all liðið að Ísland vinni þennar riðil fari þá upp deild og hann reyndi að vera að breyta þessu deildafyrirkomulagi þetta eru fjóra deildir núna þjóðadeildinni A, B, C og D deild þannig að svo sem ekki alveg með það að reynu nákvæmlega hvernig þessu verið miksað upp en fyrsta sæti þessari C deild getur þú líka aukið líkurnar á því að komast inn á næsta Evrópumót þó að undan keppnin sé ekki hafin þannig að það er bara rosalega mikið í húfi og kannski mynda stemming ef við vinnum fyrsta leikin bara 5-0 ykkur svaka flugeldarsýninga þá kannski mynda stemming og við sjáum fleiri á seinni heimaleiknum í þessu glugga.
0: Nákvæmlega. Sko, við tölum þetta landsleikja hlé og það hefur náttúrulega hræðilega áhrif á deildina hérna heima sem er náttúrulega búin núna, því víkingar eru búnir að vinna þetta og það er bara að vera slást annarsætið og forðast fall og eitthvað svona. En sko, Rúnar Kristinsson þjálfari fram, hann var ómyrkur í máli í vikunni og var ekki sáttur með þessa úrslitakeppni og sagði, gerði ekki mikið fyrir boltan og ég nefnilega tók eftir því var ekki blikar í heimsókn
1: já,
0: það var örfáar af leiknum ég hef ekki sé, fram hefur ekki átt svona gott tímabil í ára tugi, vil ég meina þá voru mjög fáur og
1: það var nú kannski ekki örfáur, ég var nú þarna í stúkunni en það voru ekki margir blikar þeir náttúrulega kannski eittu orkunni bara í byggarlústæleikin það voru ekki margir blikar það hafa verið fleiri framarar á vellinum í sumar en það var nú alveg ágæti slæðingur af framurum þarna en þú veist, þarna var Evrópusætti komið það fram, það var komið fyrir leikin og úrslutakeppnin ekki eins og við byrjuð blikarnir voru náttúrulega bara já, ekki sattir eftir byggarinn, heldur bara komnir einhvern veginn í stuð þessi úrslutakeppni er eitt og Rúnar má náttúrulega eiga það að hann búin að vera þessara skoðunar alveg frá þetta byrja, þau búin að vera tuða þetta svona á völdum tímapunktum alveg undanfarin þrjú ár, þannig að þú veist, það ekki hægt ásakan að vera að koma með þetta því að fram tapaði og hefur ekkert að miklu að keppa þó að reyndar geti munnað svolítið mörgum miljónum á öðru og þriða sætun upp á Evrópupeninga. En hann þá allavega trúsinni sannfæringu. En þetta eitt, þú veist, það hafa spunnist miklar umræðir í kjölfarið á að fjölga tvö lið, fari 14 liða deild og spila tvöfald umferð, þá eru þetta 26 leikir eða 26 umferðir versus 27 núna á að fækka niður í 10 lið og spila þrefald umferð
0: þrefald að gengur aldrei
1: það. Já, þá fá ykkur fleiri heimaleiki heldur en aðrir og svo er það hortu líka komið það að félögin mun aldrei samþykja það að fækka og það vil allir verið bestu deild þannig að það verður sannlega aldrei ofan á er hægt að breyta þessar úrslita keppni einhvern veginn, það er náttúrulega alltaf ykkur svona 4-5 lið sem að mun ekki hafa neina keppa í þessum síðustu 5 leikjum breytir það ykkur þó að úrslita keppnin sem slíkur er tekin út og er þið farið í tvöfalda umferði í 14 liða deild, ég veit það ekki.
0: Mér finnst þetta bara ekki vera að ganga upp eins og þetta er að ganga upp í körfunni og handboltan. Það náttúrulega eru fleiri leikir milli liðana og það er útsláttur og eitthvað svo leiðis.
1: Já, þá byrja bara ný keppnin.
0: Já, og hérna, það finnst mér frábært. Þessi tegund af úrslita keppni finnst mér ekki skemmtileg, sko. Og vissulega fengum við einu svona alvöru úrslita leik, Víkingur Blikar. En þar fyrir utan hefur þetta verið löngu búið eiginlega, sko.
1: Já, fótboltinn er náttúrulega íhaldsamastur af þessum greinum. Þeir myndu aldrei þóra því að fara í...
0: Útslag?
1: Nei. Þú veist, þetta væri hægt að gera þannig að deildarmeistarinn, þú myndir krýna deildarmeistar og hann er bara örugur með Evrópusætið. Þannig að allt færi gjörsalega apaskít og hérna, langbæsta lið deildarinnar myndi tapa fyrir liðinu í, segjum sem svo áttundasæti, að þá væri þeir það allavega komni með Evrópusæti. Þeir væri nú ekki... hefði ekki orðið deildarmeistarar fyrir ekki einnin eitt, sko, en svoleiðis, þetta er alltof framústefnulegt fyrir hinna íhaldsömmu bresku grein sem var stoppsett á 19. öld, sko.
0: En, sko, svo lítum við á stelpurnar og þar erum við með bara alvöru, sko, bardaga. Það eru bara tvölið, langbest, og við vitum ekkert hvort er betra, sko.
1: Nei, en af hverju er ekki búið að fjölga í tólið þar?
0: Það er náttúrulega mjög góð spurning.
1: Það er eitthvað mjög skrítið allavega við það að neðri hlutin þar að það er bara þrjár umferðir hjá þessum fjóru neðstölu.
0: Já.
1: Að því að skiptingin er 6 í efri og 4 í neðri.
0: Og það
1: er auðvitað líka... gert til þess, auðvitað hefur verið fáralegt líka að vera með 5 og 5 að því að þá er ekki umferð spiluð á sama tíma og eitthvað svo leiðis, en það er reyndar að vera allur gangur á því hvort leikirnir hafi verið spilaðar á sama tíma eða ekki. En besta lausnin þar væri raunin bara að elta kallana og fara í 12 liða deild og þá ertu bara með hreina tvískiptingu 6 og 6.
0: Og líka sko, hérna, þetta sumar hefur pínunu lítið sanna það að lengjudeildin er bærilega sterk með að IBVF og Grindavík Njarðvíkur bæði í efri hlutunum, sko.
1: Já, ég held líka, sko, við tökum núna konundar út fyrir sögu og förum í kalladeildina að fyrirkomulagið eins og með lengjudeildina þar og ég skil nú ekki akkur ekki búið að taka upp þessa úrslita keppni, þetta playoffs líka upp þá kvennamegin þetta
0: er
1: búið að...
0: Er bara tvö eftu þar eða?
1: Já, ég skil ekki akkur það er ekki eins þar hjá konunum og hjá köllunum, við verðum þetta einhvern vera alltaf mörgum árum og eftir að færa okkur í sama horf þar, af því að kallakeppnin er bara hefur bara lukkast alveg ótrúlega vel ég skil ekki töðaranna sem voru búin að mynda sér fyrirfram skoðun áður en þessi útsláttakeppni byrjaði fyrir hvað var þetta ekki, fjórða árið frekar en þriðja árið sem þetta var núna
0: heldur sem fjórða,
1: já hvað hefur liðið í fimmta sæti skildu nú komast upp þeir hafa ekki upp að gera keflaði hvað er í fimmta sæti fyrra, fóru upp og þeir eru í efri hlutanum núna
0: Nákvæmlega.
1: Þú aðlagar þig alltaf að því umhverfi sem þú ferð í og ef ekki þá náttúrulega bara sýpur og segið það því og fellur bara með skömm. En yfirleitt er það bara þannig að ef að þú ferð upp með deilda þá þarft að styrkja því í samræmi við það ef að þú ætlar að vera meðal bestu liðana. Og Keflavík hefur gert það, Vestri gerði það ágætlega, jú, eru bikarmeistarar þó að þú svo farið niður, en liðin í fimmta sæti, ef að þau vinna í þessu fyrirkomulagi, þá þá það bara fair and square sko.
0: Já, ég meina og bara þetta bara frábær sönnun þess að þetta gangi upp að Keflavík sem bara rétt slefað í 15 sæti ef ég man rétt í síðustu umferðina eitthvað svoleiðis.
1: Kom að rönni inn í þetta sko.
0: Já, en og þeir eru búin að vera frábær í sumar. En við náum ekki að leysa þessa
1: Nei, en eina samt sem að fúst, ég held að verði að gera í þessu af því að ég þarf að rífast endalaust fyrirkomulag. Ég held að það verði rosalega gott ef KSI gæti, ég veit að það brjála að gera hjá Birki mótastjóra og hann með allt á hreinu, en ef það væri hægt að stilla því upp þannig í samræmi við íslenska toppfótbolta og félögin og allt það, það væri hægt að klára þessa keppni fyrir þetta landsleikjahlé sem að byrja núna.
0: Já,
1: ég veit allir Evrópuleikirnir og allt þetta, sérstaklega þegar liðin fara langt þetta gerir þetta allt mjög erfitt og flókið, en ef það væri hægt að spila til dæmis í landsleiksklukkanum í júní, Það náttúrulega væri fáralegt alltaf að fara að gera það núna þegar það eru kannski einhverju titlar og föll í húfi og einhverju 21 ás leikmenn í einhverju verkefnum og svona. Mm-hmm. En í júní þegar deildin bara rétt nýkomin af stað, gera það bara eins og er með Afrikukeppnina í ennska úrvalsdeildin fyrir ekki frí þó að sé Afrikukeppni, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það sé bara spilað í landsleikjaglugan í júní, það sé spilað verslunmanna helgi, fleiri leikir heldur bara þjóðatíðaleikurinn og okkur svoleiðis. Þannig að það sé allavega, sé ekki þrír leikir eftir þegar kemur að þessu langa hlýðis.
0: Og þetta hlý er sem sagt komið til að vera. Þetta verður svona sem sagt áður til að vera breytt aftur.
1: Pass.
0: Þorkell Gunnar, takk hérlega fyrir komuna. Má skjóta því að Haaland var að koma sitt í...
1: Haaland?
0: Haaland, afsakaðu. 5-3 fyrir Man City gegn Sunderland.

0: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
1: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september. Sena live.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Stór skemmtilegt og lúmst verk hverstasleikan og knýjandi þörf okkar fyrir tilgang. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is, Þjóðleikhúsið.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
6: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á gött. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til í.
5: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu, eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.

Þetta er hún Sienna Spiro og lagið heitir Great Expectations. Leikjunum sem að hófust núna klukkan 1 er að ljúka, tveimur lokið, Leeds United 0, Crystal Palace 0 og Bournemouth tapaði heima fyrir Liverpool með marki Alexanders Isaks. En það er ennþá verið að spila í Manchester, þar sem að staðan er Manchester City 5, Sunderland 3. Það vantar ekki. Það líka stórleikur á Spáni, þar sem að Madridaliðin eigast við, komnar hvað, 40 mínútur á klukkuna, ennþá markar laust. Getafe vann Malaga fyrr í dag. Og í ítalska boltanum þá gerðu Fiorentina og Napoli 1-1 jafntefli. Parma að vinna Genoa þegar að leikurinn alveg að klárast 2-1. Og Frosinone 2-0 yfir gegn Como. Nú, það svolítið magnað. Nú, Úlfarnir unnu Vestbrom við Albion 1-0 fyrir í dag og Bolton Wanderers gerðu góða ferð til Norwich og unnu þar 3-4. Það þó nokkuð að markaleikir. Þess ber að geta að þessi leikur City og Sunderland frábær. Það komin 8 mörg og það allt fullt að dauðafærum líka, þannig að þetta verður ekki mikið betra. Við ætlum að fara að henda í fréttir eftir smástund, höldu síðan áfram eftir 3. Hér Hoffmann.

0: Það fyrir rauninni bara
1: Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir talsvert vanta upp á í samningaviðræðum við stjórnvöld og atvinnulíf til að kjara samningar haldi. 18 dagar eru í frestin sem verkalýðsfélög hafa til að segja upp kjara samningum.
2: Já, annars verður í gangi svona þetta þríhliða samtala milli ASÍ, SA og ríkisstjórnarinnar. Það eru nú svona einhverja hugmyndir komnar á blað en vantar talsvert upp á að mati verkalýðsfélögarinnar. Síðan eru við í auðvitað bara viðræðum Vaffer líf og fagfélögin við Samtök atvinnulífsins kjara samningan okkar. Þetta eru auðvitað forsendur þeirra sem eru brostnar og þær viðræður ganga ekki sérstaklega vel. Það mjög hægur gangur.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir nánar verður rætt við hana í síðdegisfréttum. Sprenging heyrðist í daginn á lægt flugstöðun í Erbil í sjálfstjórnar hér að hennu Kurdistan í Írak þar sem hersveitir bandaríkjana hafa aðsetur, AFP greinir frá. Ekki liggur fyrir hver orsök sprengingarnar var, en fréttamaður AFP sagðist hafa séð reyk stíga upp frá svæðinu nær í flugvellinum. Fjöldi fólks hjálpaðist við að ferja 1799 steina upp himnastígan í Kópavogi í dag til að vekja athygli á nýju símanúmeri hjálparsíma Píeta samtakana 1799. Gjörningnum ætlað að minna fólk á að það þurfi ekki að bera þungarbyrðar einn því hjálp að fá. Telma að Smáradóttir fagstjóri og sálfræðingur hjá samtökunum.
0: Það fyrir rauninni bara að við þurfum ekki að bera sársaukan einn. Við getum hjálpast að bera þungan upp saman og það er að segja steinana. Þannig að þetta er bara svolítið svona samstaðan.
1: Sagði Telma Smáradóttir, fréttalestri er lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Sportrásin.
4: Rás 2.
5: Hvað er það? Ég veit ekki að ég hefði röfstaka, ég hefði þetta haldið trektur.
6: Jó, hefði við býttu. Það spurningin þetta kannski finna bara einhvern annar sem aðeins rólega.
5: Sjáttan að jafna leikinn hérna. Ég held ég verði bara því miður eiginlega að skella á því. Þetta gengir alltaf aftur
3: því
5: að
3: ég
5: fótti
3: beint útsýtningu. Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

Herra Hnetusmjör, Jón Jónsson og Strumpurinn, lag sem heitir Las á milli línana. Engin strumpur í næsta lagi, get lofa eitthvað því. Þarna fá við löðrandi fínt þunglindi frá David Sylvian. Lagið heitir The Ink in the Well.

0: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu niða á harpa.is.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Eitt mest árva landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Báhás.
3: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!

Þetta er indie rock sveitin skulum við segja Fontaines DC í svona Deepak Smoke Lake lagið þetta Marianne Þetta sportrásin á Rás 2 og við ætlum aðeins að kíkja á helstu úrslitin í handboltanum í vikunni. Byrjum á kollanum, Óli Steild Karla, þar sem að Eyjamenn gerðu góða ferð í framheimilið, unnu þar 33-30. Selfoss og Stjarnan gerðu 34-34 jafntefli. Haukar unnu afturheldingu 32-30 og wow, FH vann Víkinga 40-34 menn við svolítið að fá hann í boltanum Káa tapaði heima fyrir Þór frá Akureyri svo snýrist það nú við í fótboltanum í gær Káa 31 Þór 35 þá vann Valur Háká í Kópavoginum 38-29 og hvað skoraði strákurinn 16 mörk eða eitthvað Það einhverju alveg að fara kostum í valsliðinu. Nú náttúrulega finn ég það ekkert. Getum alveg gleymt því. Ég sá þetta hérna rétt á hann. Allavega. Það leikmaður vals búin að skora 33 mörk í síðustu tveim leikjum. Og hann vill bara ekki koma hérna fram og tala við mig. Bittu. Hérna er hann strákurinn. Hinn ungi Gunnar Róbertsson hefur skorað 33 mörk í síðustu tveim leikjum vals í handboltanum. Það ekkert smáræði. 16 og 17 mörk. Staðan í deildinni hjá Ólís drengjónum. Ég get kannað það fyrir ykkur, ekkert mál. Við erum að sjá Hauka í efsta sæti með 6 stig, þá FH með 5 og síðan það nokkur lið með 4 stig fram IBF Þór Káa og Valur svo að slatti með 1 stig afturhelding Selfoss Stjarnan og Víkingur og HK Rekalestina með 0 stig kíkjum aðeins á stelpurnar, hvað að frétta þar? Ír vann Káa Þór 23-16 og IBF vann Selfoss 36-34 Þá tapaði Gróta heima fyrir stjörnunni 27-32 og fram vann Háká 26-23. Þá vann Valur IBF fyrr í vikunni 31-27. Hvað segir þið stöðuna? Ég get alveg þetta því. Látið ekki svona, þetta ekkert mál. Fram og Ír eru efst með 6 stig og svo koma Haukar og IBF með 4. Aðrir með minna. Rétt aðeins að renni yfir það sem að gerðist fyrr í dag. Manchester City vann Sunderland í miklum stuð markaleik 5-3 og það hefði alveg verið hægt að bæta við cirka helmingi fleiri mörkum með að við færin sem ég sá í leiknum minna frétta í Leeds þar sem að Leeds og Crystal Palace gerðu markalaust jafntefli þá vann Liverpool Bournemouth í Bournemouth með marki Alexander Isaks En segjum þetta gott í bili og þetta ekki búið fyrir undir búið. Það fer að hefjast núna leikur Fulham og Manchester United. Núna klukkan 15:30. Og við svona fylgjist aðeins með því. En hér Lenny Kravitz. Hann okkar maður. Lagið heitir It Ain't Over Till It's Over.

Þetta var ruslatuna. Pearl Jam og State of Love and Trust. Það var enn aðeins yfir helstu úrslitin í gær. Í enska til dæmis töpuðu Tottenham 2-3 fyrir Aston Villa og þetta fer ekki vel á stað hjá Tottenham fólki. Og nú keftiði nú að mannskap fyrir þetta tímabil. Newcastle vann Hull City 2-1, Everton vann Ipswich 1-0. Brighton fór illa með meistaranna 3-0, Arsenal 0. Og Brighton hefði getað skorað cirka helmingi meira. Ef þeir hefði verið í stuði. Þá vann Coventry sinn fyrsta leik eftir að þeir komu í efstu deildina eftir langhlé. Skelltu sér í gott ferðalag til Nottingham og öttu kappi við Nottingham Forest og skoruðu fyrsta marki sem að þeir eru að hafa skorað í ár. Það var hann Jay Da Silva sem að skoraði mark Coventry og þetta var fyrst stíð, eða fyrstu stíðin, fyrsta markið allt rosa mikið fyrst hjá Coventry fólki í þetta sinnið. Hér heima var spilað í úrslitakeppni kvenna ég fæ bara upp efri hlutan, ég man að Valur tapaði heima fyrir Þór Káa er það ekki og en í efri hlutanum vann Breiðablík Grindavík Njarðvík 4-1 FH vann Stjörnuna 1-0 og IBF vann Þrótt Reykjavík 4-3 og Blikakonur og FH eru efstar og jafnar með 40 stig nokkuð svipaða markatölu líka 28 mörki plus Breiðablík FH með 25 þannig að þetta gæti ráðist á markatölu IBF síðan í þriða sæti með 30 stig Stjarnan 26 Þróttur Reykjavík 23 og Grindavík Njarðvík með 22 En í kjallaranum er fram efst, ef við getum sagt það, í sem sagt neðri deildinni, með 23 stig, Þór Káa með 22, Víkingur með 21 og Valur með 20. Stórveldi Valur í stór hættu með að falla deild.

og Káa vann Þór 3-0 og ég ætla að vona þetta sé uppfærð stöðutafla hérna hjá fótbolti.net því að það væri betra að vita en samkvæmt þessu eru eyjamenn á botninum með 18 stig, Káa með 20 Þór með 21 FH 21 og svo má segja að Valur og Stjarnan þurfi ekki að hafa mikla ráðgjör af falli í það minnsta, en þessi fjögur FH, Þór, Káa, IBVF eru öll í þón okkur hættu Nú á eftir já bara núna klukkan 4 hefjast 4 leikir Akranes Breiðablik, Keflavík Fram, FH Stjarnan og IBVF Valur í úrslitakeppni Karla. Já, þetta bara fínt í bíli. Þú maður að heyra næst splunkunýtt lag frá Inspector Spacetime. Lagið heitir ATM.

Hann er verið að rappa. Rappa bara rapp. Velgerst. Klara Einarsdóttir og lagið hennar ef hann myndi. Bara að rappa. Ég talaði hans tónleikana í Laugardalshöll í gærkvöldi og þar átt að segja að stemmingin hafi verið rafmögnuð. Ofsalega gaman. Ég veit ekki nákvæmlega hvað tónleikarnir voru langir. Það var svo gaman að, að þeir voru stuttir fannst manni. Stemmingin frábær en fólkið á gólfinu niðri búið að hoppa alla tónleikana en það var endaspretturinn eftir. Þetta endaði náttúrulega á sínu stærsta lagi, frábæru lagi sínu Stick'em Up og höllin bánsaði. Það bara dansað og bánsað. Hér hljómsveitin Kvarasi og fyrir ykkur sem mistuð af þá veit ég til þess að það verið að gera heimildamynd þá og þá vantarlega eitthvað þessa tónleika því að þeir voru frábærir og vonandi verða það bara sýndir aftur. Ég var nú búin að klippa þessa byrjun af að hverju gerðist það ekki? Þetta ekki alveg svona skilur hérna eru Kvarasi kalla að tala í talstuð En, kæru hlustendur, frábær stemming í gær, hérna eru Kvarasi. Hanna.

0: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
1: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísan líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísan var ekki ódýrari.
4: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
5: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
6: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

Þetta er Mimra og ásamt Moses Hightower. Lagið heitir Þakka þúsundfall. Þetta með halda áfram með gæðapoppið og heyra næst í inni Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. Skilu hvað meina?

gott frá Creature of Habit á samt Birnu Eyfjörð og Malen. Lagið heitir Auðnin. En þessu fer að ljúka hjá mér í dag framundan Rocklandið og Hörður Torfa verður gestur þáttarins. Ú, þarna átti United skot í stöngina. Afsakið. Nei, ég held ekki með þeim, hættu þessu. Man City vann Sunderland 5-3 fyrir í dag, Leeds og Crystal Palace gerðu 0-0 jafntefli og Liverpool vann Bournemouth. Núna að hefjast leikir klukkan 4 í úrslitakeppni bestu deildarinnar í Kallamegin, Akranes, Breiðablik, Keflavík fram, IBVF Valur og FH Stjarnan. Þannig að þið skellu ykkur bara völlin, ég þakka fyrir mig, verðu ofsalega sæl, hér Tótó.

0: og nýttu framkvæmdakjörin.
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Kontur á óvart, jarðböðin Bistró. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Skelltuðir í laugskála rétt, verið velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Ný grillaður ísólskjúklingur og franskar, melabúðin. Íslenskönnun og framleiðslan, brúna og sinnréttingar. Laugskála rétt, skakfyrðinga kunna að skemmta sér, verið velkominn í Skagafjörð, skakfyrðingabúð og kaffi krókur. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar, verður hringuðurinn lokaður við geldinga og í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjálið verður merkt á staðnum, Melasveitaveg, veg 505, vegagerðinn.

0: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Formaður VFR segir alveg skýrt að ef samtök atvinnulífsins bjóða engar leiðréttingar fyrir launafólk verði kjarasamningum sagt upp fyrir 8. oktober.
1: Forsendur kjarasamninga brustu í ágúst þegar verðbólga mældist yfir viðmiðum. Verkalýðsfélögin hafa til 8. oktober til að segja samningunum upp. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir verkalýðsfélögin hafa fundað þrisvar með samtökum atvinnulífsins og lagt fram leiðréttingatillögur.
2: Við höfum ekki fengið nein viðbrögð því enn sem komið er. Eigum fund með þeim í vikunni og vonast auðvitað til þess að fara eitthvað merkingabört samtal í gang.
1: VFR, LÍF og fagfélögin hafa skorað sérstaklega á stærstu fyrirtækin að standa við stóru orðin að halda aftur af verðhækkunum.
2: Þau svona flest í sínu svörum segjast taka stöðuna alvarlega en það hins vegar ekkert mjög mikið það að þau ætla að grípa til einhverja sérstakra aðgerða.
1: Verkalýðsfélögin hafa einnig hvatt sveitafélög til að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Kópavogsbær sendi frá sér yfirlýsingu fyrir helgi þar sem skorað var á opinbera aðila að takmarka hækkanir við 2,5%. Halla gefur lítið fyrir það.
2: En svo verð ég að segja sko sveitafélög sem að hafa farið í farabroti um að hækka leikskólagjöldum 10% og segja síðan alltaf að stilla þeim í hóf núna, það svolítið holur hljómur.
1: Halla segir tíman á þrótum.
2: Þetta bara þung staða, við erum bara ekki komin með neitt í hendi og það eru 18 dagar sem við höfum núna til þess að ákveða hvort að við segjum upp kjarasamningum og eins og staðan er núna þá ekkert í hendi sem að getur komið í veg fyrir að svo verði.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hana. Hvalveiði vertíðin lokið í ár og veitust 93 langreiðar á 94 dögum, segir Kristján Loftsson forstjóri Hvals HF í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu. Ákveðið hafi verið að hætta hvalveiðum fyrr vegna slæmrar veðurspár fyrir næstu viku. Kristján segir veður hafa haft áhrif á vertíðin, skipin hafi legið í hvalferði í 25 daga vegna veðurs. Hvalveiði skipin Hvalur 8 og Hvalur 9 eru komin aftur til Reykjavíkur þar sem þau verða fram á næsta sumar. Yfirmenn Kennedy miðstöðvarinnar voru með áform að losa sig við listaverk sem voru gefin til minningar John F. Kennedy og koma í stað fyrir verkum sem féllu betur í kramið hjá Donald Trump og stuðningsmönnum hans.
3: Find út hvað þú vilt ekki og sendu það til baka eins fljótt og hægt sagði Richard Grenell, þáverandi yfirmaður Kennedy miðstöðvarinnar í Washington í tölvupósti til Joseph Palermo, sýningarstjóra safnsins, í október í fyrra. Tölvupósturinn hlut af gögnum sem The New York Times byggir á í umfjöllun sinni það hvernig Donald Trump bandaríkjaforseti og stuðningsmenn hans hafa reynt að gjörbreyta Kennedy miðstöðinni. Blaðið greinir frá því í dag að yfirmenn stofnunarinnar hafði henni skipulega að því að fjarlægja listaverk stofnunarinnar og velja nýji staðinn. Meðal þeirra sem átti að víkja voru verk sem Erlend Ríki gáf í minningu Johns F. Kennedys heitins. Eitt þeirra var safn viðar skúldúra frá Ghana sem tákna sorg Afríku yfir andláti hans. Helst að mönnum í hug að endursenda óæskileg verk til gefenda, selja eða eyðileggja þau. Meðal þeirra verka sem hafa verið sett upp í safninu eru uppleift gilt listaverk með mannsmyndum og byggingum úr bandarískri stjórnmálasögu. Þar á meðal eru verk sem sýna Trump vígreifan hefja hönd til himins skömm eftir að hún var sýnt banatilöræði, Robert F. Kennedy heilbrigðisráðherra og fjárfesturinn Elon Musk. Skaparaverkan er ekki getið á sýningunni en The New York Times segir að talið sé að listamaðurinn sé Tristökan sem hefur stutt Trump dyggilega.
0: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Þúsundir söfnuðust saman á götum Parísar í dag til að mótmæla fyrirhugðum lögum valdbeitingu lögreglu og öryggisstarfsmanna sem gagnrýnendur hafa sagt veita lögreglumönnum leyfi til að drepa. Í júlí samþykkti franska þjóðþingi frumvarp sem kveður á að gengi skuli út frá því að lögreglu eða öryggisstarfsmenn sem beita valdi hafi farið að lögum við notkun vopna sinna. Frumvarpir býður nú í atkvæðagreiðslu í öldungadeild hringsins. Mótmæli voru einnig skipulögð í öðrum borgum í Frakklandi helgina. Og veður hæg suðvestlæg eða breytilega átt og skýjað með köflum en gengur í allkvassa eða kvassa suðaustanátt með rigningu sunnan til í fyrramálið en hægari vindur og úrkomu minna fyrir norðan. Hiti 6 til 14 stig, hlýjast fyrir norðan. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
4: Pan. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: iPhone 18 er komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
8: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggður með það á harpa.is.
9: Þetta er Rás 2.

0: Já, komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er Rokkland. Hörður Torfason er gestur Rokklands í dag, söngvaskáldi Hörður og leikarinn og aktivistinn, fyrsti hominn og svo framvegis. Hörður átti stór ammæli á dögunum, hann var 81 árs. Vertu velkominn.
1: Kæra þakkir.
0: Við setjum hérna
1: í... Já, fyrsti hominn sem sást.
0: Já, ég meina það. Við komum að því hérna eftir. En við setjum hérna bara í næs heitum í Studio 12. Hörður er með gítarinn með sér og hér er, við erum ekki einir hérna. Og við ætlum að spjalla saman bara lífið og listina og baráttuna sem er eilíf. Mm-hmm. Og hörður alltaf líka að spila og mér langar til þess að beða þig að byrja á að spila.
1: Byrja?
2: Ok.
1: Svo getur við rætt söngin eða á eftir.
0: Já, þú getur sagt okkur frá söngnum eins og þú kallar
1: þetta. Já, því þú segir að ég mig velja.
2: Já.
1: Þá kom ég til hugar að velja þennan opnunarlag sem heitir Trúbadur.
2: Já.
1: Opnuna söng.
0: Já, þú talar alltaf söngu.
1: Já, vegna þess að það er tónlist og texti.
0: Já, þú segir ekki gott lag, þetta
1: nei,
0: er söngur.
1: Ég sagði þig gamla dag, ég er búin að skipta skoðun.
0: Já.
1: Nei, þetta er, ég kallt það orðið söngva.
0: Já, hvernig byrjaður þú því?
1: Það var ég ekkert. Þessi söngur hérna, Trúbadur, það var til sem ég fór að hugsa og byttu þetta er útlenskt orð, hvað er ekki til íslenskt orð? Þá kom ég inn með þannig söngvaskald.
0: Já, átt þú það orð?
1: Nei, já, það er ekki orð, íslenskt.
0: Nei, ég menna, þú veist, var það komið?
1: Nei, ég byrja að nota þetta og allt í hennu bara rann þetta eins og þegar hún hittir í mark, þá fer þetta alveg víða. Það var já. Alltaf að vera að tala trúpa og trúpadúra.
2: Já.
1: Og mér leittist það. Já. Ég leikari og ég var kallað trúpi.
0: Já. Ég, það er ekki töff.
1: Nei, ekki, sko, það er alltaf lagi, töffheit skipta máli líka, en þegar það er svo fallegt íslenskt orð yfir þetta og svo, sko, það er til kráar söngvar, það er söngvarar og svo framins, en orðið söngvarskáld er miklu betra.
0: Það er mjög gott.
1: Fallegra. Þá fór ég að nota það upp eftir ég gerði þennan söng. Og það er þessi söngur sem ég ætla að opna hérna á, Trúbadur. Það er söngur sem ég geri á árunum 84, 5, 6 í miðjum alnæmis tímabilinu. Þar var ég að vinna mikið af þeim málefnum bæði hér í Danmörku og hér og í Danmörku og sem þekktast í hominn og alltaf og farandi landið þá var ég náttúrulega eins og oft sko, fólk reykti í mig alls konar hlutum spurði mig sko að ertu ekki með alnæmi, ertu ekki með einni, eitthvað slíkt og ég svaraði alltaf, getu. Það var eina svarið sem ég gaf sem fólki. Og ég fór að hugsa þetta sko starfið sem ég verið að gera og ferðast og tók svona, þetta er svona hugleðing út frá því að sko vinir mínir voru að deyja bæði Danmörku hér, þetta var ríkalegt álags tímabil nokkur ár. Og þetta er svona hugleðing út frá hvaða er að verða að vera svona eins og ég gerði að ferðast landið einn með gítarinn og berjast í þessu áratugin fyrsta sko það kom engin sko það vildi engin smitast að hommarkap og svo bættist alnæmi við og allt þetta sko.
2: Já.
1: Og þetta er svona þetta er hugleðing út frá þessu ástandi sem það var.

að morgni þú tækir gilsins svar þér finnst ég vera kaldtæðin og klúr en kulda hlátur

0: trúbari.
1: Hörður, þú ert þarna bara að syngja til sjálfs þíns.
2: Sko, til sjálfs míns, leið, og ég, sko, ég kalla það stundum söngarnir eru svona frímerki á sendingarnar út í tómið.
1: Já.
2: Og auðvitað er þetta sem söng, sem trúbadur, þá er ég verð fyrir mikill áreitni, ég hlusta, ég tala við fólk, ég ferðast alltaf einn. Og þar finn ég og fæ efnisögurnar og hugsanir og sem ég þróa svo ég verið í söngteksta. Og þetta er eins og ég áratugum bent á, ég hugsa upphátt. Það eru tónleikarnir mínir, er byggjast af því ég leiði fólki að hlusta að sér að hugsa í gegnum sönga og sögur. Þetta er bara, þannig er þetta.
1: Já.
2: Og þetta, þessi text, og ofta er þetta svona viðbrögð við svona áreitni. Og þetta er það sem ég heyri, sé og upplifi og alltaf og það kemur fram í söngunum mínu.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er hryggjastykkið í öllu mínu starfi.
1: Oh.
2: Í fyrstu árin var ég, sko, þegar ungu strákur, sko, innan við tvítugt að þá bara bjóma til lög og texta og svona. Og mér var sagt ég að veri vonlaus textaskáld, ég er aldrei gott textaskáld og þannig að ég hendi öllum textunum mínu sem ég átti þá, sem ég sé eftir að hafa gert. En enga síður, þá... Er þetta sko að fara svona í gegnum þetta er að sem ungu strákur það var bara gaman var, ég var búið til alls konar tónlist, ég var í leiklistaskólanum og löngu áður ég byrjaði í leiklistaskólanum ég var að spila út á landi með hinum og þessum og þetta var bara gaman bjóti fullt af söngum
1: Ertu með dæmi, eitthvað sem að þú manst eitthvað svona smá dæmi eitthvað eldgammalt lag á texti?
2: Eftir mig?
1: Já.
2: Já, ég reyndar er ég með einn texta hérna sem er eldgammalt og átti að fara á plötu sem ég kallaði hérna Dæradvöl.
1: Já.
2: En einhver að hlita vegna, þá fór hann aldrei á þá plötu.
1: Er hann eldri en platan samt?
2: Já, hann mjög eldri, sko, þetta, ég skrifa hann á þetta 75 að þeir að gera þá flötu, en hann mjög eldri.
1: Já, hvað varstu gamall eldru?
2: Ég þori ekki að segja það, tvítugt eitthvað sluts.
1: Já.
2: En þetta er eini textin sem hefur lifað svona lengi, sko.
1: Efum við smá tóndæmi?
2: Á ekki bara spila það fyrir því.
1: Allt lagið?
2: Já.
1: Þú getur líka að gert það?
2: Það gæði fyrir, til þetta er í mættur.
1: En aðeins samt áður en að við förum við þá í lagið,
2: okay.
1: Þá langar mig til að spurja bara barnið Hörð Torfason, hvernig barn varstu?
2: Æðislega sætt, barn. Ég er númer tvö af sex sískinum.
1: Já.
2: Og ég breyttist við að fara í leikhús þegar ég var 6-7 ára gamall.
1: Já.
2: Það töluðu foreldrar mínir alltaf
1: Já, þegar þú fórst á leiksýningu í fyrsta skipti.
2: Já, og fórum með skólanum.
1: Já.
2: Og það, ég man alveg eftir, að þetta var allt í henni það bara, ég opnaðist.
1: Já.
2: Þannig að opnaðist heimurinn fyrir mér. Þetta var abora sem hún sveif í loftum, í sér, lýsingin og leikararnir, allt þetta. Bara þarna festist ég einhvern veginn, þarna varð ég til. En svo gerist það með barn, ég veit ekki, ég var duglur í eldhúsna að hjálpa mömmu, þó ég kynni ekki að kokka. En fóröldir beltu mér á það og töluðu um það, sko, ég var alltaf þessi róli ef ég var í eitthvað mót mér, ég rífst aldrei ég fór alltaf af sig þess og söng ég hef alltaf gert þetta, ég sungi mig út úr alls konar erfileikum þá fer ég bara og syng
1: já,
2: bara alltaf verið
1: sem sagt líka þegar þú varst bara lítil strókur
2: já, ég man eftir stundum þegar ég var, sko, það var svo ekki erfitt að vera til Þá fór ég einhvers staðar og fann mig bara stað og satt og söng upp og bullaði texta og melodýr og bara tjáði mig.
1: En hvað var erfitt þá? Af hverju var erfitt að vera til þá?
2: Kannski ef ekki fengið brjósíkur og eitthvað.
1: Já, og svo leðis, já.
2: Nei, þetta er bara erfileikar sem sækja barni og þegar ég ger þetta ennþænda þetta, ég er hann 81 ás gamall og ef það er eitthvað sem ergir mig, eitthvað sem að trubla mig, þá fer ég söngvara mína. Og sem söngva, endan dag í dag.
1: Já.
2: Og þetta er, sko, þetta er gríðaleg næring. Ef maður tekur, sko, ég menntast í leikhúsinu og þar læri ég þetta skilgreina, byggja og ég, sko, ég ekki leikar, ég nýtis ekki að vera á sviði. Það bara vinna mín. Ég mæta svið, ég fer í vinnuna, svo ég farin heim, farin að sofa meðan hinn fór í partí. Þegar sko, ég ekki leikarefni, ég leikstjóra efni og ég var það strax í barn, þessi barn. Ég var alltaf að skrifa leikrit og leikstýra krökkunum, setja upp eitthvað, búa til söngvakeppni og út við eitthvað peninga til að sem krónu sem verðlun eitthvað svona. Þetta er ég.
1: Þú ert að meina, þú var alltaf trefist á því að vera að búa eitthvað til.
2: Já, sköpun Já. Er alveg gríðarlega stór þáttur í minni tilvöru.
1: Já, en þessi söngur sem Já. Þú ætlar að flytja fyrir okkur núna,
2: Já.
1: Þessi sem að, það er að segja, allavega texti.
2: Lífði af eyðileggingur.
1: Sem hún samtir þegar hún var svona tvítugt innan
2: við tvítugt. Sennilega eitthvað það Já. Aukring.
1: Já.
2: Hann var alltaf fyllt mér.
1: Hefur þetta aldrei komið út?
2: Jú.
1: Já.
2: Ég sett hann á einhverja plötu, ég man ekki hvaða plötu það
1: Og hvað heitir þetta?
2: Þetta heitir Þáttaskil.
1: Já. Kjörðu svo.
2: Það var spilann.

klar sem sólin skín. Síðan hefur margt breyst.

0: þáttaskil.
1: Hörður, Torfason, gestur Rocklands í dag, þú ert 81 árs.
2: Já.
1: Og hérna, þú hljómar sko nákvæmlega eins bara og þú hljómar þegar ég sá þið spila fyrst. Svona, þegar ég fór á tónleika með þeir, ég var bara fyrir ábyggilega 40 árum með eitthvað.
2: Já, svo langt séð.
1: Ekki kannski 40 árum.
2: Okay. Já,
1: já. Jú, hátt í 40 árum, 35 eitthvað svona. Mm. Hvernig ferð það þessu? Af hverju ert í svona góðu formi? Nei, meina, af hverju ert í svona góðu formi? Söngformi og bara og allt, er þetta
2: Akkur er hlutin þenni svo þeir
1: Ertu heppin, er þetta, eru sískinni þín svona líka?
2: Nei, sískinni mín ekki svona þau eldast betur en hraðar en ég Ég segi oft í gríni, þetta er bara áttan að nenna hafa fyrir þessu og stígu upp og sína af sér eitthvað lita og að taka ekki tilverun að þeir vera að tróða tilverun von í mann á rangan hátt að takast á við hana, það gefur mér daldin eld, ég finn það, ég voru stundum að passa eldin, skapið, en ég veit ekki, svo náttúrulega nokkuð sem að menn er að fatta, og spurt mér mikið undarfærið, að ég stundi alltaf göngur, alltaf verið svona 10 km á dag, til dæmis ég út á landi, þegar ég var út á landi, það var sama hvað gerir, sko, þú, eitt klukkutími af 24 fer í það að reyfa líka það er bara það er út ganga
1: já, það er bara regla nummer eitt
2: já, þú verður að passa upp á skrokkin og andli hittin og allt þetta, sko, þetta.
1: Já, en finnur þetta til ertu með einhverja, svona eins og margt eldra fólk með einhvers konar gikt eða eitthvað svo leis
2: nei
1: Þú finnur bara hvergi til.
2: Nei.
1: Þú ert bara eins og nýfemdur.
2: Já, en það segir fólk oft við mig svona hvernig efra. Ég segi því miður allt og gott.
1: Já.
2: Ég ekki hæfur til að fara í lækna talið.
1: Ég sá Morgan Freeman daginn í viðtali, hann var að hafa eftir, sko, hann var með heilræði frá Clint Eastwood.
2: Já, don't let the old man in.
1: Þú ertu búin að sjá þetta?
2: Já, ég hef heyrt svona ýmislegt. Já, já. Það ekki, ég held að sko anstæða þeir að ég mun alveg fagna þegar gamli maðurinn kemur ef það eitthvað gamall maður. Ég held að sé, nú ég svo lánsamur að fylgja foreldurinn mínu báðum og pappi minn deyr þegar á Amalstæðin þegar 95 og ég var búin að annast hann í þau 7-15 árin sem hann lifiði. Og mér fannst það fallegt hvernig hann

0: þú voru reyndu sem mér ákala góði vinnir allæfi og ég þakka þeim fyrir mikið sem að hvernig sko maður mótast af foreldur sínum og svo tekur maður sjálfur við og vinnur úr þessu öllu saman en foreldra mínir ég eftir vera að hugsa það sko í dag ofti raðin hann svo mikill stærstu stundunar í æsku það var að fá að vera með pappa og mömmu það var æðislega gaman og við gerum daldi í því labbitúra og fari í bíó með þeim það var æðislega gaman þetta eru mannustjur sem að reyndust mér ákala vel og sér hann þegar ég ætla að segja að ég væri hommi
1: Já.
0: Og svo bara elska mig við vissum þetta
1: Já.
0: Og svo sest niður og rætt
1: Hvað varstu gamall á?
0: Þá ég verið svona 18-19 ára
1: Já.
0: Og þá þurfti ég aðeins að láta trúa mömmu fyrir Já. Ég byrja náttúrulega alltaf á mömmu sko.
1: Einmitt
0: eins og flest ég gera
1: Hvenær áttar þið á því að þú værir já, bara hommi eða öðru vísi en aðrir
0: maður veit alveg frá barnæsku hver maður það aldrei merkjúli þetta þetta rætt oft við samkynnegt fólk og svona, ég vissi en ég þetta var ekki vandamál
1: Nei.
0: Aldrei, það ekki fyrir en ég fer að verða sko eldri og svona þegar að tróða manni reyna að koma manni og sjens með stelpum og allt þetta þegar maður komin upp í kynþrók
1: hver var að reyna það?
0: Vini mínir, eðlilega Já, tekka
1: þessi skotin í þér
0: Svona var, þetta voru svona högu þessir allir
1: já.
0: Og maður á að vera með í þessari maskinu og eins og fyrsta kærasta mín sko, það er við erum ennþá vinir
1: Já,
0: eftir öll þess að við erum opurla góði vinir og ég kunni ekki þá, hann létt mig fá ring
1: Já
0: Ég geng aldrei með skark
1: Hvað varstu gamall?
0: Að ég svona 13, 14
1: Já.
0: Og ég fór bara með hann til að ég þarf ekki að nota þetta.
1: Nei. Það er bara að skilja. Það er ekki að nota þetta.
0: En já, svona, já. Og eiga góða vini en þó.
1: En var þetta svona, þú veist, að því að þú, sko, þú hefur sagt að þú hefur aldrei komið út inn innu skáp, hafur aldrei verið inn innu skáp, þú hafur bara verið þú.
0: Þetta er svona setni tíma klísja, sko, sem alltaf í lagi og gott með það. En nei, ég hef aldrei þurft að, auðvitað voru mikil átök í mér og þurfa að gangast við þessu og vegna þessi samaburður og þetta miskunnalýsi, svona varst þú að vera. Mm-hmm. Þetta var svona hérna. Það var gríðaleg harka í þessu.
1: Já.
0: Og, en svo fann maður það að vinir manns, það er alltaf leið, þú veist.
1: Já, þeir voru ekki,
0: nei,
1: já,
0: nei.
1: Sem sagt.
0: Eiga góða foreldra, góða vini og svona strákandi sem ég þekkti, þetta var ekkert vandamál okkar á milli.
1: En rædduðu þið þetta eitthvað eða þú veist, vissu þeir að þessu, þú veist, var
0: sko,
1: þetta?
0: Kynfræðsla var nú ekki meirinn í þá daga en við vissum eiginlega ekki hvað það, en þetta var sótt á okkur alveg gríðarlega, þessi hormónastarfsemi.
1: Já.
0: En það var nú aðalega að reyna að útvega sér eitthvað klámblöð og það var menntunin í öllu sem leita og fara og reyna að komast yfir eitthvað staðar og það var fórun svo bylgja um hverfi sko ef einhvern tókst að komast yfir klámbara. Það var bara röðinin á það herbyggi og spennan og þetta er eitthvað sem er sko innbyggt í okkur en þetta átti að vera svo stórkostlegt og þetta var svo, maður fann það hormannastarf sem dreif mann áfram í alls konar hluti og en á þessum tíma er þessi kennarar töluð aldrei svona, fóreldar töluð svona aðeins báðum þau voru ekki að lesa svona texta yfir manni
1: Nei, það var
0: bara að fara varlega
1: Já, þetta var einhvern veginn svona kannski meira hlutinni voru ekki drættir þetta bara þurfti svona einhvern veginn að þurftu svona að koma að staða þessu einhvern veginn
0: Já, þú veist að finna
1: út þessu
0: Svo var ég náttúrulega í sveita á sumir og ég viss alveg hvað var að gera ég var bara, þú veist maður búin að fylgjast með þessu allir í sveitinni
1: Þessu hverju þá? Þú meinar hegðun dýran?
0: Já, hegðun dýran, bara lærum þetta allt og sjá hvað það var að gera sko, það er Dýrin eru bestu kennararnir gríðar að góði kennar
1: En sko Þú átti sem sagt

0: einhverjar kærustur eða allavega eina?
1: Já, sko, já, ég nú oft skrifað þetta sagt, sko, eitthvað neyðarlegustu söguna þessu öllu saman, það var ein sem vildi giftast mér, trúlofast, og hún var ákveðin.
0: Hvað varstu gammal á?
1: Þá varum við 16, 17, já, hún var komið með bílpróf, 17, og hún var alveg mjög, hún var, þú sem vissi alveg hvað hún vildi.
0: Hún var búin að velja þig?
1: Já, og ég oft sagt þess að segja, svo, hérna, kom hún pappinu átti svona stóra Chevrolet Impala og rosar fleki og flottu bíl eitthvað svo langt þrjóðan minnstandar sko og við fórum sem oftar í bíltúr og þetta skipti þá fórum út í Skerjafjörð og hún stoppar bílin og bara tekur málefni fyrir við hefum að fara að kaupa ringa og svo ég opnaði dyrnar og ég hljópi við það að flugvöllin Sá hann aldrei eftir.
0: Nei, það ekki.
1: Nei. Þetta, ég gat ekki varist þessu. Hún var svo ákveðin.
0: Já.
1: Svo hitti hana fyrir tilviljum áratugum setna.
0: Já.
1: Og það elskuleg og alltaf. Hún talaði við með að fyrir að bræði. Og mér varstu vola væntum að fá að tala við hana.
0: Já.
1: En þetta voru mín viðbróð, sko, maður getur ekki, ég kunni ekki á þetta. En Nei. Þetta var alveg klárt mál. Ég ætlaði aldrei að kaupa ykkur hringi og ég ætlaði aldrei að gifta mig. Það var alveg á hreinu.
0: Alveg á hreinu. Herðu, hörðu, nú myndi ég vilja fá lag af fyrstu plötunni þinni.
1: Ok.
0: Þetta sem ég veðum það?
1: Já, já. Og það hvað? Eigum við að taka, ég hérna, leitaði blára blóma.
0: Já.
1: Ekki það, klassa.
0: Þú manst hvernig þetta spilað og svona?
1: Ég vona það.
0: Já.

samað heldu þá hljóma sem flöruðu mig því það voru allt saman orðlausir draumar

0: Leita blar að blóma, já.
1: Takk. Eftir Hörð Torfa og Tómas Guðmundsson.
0: Tómas Guðmundsson, já.
1: Já. Þessi plata, hún kom út 1971, þá ertu...
0: Ég tók hana upp strax eftir, já. 25 ára haustið, já.
1: Já.
0: Ég útskrifa sér leikari því 24 ára,
1: já. Já, einmitt.
0: Haustið var í 25.
1: Og þú átt rosalegan, hérna, hóp af, sko, jafnöldurum, sko. Það Gunni Þórðar, Maggi Eiríks, Megas, Neil Young, þið eru allir
0: jafn, það.
1: Gaflun, já, já, hann er fæddur 11. november. 45.
0: 45, já.
1: Og hérna, en sko, þessi plata kom út 1971.
0: Já.
1: Fyrsta plataðin.
0: Já.
1: SG Hljónplötur, Svavar Geska út.
0: Jé. Yep.
1: Og þetta var alveg algjört hitt. En sko, á þessum tíma þá voru svo fáar plötur sem að komu út. Og sko, í dag, það alltaf erfitt að koma út plötu þannig að þetta vesen og bara svo kosta penning og svona.
0: Já.
1: En á þessum tíma var þetta svo... held ég, miklu meira mál.
0: Já, já, það var.
1: Fari í eitthvað stúdíó, hvar er þetta tekið upp til dæmis?
0: Við vorum hingað á þanga, sko.
1: Þetta Nú?
0: Er, Pétur Steingrímsson hafði smiðað upptökuborð.
1: Já.
0: Og það var stereo.
1: Já, það er hún tekið upp.
0: Við vorum svoleiðis hingað á þanga um bæinn.
1: Já.
0: Það þurfti ekki annan í miðju lagi þá allt einu kveikti ykkur á ljós upp á þriðju hæð, sko, og upptakan ónýtt. Og þetta var svo primitíft og við vorum allt sumarið að ferðast milli staða og ég man við lukum plötunni inn í klúpp, gamla klúpp og það var stigagangur þar á bakvið sem gat, sem við notuðum ekkoið í.
1: Já.
0: Og svo er eins og þá tamt ég mig þennan hátt, þessa starfsafri. Ég æfi mig heima, svo kem ég í stúdíu og það eintaka, punktur. Ekkit spil aftur, ekkit að vera laga röddin eitthvað fleira. Þetta, ég bara alþýðum maður sem er að tjá sig.
1: Er þetta allt, sem sagt, eintaka?
0: Þetta er eintaka, sko. Eintaka, til dæmis, þá dagurinn kemur og dagurinn fer.
1: Mm-hmm.
0: Svo var heldur að gera það aftur. Ég sem bara, nei.
1: Já.
0: Ég kemur að gera það.
1: Já, vildi hann gera það
0: hann var, aftur, með, já. Hann var tónlistamaður, ég er það ekki, ég er bara tilfinning að vera. Og hann fannst ég draga tóni svona, að hann vildi ekki taka það út. Og þá segi ég bara karakterin farin og söngum með að það er gert og ég er búinn að stila því og punktur.
1: Já, alveg grjótarður.
0: Já, já, ég nota þetta ennþá í dag.
1: Já.
0: Bara ég lappa inn og einn taka búið.
1: Já. Ef við förum aðeins tilbaka, bara þegar þú ert svona einmitt það leiti þegar þú hljófst út úr bílnum, þegar þú átt að fara að pína þig í giftingu, Varstu með eitthvað plan fyrir lífið?
0: Þá?
1: Já.
0: Nei, ég hef metnað að lausast því maður í heimi, held ég.
1: Er það allt bara einhvern veginn óvart?
0: Mér finnst það, því ég mér aldrei langa til að frægur, aldrei langa til að ríkur, aldrei langa til að eitt eða neitt en að venda mér sem ég er að gera hér og nú, ég veit aldrei þannig. Og já, en ég hef aldrei átt svona stóra drauma, ég man þegar ég var í leiklistarskólanum og ég fekk var settur í hlutverk fjettga í fylarum þakinu og ég man alltaf hvað allir voru glaðir að fá frá hérna hlutverk þeir sem fengur hlutverk nema ég var hvað, bara að vinna
1: já
0: mér að setja, svo tók ég húunum ég var með hettinn svona upp í hótt til að vera eins og hinir og greip bara Þetta er einhvern veginn, ég veit ekki, þetta er ekki tilfinning að leysi, heldur eða, ég bara hér og nú. Það er einhvern veginn fyllt mynd taldið. Svona róleitt, engin
1: supermann. Já, meini. En þetta er svolítið merkilegt vegna þess að sömur sko eru með svona einhver dræf, einhver svona sín, alltaf einhvern veginn í leiðina einhverju, en þú ert ekki tannig. Þú ert bara...
0: Ertu
1: meistari núvitundarinnar, Hörður Torfason?
0: Nei, það veit ég ekki. Ég pæla aldrei því, en ef ég með verkefni, þá byrja ég á verkefnin, ég undirbý verkefnið, seta á koppin og vinna, klára það, punktur, labba frá því, búin, hendi í tilbaka. Það er svo oft þegar í mótmælu með eitthvað slíkt og fólk stjórnmálamenn held að ég sé að gera eitthvað og efla en á áhrifum minn í stjórnmálinn og buðum mig og fundi og reyndi að semja við mig og svona. Ég stróka þegar að mig stilja mig, bless. ég gerði það að því að við þurftum að eins og í búsaldabyltingunni og, og bara öllu starfið mínu það verður að taka á þessu mm-hmm. og ég maðurinn til að leiða vegna sem ég þorið því það bara ákveðlega einfalt en um leið og ég búin að ná því sem og ég undirbýða eins og leikstjóri þetta er markmiðið svona vinn ég þetta, þetta ger ég svona og svona og svo legg ég að stað og svo hætti ég ekki fyrir en ég búin að ná markmiðinu punktur, mm-hmm. farin
1: Já. Við komum inn á bús og haldabyltingunni hérna
0: Þetta á við öll stöðum eins og þeir að gera plötu eða eitthvað svona. Þetta er öll verkefni, þau eru það unni þannig.
1: Einmitt. En þú, sem sagt, ungur maðurinn, já. Gefur þessa fyrstu plötu, svo kom út önnur plata bara strax árið eftir þegi, 72 eða 3.
0: Jú.
1: Og svo það hérna, svona fyrsti stóri vendipunkturinn í þínu lífi, þarna árið 1975, þegar þú fórst í viðtal við tímariti sem að hétt Samuel.
0: Já.
1: Og sko það eru ekkert allir sem muna eftir Samuel. Samuel var ekkert venjulegt tímarit. Þetta var svona hálfgert klámblað.
0: Já,
1: þannig laga. Þetta var svona
0: Það var allir að lesa Samuel til að læra eitthvað.
1: Nei, ég meina þetta voru þú veist, mann eftir svo ég meira segja þegar ég var orðin unglingur þá safnaði ég þessu sko. Ég held ég ennþá hellinga þessu.
0: Já, já.
1: En það hérna þetta var svona það voru svona öðruvísi greinar heldur birtust í öðrum blöðum og svo voru líka sko myndir af nöktu fólki. Þannig að þetta var ekki svona hefbundið, þetta var ekki svo vikan eða, eða
0: þetta
1: mannlíf.
0: Var neðanjarðar.
1: Já, þetta var svona underground og þetta var líka sko á þessum tíma, þá var þetta svona blað, ég menna fólk var ekkert að flagga því þegar að var að kaupa þetta. Þetta var svona svolítið í leyni og Íslands samfélag var svolítið meira einhvern veginn á þessum nótum. Það var svona meira kannski tvöfalt siðgæði sko.
0: Já, já.
1: Og
0: feluleikurinn.
1: Já, svolítið feluleikur og það í rauninni sko kannski tengist líka þessu þegar þú ferði þetta viðtal og játar það fyrstu manna opinberlega að vera hommi mm. að þú veist, við vissum öllum homma, það voru
0: Nei,
1: hommar.
0: Nei, það fullt að fólki sagði ekki hugmyndu.
1: Já, já, það var allavega, það var til og
0: Hjálta að vera ykkur eftirréttur.
1: já, já, en þetta var allavega þeir sem, ok, við skulum segja þeir sem voru með svona radarinn í gangi, þeir áttu svo því að það voru til hommar og lesbíur og eitthvað svona en þetta var ekki opinbert
0: hommar, lesbíur voru almennt ekki það,
1: Nei, það var, ekki,
0: það var ekki svo mikið talaðist tvær vinkonur það voru ólega eðlilegt tvær vinir sko
1: já, já fyrir ungt fólk í dag þetta er svo gjörbreyttur heimur þetta er svo allt annað samfélag sem við eigum heima í dag en þú gerir þetta og þú hefur sagt frá því oftar en einu svona þú varst ekki að koma út inn skáp, þú hafðir aldrei verið að fela þetta neitt þannig, en þú varst heldur ekki að flagga því. En þetta, þú fjast bara á kjaftin, bara heldur betur, sem þú áttir ekki von á.
0: Já, þetta er svo, ég ríf þögn sem hefur varað hér í 1000 ár meira. Og það kerfi þakkar þér ekki fyrir og sko ég fór í gegnum hrikalega erfiða daga ár, nokkur ár og sem einu hálfu ári seinna þá alltaf ég svipta mér lífið ég var bara búin á því það var bara einfalt
1: Já, þú þessi lífsglaði ungi maður
0: já,
1: sem
0: ég
1: var,
0: bara
1: var
0: það
1: til
0: mér allt líf
1: Já, í hvernig einasta slag, alltaf já.
0: Og jafn ákveðin og ég alltaf, ég þagði yfir því þetta var bara, þetta var búið, þetta var engin leið að lifa við þetta og ég ætlaði bara að drepa mig og bara fór ég þann verkefnið.
1: Já.
0: Og svo er það sem bjargar því, er það að ég átta mig á því að ég er þriðju hæði 5 hæða húsi og ég ætlaði að nota gas. Þetta voru í Danmörku.
1: Já.
0: Og átta mig á því að það þyrfti ekki nema einn næsta til að tæta, sko, þegar ég var í dauður, myndi tæta húsið bara, og fullt af fólki myndi farast.
1: Já.
0: Og mér brá svo hrikalega. Ég bara hent upp gluggunum og skrúaði fyrir opninu og ég fór út og þetta varð, eins og ég segja, svona þetta gamans, sko, þarna endurfættist ég.
1: Já, hefur einhvern tímann hugsað þetta aftur? Hefur einhvern tímann hugleitt aftur að fremja sjálfsmorð?
0: Nei.
1: Nei. Þetta var bara þarna?
0: Já, það var svo af mér sótt, það var svikin allstaðar, það var alveg sem hvað ég gerði hérna, það var allstaðar skellt á mig, útilokaður bara og það var, höfninni var alveg gríðaða sterk.
1: Já.
0: Og þegar þú lifir við svona höfnun, þá bara, það tekur lífskraftin. Mm-hmm. Það er þannig. Og hérna, og þetta var til þess að ég fór í langa labbitúr og ég, hvað hef ég, hvað get ég gert? Ég gat búið að fara að byrja nýtt líf erlendis eða tekið á þessu sem ég bara áttaði mig, þetta verður verkefni mitt sem listamaður.
1: Já.
0: Það er að fara aftur til Íslands og stopna samtök, baráttu samtök. Og sem betur fyrir, þá hafði ég mjög góðan, gott orðspor og leikfélög sem ég hefði unni fyrir, nokkur sem leikstjóri. Þau treystu mér. Það var aldrei vesen í kringu það sem ég var að gera. Og ég hringdi til leikfélags Ólafsvíkur og sagði, hérna, geti ekki komið í haust og sett upp leikrit fyrir ykkur. Jú, jú, endilega komdu. Og það þýtti það að þau borguðu fyrir mig farseðilinn, lögðu út fyrir hann, ég þurfti alltaf að borga það sjálfur. En fór til Ólafsvíkur og þá ég búin að, ég skrifaði mig, sko, hvernig ég legg niður sko, starfsaðferðir, hvernig ég, hvað ég ætla að gera og þá var margt óleist í þessu en ég vann þetta sem leikhúsvinnu. Síðan fer ég til Íslands, vinn þetta í Ólafsvík og lendi í því að tala við kallmenn sjómenn, hópa sjómennum um hvaða að vera kynvillingur. Mm. Og það, allt í enn áttaði mig, sko, ég ekki teinn í heiminum. Það fullt af fólki sem þarna úti sem þarf bara fræðslu, sem vantar upplýsingar. Það þetta sem við erum að vinna að.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum ekki að lagalega rétt. Það, þessu þurftu að breyta. Þetta er markmiðið. Og þar fer ég í, eftir áramóti og fór ég norður á Akureyri, vann þar með ungu fólki settu fyrir menntaskólan á Akureyri.
1: Ertu að menna 1978 þá?
0: Já. Þetta er 77, þú voru 77 og svo lendi ég þessum dásamlega hópa svona 30-40 mennskjælingum krakkar sem var lit og handrit og að lærða bara svona
1: mm-hmm.
0: og það var svo mikið orka og ég lendi í samtali við þau þau sko að því að strákarnir voru að skamma mig fyrir að labba fram hjá sér og tala ekki við sér og þeir fannst ég vera svo merkilegur með mig og allt þetta og þá útskýrði fyrir þeim að ég maður sem stimplar í bak og fyrir ég fer á landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu
1: mm-hmm.
0: ég fer í burtu, þið eru þið eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einhelti og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til því þá allt ég hann kviknaði þessi umræða og þá áttaði mig á þessu Ég verð að taka þetta, ég fekk enga til að stopna með mér samtökin, menn voru svo hrættir og skiljalega. Og þá vissi ég, sko, ok, þetta er leikstjórnarverkefni. Ég þýtti dönsku lögin og ýmislegt á íslensku og svona færði það.
1: Er það þarna samtökin 48? Samtökin 48.
0: 48, já.
1: Heitaði það að því að þau voru stopnum 1948?
0: Nákvæmlega.
1: 30 árum fyrr?
0: Já. Þetta segir allt svona.
1: Já.
0: Þess vegna legg ég það að skýra samtöki hér 78. Og það, ég var heil lengi að finna einn mann sem átti íbúð og var að vinna hjá ríkinu þar að segja að það var engin sem gætt hent honum ykkur þar út og það var engin sem gætt hent honum út úr vinnunni. Þetta var það að vera. Og að það var ekki allt í. Var ekki óáreiðaleg mannist. Þetta sameinaðist allt í einu manni, Guðna, Baldurssyni. Og það var að fá hann til að taka þetta á sig.
1: Mm-hmm.
0: Það var átök, en það tókst.
1: Veldum áfram með þetta hérna hettir, en værirðu til að syngja eitthvað fyrir okkur?
0: Já, já.
1: Einhvern söng?
0: Alltaf er ég með hérna, alltaf er ég með einhverja söng, va?
1: Já.
0: Að taka eitt söng sem ég er að tala við sjálfa mig.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er, ég að tala við sjálfa mig, ég er að rifja upp atvik sem ég átti, ég var búin stór verslunarstjórastaða á Íslandi og allt þetta, ég er ekki að hafnaði því og ákvað að fara í leiklistina, ég átti svo mikið skrifað þetta. En þetta var vika, ég bað Silla og Valda, ég bað að fá vika að hugsa, þeim fannst það var skrítið, allir myndu hoppa á þetta tilbúð. Og niðurstaða var svo, ég myndi aldrei giftast konu, ég myndi aldrei fara í þann leik, ég ætlaði ekki að verða ríkur.
1: Já, þú meinar eins og hommar gerðu ofta þeim tíma,
0: já,
1: þegar þeir voru bara að fela sig.
0: Já, þetta var flóta leiðin, já, mjög aldrei.
1: Já, já.
0: og ég hét sjálfur mig þessu og svona. Ég var í heila viku út að ganga hverju einasta kvöldi.
1: Mm-hmm.
0: Það var hrikalegt átök að við sjálfa sig. Og þetta er söngu sem heitir Eldberinn. Og ég að rifja upp hvernig mér leið þarna og reynslan mín varð af þessu. Hún þessi.

farðu að fylgja þinni dýrustu þrá því sér hvert

varðað óbyggð. Því sér hvert spor þitt er spor út í bláin, sér hver spurning þýskur

0: Já,
1: takk fyrir þetta, hörðu. Ég tek eftir í sko Árni Jónsen, hann var með svona Arnarkló hangandi á gítarhausnum hjá sér. Mm-hmm. Þú ert með útskorið tréhjarta, rautt.
0: Já, maður minn gaf mér þetta.
1: Já, einmitt, Massimo. Þegar þið kynntust. Mm-hmm. Hvað er kynntust þið?
0: Við kynntust á netinu.
1: Ah.
0: Hann var að leita upplýsinga Ísland.
1: Já, segðu okkur frá því.
0: Já, svo fóruðu bara að spjalla og ég fór að tala við hann. Og við, það er sko, við gana að spjalla saman.
1: Já, hann er ítalskur.
0: Hann er ítali, já.
1: Arkitekt, já. Miklu yngri en þú.
0: Já,
1: ekki Slata. Og
0: 28 árum.
1: Já, einmitt, aðeins.
0: Já, en ég svo bara spannst það áfram og svo hittumst við og það er aldrei verið viðsnúningur á því.
1: Nei, hvar var hann þá?
0: Hann var að læra arkitektur í Feneyjum.
1: Já. Við höldum áfram með Herði í Rokklandi hérna rétt á eftir.

0: kominn tími á uppfærslu. iPhone 18 kominn í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
1: Allt fyrir íbúðina. Hljóðeinangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir alveg skýrt að ef samtök atvinnulífsins bjóða engar leiðréttingar fyrir launa fólk verði kjarasamningum sagt upp. Forsendur kjarasamninga brustu í ágúst þegar verðbólga mældist yfir viðmiðum. Verkalýðsfélögin hafa til 8. oktober til að segja samningunum upp. Halla segir verkalýðsfélögin hafa fundað þrisvar með samtökum atvinnulífsins og lagt fram leiðréttingatillögur.
1: Við höfum ekki fengið nein viðbrögð við því enn sem komið er. Eigum að funda með þeim í vikunni og vonastu auðvitað til þess að fara eitthvað merkingabört samtal í gang.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fengið tvær tilkynningar að menn hafi elt börn í Árbæ í Reykjavík. Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstóðar yfir lögregluþjónn segir að tilkynningarnar hafi borist frá foreldrum og að rætt hafi verið við þá. Málið sé í vinnslu. Vísir greindi frá því að foreldrar í Árbæ hafið skipulagt foreldrarrölt í hverfinu vegna málsins. Hvalveiðivertíðin lokið í ár og veittust 93 langreiðar á 94 dögum, segir Kristján Loftsson forstjóri Hvals HF í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu. Það hefur gengið á ýmsu á yfirstaðinni vertíð til að mynda komu Paul Watson samtökin til Íslands í sumar í þeim tilgangi að stöðva hvalveiðar. Íslensk yfirvöld tóku yfir stjórnskips þeirra Bandero í júlí eftir að áhöfnin sildi án heimildar inn fyrir 12 milna lögsögu landsins og ógnaði öryggi skipverja hvalveiðiskipsins Hvals Í öllum í áhöfn Bandero var birt ákvörðunum brottvísun frá Íslandi og endurkomubann. Bandero var í farbanni þar til í lok ágúst. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Rokkland.
3: Rás 2.
4: Hi, this is Yusundur. You listen to Icelandic National Radio 2. Yeah. Wow.
5: Já, þetta Rokkland og Hörður Torfason gestur þáttanins í dag.
6: Hann var að læra arkitektur í Feneyjum.
5: Já, og hann var þar.
6: Já.
5: Og svo kynnist þið og hann ákveður að flytja hingað til Reykjavíkur.
6: Já, það er löngu setna, sko, þegar 2003, þegar hann var búinn að námi og svo tók hann, svo var hann í alls, hann ofboðslega vel mentað maður og leikur sér að þetta er svolítið ekki að vatn fyrir hann, hann tók alls konar gráður í London Economy School of Economy, eitthvað svona, og alls konar námskeið í Hollandi og fleira, við vorum alltaf eins og sagt þeim fljúast á.
5: Já.
6: Og hérna, já. Spennandi líf og skemmtilegt og
5: Og hann er núna yfir arkitektadeildinni
6: hann er sem sagt yfir maður arkitektadeildar Listaháskóla Íslands.
5: Einmitt.
6: Búin að vera þar síðan bara fljótlega eftir hann kemur til Íslands þá tengist hann fyrir hann að kenna.
5: Já.
6: Og svo hefur hann bætt allar eins og öllu eins og hann er doktor og
5: já.
6: Allt þetta
5: doktor. Og hann gaf þér þetta,
6: hann
5: þetta hjarta
6: mér, það fylgir mér
5: Og fylgið þér á gítarnum, alltaf.
6: Já, já.
5: Þannig að þú hugsar hann í hverju með einasta
6: nei,
5: söng.
6: Nei. Við varum alltaf að hugsa hvað ástinni skríti, stundum glemar hún.
5: Er það?
6: Já, þetta er svona.
5: En þið búið nei. Saman á hvað, Njálskötu?
6: Já, hún er búið þar alveg. Síðan hann flyttið til Íslands.
5: Einmitt. Herðu, en við skulum fara aftur hérna í þetta, þessa hérna... Samtöki 78, sko, ég hef hitt fólk sem að hefur sagt, jú, ég meina Hörður Torfa, hann var náttúrulega líkil maður í þessu þegar við vorum að stopna samtökin, en ég meina ekki að segja hann hafi stopna samtökin.
6: Sko, já, þetta það kom að setna tíma menn með alls konar svona, eins og ég sagt, já, býtu, en ef ég með þetta hljómsett, þá veit ég alveg hvað ég þarf að gera, ég þarf að bassa og trommar og svona, þá finn ég þá að stopna hljómsett.
5: Oh.
6: Er nákvæmlega sama þetta. Því að þetta unga fólk sem talar svona, það er svona 10, 20, 30 ára mingar ég, það skilur ekki það sem ég var að, þann tíðaranda sem ég var að taka stáfið, að fá nokkra mannustjur stráka að koma saman á fund til að stopna og tala að vera kynvillingur og allt þetta. Fólk er ekkert að fatta þetta. Staðrindin er þessi og þetta er bara sögulstaðrind. Ég stopna samtökin og þá, sko, það er ákveðlega einfalt. Ég er leikhúsmaður og öll mín vinna einkennist af þessum stílbröðum í vinnu minni. Hvað fólk vill svo með skoðanir sínar, það hefur leyfi til að gaggrína og alltaf gott. En eins og ég segi, farið aðeins varlega ykkar sjálfara vegna.
5: En tímalínan er svo að þú ferð í þetta Samuel-viðtal og þá finnst þér þú bara að verða, þér eru bara hafnað, þú hefur sagt að til dæmis að Ríkisútarpið hafi hætt að spila plötuna þínar.
6: Já, ég hef ekki sagt það, mér var sagt þetta, ég er ekki að fylgjast með þessu. Þetta var bara ákveðin stefna hjá Ríkis, það voru kallar hérna eða kvenmenn, ég er bara fólk sem að spiluðu ekki ákveðna plötur og brötuðar í einni útisendingu og ég veit ekki hvað. Þetta var bara tíminn.
5: En heldur að þetta hafi raunverulega verið svona, að Ríkisútarpið hafi bara verið eitthvað svona, nei, við skulum ekki spila, horfð.
6: Sko, maður getur aldrei sagt, sko, að þetta er bara tíðarandi. Og hver einstaklingu tekur ákveðið viðmið þar? Þetta, ég get ekki ímyndað mér að útastjórið kalla á fundu og segja
5: Nei,
6: ekki spila.
5: Nei, ég myndi aldrei halda það.
6: Nei, en ég get aftur móti sælir til dæmis ástandið. Og það er þetta sem að ég aftur að segja við unga fólki í dag eða gagnrýna mig. Það má það, mér er alveg sama, það breytir ekki staðarindum. Þeir eru með skoðanir, allt í lagi fínt. En skoðiði tíman, skoðiði þá þögn sem ég rauð og sko rétt áður ég er tekin inn í leiklistaskólan þjóðleikhússins það var ungur maður sem komst þar inn í, hann tekin inn í leiklistaskólan en þá aukvöldar hann er hommi það var undirskriftalisti það mátti ekki sverta nafn þessar stofnunar með svona viðbrigði, fyrirbrigði eins og þessum kynvilta unga manni. Og hann komst ekki áfram.
5: Þetta var bara svona?
6: Já, svona var
5: svo þetta. Svo er, sko, þú ert fættur 1945
6: já.
5: Og bara þá voru lög á Íslandi, er það ekki alveg fram til 1940, þar sem að þetta var bara ólöglegt.
6: Já.
5: Að þetta var lögbrot.
6: Já.
5: Að stunda svona sódómsku.
6: Sódóminska. Sjáðir bara, sko, það eru gómaðir menn hér og menn neyra og svona, sko, þetta eru alls konar blöðin segja sitt.
5: Já.
6: Og það er svona korktopparnir sem fljóta ofan á tímarlínni.
5: Og svo var þetta líka, það var líka talað þetta sem einhvers konar geðveiki. Ég sá fyrir nokkrum árum og ég hef sagt á því að það var, ég sá bara á Facebook fyrir nokkrum árum, það var einhver að byrta gamla grein úr læknablaðinu, sem 1930 og... Já. Sex eða eitthvað sem leis, það sem var verið að fjalla nýjustu svona vendingar í lækningu við homosexualisma.
6: Já.
5: Og það var gert með því að fjarlæga eistu manna.
6: Vana, það var, ég er að bíða eftir að koma í, það voru sett á þeim tíma, sennlega kring við 36, það voru sett lög hérna, sem voru kalluð þýskulögin og fólk var bara tekið og vanað, þú varst bara tekin og umferð.
5: Mm-hmm.
6: Og þá hefur ofboðslega illa farið með fólk.
5: Já, það er ekki allir sem að skilja en, þetta orð.
6: En bara... á, þessi lög já. Voru á Íslandi til 2010.
5: Er það?
6: Það er þá sem var Álfeður Ingadóttir. Hún vann að því að fella þessi lög og gildi. Hún, ég leitaði til hennar að upplýsingum í kringum þetta. Ég var að skrifa bók sem heitir Þegar múrarnir falla.
5: Þegar múrarnir falla, þessi hér.
6: Já, ég er að segja frá, sko, og ég er að kenna fólk að mótmæla með þessu og svona vera vakandi. Og þetta er að fjölmörgum hlutu sér rak með á og rætti við Aðalheiði og hún sagði mig frá þessi lög voru í gildi hérna til 2010.
5: Já, og það var ólöglegt líka að vera
6: homosexual
5: til 1940
6: já.
5: Bara ólöglegt, það var bara eins og hvað það var bara jafn ólöglegt
6: bara glæpur
5: og, glæpun, Hörður Torfason
6: það var bara lítið á okkur við vorum bara barna nöðgarar og bara kynfyrst glæpamenn þetta var en svo fór maður að tala við fólk og það fólk bara trúði þess lögin mátti fyrir þarna en fólk trúði ekki þess og það er þarna sem ég finnst til hann Sverri Reyn Agnarsson sagði mér mjög skemmtilega sögundaginn þegar hann var að sætta drykkja Hótel Borg með Sverri Kristjánssyni og sagnfræðingi og fleirum þegar svona laugardags eftirmiddagur og þeir voru að ræða allt einu það já væri nú þið kynmiklega ekki að reykja þeir vissu og svo fóru þeir að telja saman og þeir vissum sex.
5: Já, já.
6: Þetta er 1970 og eitthvað. Þá þeir töldu saman, það var í selna kannski sjö homosexualistar á í Reykjavík.
5: Það hefur margt breið síðan. Ég hef stundum sagt sögur líka, ég er sko fættur 1969 og við í árgangnum okkar í hérna barnaskólanum á Akranesi, við erum heldur næstu til 100. Ég veit ekki neitt homma eða lesbi í árgangnum. Svo er það sko, svo á ég sem sagt vin sem er bara heldur þessi 5 árum yngri en ég og þá hann sagði mér frá því, það voru sko 4 eða 5 lesbíur í bekknum hans.
6: Já.
5: Skilur þú? Þannig að þú veist, auðvitað er þetta fólk einhver staðar þarna til, líka í mínum árgangi, en það er bara, bara heimurinn hefur breyst alveg ótrúlega mikið.
6: Já, já, já, og að þú komst að þetta á gaggrinni á mig með það, og það er, ég hef bent fólki á því að ég hef aldrei verið sko framalega í samtökunum, til dæmis, ég opna dyr fyrir fólk og á mörgum sviðum og fer frá sjálfur. Ég tek aldrei leiðtóa hlutverkið vegna að ég hef þennan eiginleika ég þori að opna dyr og það er það sem að þau gleyma sko. Ég stíð alltaf til hlýðar ég set mig aldrei og ég var að benda einum að sko, hann var að ásaka mig fyrir kjánaskap og ég segi áttaði því ég er fyrsti maður sem byrja þetta og það er eðlilegt að fólk kemur og tala við mig þetta og ég segi mína upplifun unni mitt starf eins og með söngunum.
5: Syngdu fyrir okkur.
6: Já.
5: Eða viltu syngja fyrir
6: viltu
5: okkur?
6: Viltu plís syngja? Já. Hvað á ég syngja næst? Hörðu, þú varst með lista hérna.
5: Já, já, ég var mitt eftir til dæmis bara í hug litli fugl.
6: Litli fugl.
5: Hvernig listur það?
6: Að, litli fugl. Hann er hér.
5: Já.
6: Við förum í litla fuglinn.

0: Það hafðist.
1: Hörðu, þegar þetta kom út 1987 á blötunni Hugflæði, þá svona í mínum huga, þá var það svona nýtt stuð hjá þér. Svona nýr svona auknar vinsældir, það ekki?
2: Sko, það náttúrulega saga og ástæða bak við þetta.
1: Já, hvað
2: með? Svo alltaf. Og þetta flaugan á vinsældalista og líklegt til vinsælda og svo framvist.
1: Já, þetta var alltaf að þetta var spilað í útvarpinu mjög mikið. Alveg
2: bak og fyrir og platan sjálf þegar hún, var, hún kom með nýjan og ferskan tón eins og svona hluti gerast. Og ástæðan sko, ég geri plötuna dagrættvöl sem lýsir mínu lífi sem homma.
1: Fyrsta homma platan.
2: Já, og ég bara lýsa lífi mínu sem... ákvæmlega einfalt, ég bara venjuleg manneskja síðan gerist að ég lendi öll þessum mótstöð og ég fer að vinna í versmiðu og borg upp skuldir og svo framvegis svo fer ég að reyna að gera plötu og það verður tabu
1: versmiðu hvar?
2: Það var í Danmarku, og bara borg upp skuldirnar og jafna sig og allt þetta og þetta tók smá tíma nú síðan ger ég plötu sem heiti Tabu sem ég setti upp sem náttúrulega leikhúsverk og átti að gerast á austurvelli fyrir utan hérna stemtist það þar
1: Já,
2: og,
1: með kamerorkastanum með
2: ekki? Já, kamerorkastar koma þar inn í og hjálpa mér og þetta er lýsir heimi sem sett samkynhera eða hins einn leikans á austurvelli og það byrjar á dýravörðunum sem er að henda á inn og sortira sko, ég mátti ofta ekki koma inn og mér var hent út og fólki var hent út hérna Þegar, og svo allt einu áttaði mig á því að svo plata fær rosalega neikvæðar móttökur og ég man, ég 1.80 ég man, ég var undir 70 kílóum fyrir norðan að reyna að selja plötu ykkar að alls konar sko, stelt á mig hörðum og svona móttökurna en ég varð að vinna til að ég fekk lán í banka í Danmörku til að kosta þetta og ég varð að eiga fyrir því og mér tókst það ég man það voru anstöf og hérna og svona minn karakter er kannski að þegar var að skella hörðum á mig og þá svona til að peppa sjálfa mig upp sko, þá kallaði ég mig flatnef til að geta svona sé sjálfa mig í svona utanfrá og syngja eitthvað svona kvartnings að það voru 9 eða 10 hörðaskellir á mann svo kom ein manneskja kifti og komum að þetta var upp í rútiferðina og svo frá þess en þessi neikvæðni og ég fór að hugsa býttu hvað get ég gert alnæmið komið inn og þetta reynir gríðarlega á okkur og þá það að taka þá stefnu að gera eitthvað fallegt gera eitthvað létt ævintýri og gera og ég geri hugflæði og söngurinn litla fuglinn er úr ævintýri sem ég skrifa á Ólafsvík 73 litla tröllið og hann eignast mjög góðan vin og það litli fuglinn sem færir honum fréttið utan heimi það litli fuglinn og þessi plata hugflæði hún slær í gegn hún selst hérna í fleiri þúsundum og svona fær mig aftur á kortið og það var vegna að ég fór til Steinar Bergs og við söndum og hann tæki með þátt í þessu að dreifa og svo framins og gerum mjög góða samning og gott og fínt að vinna með Steinari og þeim, það björgaði miklu
1: Ég var að heyra lag
0: Ef þú vilt
1: Ég vil
2: Ok Þá byrja að ég taka eitt sem var svona splunkunýtt.
1: Já.
2: Það frá 2015.
1: Já, splunkunýtt, það næstu því splunkunýtt.
2: Já,
1: Er það óútgefið það?
2: Já, já, þetta ég geri aldrei plöt eftir þetta held ég, því miður.
1: Ekkert svona?
2: Mér langar til þess, en
1: já,
2: nei.
1: Af hverju ekki?
2: En maður hefur ekki tónlega, enga tekjur ekki, þetta er allt. Það er búið að stela allir lífsverkin af manni í dag, það er bara þannig.
1: Hvað menurðu?
2: Býti ég á 25-26 plötur, það er á Spotify og ég fæ kannski 50 kallið einhverjum, 5.000 kallið eða, ég veit ekki, maður fær ekki neitt í til að þetta var aðal tekjulindi mín áður.
1: Já, að selja plötur.
2: Selja plötur og eiga fyrir næstu.
1: Mm-hmm.
2: Ég gerði plötur sko annarkvöld ár. En ég veit ekki, ég svo sem ekki búin að gefa stupp alveg, en það voðalega astnalegt að ég fæ einhver styrki og svona, það, kannski hefur það breyst í dag, ég veit ekki, en mér langar til að gera plötu, það ekki það, en markaði fyrir því?
1: Já, ég, vínil.
2: Fæ ég eitthvað fjármagn fyrir því? Ég veit ekki, ég hef aldrei búið við það hvort það Ég hef alltaf þurft að treysta sjálfa mig og ger, held ég bara áfram. En mér langar til að hérna að því að ég ætla að syngja eitt söngi viðbútt. Þetta er svona vangavelta já, ég ætla ekki að segja ykkur hvað söngun er það er svarsnalegt. En þetta heitir Tunglið tíminn og ég.
3: Ég tölti með tunglinn í kvöld tíminn í humátt komið forvitin alveg eins og fluga sem flýgur blómabir

skot. Áskrift jóttri leiðsinn og hvar ilmur af bakarans brauði barst mér og hungrið að svarf.

0: Íra mér tók Tuldrandi Ég tek því sátt Ef þú hættir þessu nöldr og narti Því þetta nær ekki nokkur í átt Út úr götu ljósunum ég gekk Inn í garð þar sem ég er aldrei og seinn Þar skarpan mér skar Minn skugga Svo ég væ ekki einn
1: Hvað áttu mikið af óutgefnum söngvum?
2: 30, ég veit ekki
1: Já
2: Ég alltaf að búa til eitthvað og...
1: Já, þannig að það er alveg efni á nokkra plötur til
2: Já, já, já
1: Já,
2: já.
1: Já.
2: Þetta er bara iðjan. Ég nýti tíma minn oft að svona, ég fæ svona flug í kollin og þá er að vinna og fanga hana og setja hana blað og vinna hana út. Og. Mm-hmm. Ég gaf einu sinni, ég var hérna með bók, sko, þegar ég var 75 ára, sungna sögur.
1: Já.
2: Og ég valdi að handahófi bara fullt af textum sem þau gefið út og gefnum og svo fræðin. Svo er þetta hér.
1: Svo fór
2: ég að lesa þetta
1: Já.
2: Og svo sá ég texta sko, hvað er ég að meina með þessum texta að það ofta að ég sem eitthvað sem óljóst
1: uh-huh.
2: það eitthvað sem sækir á mér svo bara leggja það til hlíðar
1: uh-huh.
2: svo tekja það upp setna og endur og yrki það og allt saman og lagfæra og þá er að komið orðna hreina línur í því svo þetta er bara þetta er sköpunin, já
1: uh-huh. Akkurat, en sko hlustarðu mikið á músík?
2: Ekki í dag, nei.
1: Nei?
2: Nei.
1: Þú
2: svona...
1: bara hlusta bara á náttúruna?
2: Já.
1: Og þögnina?
2: Já, og við lifum að kyrrlátu lífi félagarnir og við erum lítið voffa og við mikið út að labba og við tölum mikið saman að hitta þetta en við hlustum ekki mikið á tónlist.
1: Nei.
2: Nei.
1: Eigið einhverja uppáhaldsstaði sem að þið lappið á?
2: Nei, og ef maður á svoleiðis þá má maður aldrei segja frá honum því að þá villast svona fólki
1: Nei, ég að meina, þú veist, þeir eru farið lappið bara út af heimil ykkar
2: Voffi fær að ráða sko.
1: Hann fær að ráða?
2: Hann verður að ráða, hann fer, við fórum út og hann þarf að kúka og pissa
1: Já.
2: Og svo þarf hann að þefa og það er bara þannig
1: Já
2: Og það, þú tekur það ekki frá dýrinu.
1: En ég meina, þú veist, ertu þú ekki að keiri eitthvað á okkur ákveðnu staði og fara þar út, labbar
2: jú,
1: og heima?
2: Jú, við förum oft út fyrir bæjarmörkinu til að leifunum að hlaupa frjálsum. Það er alveg, það fylgir því, sko. Það er ekki gott fyrir dýr að vera alltaf í taumi.
1: Hafður þú átt hund áður?
2: Já, ég átti hund þegar ég var 15 ára.
1: Já, en ekkert síðan?
2: Nei.
1: En þú talar hann sem litli minn, segir
2: Já, litli minn. já, að því hann er svo lítill.
1: Hann er ekki sérstaklega lítill, íslenskur fjárhundur.
2: Já. En hann er svona þunga með henni okkar tilveru.
1: Já.
2: Svo sannlega.
1: Og það er sko fyrir þá sem eiga hunda, þá er það svona næstu því eins og að eiga bann.
2: Þetta er svona ábyrð, saman
1: já,
2: ábyrð. Sko,
1: en hefðu þeir vilja eignast börn?
2: Nei.
1: Bara alveg harður á því?
2: Alveg á reynu.
1: Af hverju ekki?
2: Sko, ég sá fyrir mér líf listamanns þegar 21 árs gamall og hafnaði þessari upphæfu og alltaf og teka þessar stefnu og listamenn eru ekki menn sem eru að mókeng peningum. Ekki mín tegund. Ég þetta vissi alveg. Og ég tæk ekki af mér þá ábyrð að fara annars mann. Það kemur ekki til mála. Það er ábyrð.
1: Já.
2: Það annarkvort listamaðurinn er að fara á eigna spötn og stopna heimilin eitt. Ég vissi að það, eitthvað, sko það er ofta svona tímar á þess að

0: kemur fram í söngunum mínu. Þetta er ákvörðin. En að ég er lítinn hund, það veit ég, slást við hann svona einu svona dag og
1: já.
0: Elta bolta og hlupa með honum og skemmta sér, það er æðið.
1: Já, er hann mikill varðhundur? Hann heitir Selig eða ekki?
0: Selig, já. Sem þýðir, þetta er jittiska og þýðir sá sem kemur með gleðina, gleðikjafi.
1: Mm-hmm.
0: Já, já, það er alltaf.
1: Gelt er hann mikill?
0: Já, eðlilega, hann varðhundur. Eins og ég að segja fólk sem er hérna að kvarta yfir hann að gælti
1: oh.
0: og ég segi það ekki bara fyrir þetta er rödd Íslands þetta er röddin sem við bjarga okkur í gegnum tíman setið og sagt þér á ágæni nálgast og hann hefur staðið sig eins og litlir hundar eiga að gera
1: oh.
0: og það ekki bara fyrir það verið ekki að þessu og hann gælti hundir með mér
1: mm-hmm.
0: þeim er gælt
1: Herðu, hérna, eitt af lögunum sem að við tölum að þú myndir hugsanlega að spila er lagi sem að þú samtir um ykkur strákana í árgangunum.
0: Byttu við, strákana í árgangunum, nú kæk ég ekki að perðinu.
1: Þig og Magga og Megas og...
0: Já. Árgangurinn, þetta er þess að ég fór að skrifa í greinum þetta þegar ég var sextugur. Þá allt inni bara opnast það fyrir mér, býtu, við erum þetta sex strákar fættir 1945, og við erum allir haft áhrif á íslenska tónlistarlíf.
1: Já.
0: Og ég maður svo sem ekki, en þarna kom upp þessi staða og ég gerði hana söng, svona til gamans.
1: Já.
0: Já. Já, strákanir harkar, ég veist, ekki.

0: seinna sko. Og hérna að því að við vorum sjálfstæðir útgefendur
1: mm-hmm.
0: og þannig kynnist ég Rún yndislega drengur og Villa vil kynntist ég aldrei ég, hann tók einu svona ofan fyrir mér því að ég var að fljúga frá Luxemburg yfir til Kaupmannahafnar og hann var flaug vélinni því að Kaftilin. Hann labba framhjá ég veit, nei, var hann flugmaður ég
1: maður,
0: hann flugmaður. Sá mig og lyfti svona kastjétunum
1: já. Já, já, hann var líka 45 mótil
0: já
1: og segur, þeir eru allir já. Og þú ert last man standing, eins og þú segja.
0: Síðasti móðkanninn, gjörðu svo vel.
1: Já, einmitt.
0: Já, já, það þannig.
1: Herðu, hörður, við ætlum aðeins áður en að tíminn leipur allur frá okkur, þá ætlum við nú að tala líka aðeins búsáhaldabyltinguna.
0: Mm-hmm.
1: Það kannski svona hitt stóra máli sem að þú varst í svona farabróti, það stofnun samtakanna 78, mm-hmm. 1978.
0: Mm-hmm.
1: Og svo... þarna 30 áru síðar þegar mm-hmm. Ísland hrundi, Guð blessi Ísland og allt það þá mun allir eftir búsáhaldabyltingunni og sérstaklega svona þegar fór að líða á en þú veist miklu meira um það hvernig þetta fór að stað hlutinni gerast ekki alltaf af sjálfu sér og yfirleitt ekki
0: nú að kjósi
1: já, en að segja okkur ekki. Í stuttumáli hvernig þetta gerðist
0: Þetta, ég hef búin að skrifa voða mikið þetta og ég hef búin að ferðast heiminn með fyrirlestra í meina 10 ár og ég hef lært ofbáslega og ég er svona rannsóknar efni út í heimi út af þessu veg en þetta er sama uppskrifti nú með, þetta er bara leikstjóra verkefni og ég hef reynt að útskýra fyrir fólki að tala mig í pólitík og fleira og ég er að segja það er ekki pólitík þetta byggi, ég er leikstjóri og það eru þúsundir manna sem hafa verið plataðir og settir í fjára skildrur og það, ég hafi kynst þessu í Finnlandi á tónleikaferðalagi þar það verður að hjálpa þessu fólki þið getið ekki stjórnmálamenn fyrir að ykkur ábyrgð það voru þið sem gerðu þetta og ég fór og þetta er leikstjórnin sko, hver er munurinn á að setja upp leikrit inn í þjólkusinu eða á Austurvelli nákvæmlega svo sami, það leikstjórnin Ég leiksturinn og ég set þetta, ég fór þetta neyrittir, stóð í stóð í viku, við styttum á Jóni, spjallaði við fólk.
1: Já.
0: Hvað að gerast, veistu það, hefur einhverja hugmyndir og ég rætti og ég fann svo mikla reyði og fyrirlitningu og svona kalla sem þóttu stráði einhverju, að láði það rækt á mann. Og ég segi, það fyrir að gera eitthvað betra en þetta.
1: Þú varst þess að neyður á Austurvelli?
0: Já.
1: Við stýttunum af Jóni, Sigurðssyni.
0: Já.
1: Og hvað, á hverju degi?
0: Já.
1: Hvað lengi?
0: Viku.
1: Í viku?
0: Ég byrja á laugardegi.
1: Já.
0: Og næsta laugardegi þá var ég búin að setja upp stóra ræðupall fyrir almenning. Stjórnmálamenn mátti ekki koma að það, þetta voru bara reglur sem ég setti, og ekki kirkjan.
1: Það tala?
0: Já. Fyrir venjulegt fólk með þekkingu og ég fann það að hleypa venjulegu fólki upp á sem bara reykt, það voru ekki bestu ræðumennir og það var bara reyði og þannig að ég fór inn í háskólana, ég fór inn í þekkingargeiran, ég bað fólk að koma og útskýra fyrir fólki hvað að gerast. Og þessu hélt ég gangandi í 5 mánuði, gangandi til stjórni fjall. Og Davíð fór út úr bankanum. En leið og hann var farinn, þá pakkaði ég saman og fór. Sama og með allt önnur vekkinni. Ég framkvæmi þau, kláraði þau og svo ég farinn. Og þetta hafði gríðalega áhrif bara líka allan heim. Það menn litu mikið hérna til Íslands. Ég var í öllum, bara helstu fjölmönum heim sem tíma, 2008.
1: Já, ég var búin að gleyma því, þú varst valinn maður ársins á Rás 2, 2008,
0: já.
1: Fyrir þetta, fyrir að hafa verið í farabroddi, búsáhalda byltingarinnar.
0: Já, já, það hefði ekki gerst nema, þetta er sama bara...
1: Þú varst þess að beinlínus að segja það, ef að þú hefðir ekki verið þarna, þá hefði... búsáhaldabyltingin ekki fara fram með allir ekki með sama hætti
0: Nei, það, sko, ég get ekki vil ekki,
1: en hefði ekki eitthvað annað gert
0: með eitthvað svona stórir, auðvitað hefur menn voru að mótmæla en þú hefur hvergi séð það í Íslandssögunni jafn áhrifamikil mótmæli eða svolítið náttur sér stað og þau hafa haft áhrif, menn hafa lært það og þess að skrifa í svona bók, sko, hvernig ég gera þetta, til þess aðri geti lært það. Vegna að í raun og veru, ef skoðar málið, hvort það samtíki 78 eða Paul Ramses líka, 2008, fór minna fyrir því búsaldabildingin, ég að takast á við kerfið. Það nákvæmlega það sem ég veð alltaf inn í með verkið, ég fer inn í kerfið.
1: Mm-hmm.
0: Ég ekki að ráðast á einstaklinga, af því við erum all einstaklingar, en við erum með kerfi sem misnotað. Og það þar sem ég fer beinu kröftum mínum að fá því breytt og lagað.
1: Mm-hmm.
0: Og þú breytir ekki, sko, sérðu bara þegar við byrja með samtíki 78 eða sinns baráttuna fyrir okkur hins eginleggan eða hvað er, sem er raunur bara er slétt og beitt mannréttinda baráta. Það tekur áratug að fá þetta í gegn. Það voru mikil vinna þetta. Ég ferðast um landið, svo ég sagði við Guðna þegar hún stöfnuði samtökin, þú sérðu Reykjavík, ég sérðu landsbyðina. Það var bara þannig. Og Guðni Baldursson var alveg gríðarlega sterkur aðil inn í þessu og má aldrei gleyma hans nafni. Og það var úr. Ég fór út á landið, landið ferðast með gítarinn og hann var hér í Reykjavík og þannig byggðum við upp. Og það fer að skila árangri, sko, Svo kom náttúrulega alnæmið inn í þetta en það var líka til að opna augu margra fyrir ástandinu. Þetta var hrikalegt ástand. Sko,
1: mm-hmm.
0: En þarna gerist breytingin og sér það frá ég stend fram 75. Þetta er ein 15-20 ár sem að sko, við förum inn í kerfið og laga kerfið.
1: Mm-hmm.
0: Þetta tekur tíma.
1: En búsa og haldabildningin, sko, hvernig list þér á þetta svo þegar þetta var svona sem eldfumast, þegar það var verið að kveikja eld á Austurvelli og hérna...
0: Sko, mér kennt þetta allt saman.
1: Kasta eggjum í alþingishúsið og...
0: Þetta er ekkert með...
1: Og löggan kom með gasið.
0: Já. Og þetta voru hópar út í bæ sem stóðu fyrir þessu. Ég hefði ekkert með þetta að gera. En mér var kennt það.
1: Já.
0: En
1: hvað fannst þér um það?
0: Það var ekki það sem ég vildi, en Nei. Ég réði þess ekki. Það var ekki, ég bara málefnaleg baráta og sæki mjög fasta því sem ég að gera og stjórna því alveg eins og hersöðingi. Og það tókst mjög vel ef það, ég skrifa bók það sem heitir Bylting. Það bara dagbók frá þessum tíma. Og af þessu getur fólk mikið lært. En ég segi oft, sko, svona til gamast, sko, það eru fáir Íslendinga sem hafa ekki komist út vegna þess að var, ég var bara í lífshættu í dag. Og það var, sko, stjórnin ætlaði, ríkistjórnin og pólitíkin ætlaði að stoppa mótmælin. Ég fór út og ég var bara í lífshættu, fólk var að ráðast á mig.
1: Er það?
0: Já.
1: Hvaða fólk?
0: Þá fór ég bara heim. Það veit ég, ég þekki ekki fólk. En
1: nei, meina, þú veist þetta að meina ekki alþingismenn?
0: Nei, bara fólk út á götu. Og hvað ger ég þá? En ég fór bara heim og tók símann úr sambandi, settist mér gítarinn og fór að segja mér lög.
1: Já.
0: Svo fór ég bara, þetta var föstudagur mann ég, og mér var, það glumdi alls konar áróður gegn mér í öllum fjölmiðlum. Heilan dag. Þarna var allt vitlust. Og ég satt bara að loka þær inn í heilan dag.
1: Hvað ætlar að spila fyrir okkur núna?
0: Á ekki að spila eitthvað nýtt.
1: Hvernig væri það?
0: Já, ég vil bara setja eitthvað
1: nýtt. Alveg splungu nýtt?
0: Já, 2024.
1: 2024?
0: Það ekki það hérna.
1: Já, er dagsetning og allt?
0: Ha?
1: Er dagsetning
0: ég er að reyna, Mega sagði mér það, ég tók mig í 2000-sæðinni, að ég hefði alltaf að setja ártal, ég gerði það aldrei.
1: Já.
0: Ég bara skrifa
1: það. En ekki samt... dagsetning, bara alveg.
0: Nei, bara þú, eitt, ég skrifa hérna 2011 til 2024.
1: Já.
0: Þetta tekur langa tíma ofta.
1: Já.
0: Ytta blíjandana, sko.
1: Já. Hvað heitir þetta?
0: Þetta heitir æðu tími.
1: Já.
0: Er það ekki vegna sem maður eldast með
1: Geti verið.
0: Vegna tíma, nefnir, sko. Nei, þetta er bara í huga því að byrkti sér það fyrir frá mig. Ég var að fletta.

0: Þetta voru strákarnir í
1: Árgangnum. Það er Megas, Maggi, Eiríks, Gunni Þórðar, Rúni Jóns.
0: Það er svo lítið samfélag, sko. Megas og ég, við erum fermingabræður. Maggi Eiríks og ég, við erum bekkjabræður. Gunni Þórðar var kærastu besti vinkunum systur mínar. Og svo Rúnar Jól, ég kynntist honum áratug

0: Hörður Torfason í Stúdíó 12 í Rokklandi og lag sem er ekki komið út, kemur vonandi út, samtíð 2024 og heitir áttur?
1: Æþú tími.
0: Æþú tími. Og nú tíminn hérna að verða búinn í þessum þætti. Hörður hérna, hefurðu vilja gera eitthvað öðruvísi, svona þegar þú lítur yfir farin veg, er eitthvað sem þú sérð eftir? Sérðu eftir að hafa verið með vesen?
1: Nei, alls nei, nei, ég get alveg sett í dag og verið sáttur eða sem ég gert. Ég það.
0: Hefur vilja gera eitthvað öðruvísi?
1: Vafalaust ef ég fer eitthvað smáatriði, en nei.
0: Svona í stóru dráttum?
1: Ég verið heppin sérstaklega með það að vera boðin út allan heim og læra mikið sjálfa mig. Það voru háskólar víð heim. Og borgarasamtök sem buðu mér og fyrirlestra og ég átti opnunarmaður á stórum ráðstefnum og ég talaði blaðlaust og talaði við fólk svona á ráðstefnunum og ég var oft tekin fyrir í svona litlum sölum og þau sögðu mér margt og kendu mér ofboðslega margt það sem ég hef verið að gera. Sem ég hef ekki hugmyndum, þetta er heil fræðikvöld. Þetta er sem sagt af hverju verð ég til í þessu samfélagi, þetta er ekki tilviljun. Þú þarft, ég bara þessi einstaklingu sem þetta lendir á. Og þetta er þekkt út allan heim og svo eru viðbröðin, þetta er heil fræðigrein og þetta er ofbúslega gaman að sjá og kynnast þessum fræðimönnum og tala við og þau benda og sko, þetta gerist þarna, þarna, þarna, þarna og svona eru viðbröðin þarna, þarna og svo er tú í þessu þarna og þetta eru sömu viðbröðin þetta er maðurinn allstar allan heim hann haga sér svona og það er þetta sem ég verið að læra í undanfarin ár og skrifaði meðal annars þessa bók út frá þessi hugmynd að útskýra fyrir fólki hvernig ég vinn út af hverju og vonandi að fólk geti þessna svona vitundavakning að fá fólk til að skilja þetta er samfélag okkar allra og við berum öll ábyrðaði og við getum ekki láti eins og ekkert sé það er ekki hægt
0: Nei.
1: Og þetta er verið mér ofbúslega mikið reynsla undanfarin ár og ég renna vinn í því og mun inn í því og þetta er allt samið að topa í
0: því 81 árs Hvernig líst þér á nútíman, hvernig líst þér á bara, þú veist, samtökin 78 og þá baráttu, er þetta komið?
1: Ég er ekki að blanda mér, nei, það er sko, eins og ég segi fólk, baráttu líkur aldrei. Hún er stöðugt, hún er alltaf verður til staðar og ég er ekki döður og allur ræðu. Ég er að horfa hérna í Íslands samfélag og það er hluti sem að þurfa virkilega að fara að taka á, sem að bitnar á okkur. Saklausum.
0: En svo?
1: Nei, ég ætla ekki að segja orð núna.
0: Okay.
1: Meira með það. En það er að segja, það sem ég er að segja, ég er ekkit hættur í raun og veru.
0: Nei.
1: Og svo lengi sem hægt er að nýta mig í þetta, þá mun ég reyna að gera mitt besta í því. Og það er, markmiðið er kerfi, eða sem sagt, þegar misnotkun á valdi á sér stað. Og hún getur spunst að alls konar aðstæðum og fleira. Og það er hluti sem við þurfum að laga. Það tekur tíma.
0: Hörður, það er búið að vera virkilega gaman að setja þetta með þér.
1: Já, sömulegist.
0: Og við eigum bara eitt lag eftir, sem er brekkan.
1: Já, þá tökum við bara brekkuna.
0: En viltu segja okkur kannski aðeins frá þessu lagi fyrst? Af því að þetta hefur mikla þýðingu veit ég fyrir margt fólk?
1: Já, þetta er mikil notaður söngur. Þetta er bara, þetta er svona mitt viðþorf, sko, að ég er í mikill baráttu og ég fæ að gjalda þessu oft, en ég verð alltaf að muna hvað ég er að gera, það fari ekki út í að kvart og kveina og svona, maður heldur bara sínstriki. Og innihald í þessum söngu er þetta er brekka, lífið er brekka og farðu bara á stað. Það er ekki öðruvísi. Og það ekki kenna öðrum þetta er ekki öðrum að kenna. Þetta er bara lífið er viðfangsefni. Listu það. Það er bara svoleiðis.
0: Takk fyrir komuna og takk fyrir alla músíkina.
1: Takk fyrir allt mig, hjartalega, takk.
0: Þetta var Rokkland á Rástvö, gott fólk, ég heit Ólafur Páll. Ég minni að það er að hlusta alltaf þegar mann hendar á rúf.is og í rúf appinu, spilaranum. takk fyrir að hlusta.
1: Off.

0: Kontur óvart, jarðböðin Bistró. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámssetri Borganesi. Skelltuðir í laugskála rétt, verið velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jösk. Ný grillaður ísvolskjúklingur og franskar, melabúðin. Íslenskönnun og framleiðslan, brún á sinnréttingar. Laufskálarétt, skakfyrðinga kunna að skemmta sér, verið velkomin í Skagafjörð, skakfyrðingabúð og kaffikrókur. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar, verður hringuðurinn lokaður við geldinga og í melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudagsmorguninn 23. september, hjáleið verður merkt á staðnum, Melasveitaveg, veg 505, Vegagerðin.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Flokkarnir lengst til hægri og vinstri fögnuðu sigri í fylkiskosningum í Þýskalandi í dag. Flokkur kanslarans er hársbreidd frá að þurkast út af þingi eins sambandslandana. Íþróttir eru besta forvörnin, segir forseti ISI sem vill sportna við ofsaakstri í umferðinni með auknu aðgengi ungs fólks að akstursíþróttum. Nýtt fagráðum öryggismála og Sólheimajökli hefur tekið til starfa. Veðurstofan varaði við hættulegum aðstæðum þar í sumar. Innviðaráðuneytið íhugar að deila upplýsingum með fyrirtækjum sem rukka bílastæðagjöld til að koma í veg fyrir að hreyfi hamlað fólk sér rukkað þrátt fyrir að eiga rétt á að leggja frítt. Tveir þýskir karlmenn voru handteknir í Lúfsafninu í París eftir að þeir hengdu tvö málverk á vegg sýningarsalarins þar sem Mona Lisa er til sýnis. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Þjóðverjar gengu að kjörborðinu í dag í tveimur af þeim 16 sambandslöndum sem mynda Þýska ríkið. Brynjólfur Þór Guðmundsson kjósendur virðast stefna í mjög ólíkar áttir í þessum tveimur kosningum.
2: Jú, því þó að bæði sambandslöndin eigi það sameiginlegt að þar fagna flokkarnir á jöðrum þýskra stjórnmálasigri, þá hallast fólk mjög sitt til hvora ráttar. Í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu þar hlaut hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland 37-38% af fylgi samkvæmt úgöngusbám og virðist því hafa skáka jafnarmönnum sem stærsti flokkurinn í sambandslandinu. Jafnarmenn fengu 35-37%. Í Berlín varð aftur á móti flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litrófs sem kjósendu fylgdu sér helst um. Vinstri jaðarflokkurinn der Linke þar hlaut 25-26% atkvæða og hann er öllu stærri en kristilegi demokratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næstir.
1: Og hvað þýðir þetta um framhaldið?
2: Ég þetta mikið áfall fyrir Friedrich Merz, kanslara Þýskalands og kannski sérstaklega í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu Þar sem, já, flokkur hans kristilegi demokrata byð afró þar og mælist rétt fyrir ofan 5% mörkin sem ráða því hvort þið fái kjörna fulltrúa á sambandslandsþingið ekki. Merz segist þó ætla að setja sem fastast, en hvað var það valkost fyrir Þýskaland, þau fagna góðum úrslitum, en það eru litla líkur á að sáflokkur komist til valda í þessum tveimur sambandslöndum.
1: Takk fyrir þetta, Brynjólfur. Willum Þór Þórsson forseti íþrótta og Ólympíusambands Íslands vill færa ofsa akstur af götunum í öryggi aksturs íþróttafélaga. Hann segir að með því að auka aðgengi ungs fólks að íþróttinni sé hægt að vinna að forvörnum tengdum hraðakstri. Þrjú ungmenni létust í lok ágúst eftir að bíll þeirra hafnaði á Krönkletti utan vegar á Krísuvíkurvegi. Talið er að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Willum segir öryggið vera í forgangi í aksturs íþróttum og að íþróttir séu besta forvörnin.
3: Hér viljum við auka aðgengi og fyrir ungt fólk sérstaklega til að koma inn og vera með og ekkit síður heldur en að finna sína sillu í íþróttum og tónstöldum sem eru þetta feikilega öflug forvörna því að þarna getum við saman sem samfélag nýtt aksturs íþróttunar til þess að taka aksturinn af ofsaaksturinn af götunum og í öryggið inn á brautunum og í félögunum.
1: Sagði Willum Þór Þórsson, nánar í kvöldfréttum sjónvarps klukkan 7. Formaður nýs fagráðsum öryggismál á Sólheimajökli fagnar því að ferðaþjónustu fyrirtæki vinni saman til að tryggja öryggi allra. Veðurstofan varaði við hættulegum aðstæðum við jökulinn í sumar.
4: Fagráðið er samstarfsvettvangur fyrirtækja sem starfa á jöklinum. Markmiðið er að auka öryggi ferðamanna og bæta upplýsingamiðlun og samvinnu fyrirtækjana. Ákveðið var að stofna fagráðið eftir að varað var við hættulegum aðstæðum við jökulinn í júlí. Stefan Mandler, formaður fagráðsins, segir að aðstæðunar á jöklinum séu góðar. Vandamálið hafi verið leiðin upp að og upp á jökulinn frá jökulsárlóninu og meðfram fjallinu. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafi farið aðra lengri og brattari leið að jöklinum í sumar.
5: Þessi nýja leið hefur við notað bara núna í að verja nokkað víkur. Ég man ekki alveg hvernig var pyrrætt að nota það leið en hún hefur reynst mjög vel. En það er kannski í lagi núna en leið það kemur snjóra hálka. Það þarf að vera bratt nýðu þar. Það þarf kannski að enda hugsa hans hvernig er best að útferða þessi leið.
4: Stefan segir að það verði fyrsta verkefni ráðsins að huga að viðbragðsmálum og finna hentuga leið til að koma fólki sem ekki getur gengið sjálft niður af jöklinum. Stefán fagnar því að fagráð sé stofnað þar sem ferðaþjónustu fyrirtæki vinni saman að auknu öryggi ferðamanna.
5: Það ætti best að vera allir bara að sama bátnum og vinna saman í svona atriði.
1: Sagði Stefán Mantler, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Fyrirtækin sem sjáum gjaldtöku á einkareknum bílastæðum gætu fengið upplýsingar um handhafa stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða til að tryggja að þeir verði ekki rukkaðir í trássi við lög.
2: Þetta er meðal þess sem ber á gómi áformum lagasetningum sem voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda fyrir helgi. Lögum samkvæmt eiga handhafa svo kallaðara P-skírtina að geta lagt gjaldfrjáls hvar sem er. Þetta verður þó ekki alltaf verið virt og hafa hreyfihamlaðir bílstjóra stundu verið rukkaðir stöðugjöld. Í kynningu innviðaráðuneytisins á fyrirhugaðri lagasetningu segir að handhafar P-korta hafi gjarnan þurft að tilkynna komu sína fyrirfram eða óskeftir að rukkum fyrir að leggja í stæðir þið felt niður. Ráðuneyti segir að þetta skapi augljóst óhagræði fyrir fólk sem á rétt á að leggja gjaldfrjálst í stæði þó að almenn sé rukka fyrir notkun þeirra. Ráðuneyti segir að þeir sem rukka fyrir notkun bílastæðna verði að tryggja að fólk fái notið réttarsins. Til að tryggja það þykir rétt að miðla til þeirra upplýsingum handhafa stæðiskorta en þó þannig að slík miðlun samræmis persónuverndarlög.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Nýjar rannsóknir sína að fjöldi tegunda þar á meðal maðurinn á erfiðara með að fæða síni en dætur. Stóru sveinbörn eru vænlegri fyrir fjölgun tegundarinnar en áhættan meiri. Á hverjum degi deyr fjöldi kvenna við að reyna að fæða börn sem eru of stór.
6: Sem tegund sem gengur upprétt maðurinn með þrengri fæðingarvegan önnur spendir. Allan heim deyja 700 manns á degi hverjum af barnsförum. Mörg döðsföll má rekja til höfuðlagsbarna sem stærra en fæðingarvegurinn leyfir. Vegna þessa hefur lengi verið talið að fæðingar séu hættulegri mannskepninni en öðrum dýrategundum. Ný rannsókn hefur þó leitt í ljós að fleiri tegundir sem fæða börn og fylgju glíma við sama vandamál. Þá ákveðin togstreita til staðar hvað varðar fæðingu stóra sveinbarna. Mun erfiðara að koma þeim í heiminn. Hins vegar það tegundin í hagað koma vörpulegum drengjum á legg vegna þess að þeir verða oftast líka stórir þegar þeir verða fullvaxta og stórir karlar eru líklegri til að eignast fleiri afkomendur. Barnsnauð við fæðingu karlkins ákvæma reyndist algeng hjá nokkrum tegundum, þar á meðal hjá kúm, vatnabuflum, kindum, geitum og kapriðahestum. Það styður þá kenningu rannsakenda að sveinbörn séu hættulegri mæðrum í fæðingu.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Tveir þjóðverjar voru handteknir í gær eftir að þeir notuðu límband til að hengja tvær málaðar myndir á vegg sýningarsalar Mónu Lísu í Lúfsafninu í París.
7: Fjöldi fólks kemur í Lúfsafnið á hverjum einasta degi til að skoða þetta eitt frægasta málverk heims sem eftir ítalska listmálaran og fjölfræðingin Leonardo da Vinci. Frönsk lögregluyfirvöld segja að myndirnar tvær hafa verið 30 sinni 40 cm að stærð. Önnur þeirra hafi sýnt annan mannana í fullum herklæðum og hinn hafi verið að þeim báðum ásamt kvenmanni. Öryggisverðir stöðvuðu tvímenningan og heldu þeim uns lögreglumenn bara að garði og hann tóku þá fyrir minniháttar eignaspjöll. Við yfirheyrslu sögðust þeir hafa hengt myndirnar upp sér til gamans. Þeir verða kallaðir fyrir rétt þegar Lúfrusafnið leggur fram formlega kæru fyrir skemmdirnar. Mona Lisa sjálf, sem varin af þykku öryggisgleri, skemmdist ekkert. Stjórnendur franskra safna eru sérstaklega á varðbergi þessar myndir. Í október í fyrra var milljóna virði af skartgripum stólið úr Lúfr og enn hefur korti fundist tangur né tetur af þeim þrátt fyrir ítarlega leit og að fjórir grunaðir hafi verið handteknir.
1: Markus Þóraldsson sagði frá. Veður, hæg, suðvestlæg eða breytileg átt og skýjað með köplum en síðan hægt vaxandi suðaustan átt og þykknar upp. Snýst í suðlæga átt, 8-15 metra með skúrum síðdegis en léttir til norðaustanlands, hiti 6-14 stig. Gengur í austan hvassviðri með snörpum vindkviðum síðst á landinu snemma í fyrramálið sem getur verið varasamt fyrir aukutæki sem taka á sig mikinn vind. Einnig hyggilegt að huga að lausamunum utan dyra, engum suðvestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Músík milli frétta.
9: Rás 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2
0: Rás 2
1: Þetta Rás 2

0: Sérsniðin snúrlaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, Smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrifbóðstólar á 20-60% afslætti, í september, sýrisson.is, Sýrisson, síðumúla 17. Sjónin þín einstök, sjónlínan, Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemil þjónar þér.
2: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: framkvæmdum.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleraugum. Æsland gleraugna verslun.
3: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
4: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
5: Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
7: Búist við að flokkur Pútins fái sem fyrr flest atkvæði í þingkosningunum í Rússlandi. Kjörstöðum var lokað fyrir klukkustund.
8: Stjórnvöld hér í Moskvu reyndu allt til að sýna fram á góða kosningaþáttöku nú helgina, jafnvel með peningagjöf til þeirra sem kjósa. Meðvituðum þetta almenna áhugaleysi þegnana hér sem töldu niðurstöðu þessara rússnesku þingkosninga fyrir framgefna.
7: Taka ofsaakstur af götunum í öryggið á brautunum, þetta segir forseti ISI. Sambandið vill auka aðgengi ungs fólks að akstursíþróttum. Framkvæmdir á Vestfjarðavegi nr. 60 hafa tekið lengri tíma og kostað meira en gert var ráð fyrir í upphafi. Útboð á síðustu brúnni í framkvæmdunum hefur tafist ítrekað. Ungir sem aldnir komu saman og báru 1799 steina upp himnastigann í Kópavogi í dag til að vekja athygli á nýjum hjálparsíma Pieta samtakana.
9: Það þýr í rauninni bara að við þurfum ekki að bera sársaukan ein, við getum hjálpast að.

0: Gott kvöld. Kjörstöðum í Rússlandi hefur verið lokað. Þar hafa verið þing og héraðskosningar síðustu þrjá daga. Búist við að stjórnvöld tilkynni fyrstu tölur síðar í kvöld og að flokkur Pútins hafi fengið flest atkvæði. Tveir biðu bana í stórri drónaárás á Moskvu höfuborg Rússlands í nótt. Úkraínu her gerði einnig árás á stóra olíuhreinsistöð í höfuborginni. Rússar segja árásirnar gerðar til að hafa áhrif á kjósendur en Pútin Rússlandsforseti segir kosningarnar lýsa kjarki Rússa til að leggja framtíð landsins í hendur kjósenda. Öfugt við Úkraínumenn sem ekki hafa kosið síðan stríðið hófst vegna herlaga í landinu. Fyrrum rússneskur hermaður segir lítið gagn af þingmönnum landsins. Hann óttast stigmögnun átaka í stríðinu við Úkraínu. Fréttaritari RÚV í Moskvu.
1: Hér í Moskvu fátt sem bendir til að þingkosningar séu haldnar nú helgina. Engir kosningafundir, engar myndir af frambjóðendum, aðeins eitt og eitt veggspjald til að minna á kosningarhelgina, enda margir lít meðvitaðar að það séu kosningar í gangi.
2: Áttu við kosningarnar?
1: Eftir að eina flokknum sem lýsti andstöðu við stríðinu var bannað að bjóða sig fram fátt sem bendi til annars en að sameina Rússland, flokkur Pútins forseta haldi góðu meiri hluta á dúmunni, neðri deild rússneska þingsins. Andstæðingar forsetans segja kosningarnar sýndarleik. Stjórnin hvetji kjósendur til að kjósa rafrænt sem auðveldar að sé að hagræða en kjörseðlunum sem koma upp úr kosunum. Fyrir utan þennan kjörstað voru það aðeins fylgjendur Pútins sem ekki óttuðust að tjá sig.
2: Við stöndum með Pútin forseta okkar, við svíkjum hann ekki eins og Vesturlönd gera.
1: Þáttaka í rússnesku þingkosningunum fer sjaldan yfir 60% og Edvard einn af þeim sem telur það þjóna litlum tilgangi að kjósa. Þessi 48 ára gamli hermaður fór í stríðið í Úkraínu þegar trú að hann ætti að berja starfið nasista en kom bæði særður og vonsvikin til baka.
2: Það sama þótt núverandi þingmenn verði endurkjörnir eða nýir komi í þeirra stað. Þeir hafa aldrei gert neitt til að gera líf okkar bærilegra. Miðum við það sem ég heyri, óttast ég að við séum á barmi mikilla átaka. Stríðið mun aðeins magnast. Þeir sem styðja þessi átök ættu að fara og reyna það sjálfur hvernig það var að vera á vígvellinum. Þetta ástand hefur bara stift okkur í skuldir og hvað eina.
1: Stjórnvöld hér í Moskvu reyndu allt til að sína fram á góða kosningaþáttöku nú helgina, jafnvel með peningagjöf til þeirra sem kjósa. Meðvituð þetta almenna áhugaleysi þegnana hér sem töldu niðurstöðu þessara rússnesku þingkosninga fyrir framgefna.
0: Þrátt fyrir mótmæli stjórnvalda í Úkraínu héldu rússar þingkosningar í fyrsta sinn í þeim héruðum landsins sem þeir hafa hertekið í allsherjar innrásinni. Þetta eru Luhansk, Donetsk, Zaporizhia og Kherson. Einnig héldu rússnesk stjórnvöld kosningar á Krímskaga sem Rússlands hertók árið 2014. Hvorki Úkraínumenn né bandamenn þeirra líta á kosningarnar sem lögmætar.
2: Ég vildi bara að það kæmist á friður, að friður ríkti í hálftunum sem allra fyrst. Ef kemst á friður uppi á himnum, þá kemst hann á allstaðar. Við væntum umbóta af nýja þinginu, að vextir lækki á húsnæðislánum, að eldsneyti verði ódýrara. Allt ætti að verði góðs fyrir fólkið, allt fyrir almenning.
0: Flokkarnir lengst til hægri og vinstri fögnuðu sigri í fylgiskosningum í Þýskalandi í dag. Flokkur kanslarans hársbeitt frá því að þurkast út af þingi í Mecklenburg, vestur Pomeraníu, samkvæmt útgönguspám. Þar hlaut hægri jafnaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland eða AFD 37-38% af fylgi og virðist því hafa skákað jafnaðarmönnum sem stærsti flokkurinn í fylginu. Í Berlín var það flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litrófs sem kjósendur fylgdu sér helstum. Vinstri jafnaðarflokkurinn Die Linke hlaut 25-26% atkvæða og öllu stærri en kristilegir demókratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næstir.
2: Í dag erum við vitni að tvennum kosningum með ólíkum niðurstöðum. Við getum ekki fagrað niðurstöðuna í Mecklenburg-Vorpommern. Hún er hörmung. Kristilegir demokrátar lögðu sig alla fram í baráttunni en urðu í lokin ofurliði bornir í stigvaxandi átökum milli sósialdemokrata og AFD.
0: Forseti Íþrótta Ólympíusambands Íslands vill taka ofsa akstur af götunum og inn í öryggi aksturs íþróttafélaga. Með því að auka aðgengi fólks að íþróttinni sé hægt að vinna að forvörnum tengdum hraðakstri.
3: Það sem að við höfum vilja vinna með bara stjórnvöldum og samfélaginu öllu eru þetta forvarnir í sinni ítrustu mynd af því að íþróttir eru besta forvörnin. Við höfum því miður orðið vitnað hörmulegum atburðum og opnum vegum í ofsaakstri og það er mjög mikilvægt af því að öryggið er allt í akstursíþróttunum.
4: Þrjú ungmenni létust í lok ágúst eftir að bíll þeirra hafnaði á hraunkletti utan vegar á Krýsuvíkurvegi. Talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Lögregla rannsakar tildrög slyssins. Fyrr á þessu ári lést 17 ára piltur í umferðarslysi á Miklubraut. Lögregla segir vísbendingar að slysið megi rekja til hraðaksturs. Undan þá í reglugerðum aksturs íþróttir og keppnir, þar sem leyfilegt að víkja frá lágmarksaldri ökumanna við æfingar og keppnir á lokuðum svæðum. Börn geta því tekið þátt í aksturs íþróttum, en það fer eftir ökutækjum hversu gömul þau þurfa að vera.
3: Og við getum þar unni með þjóðfélaginn í forvörnum í þessum málum öllum.
4: Willum segir að öflugt starf sé unnið hjá aksturs íþróttasambandinu og félögum þess. Ofur áhersla sé á öryggi og góða umgengni við ökutækin.
3: Þannig að hér viljum við auka aðgengi og fyrir ungt fólk sérstaklega til að koma inn og vera með. Ekkit síður heldur en að finna sína sillu í íþróttum og tónstöldum sem eru þetta feikilega öflug forvörna. Því að þarna getum við saman sem samfélag nýtt aksturs íþróttunnar til þess að taka ofsa aksturs af götunum og í öryggið inn á brautunum og í félögunum.
0: Rúmir tveir sólarhingar eru þar til ótímabundið verkfall flugvirkja hefst hjá Icelandair. Ekki fást upplýsingar hjá viðsemjendum hvort eitthvað hefur gerst eftir árangurslausan og stuttan fund í fyrradag. Á vegum ríkissáttasemjara eru einhvers konar þreifingar í gangi en engin fundur hefur verið boðaður. Búist við að danskir og grænlenskir ráðherrar undirriti samning við Trump varnarmál á Grænlandi í vikunni. Margt enn á huldu innihald samningsins.
5: Bandaríkjaforseti tilkynnti á föstudagskvöld að náðst hefðu samningar við Grænland og Danmörku að Bandaríkin fengju varanleg yfirráð yfir öryggismálum á Grænlandi. Síðustu ár hefur hann ítrekað sagt að Bandaríkin þurfi að fara með völdar til að tryggja þjóðaröryggi sitt. Formaður landstjórnar Grænlands og utanríkisráðherrann lögði af stað til New York í dag þar sem til stendur að undirrita samningin við Trump á næstu dögum. Í færslu sem Jens Friðrik Nielsen formaður landstjórnar birti á samfélagsmiðlum fyrir brottför, sagði hann erfiða tíma hafa verið undanfarið fyrir marga grænlendinga. Hann vonaði að nú yrði hægt að tryggja ró. Forsætis og utanríkisráðherra Danmerkur lögðu einni af stað til Bandaríkjana í dag. Samningurinn hefur ekki verið birtur opinberlega og ráðamenn vildu lítið segja innihald hans. Annað en að þeir legðu ekki nafn sitt við hann nema hann væri góður fyrir Grænland og Danmörku.
0: Framkvæmdir á Vestfjarðavegi nr. 60 hafa tekið lengri tíma og kostað meira en gert var ráð fyrir. Formaður fjórðungssambandsins segir tafir leiðinlegar því verkefnið sé mikilvægt.
6: Í Gufudalsveit hafa umfangsmiklar framkvæmdir staðið yfir síðan 2019. Aðeins ein brú eftir til að ljúka verkinu.
7: Með þessari brú að þá klárast vegur fyrir tvo firði og eitt fjall og sú framkvæmd nýtist ekki fyrir en að brúinu komin á. Það búið að leggja mjög mikil pening í að þvera firðina en þá eftir að klára þá þessa brú og það þarf bara að gera sem fyrst.
8: Þegar vegagerðin réðst í vegbætur hérna í Gufudalsveitinni stóð til að verkinu yrði lokið fyrir árslok 2023. Í vetur kynntu stjórnvöld drög að samgönguáætlun þar sem framkoma verklokin yrði ekki þessi áramót heldur næstu. Síðan þá hefur verklokum enn verið frestað en nú stendur til að síðasta brúin og frágangurinn á veginum verði búin á haustmánuðum 2028.
6: Fyrstu áætlanir gerðu ráð fyrir að 7,2 milljörðum yrði varið í verkið. Í lok síðasta árs var kostnaðurinn kominn í tæpa 9 milljarða og í drögum að samgönguáætlun var gert ráð fyrir að rúma 4 milljarða í viðbót þyrfti til að ljúka verkinu. Bjóða átti síðustu brúna út áramótin. Það tafðist og auglýsingum útboðið var loks birt í byrjun júní. Þá stóð til að útboðið stæði til 14. júlí. Opnun tilboða hefur verið frestað sömu leiðis en nú áætlað í lok mánaðar.
7: Þetta bara enn eitt árið þar sem að við getum ekki þar sem að við erum að senda fólk upp á fjallveg sem með 20 km hámarshraða á köflum. Þannig að það ekki gott.
6: Árstíðasveiflan í ferðaþjónustu einna mest á Vestfjörðum.
7: Við höfum notið stuðning sko þverta á flokka og þvert yfir kjörtímabil að fara í þessa stóru áfanga, Dýrafjarðargöng, Dynjandisheiði og þessar þveranir á Suðurfjörðunum. Og þess vegna leiðilegt að það skuli tefjast ennþá frekar.
8: Þegar framkvæmdunum verður lokið þurfa ökumenn því ekki lengur að þræða firðina hérna fyrir aftan mig né að keyra yfir Ódrjúgshálsinn. Leiðin verður bæði greiðfærari en hún verður líka öruggari auk þess sem hún verður bundin slitlagi alla leið.
7: Og þá eru komnar forsendur til þess að hringvegur eitt nái alla leið til Ísafjarðar.
0: Guðmundur Valur Guðmundsson, þú samgöngustjóri mannvirkjasviðs hjá Vegagerðinni. Getur þú útskýrt þetta? Hvers vegna lauk verkinu ekki á áætlunum tíma?
9: Já, upphæðlega áætlanir gerir ráð fyrir kannski 5 ára verktíma og við hérna hófumst handa árið 2020. Voru náttúrulega ákveðnar flókið og hérna og stórt verkefni, þannig að hérna framkvæmdaleyfið var kært í upphæfi, þannig að við komumst kannski stað fyrir árið seinna. En verkið við almennt gengið bara vel. Við náttúrulega búum byggjum 30 km vegum og taki notkun og stytta leiðin til Vestfjarða nú þegar. Þannig að ég held að það hafi bara gengið almennt vel.
0: Voru eitthvað vandræði með eitthvað undirlagan?
9: Já, þetta bara við erum að fylla með jarðefni út í sjó og þvera firði og sem kannski tekur langan tíma þarf að bíða og ákveðnir verkþættir þurfa að bíða eftir öðrum og verk áfangar. Þannig að það líka og svo þetta hafa fjárveitingar og fjárlögum ekkit fyllt eftir samgönguáætlun á öll ár, þannig að við þurfum að taka tillit til þess í framkvæmdaáætlun.
0: En þetta góð meðferð á almannafé?
9: Já, ég held að kostnaðaráætlun í verkinu hafa almennt staðið vel og það er tölur sem nefndar hér, 7,2 milljarðar, eru setta fram á verðlagi árið 2019. Kostnaður á árunum síðustu 6 árin, þannig að 7,2 milljarðar árið 2019 eru kannski 11-12 milljarðar í dag. Þannig að kostnaður verksins almennt bara innan eðlilegra vikmarka sem við búumst við slík verkefni.
0: Hvenær sjáðu þið svo fram á verklok?
9: Já, verklokin eru ráðgerð núna í árið 2028. Síðasta útboðið í gangi núna og sem eru opnað eftir 10 daga. Þannig að, já, verklokar eftir 2 ár.
0: Ég getur rétt í lokin aðeins útskýrt, hvað var það sem tafði þessa síðustu brú?
9: Já, síðasta útboð fór, eins og nefndi, það fór gangi í júní og það var bara verktakar hafa óskað eftir lengri tilboðsfresti og með hlið svona verkinu þá bara var, og til að fá sem hagsta sem tilboð en þá var orðið við því, þannig að tilboð verður nú opnuð þó núna eftir 10 daga.
0: Takk fyrir þetta, Guðmundur Valur. Heimastjórn Borgarfjarðar Eystri hefur áhyggjur af árstíðabundnu atvinnuleysi í svartasta skammdeginu. Ætla má að sértækur byggðakvóti skapi 4 störf í fiskverkun í þorpinu.
10: Atvinnumál í minni þorpum á Austurlandi hafa verið til umræðu í sveita og heimastjórnum undanfarið. Á Vopnafirði búið að skipa spretthóp sem á greina tækifæri til nýsköpunar og atvinnuuppbyggingu. Þá hefur heimastjórn Borgarfjarðar Eystri áhyggjur á atvinnumálum þar, sér í lagi einsleitum störfum og árstíðasveiflu.
11: Það líka þetta tímabundna atvinnuleysi sem yfir vetratíman. Við þurfum að fylla upp í þetta gat og þarna kemur það sértæki byggðakvóti mikið inn.
10: Borgarfirði var úthlutað sértækum byggðarkvóta frá byggðastofnun 2024. Karl Sveinsson hefur rekið fiskverkun á Borgarfirði áratugi, en hann og Sporður, annað fyrirtæki í firðinum, skipta kvótanum á milli sín.
12: Hér sem sagt flakningsvélin og hún alveg að verða 50 og ég 70.
10: Sértæki byggðarkvótin nemur 200 þorsk ígildistonnum á ári.
12: Til þess að geta sæmilega staðið við þá vinnslu skyldu sem í sambandi við það að þá þurfum við vélar til þess að geta rétt í gegn.
10: Hann var að standsetja vélina þegar fréttastofa leit við.
12: Kom maður og sérfræðingur á sunnan sem kom að stilla vélina í gær og ég held að þetta hafi bara tekist þokkalega vel hjá honum sko. Já, þetta er fínasti fiskur sko. Það engin vandað að renna 10 tonnum á dag í gegnum svona vél.
10: Karl segir að gera meira ráð fyrir að sértæki byggðakvótinn skapi 4 störf á ársgrundvelli í veiðum og vinnslu. Byggðakvótinn gefinn út til 6 ára.
11: Við erum ekki alveg að sjá að það skilir sem sé uppbyggingu til lengri tíma. Við viljum horfa 10-15 ára fram í tíman á lágmarki.
12: Og þessi tími yfir háveturinn er mjög erfiður sko. Svo fer þetta lagast með hækkandi sól og þá fínt að hafa eitthvað svona til að dúla við sko.
0: Hvalveiðum á þessari vertíð lokið. Ákveðið var að hætta veiðum vegna slæmrar veðurspár í vikunni, segir Kristján Loftsson forstjóri Hvals. Í tilkynningum sem send var fréttastofu. Veittar voru 93 langreyðar en kvótinn var 150. Búið að taka veiðarfæri á land í Hvalfirði og verið að klára að vinna hráefnið. Vertíðin stóð í 94 daga og þar af var ekki hægt að veiða í 25 daga vegna veðurs. Fjöldi fólks hjálpaði stað við að bera 1799 steina upp himnastigann í Kópavogi í dag fyrir Pietasamtökin. Með þessu vildu samtökin vekja athygli á nýju númeri hjálpar síma samtakana 1799 á táknrænan hátt og minna á að fólk þurfi ekki að bera þungar byrðar eitt. Þegar fréttastofa leit við í hádeginu höfðu verið farnar hátt í 1000 ferðir með steina upp stigann. Ein kona átti þó metið 18 ferðir.
13: Við erum að vekja athygli á nýju símanúmeri Pietasamtakana 1799 og það gerum við með því að ferja 1799 steina hérna frá borðinni hérna og alla leið upp, þetta er einhverjir 400 metrar og upp spjald þar sem að fólk skilar af sér steinunum og myndar nýja símanúmerið.
14: Það þýr í rauninni bara að við þurfum ekki að bera sásaukan ein, við getum hjálpa stað að bera þungan upp saman og það er að segja steinana. Þannig að þetta er bara svolítið svona samstaðan og teimisvinna og það er alltaf hjálpa að fá, það er alltaf von.
15: Áfram.
16: Lífið
15: er núna.
0: Og þá veðri í nótt hversir á landinu og fyrir að rigna fyrst sunnan til. Í fyrramálið verður all hvöss eða hvöss austlæg átt og það verður hvassast með suðvestur og vestuströndinni. Og þar verða einnig snarpar vindkviður nærri fjöllum tíma árla morguns. En norðan og austan til verður hægari vindur. Rigning all land og hiti verður á bilinu 6-10 stig. Svo ganga skilin norður yfir landið og eftir þeim verður hægari suðlæg átt. Síðdegis léttir til norðan og austan til en áfram verða skúrir sunnan og vestan til á landinu og hiti verður víðast á bilinu 10-15 stigum miðan daginn. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
17: Spennan í botnbaráttu bestu deildar karla í fótbolta harðnar enn. Akureyrar liðin Káa og Þór áttust við í miklum fallslagi gærkvöld þar sem mikið var undir. Við ræðum við Guðjón Þórðarson, fyrirverandi fótboltaþjálfara í íþróttum kvöldsins. Guðjón glímur við mikinn heilsubrest þessi misserinn sem háir honum mikið. Svo sjáum við svipmyndir frá því helsta á heimsmeistaramótinu í götuhlaupum í Kaupmannahöfn og ensku úrvalsdeildinni fótbolta í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Búist við að flokkur Pútins fái sem fyrir flest atkvæði í þingkosningunum í Rússlandi. Kjörstöðum var lokað fyrir klukkustund. Við getum nýtt akstursíþróttirnar til að taka ofsa akstur af götunum og í öryggið á brautunum, þetta segir forseti ISÍ. Sambandið vill auka aðgengi ungs fólks að akstursíþróttum. Framkvæmdir á Vestfjarðarvegi nr. 60 hafa tekið lengri tíma og kostað meira en gert að ráð fyrir í upphafi. Útboð á síðustu brúnni í framkvæmdunum hefur tafist ítrekað. Og þá þessum fréttatíma að ljúka og við ætlum að kveða ykkur í kvöld með myndum sem Guðmundur Bergqvist tökumaður okkar tók í Borgarbókasafninu í Árbæ í dag. En þar hjálpaði Guðrún Borghildur textilhönnuður þáttakendum að gefa gömlum flíkum nýtt líf. Við þökkum ykkur samfylgdunum helgina, hafið það gott og verið sæl.

Jæja, verið velkomin í Suðurpottinn. Finn hérna smá jazzastef þar sem ég alltaf svolítið jazzuð allafana í byrjun. Þetta Rósa Bergit Ísveld og fylgi ykkur hérna til tíu og það voru Hjálmar með nýtt lag af væntanlegri plötu. Saknar ljóð heiti lagið. Ég veit ekkert hvað platan á að heita en við auðvitað býðum spennt eftir því. En það aðalega hann Steini Hjálmur sem samdi þetta lag á bæði lag og texta. Já, ég held að ég ætla að byrja á plötu þáttarins af því að sko hún eiginlega bara búin að vera ég var bara gleymin eiginlega hún kom nefnilega út í byrjun ás ég held hún að koma út í mars eða eitthvað og svo var ég svona svolítið búin að gleyminni og ég var ekkert en ekki alveg held ég byrjuð alveg með plötu þáttarins þá og svo ég var svona verið duglega að renna í gegn og hvað er svona, þú veist, af því að þetta markmiði að ég vonast til að plata þáttarins að þið grípið hana og setið hana á fónun kaupa hana endilega ef þið eru þannig eða bara farin á bandkamp það bara lusta á það þar og hérna það Alexander Fjórði tónlistamaðurinn Fæirtag Joris Fæirtag hollenskur tónlistamaður og hann kemur, hefur verið að koma út sem Fæirtag en þetta ekkur nýtt sútó nafn hérna Alexander Fjórði platan heitir Alchemist og þetta svona þú veist, þetta plata sem þú mynd setja á aftur og aftur og hún rennur svo vel í gegn og þetta svo góðir svona svo góð uppbygging og ég fer kannski aðeins ég fer svona kannski eitthvað aðeins fram og tilbaka en ég hoppa svona aðeins inn í miðja plötunni hér en það hérna tónlistamanni Pete Joseph ef þið muni eftir laginu Color veit ekki alveg, ég nefnilega að spila það hann fær hann til liðsvisi í þessu lagi sem svolítið, það svolítið tropikali í þessu en öll platan mjög hip-hop, jazz skotin fáum þetta á fónin núna, ég vildi óska að ég var með að setja þetta samt á fónin en það kemur kannski eitthvað til manna því þetta Long Way From Home

0: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Ára tugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
2: Komin tími á gamla eldhúsið. Friskaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heim. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
3: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
5: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

François Selva og Futuro. Hann sko frá Ipanema. Mista svolítið magna að vera brasilískur. Æ, þú veist, ég meina Girl from Ipanema örugglega bara frægasta lagið. Hann ólst upp í Rio de Janeiro. Pappansar prestur ólst upp í kringum fanga og eitthvað svona veist, eitthvað, þetta eitthvað svona svaka hérna æska en spila á gítar og lærði bossa nova og var þú veist, fer heldur betur inn í hana já, þessa bossa nova arlið þetta lagið Futuro ef ég var ekki búin að segja það en hann fluttist síðan til Frakklands og ég held að búi bara í Lyon núna og já, heldur þessu á lofti sinni arlið yfir í, já plötu sem kom út byrjun ást 2004 og var eiginlega eina mínum uppáhalds það árið þetta Konkolo Orkestra platan heitir Future Pass og þetta bara, hún algjör uppáhald fá hérna til þess við sig í nokkrum lögum söngkonuna Nongoma fætt í Þýskalandi en hann frá Johannesburg en fætti þýskalandi alnub í Jónusborg, það akkur döfugt en hann ég ætla bara að spila titillag þessu blötu og lefi ykkur að dæma sjálf en mögnu blata, þetta titillag blötunar Future Pass með Konkolo Orkestra

Rio Costa og It's Starting Duet frá hérna Kaliforníu og gátt plötu í fyrra Unicorn, hún alveg geggjuð og þú veist fíluð þetta, þá muni fíla hana hér Asaf Spector með nýtt lag Kama Kamam

Asef Spektor og nýjasta Kama Kamam. Já, emitt. The Ironsides gaf út fyrstu plötunum sínu fullri lengd á 2023 og hefur nú ekkit mikið heistum en allt frábæri tónlistamenn frá Kaliforníu aftur. Þessi plata með Ironsides bara, þú veist, hún rúlar alveg óbúðslega vel. Ég ætla ekki að segja mikið meira um það. Hér Outlines.

0: Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
3: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september. Sena live.
4: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

Suðupotturinn heldur að sjálfsögðu áfram þetta Dagný Halla með lagið Finnurðu mig þær bassa dætur hún og Unnubirna gáfu báðar út lag á afmælisdegi föðusins ég held að það sé svolítið góð gjöf sko. Næst það vinkonnar Emelina Torrini og Tina Dico Tina segir að þetta sé vinkonnarna sem færa hann alltaf til þess að hlæja og ég kannski tek bara undir það hafiði fara á tónleika með Emilínu það sem er enn á milli þetta bara eins og eitthvað stand-up þetta allan að glæni þetta This Far

með Enja. Það alltaf vel við. Það alltaf gott að taka tjáningadansin við þetta. Mæli eindrei með því, bara standa upp úr sofnum og reyfa sig einhvern veginn. Það gefur eitthvað svona gott í sálina eða eitthvað. Alltaf gott að hlusta Enju. Jæja, ég ætla að spila næst hérna franska tónlistamann Ireke. Það hérna söngkonuna Olivia í þessu lagi sem kom út fyrir árinu Vivli.

Já, hvað ég að henda ykkur smá út í óvissuna? Ekki það, þetta allt óvissu ferðalag hérna í kvöld. Þetta sem sagt fyrsta lagið af plötu þáttarins, Alchemist, eftir hann Alexander Fjórða, en það eins og kannski var búið að koma fram, Joris Fæirtak sem hefur gefið út undir Fæirtak. Þetta svona kynningin, þú veist, fyrsta lagið og ég ætla að segja að það grípur alveg strax, en hún mikið ferðalag svona jazz og hiphop, en fer líka út yfir í svona smá danstólest, þannig að ekki, þetta svona, maður má ekki hætt og ég eiginlega sko, mér finnst þetta alveg svona ef ég færi yfir plötunar, þá þessi við kannski komin með svona eitthvað svona vinner, sko hún kom út núna í mars í byrjun þess árs, en ég bara svona varða eiginlega hendinina því að þetta eitthvað svona plata sem aftur og aftur, ég sá hann í eitthvað svona Instagram posti eða eitthvað undir plötur sem þú vilt að ef að gestinni er að vera lengur hjá þeir eða eitthvað og það svolítið þetta, hún staldrar við plötuða, þannig að ég held að við ættum bara að heyra annað lag hérna færan sönguna Cézanne og á svolítið vel við að þetta svolítið mikið svona kvikmynda eitthvað svona vibes

Ég var að segja svakalega ánægð með nýju plötuna frá Kaktusi eina sinni Factoid Happiness sem kom út núna í september bara í heild sinni já, fyrir held ég tveim dögum með eitthvað svo leys kom hún ekki bara út á föstudaginn og búið að koma svona eitt og eitt lag og öll einhvern veginn er að draga af þannig að ég held að þetta sé góð eftirfylgni frá Lobster Kota sem kom út fyrir tveim árum en þetta var Third Time með Jessica Winter áhugavert droppið þessum allt þetta út og í raunum verið gæti bara lagið líka byrja þar algjöra full power, svolítið svona intro en platan þess verið að hlusta á hann og þetta loka lagið þannig að er, ég elska þegar er svona, þú veist það gengt eitthvað svona það verið að geyma eitthvað svona alveg endan fáum hérna glænýtt frá henni Stellu þetta Belinda

baby.

Erika Badu og The Alchemist með lagi Crossfit af Before the World Blows. Þetta alveg geggjur plata, hún fer í alls konar hæðir og hún náttúrulega bara mögnuð, Erika Badu. Mér langar mjög mikið að sjá hún á tólingum. Ég náttúrulega búin að tala hrakfarir mínar með það áður. En mér sýnist hún vera nokkuð meginn að standa við það sem hún að gera núna og hún þetta hún að mæta tólingarna sína. En næst, já, það spila tvö lög þar sem að oft fyrir hiphop mjög mikið aftur í tíma og grípur eitthvað svona og mis augljóst hvað í gangi en næstu tvö frekar augljós sampul hér

0: Þetta er náttúrulega bara næstu eins og mashup þetta lag, Love It or Hate It, The Game með 50 Cent og Snoop Dogg, allt í gangi þarna. En ég meina undir tónnin er náttúrulega hérna, What You Won't Do For Love með Bobby Womack og svo var náttúrulega Lovely Day hann á undan, þú veist, svona alveg grunin eins og alls konar svona. Það þetta leika sér með þetta. Næst það hún Noga Eres glænýtt lag I Love You með Armani White.
1: It's with me no matter where I'm going. Way like a second skin, I'm glowing. Stay with me, I'll make you rich, I'll buy you all the toys. Need someone to practice some control on. Need something to conquer my aggression. Get deep, I don't mean no conversation. Stay with me, I'll suck your dick till you say.

kraftur í Noga Eris en mun eftir þess hér mást í, já, nei, þetta 10 ára gamalt lag plus eila, kom út fyrst sem smáskífa plötunni Ego Death árið 2015 gestasöngari Kate Renata þetta hljómsveitin The Internet og lagið Girl

og ennþá eldra fyrsta við vorum að þekktum við þetta People Under the Stairs og Acid Raindrops þetta eitthvað allt og ljúft yfir í, já, allt in gún alveg sný hérna við og ég ætla ekki, á ég að reyna að byrja fram Kirsherin Guleri ég held hann segi þetta einhvern veginn í læginu, en já þetta ekki tungumál sem ég kann því miður en ég hef séð allt in gún á sviði og

0: Það styttist í Jim Jeffries í Eldborg í næstu viku. Fáir miðar eftir. Þorir þú að mæta 27. september. Senalæg.
1: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
2: Og verið að keira gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
3: Og það eru þrjú level á þessu.
2: Já.
3: Eitt andvaraleysi, annað vanhæfni og þriðja spillin.
2: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
4: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
2: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
5: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu? Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það, ég verð að bletta svalirnar.
1: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Gugga Sveinn og Bergmál en það söngkonan Laufey Soffía sem einmitt í kælunni miklu sem kemur þarna fram í þessu lagi glæn nýtt þetta yfir í, já, meira nýtt Bónobú var að gefa út þessa plötu, ég bara einhvern veginn búin að vera renninni alveg vel í gegn Distance in Static þannig eru rosalega mikið af flottum gestum og þetta alveg svona þú veist, en maður þekki samtíð hans það alveg þarna með hann alveg fer í einhverjar nýjar tilraunir en hér annað lagið af plötunni sem svona svolítið mér finnst þetta svona hans element og svo heldur að platan áfram og koma allir þessi gestir inn á þenni svona undirbúa sig hér

Kristi Flör, þetta Tuvalu og Stromae, svolítið óvæntur gestur á plötu hennar Estru sem kom út á dögunum, mér þykir vænt þetta. Mér erist þetta alveg koma úr einhverju mjög óvæntri átt, en þessi plata mjög svona popþrungin, mikið pop en svolítið fer út í mikið raftónlist. Hér þetta producent, hann kemur allalegi frá Johannesburg, Suður Afríku, hann...

þetta bara besta hugmynd sem við erum gert. Lúpína með sína ábreiðu af gleðibankanum. Þegar ég vænt þetta. Ég ætla að halda áfram í íslenskri tónlist. Hér raftrónsta maðurinn Davíð gaf út hérna núna lifandi lög 2016 til 2026. Og það sem ég elska flötubúna Lucky, þá hér lagið Lucky upptaka sem sagt sem var tekin upp þar árið 2016.

eitthvað smá fyrir acid en þetta Lucky tekið upp í Lucky Records 2017 næstara General Electrics koma frá París Frakklandi og eru víst að spila hérna í voru eitthvað tónlinga ég hefði verið í París ég held að það sé í mars eða eitthvað mér minni það en allavega þeir voru að gefa út nýtt lag hér With You

sitt nýjasta aorta. Ég spiluði nú hér á Íslandi einhvern tímann á árunum. En ég var skoða dagskrána í Austurbæ bíó. Við verðum að vera ánægð með þetta nýja tónleikahús hérna í bænum. Nýja, þú veist, það er ennþá nýtt núna og vákvað gott að fá svona einhvern, það eitthvað svona önnur flóra þarna inni. Deus er til dæmis framundan Hasar var að spila í gær Space Station og Gus Gus framundan, en svo það Asilia Banks grallarinn, hún er víst svolítið brjáluð og það gæti verið svolítið gaman að sjá hún á sviði. En hún kemur fram 3. desember. Hún hefur ekki verið duglega að gefa út nýtt efni og, en gaf núna nýverið út plötuna Senselía. Ég vil ekki spila hana. Þetta er svona hugleyslu tónlist þar sem hún svona talar yfir og fyrir gegnum orkustöðnar og það kannski bara ykkar að kanna þessa plötu. Ég ætla að spila, ég held að þetta sé síðasti singullin sem hún gaf út og það er alveg komið nokkur ár síðan. Nú búið.

0: bara hvað er banki?
1: Ég veit ekki, ég komin yfir þann aldur að vita hvað þessar skammstafnir þýða allar. Þetta flækist mjög mikið fyrir mér. Trentumöller nú flestum góðu kunnur, ef ekki að segja það. Það hann Anders, hann danskur, vitum við það ekki. Hann að gefa út plötu á næstunni. Hann svona soldið fjarlægst hérna svona ráftónlistina og farið meira út í kannski svona rock og þannig tilfinningar og svo náttúrulega Bryndís Jakobsdóttir búin að vera að túra með honum núna einhver ára bil en það væntanlega plata frá honum sem bara ónefnd, hvort hún verði ónefnd eða hvort hún muni eitthvað hér allan að lagi Terrified

Trenti Möller og hans nýjasta Terrified. En já, suðupotturinn verður ekki lengri í kvöld. Ég heiti Rósa Birgit Ísfeld, fylgi ykkur alltaf á sunnudögum í þessu ferðalagi og að því sögðu allir að fara í svona sinnfa ferðalega og ljúkis og þannig. Þetta langt og við bara, þú veist, við fljótum með þetta sveit sem kalla sig Mildlife, frá Melbourne í Ástralíu og gáfu fyrst út Phase árið 2018 sem svona, þú veist, þetta svona flæði svolítið en leku sér með það heilmikið á tónleikum og út úr því var svona örlítið meira tempo inn í þetta og þetta sem sagt Phase 2 sem kemur svolítið setna út. Ég býð ykkur bara að njóta og ég hlakka til að heyra í ykkur í næstu viku eða kannski heyri þið meira í mér. Það líklegra. Hafið að

0: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Flokkarnir lengst til hægri og vinstri fögnuðu sigri í fylkiskostningum í Þýskalandi í dag. Flokkur kanslarans, Friedrich Merz, hársbreidd frá því að þurrkast út af þingi í Mecklenborg, vestur Pomeraníu, samkvæmt útgönguspá. Þar hlaut hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland AFD 37-38% af fylki og virðist því hafa skákað jafnarmönnum sem stærsti flokkurinn í fylkinu. Í Berlín var það flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litrófs sem kjósendur fylktu sér helst um. Vinstri jaðarflokkurinn Die Linke hlaut 25-26% atkvæða og öllu stærri en kristilegir demokratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næst Kanslari Þýskalands ætlar ekki að láta deigan síga þrátt fyrir að niðurstöður kosninganna hafi ekki verið flokknum í hag. Á fundi í dag sagðist hann ekki ætla að segja af sér. Samfélagslegar og efnahagslegar umbætur í landinu yrðu að ná fram að ganga. Grunnur leikur á að eitrun hafi valdið dauða 10 ljóna á verndarsvæði í Tansaníu samkvæmt upplýsingum yfirvalda. Svæðið á heimsminjaskrá UNESCO.
1: Í yfirlýsingu frá stjórn Ngorongoro verndarsvæðisins almenningi tilkynnt að ljónin hafi fundist dauð 18. september og að bráðabirða niðurstöður krufningar bendi til að þau hafi innbyrt eitur. Sérfræði rannsókn væri ætlað að sker endanlega úr hvað varð dýrunum að aldur til að og finna þá sem beri ábyrgð. Mikil spenna hefur ríkt í samskiptum yfirvalda og hirðingja samfélag sem býr í Ngorongoro. Og manntjón hefur orðið átökum tengdum áætlunum brottflutning fólksins. Stjórnvöld í Tansaníu haldaði fram að fólksfjölgun gangi hart á búsvæði villtra dýra. Frá árinu 1959 hefur íbúum í Ngorongoro fjölgað úr rúmlega 8.000 í yfir 100.000. Síðan í júní hafa minnst 20 fílar drepist í Amboseli vistkerfinu í Kenju skammt frá landamærunum að Tansaníu. Af völdum skordýraeiturs að því talið Yfirvöld hafi ekki geta skorið úr hvort slys hafi orðið eða hvort einhver hafi vísvitandi eitrað fyrir fílunum.
0: Markus Þóralsson sagði frá. Veðurstofa Ísland hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og á Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðindaveður í fyrramálið með rigningu og hvassviðri. Veðurstofan spáir suðaustan 13-20 metrum á sekundu og verður hvassast syðst á landinu. Þar gæti jafnvel orðið enn hvassara tíma og vindurinn því af stormstyrk. Veðurstofan varar því við að vindurinn gæti orðið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind og þá sé einnig hyggilegt að huga að lausamunum utan dyra. Þetta á engum við syðst á landinu. Veðurstofan flytur svo ítalegri veðurfregnir að loknum fréttum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Vinsældalisti Rásar 2. Rás 2. Þú ert að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Já, góðan dag, kæru hlustendur, þið eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Vilborg heiti ég og Ragga, mín allra besta, situr hér á móti mér.
4: Gott að sjá þig, Vilborg.
3: Sömmuleiðis.
4: Vika of langur tími, heitast ekki. Nú erum við að blotni fellar.
3: Já, við erum það.
4: Ha.
3: Ég fyrir að sakna þeim. Þú varst auðvitað í Svíþjóð.
4: Ég var í Svíþjóð. Það var æðislegt.
3: Ekki, ég fenguðu gott veður.
4: Við fengum 17 gráður og okay. 17-18 og bara svona peysu veður.
3: Okay.
4: Ekki glampandi sól.
3: Nei, nei.
4: Smá rigning fyrir hádegi og miðvikudaginn.
3: Mm-hmm.
4: Ekkit sem að við hérna gátum ekki hrista á okkur.
3: Já, já.
4: Og er bara svona peysu veður. Mjög fínt.
3: Við fáum ekkit, er ekki bara sumar að okkar peysu veður.
4: Sko, jú, og ég meiri sem myndi segja því að sko, ég kalla þetta veður sem að við upplifum að núti þetta svona veður sem að ekki neitt þú Nei. Finnur bara ekki fyrir veðri
3: já.
4: Þeir ekki heitt
3: já, það bara ekki gott
4: já, það bara svona volt og það ekkert, þú veist, það alveg blokkalopp það bara eins og sért inni
3: já.
4: Og ég myndi vera sko hæst ánægð með þetta veður á Íslandi bara átjón veður 18 gráður og svona ekkert
3: já.
4: Það var bara góður
3: já.
4: Við ekki meir
3: já, ég myndi sætti með það
4: já, þannig að þetta var bara aðeinslegt. En þín vika, hvernig var hún?
3: Hún var bara góð. Ég las svolítið mikið, ég kláraði tvær bækur.
4: Hæ?
3: Ég er í þremur bókaklúbum núna, sko. Hvað? Ég er búin að mála mig svolítið út í hotn.
4: Já.
3: Að reyna að klára. En ég kláraði fyrst skiptið, eða las ég fyrsta skiptið, hérna, The Picture of Dorian Gray.
4: Já.
3: Hún, klassik, hún skrifaði 1891, minni mig.
4: Ó, oh, wow.
3: Oscar Wilde.
4: Vá. Wow.
3: Og svo var ég að klára hennar nýja Yesteryear sem okay. Svona Tradwife sem er mjög vinsælt núna.
4: Einmitt.
3: Þannig að það var bara nokkuð, já, góð vika. Svo ég aðeins búin að fylgja svolítið með þessu Ed Sheeran drama.
4: Æi, vá, þvílíkt rugl sem er í gangi.
3: Þetta gerist svo hratt.
4: Já, þetta er leiðindamál og ég veit ekki, mér er rosna mikið í húfi fyrir hann.
3: Já, það er bara allir í, hann er búin að setja sig í svolítið erfiða stöðu.
4: Já.
3: Og yfirlýsingin hans, mér fannst hún svolítið þurr.
4: Hún var þurr og þú veist, þetta var eitthvað svona átt að vera eitthvað svona auðveld leið út úr þessu.
3: Já.
4: Þetta er bara léleg rök.
3: Já, og þeir sem við þetta vita ekki hvað varum að tala um það.
4: Já.
3: Í grunninn var Ed Sheeran búin að vera með tónleikaferla og Macklemore búin að vera að hita upp fyrir hann.
4: Já.
3: Og Macklemore segir á tónleikum sem að hefur endar gert áður.
4: Já, já, já, og þetta átti ekkit að koma honum á óvart, sko.
3: Nei, það sem hann segir Free Palestine, Frjáls Palestína, að það sé þjóðamorð á Gaza og okkur svoleiðis og... Og í grunninn ákvæði teimið hans Ed Sheeran að sleppa Macklemore.
4: Já, tónleika haldarinn.
3: Já, já. Hann var bara settur út í hotn Ed Sheeran, hann bara fekk ekki að spila og hans rökur sem ég skil líka, hann vill ekki að fólk sé að missa vinnuna, fólk sem búin að kaupa sér flugmiða, gistingu og allt konum sem vilja að fá að sjá hann. En í þokkabóti hann búin að missa öll uppbytunar atriðin sín.
4: Og hljómsveitina sína.
3: Og hljómsveitina sína. En ég veit ég hvað Eddi og okkar allar að gera núna.
4: Nei.
3: Og ég veit í raun að vera ekki hvað, ég veit hvað mér finnst núna að þetta gera. En ég er þetta ekki hann, þannig ég veit ekki alveg.
4: Sko, hann þarf náttúrulega bara að taka ábyrgð á sínum orðum. Hann þarf að fylgja hjartanu sínu. Ef þetta er hans hérna afstaða, þá heldur hann það bara áfram, þú veist, og hérna...
3: Og bara standa við það.
4: Og stendur með sínu og finnur ykkur uppbytun atri, kannski getur Pink komið að hitta upp sem sagt, í raun að veru bjóð til mjög áhugaverða umræði í kringum þetta allt saman og sagði að fólk gæti að fá endur greitt og eitthvað svona.
3: Já.
4: Og þú veist, þessi tónleikar er sko í Bandaríkjunum.
3: Já.
4: Þannig að, en já, þetta er búið að vera, sko, algoritmin minn á internetinu er bara að sína með þetta og tóistur í dót.
3: Já.
4: Þannig að hérna, já. En já, nóg það er svo sem eðlilegt að við ræðum þetta, en það erum við mikið að pæla í tónlist þessa dagana.
3: Mm-hmm.
4: Og það er nú aldrei listi, Vilborg.
3: Ég skil ekki hvað gerðist.
4: Nei.
3: Og haustið byrja núna í síðustu viku á mínum mati.
4: Já.
3: Og það er bara greinlega nýtt upphaf hjá Íslendingum
4: og
3: hlustandum Rása 2. Og það við erum að tala um 15 ný lögalista.
4: Já. Hvorki meira en að minna, ég hef aldrei séð svona. Það er held ég bara ekkert sem að dattinn aftur.
3: Nei.
4: Það er bara 15 ný fersk lög, þannig.
3: Já, og af því sögðu þá þurfum við að sleppa baksinspeglunum og spákólun í dag til þess að gefa öllum þessum lögum sjens.
4: Já,
3: þetta er bara... Sjens, við viljum spila þau.
4: Sjálfsög viljum við fara yfir það sem að mestu máli skiptir á þessum lista er tónlistin.
3: Já.
4: Sem að er á listanum að sjálfsög. Og fyrir það sem kannski hlusta oft, við stundum skautum yfir lög sem eru búin að vera að lista honum í marga mánuði, marga vikur og gefum öðrum lögum náttúrulega bara sviðsljósi.
3: Já.
4: Og það er fullt að íslensku, eitthvað erlendu, þetta er alveg frábær listi, þannig að ég bara orðin spennt og ég er spáð að fá að byrja að kynna bara fyrsta lagið.
3: Já, gjör það svo vel.
4: Þetta er hann Auður sem er kominn með nýja lagið sitt Geneva eða Eyðimörk. Á listan hérna hjá okkur og hann gaf þetta lag heldur fyrst út á ensku og það heitir Geneva og síðan í íslensku og þetta er virkilega gott lag. Hann er náttúrulega búin að vera búsetti núna í Los Angeles í bara einhver ár og hefur verið að gefa út tónlist undir nafninu Lutherson og vinnur með ýmsu tónlistar og tónlistafólki og gera ýmis myndbandsverk. Mjög gaman að fylgjast með honum á meilónum og sjá hvað hann er að blómstra þarna. En núna hann komið nýtt og hann ákvað að þýða þetta augljóslega í íslensku.
3: Já, geðvegt.
4: Ertu ekki bara tilbúin?
3: Jú, ég til.
4: Í 2009. sæti, glænýtt með Auður, það er Eyðimörk eða Geneva.
5: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: Glænýtt með Auður, þetta er Eyðimörk eða Geneva í 2009. Sæti hér á vinsaldalista Rásar 2 and I like what I'm hearing.
1: Já, þetta góð byrjun á þættinum.
0: Þetta stuðulagt.
1: Já, þetta stuð.
0: Og það svona haust í þessu.
1: Já.
0: Við skoðum hérna.
1: Já, á. Ég skil þig.
0: Já.
1: En þá höldum við áfram með nýtt og íslenskt.
0: Já.
1: Hér í 2008. Sæti Atli Dagur Stefánsson með lagið So Long. Þetta nýtt lag kom út 31. júli og Atli tónlistamaður frá Sauðárkróki sem hefur verið að gefa tónlist síðan 2001 og á þeim tíma hefur hann náð ýmsum áfengum en þar má helst nefna 10 plus miljón streymi þvert á streymisveitur.
0: Vá.
1: Svo kallað sync placement í sjónvarsseríunni Found á vegum NBC.
0: Vá.
1: Sem bara lagið hans var spilað í þættinum og það var 6,8 í IMDb sá ég. Og svo tilnefning til besta tónlistarmyndbands á Stockfish 2005 fyrir lagið Settle Down. Og í júlí á þessu ári réðist Atli í sinn fyrsta Evróputúr en þar heimsótti hann 5 lönd og hélt þar 6 tónleika. En lagið So Long er fyrsta lagið af komandi EP-plötu Atla, Bury the Dust, en hún var unnin í samstarfi við pródúsera Bjarka Ómarsson fyrir á þessu ári.
0: Hann Bómas.
1: Bómas?
0: Yes.
1: En því á.
0: Já.
1: Þannig, þetta er bara, þetta er ótrúlega gott lag.
0: Já, bara þvílíkur árangur hjá Kauða.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig, hér Atli Dagur Stefánsson í 2008. Sæti með nýtt lag So Long. So Long.

0: Atli Dagur Stefánsson hér í 2008. sæti með lagið So Long.
1: Þetta er aðeinslega lag.
0: Hann er mjög fallega rödd.
1: Já, mjög fallega rödd og ekki nema vona að standi þá hans uppur.
0: Já.
1: Hann þarf að vera svolítið outstanding til að hérna meika það.
0: Algjörlega.
1: Því líka slettur. Outstanding til að meika það.
0: Já, þetta má ekki raka.
1: Nei, þetta má ekki. Við höldum þú áfram en þetta var 2008. sæti fyrir mig 2007. Og það meira nýtt og ég þarf smá, sko, ég rosalega erfitt með að segja titilin á þessari hljónsett, sko.
0: No.
1: The Revivalist.
0: Nei.
1: The Revivalist.
0: The Revivalist.
1: The Revivalist. The Revivalist eru komnir hér á lista í 2007. sæti með lagið Heartstop. Þetta bandarísk hljómsveit frá New Orleans sem var stofnuð árið 2007 og af David Shaw og Zach Feinberg og hefur verið, já, starfandi í ykkur 20 ár. En þetta lag kom út 15. apríl núna á þessu ári og fyrsta smáskífan af sjöttu hljóðversplötu sveitarinnar. Mm. Og, sko, the Revivalist, ég bara að læra núna.
0: Já.
1: Ég að heyra þetta í fyrsta skipti og mér finnst gaman þegar ég kynnist nýri tónlist á listanum. Þetta alveg sagt það. En þetta bara, eins og ég segi, ég svo, hérna, til í alla þessa nýju tónlist sem að í búði.
0: Mm-hmm.
1: Má ekki bara leifa að heyra þetta lag?
0: Jú, endilega.
1: Þetta að gera fína hluti í Bandaríkjunum. Þetta náði toppsæti á Billboard Alternative Air playlistunum.
0: Ok.
1: Og bara að gera góða hluti.
0: Já, ég laka til.
1: Hér eru þeir. The Revivalist. Heartstop.

0: The Revivalist með lagið Heartstopper í 2007. sæti og ég ætla bara rétt að fá að hérna leiðrétta mig, ég sagði þess að þetta lag hefði náð topsætinu á Billboard Alternative listanum
1: Já.
0: Var ekki þetta lag, heldur annar lag með þeim sem er Wish I Knew You þannig að bara gefa þetta kynna að þeir eru vissulega búinir að dansa þarna á þessum lista
1: Ok. Þá er það afgreitt. Ég ætla að fá að skoða 2001. sæti og þar íslensk hljómsveit með lagið Watching It Happen.
0: Já.
1: Þetta Space Station. En þetta af plötunni Who Killed Space Station sem kom út núna 10. september, bara fyrir 9 dögum. Og lagið fjallar eitraða og manipulatífa.
0: Manipulate.
1: Þetta íslensk útgáfa af manipulative.
0: Oh.
1: Manipulativa. Ég er að segja þetta rétt en ég ekki með áherslun réttum stað. En þið vitið hvað ég meina. Einstaklinga og þá meðvirkni sem getur smám saman myndast í kringu þá. En lagið lýsir því hvernig skap og hegðun annara getur farið að stjórna okkar eigin líðan og viðbrögðum.
0: Mm-hmm.
1: Áður en við vitum af erum við orðin föst í vítahring neikvæðunar sem hefur sífælt meira áhrif á það hvernig okkur líður og hvernig við hegðum okkur. Þetta erfið tilfinning.
0: Já, sko, manipulatívar.
1: Já.
0: Það er ekki skemmtilegt fólk.
1: Nei, alls ekki.
0: Setur mann í ansi erfiða stöðu oft.
1: Og hljómsveitin nær alveg að túlka þessa tilfinningu vel í þessu lagi.
0: Já, fyrst ég vel á textan í þessu.
1: Já, þannig hér 2001. sæti, nýtt lag, Space Station, Watching It Happen.

0: Daði Freyr og Sinfoníur Hljómsveit, lagið hvað með það og við þekkjum þetta lag náttúrulega úr söngakeppninni ára 2017.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lag kom út á 9. mars og var hluti af því tímabili sem að kynnti Daða Freyr fyrir fyrst almennilega fyrir Íslendingum.
1: Mm-hmm.
0: Þarna vorum við bara að sjá þennan gæja í fyrsta skipti
1: Já.
0: Og við vorum bara, hver þetta?
1: Já.
0: Og akkur hann svona æðislegur?
1: Já.
0: Og hann náttúrulega samdi bæði lagið og textan sjálfur svona eins og hann bara vanur að gera.
1: Mm-hmm.
0: Hann mjög sjálfstæður þegar kemur að því að semja sína tónlist.
1: Mm-hmm.
0: Og já, núna fær þetta lag, hvað með það, nýtt líf í sinfónískri útsendingu. En hann einmitt að koma fram með Sinfoníuhljómsveit Íslands í Eldborg í Hörpu 5. nóvember á Iceland Airwaves. Og þar ætlum við að vera. Ég og þú?
1: Já, á Airwaves.
0: Á Airwaves. En já, þar verður tónlistin hans flutt í nýjum hljómsveitar útsetningum undir stjórn Daniels Bjarnasonar. Og það verður bæði eldri lög og nýtt efni á dagskrá, þannig að þetta verður mikið stuð.
1: Já, þetta verður mikil veisla, ég get ekki beðið.
0: Og að sjálfsögðu átjöndarsæti, nýtt á lista.
1: Já.
0: Já.
1: En við erum ekki hægt með sinfóníuna.
0: Nei, nú erum við í smá sinfófíling.
1: Já, ég ætla sko að nýtt á lista í 17. sæti og þar hann Friðrik Dór og Sinfónía Nord. Þetta lagið Hvað það versta sem gæti gerst? En þetta lag kom út fyrir 9 dögum og strax komið á vinsældalistan. Friðrik Dór og Sinfónía Nord halda svo saman tónleika í október þar sem hans einstaki stíl sem blanda af poppi, dans og R&B mun saminast í mögnuðum útfærslum Sinfónía Nord.

0: Hvað er það versta sem gæti gerst?
1: Ég var að veðja á að hvað kemur inn á lista 31. Oktober. Það verður thriller og eitthvað svona.
0: Heldur þið það?
1: Nei, ekki.
0: Það verður mjög gaman.
1: Það verður gaman.
0: Kannski er þetta Halloween lag. Hvað er það versta sem gæti gerst? Hjálta mikið að því.
1: Einmitt.
0: En hér hann nýtt lag í 17. Sæti Friðrik Dór og Sinfonía Nord með lagið Hvað er það versta sem gæti gerst?
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það er það versta sem gæti gerst.
1: Úf, þetta var hann fyrir Eriktor og Sinfonía Nord með lagið Hvað er það versta sem gæti gerst?
2: Já, það er svo margt sem gæti gerst maður.
1: Já.
2: Það er nú bara svoleiðis. Herðu, á venjulegum degi myndum við fara í baksýnspili núna.
1: Já.
2: Skoða gamla góða tíma. En við erum með svo pakkaðan lista af nýri tónlist að við ætlum að leifa því gamla að sitja hjá.
1: En við erum smá að spóla tilbaka þenni í næsta lagi, myndirðu segja?
2: Já, mig, hei! Vá! Wow. Þið haldið kannski að við séum að fara að tala spóla tilbaka með steinunni?
1: Já,
2: nei, nei. Þetta hún Linda Hartmann sem er hér með glænýtt, eða, ok, með nýtt lag á lista í 15. sæti. Og lagið heiti Rewind.
1: Akkurat.
2: Aðeins að spóla tilbaka, sjálfsög. En þetta lag kom út núna í sumar, 22. mæ. Og ég fór svona aðeins að já, skoða hver Linda Hartmann er. Því að maður myndi halda í þessu samingi að þetta væri eitthvað útlenskt.
1: Já, Linda Hartmann.
2: Já, eins og þú sagðir.
1: Já.
2: Nei, þetta íslensk stelpa.
1: Já.
2: Aftur á móti, hún býr í Svíþjóð. Og starfar þar sem tónlistakona og rætt og söngþjálfari.
1: Okay.
2: Ég hitt hann ekki. Ég var í Svíþjó, sá hann ekki.
1: Okay.
2: Með mig. Og já, sko, 17. júli þá gaf hún líka út lagið Hold Up. Þar kom ekki hingað á listan, en Rewind aftur móti gerði og það aðeins eldra lag. Þannig bara svona skemmtilegt að sjá.
1: Já, hitt gæti komið.
2: Hitt gæti komið og mér finnst að bara alls ekkert ólíklegt, þetta bæði bara mjög skemmtileg lög og eins og við erum búin að sjá núna upp á síkastið, svolítið svona counter í drifin lög.
1: Ok.
2: Og sem er svolítið hvað maður segja, tísku.
1: Já, og mér finnst það líka svolítið haustlegt.
2: Það er mjög haustlegt.
1: Sumar og haustlegt.
2: Já. Þannig að ég myndi segja að þetta sé bara mjög veðandi Linda Hartmann hér

0: Linda Hartmann læðir Rewind hér í 15. sæti og minnst alltaf svo fyndi svona lög sem að feita út eða eru látin svona
1: Já, það ekki algengt í dag
0: Nei, þetta var meira en áður fyrr, mjög mikið að þessu og ég sem plötusnúur, það mjög erfitt að vinna með það
1: Já, já
0: Má geða stundum krefjandi að gera góða skiptingar og svona En hér gerist það, látt síðan ég heyrst þetta
1: Já
0: Það svo gott að þau eruð bara lækki, það var ekki þetta enda
1: Nei,
0: En já, velkomin á lista Linda Hartmann.
1: Þá ætla ég að kíkja, við erum ekki búin með nýju lögin.
0: Nei, bara ekki neitt.
1: Þetta var sjöunda nýja lagið á listanum. Og ég ætla að skoða hér 14. sæti. Hún Ariana Grande mætt aftur þrátt fyrir að hún sé komin í pásu.
0: Já.
1: En þetta lagið Petal.
0: Já.
1: En lagið af plötunni Petal sem kom út 31. júli. Og í laginu fjallar Ariana samband sitt við fræðina og þá hugmynda listamaður þurfi stöðugt að þjást til þess að búa til góða tónlist.
0: Mitt.
1: Í upphafi veltur hún fyrir sér þeirri væntingu að listamaður þurfi tár og áföll til að geta samið. Síðar spyr hún í raun og veri hver ber ábyrgð á þessar hringrás.
0: Já.
1: Það almenningur eða er það hún sjálf?
0: Einmitt.
1: Þetta góð spurning, nefnilega.
0: Já, það...
1: Þið vanlega fær fólk stundum innspó þegar það líður sem verst.
0: Já, svona innblástur.
1: Já. En myndbandið hefur fengið mikla athygli og ég mæli með sko að hlustundur kíkja á það en ef þið eru ekki mikið fyrir blóð þá þurfið að skipa fyrir eða pása svona Jú. Þegar kannski tvær myndur. Lokin er, það frekar blóðugt. Það komur óvart.
0: Já, ok, má það?
1: Já,
0: já
1: það lítur að vera. En ótrúlega flott myndband samt.
0: Já.
1: En hér Ariana Grande með nýtt lag í 14. sæti, Petal.

0: Þetta var Ariana Grande hér í 14. sæti með lagið Petal.
1: Grjótart.
0: Gott lag.
1: Já. Og við fyrir þá strax í 13. sæti og það hljónsveit sem maður búin að vera hér í 10 vikur á lista. Mm-hmm. Sycamore Tree heitir hljónsveitin og lagið All Tangled Up. Og meðlimir þessara hljónsveitar eru þetta Ágústa Eva og hann
0: Gunni.
1: Og hann Gunni. Og við vorum aðeins að tjekka hvort að þau séu já, að brasa eitthvað skemmtilegt og þau verða á Æsland Airwaves.
0: Já, þar verðum við.
1: Þar verðum við. Þannig 13. sæti All Tangled Up með Sycamore Tree. Peace in

0: Þetta var Sycamore 3 All Tangled Up hér í 13. sæti.
1: Heldur betur og við höldum áfram að fika okkur nær fyrsta sætinu og enn og ný erum við með nýtt lag á lista og það hann Johnny Marr sem í 12. sæti með lagið It's Time og þessi tónlistamaður hann fyrirrandi gítarleikari og meðhöfundur The Smiths sem að sendir hérna frá sér þetta lag, sendið frá sér í ágúst á þessu árið, þannig að það mjög nýlegt.
0: Mm-hmm.
1: Þetta þriðja smáskífan af vantarlegri fimmtu sóloplötu hans, The Age of Everything, sem kemur út núna hérna annan oktober, og hann samti og pródúseraði lagið ásamt James Doviak, sem ég reikna með að sé frábærma.
0: Já.
1: Já. En Marr auðvitað þekktastur sem gítarleikari The Smiths, sem að starfaði á áranum 1982-1987 það góða ár þannig að við bjóðum Johnny Marr velkomin að lista hér í 12. sæti með lagið It's Time við erum að spýta í lóana, það svo mikið eftir fyrir fólk
0: Já

0: Þið eru að hlusta á vinsalda lista Rásar 2 og við varum að hlusta á lagið Auðnin með Creature of Habit. Auðnin er annað sungna dægurlag Creature of Habit sem er sólóverkarnir Reynis Næs gítarleikar og framleiðanda. En Creature of Habit byrjaði sem instrumentalverkarni en hefur þróast út í útlaga pop stefnu með sungnum textum sem sækja innblástur í íslenskar þjóðsögur. En bakrættir syngja þær Malen Áskelsdóttir og Birna Eyfjörð.
1: Mjög gott heimi hér á ferð.
0: Drungalegt lag eins og vanlega hjá honum Reyni.
1: Já.
0: Ég fíla þessi stemningu.
1: Já, þetta mjög góð stemning. Þá erum við bara komnar í top 10 listan, þetta var 10. seti.
0: Já, heldur betur.
1: Og mér finnst eiginlega leiðilegt að ég þurfa að kynna næsta lag.
0: Ég var pínu fúl.
1: Já. Við bara köstum alltaf upp og hver bara kynna hvað.
0: Já, já. Já.
1: En já, ég fæ allavega þann heiður að tilkynna það að hér spákúlulagið þitt komið í top 10 lista, nýtt á lista, þetta Tólof og Stromae sem að þú spáðir hérna fyrir mánuði síðan.
0: Já, ég svo ánægði út í að þetta var ekki á neinum vinsældalistu.
1: Nei.
0: Þetta var bara til þess að ný komið út.
1: Einmitt.
0: Mér fannst þetta bara ógsta flott lag.
1: Já, þetta náttúrulega bara, og þetta samstarf er fullkomið.
0: Já.
1: En þetta samstarfsverkefni sænsku popstjörnuna Tólof og belgíska tónlistamanns Stromae, þetta lag kom út 12. júní og þetta þeirra fyrsta samstarf og ég held að við ættum bara að leifa fólki að heyra og sjá hversu flink þú ert í spátum og getur séð fram í tíman í raun og veru.
0: Já, við maður gera, þetta er geggjulega, ekki í græðanum.
1: Ekki í græðanum, í 9. sæti, Deflurs.

0: Nýjunda sæti nýtt á lista Tólof og Strómæi Jeff Lurs.
1: Ég veit nú ekki alveg með því. Ég held að þetta sé Defleur. Já, vá.
0: Takk. Ég náttúrulega ekki sleipist í hollensk, belg. Já, ég ekki sleipið þessu í frönsku. Nei, hvað þetta?
1: Hann frá Belgíu, ekki tala frönsk, franska?
0: Já, ég myndi halda það. Ég ætla að stoppa bara hér.
1: Já, flott. Já. En ég ætla að fá að halda áfram.
0: Já.
1: Ég ætla að fá að skoða hér áttunda sæti. Þetta lag var í síðustu viku í sjöunda sæti, fjóra vikur lista. Þetta Fontaines D.C. með lagið Marianne. En þetta írsk hljómsveit sem var stofnuð 2014 í Dublin og meðlimir eru Grian Chatton, Connor Curley, Deagle. Mm-hmm. Nei, það eru tveir Connors. Connor Curley og svo Connor Deagle Deacon the Third. Tom Cole og Carlos O'Connell.
0: Nei, ég hef aldrei séð svona mörg sjénöfn í einni runu.
1: Já. Vá, þetta rosalegt.
0: Vá.
1: En lagið fjallar mikið flóta sem líka rauði þráðurinn á nýju plötinu Dopamine Chamber sem kemur út 16. oktober og fimmta plata hljómsveitarinnar. Fontaines DC hafa sagt að í laginu veltir við fyrir sér hvert maður getur flúið þegar það verður sífellt erfiðara að komast undan.
0: Einmitt.
1: Þetta gott lag. Hér í áttunda sæti Fontaines DC með lagið Marianne.

0: Þetta var Marianne með Fountains DC hér í áttunda sæti.
1: Þetta betur og við erum já, aðeins komin náttúrulega út fyrir nýju lögina því að við erum komin náttúrulega konar hérna í top 10.
0: Já.
1: Og já, hér er lag sem búið að vera þrjár vikur á lista, var í 12. sæti í síðustu viku og stekkur upp hér fimm sæti. Þetta hljómsveitin Cage the Elephant með lagið Beaches in Tennessee og með minnir að við eitthvað tjekka hvort það væri strendur í Tennessee.
0: Já, það það, en svona man-made.
1: Akkurat, bara eins og Nautalsríki.
0: Já.
1: En Beaches in Tennessee nýtt lag frá bandarísku rocksveitinni eða nýlegt lag Cage the Elephant og kom út 10. júli á þessu ári. Og þetta var fyrsta nýja tónlist sveitarinnar í 2 ár. Og hérna ég fram fyrsta útgáfan eftir að þau sömdu við Big Lou Rock þannig að þeir eru að fengi nýjan útgefanda og byrja aftur að semja ég hugsa að það snúist nú eitthvað peninga
0: já,
1: ég langar að segja það
0: snýst ekki allt peninga
1: já, jú það gerir það en þetta lag hefur fengið mjög góða já, bara byrja, þetta hefur farið vel á stað fór beint í fyrsta sæti á Billboard Rock and Alternative Airplay og er þetta í raun og veru í 7. skipti þar sem að lag fyrir beintun og lista beint í 1. sæti
0: Já.
1: Það þetta lag Beaches in Tennessee með Cage the Elephant, ertu ekki spennt?
0: Jú, ég til
1: Já. Í 7. sæti hér

0: Kate the Elephant hér í sjöunda sæti með lagið Beaches in Tennessee og við skellum okkur einhvern tímann á ströndina í Tennessee.
1: Já, það er fjör.
0: Ég með svakalan bucketlista fyrir mig og þig.
1: Já.
0: Í lífinu.
1: Og þetta að fara að skrifa þetta niður, þetta orðið svolítið mikið.
0: Þetta orðið mikið.
1: En þá ætlum við að halda að vera með nýjum lögum. Já. Og þetta sjötta sæti. Þetta eru þau Jónfrí og Lúpína með lagið Endalaus framtíð. En þetta lag kom út 7. ágúst og Endalaus framtíð. Og þetta lag fjallar bæði framtíðana sem hellist yfir okkur af fullum þunga þessi dægrin, svolítið skemmtilegt orð, dægrin, og augnablikið hér og nú, skandinavist Space Disco beint úr vesturbænum.
0: Vá! Wow.
1: Lagið að væntalegri plötu Jónfrí djúpfalsað efni sem kemur út á vínil og veitum í september.
0: Ég elska þegar fólk gefur sér tíma að gefa tólestina sín á vínil.
1: Það er svo mikil upplifun að fá eitthvað í hendurnar
0: já.
1: Og örugglega bara fyrir tónlistafólk í dag þetta aðeins öðruvísi að bara íta okkur takka í tölvunin og stöffið þetta að tónlistin komin út í staðin fyrir að hafa eitthvað til þess að halda á.
0: Já, ég bara búin að gera þetta og það var svona
1: já.
0: Veist, það gaman að fá afurð í hendurnar
1: já. Þannig hér eru þau Jónfrí og Lúpína í sjötta sæti með nýtt lagalista Endalaus framtíð

0: Endalaus framtíð hér í sjötta sæti Jónfrí og Lúpína.
1: Já, skemmtilegt lag og gaman fyrir svona íslensk tónlistafólk sem að hefur svona áhuga að fylgjast með þessum lista gefi út nýtt lag og skjótist upp í topp 10 sko.
0: Það ótrúlega vel gert.
1: Já. En við höldum áfram í nýju eins og listin svolítið búin að vera í dag.
0: Já.
1: Það Sienna Spyro með lagið Great Expectations sem hér í fimmta sæti, nýtt á lista. En þetta ungbresk sönguna frá London sem hefur vakið mikla athygli síðustu misseri. En þetta lag kom út 3. júlí núna á þessu ári sem eitt af lögunum á fyrstu plötin hennar Visitor. Lagið samið að henni sjálfri á samt Omer Freddy og Michael Pollock. Og ég var alltaf, sko, ég bara alltaf dáið staðið þegar það ekki alltaf sko þegar söngvarnir sjálfur eru líka á bak við einhvern veginn lögin og textan.
0: Já, það gerir það svona persónulegra.
1: 100% sammála, sko. Og lagið hefur síðan orðið stórt útas og vinsalda lag. Það fór alla leið í fyrsta sæti og breska singles chart listanum sem náttúrulega frábæra árangur sem að það gerist núna bara 11. september.
0: Ok.
1: Og var fyrsta lagið hennar sem að fer í fyrsta sæti. Og síðan var hún yngsta breska konan í 12 ár til að ná toppsæti á lista.
0: Vá.
1: Þannig að það ansi gott. Og hún náttúrulega bresk. Þannig að í Bandaríkjunum náði hún síðan laginu í 57. sæti og Billboard Hot 100. Og hérna heima á Íslandi það búið að ná 15. sæti á Spotify Ísland.
0: Vá, geðvegt.
1: Þannig að þetta vinsalda lag. Þetta hún Sienna Spyro með lagið Great Expectations hér í 5. sæti.

0: Jesus Christur þessi rödd.
1: Hún er bara, hún er einstök.
0: Vá, wow, það er ekki nema vona hún að við roki í fyrsta seti og bara yngsta konan sem hefur endaði í fyrsta seti, þetta er æðislegt lag.
1: Mm-hmm.
0: Nýtt á lista hér í fymta seti og ekki nema vona þetta rjúki allaleið í það fymta. Great Expectations.
1: Virkilega flott og þá höldum við áfram með flott og nýlög og ég ætla að skoða eitt íslenskt.
0: Jæja.
1: Beint í fjórða sætið er okkar allra besti Ásgeir Trausti með lagið Hunter. En þetta lag er á plötunni Julia Deluxe sem kom út 9. september og hann er að klára Evrópatúrin sinn núna helgina. Hann er að spila á Big Band Cafe í Frakklandi í kvöld
0: okay.
1: og svo Transporter á morgun ef ykkur þar helgina að kíkja.
0: Mm-hmm.
1: En hann sendi líka frá sér myndband með lifandi flutningi af laginu sem tekið upp í Little Painted Desert sem á norður austur hluta Arizona í Bandaríkjunum ásamt bandaríska sellóleikarunum Nat Smith og bara eins og vanilega þessi lifandi flutningar
0: Já.
1: Bara ef ekki betra
0: sko.
1: Ótrúlega flott
0: Já.
1: En hann Nat Smith, svolítið skemmtileg staðarind er að hann hefur einnig spilað inn á nokkur lög og verið partur af hljómsveit á tónlöngum með Casey Musgraves vinkona okkar
0: Herðu, okkar allra bestu með Dry Spell og allt það
1: Já,
0: Já.
1: Hann er bara búin að koma um allt þessi gæði. Þeir eru grannlega ykkur vinir.
0: Ásgeir Trausti, náttúrulega, hann er vel tengdur.
1: Já, hann er með tengst. Því er ekki annað. Það viljur okkar allir vinna með þessum gæði.
0: Ég mitt.
1: En hér er hann með lagið Hunter í fjórðarsæti.

0: Þetta var hann Ásgeir Trausti með nýtt lag hér í fjórða sæti og lagið Hunter.
1: Ótrúlega fallegt lag.
0: Já, hann rosalegur.
1: Og
0: ef ekki.
1: Verður hann á Airwaves?
0: Ég vona það nú.
1: Já, af því nú erum við að fara.
0: Já, já.
1: Nú erum við mikið búin að tala það okkur langi á tónleika með Ásgeir Trausta.
0: Já.
1: Og gætum þá látið verða að því núna, jafnvel.
0: Já, emmitt.
1: Já. Ég skal kanna málið en veistu ég með smá gleði fréttir handa þér.
0: Já.
1: Við erum ekkert sko við erum mjög vanafastar.
0: Já.
1: En við erum búin að vera með mjög þéttan lista af nýrri tónlist. En við höfum smá tíma til þess að taka smá spákúlu.
0: Herði eina litla spákúlu.
1: Eina litla spákúlu.
0: Okay.
1: Já.
0: Okay, og ég núna on a roll eftir að lag lenti hérna frá mér síðast.
1: Nefnilega.
0: Þá langar mig að spá einu lagi sem heitir Baby Doll.
1: Bittu herði.
0: Já, þið þekki þetta öll, nei.
1: Með Dominic Fike.
0: Þetta ekki Dominic Fike 146 lagið.
1: Nei, sem að við þekkjum fyrir það hvað það stutt.
0: Já, en þetta lag eftir Jamie Miller og ég bara rekist á það svolítið nýlega á TikTok.
1: Ok.
0: Stanslaust verið að henda þessu í mig. Það skjóti ég bara elska að hann er með svona, hann er með góða nervuru, finnst mér. Flottu dansari. Hann ekki nema, hann átti ammali bara hérna núna 9. september.
1: Jaha.
0: En hann fættur árið 1997 og sem sagt velskur. En býr í LA núna. Og það kannski eitthvað sem þekkja hann út að hann var í The Voice. UK, að bresku 2017. En þetta lag Baby Doll bara svo mikið gleði.
1: Já.
0: Og þetta eitthvað svona ég veit ekki, þetta bara gleði sprengja
1: ok, þetta spákúlulagið þitt
0: já,
1: og bara til að hérna, leiðrétt okkur ég sé ekki Ásgeir á Æslandeirhjus listónum,
0: okay,
1: en kannski eftir að bætast við,
0: okay. Ok, þannig að þetta bara útkall til hans,
1: þetta útkall
0: vertu þarna Ásgeir,
1: takk
0: en, ég ætla að fá að spila fyrir okkur þá Baby Doll með Jamie Miller í spákúlunni

0: svona gleðilag.
1: Já, hressandi og skemmtilegt.
0: Já, herðu, vel valið.
1: Já, takk.
0: Það nú ekkert ólíklegt að þetta í nú eftir að ná ykkur vinsældum hvort að veri hér eða eitthvað stær annars staðar. Þetta eitthvað að tjarta eitthvað stær út í heimi eða, veistu það? Þú ert kannski ekki búin að kynna þeirra.
1: Ég enda ekki búin að kynna mér það, en hann alltaf að koma með nokkra hlustanir á okay. þetta lag.
0: Ok.
1: Að, hérna, og reyndar, hefur verið frekar vinsælt með önnur lög. Ég að kynnast hann núna í fyrsta skiptið.
0: Já.
1: En hann alltaf að koma með rúmlega 14 miljonir hlustana núna á Spotify.
0: Ok.
1: En þetta að rísa upp.
0: Já, hann að rísa upp. Það alltaf gaman að kynnast nýju tónlistafólki. Jú, ég bara elska þegar eitthvað svona lag nær manni strax.
1: Já, maður byrjar að brosa.
0: Já, maður byrjar að brosa. Algjör gutti feelingur. En já, þá eru við komin í topp 3, Vilborg mín.
1: Já.
0: Sem því bara að það steytist í þessu.
1: Wow. Já.
0: En já, við erum að tala það að Memphis Mafian og Björn Jörundur, þeir voru í 14. sæti í síðustu viku og skjóta sérna upp 11. sæti í það þriðja með lagið Ég kenni þér Og þetta búið að vera, já, 4 vikur á lista hvað eftir að koma aftur inn, sennilega. Það nú búið að vera lengur hjá okkur, heldur 4 vikur, sveimi þá.
1: Þetta eitt af þessum lagi sem held ég kom einu sinni og já. Fór svo og kom svo.
0: Akkurat, þannig ekki alveg að marka. En þetta er, þetta, sem sagt, lag er, þetta er já.

0: Kannski með að við aldur á listanum þá eru þetta sennilega hástökkvarar fyrir utan öll nýju lögin.
1: Já.
0: Memphis Mafia og Björn Jörundur úr 14. sæti yfir í það þriðja lagið Ég kenni þér
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: En við erum ekki búið með nýju lögin.
0: Nei, nei.
1: Það nefnilega nýtt lag hér á lista í öðru sæti.
2: Vá. Wow.
1: En þetta eru þeir Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með lagið Las á milli línana.
0: Já, það hlaut náttúrulega koma því að þetta lag myndi detta inn á Rás 2 og fá almennilega spilun, sko.
1: Sko, lægir að plötu Herra Hnetusmjörs lög til að segra við sem kom út 15. apríl.
0: Einmitt.
1: Og þetta virkilega flottu texti í læginu, ég ætla að fá að lesa þetta smá fyrir þig.
0: Mm-hmm.
1: Það öllu á botnin kvöld, get ég ekki sofið rótt þegar við snúum bak í bak og bjóðum ekki góða nótt.
0: Mm-hmm.
1: Og þú veist, maður á aldrei að vera reyður að sofa.
0: Aldrei.
1: Aldrei.

0: Mun að segja góða nótt.
1: Já, og bara aldrei að fara ósáttur í svefnin.
0: Nei, bara klára þetta.
1: Hvað, voða næs, þú sefur verð, sko.
0: Já, já, já, já. Og ef þú sefur, þá það margt að það allavega.
1: Já, og gaman að vakna eitthvað, já, góðan daginn.
0: Já,
1: eftir.
0: Já, akkurat. En mér svolítið skemmtilegt hvernig hann notar þetta pitch correction til að hækka röddina sína í vilæðinu.
1: Já.
0: Flesti þekkja kannski ekki sem chipmunk
1: rödd. Akkurat.
0: Og þetta lag minnir mig á Lonely með Akon. Manstu eftir því?
1: Veistu, ég held að hann sé alveg Akon maður.
0: Hann herra?
1: Já.
0: Ok.
1: Já, þannig að þetta er fullkomin reffi.
0: Já.
1: Þetta er fullkomin viðmið hjá þér.
0: Já.
1: Já.
0: Og það ótrúlega gott lag. Ég var búin að gleyma henn þetta myndi mig á það.
1: Já, þetta er sástu, já, þetta er klára.
0: Nei, ég ætla nú ekki að segja neitt meir það.
1: Þau voru að gefa út, sko, hérna, það kannski ákveðin ástæða fyrir því að þetta að koma núna aftur inn.
0: Já.
1: Að því að þeir voru að gefa út svona Samsung session af þessu lagi.
0: Já, já, já, já, já, já.
1: Já, og þar eru hérna Steini Love, held ég, og Emilia saman í bakröddum og hún nær þessari bakrödd mjög vel fyrir þetta viðlag, sko.
0: Ok.
1: En hún sem satt syngur viðlagið eða þau saman ratta þetta og þetta mjög fallegt. Viltu heyra smá?
0: Já, takk.

0: Finnst þér ekki flott?
1: Og það gleymist hvað herran heitir sem er ótrúlega flottur söngvari.
0: Það er ekki bara einhver hardcore rappari.
1: Nei, veistu, hann bara jafn góður söngvari og hann rappari, sko.
0: Já.
1: Ha,
0: ótrúlega flott.
1: Já, og sko fullkomi á honum að fá hérna Jón Jónsson á þetta lag.
0: Já, já.
1: Ástar punkurinn sjálfur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta rosalega vel hérna lag og þessi, hvað maður að segja, óramagnaða, eða hún samt,
0: þessi já, útgáfa.
1: Þessi útgáfa
0: já.
1: Er fullkomi.
0: Já.
1: Já.
0: En það sko við hlusta á, ekki alvörulegið, en bara lagið.
1: Já, jú, alvörulegið. Hlustum á alvörulegið.
0: Hér herran Hetusmjör og Jón Jónsson hér í öðru sæti með lagið Las á milli línana.

0: Las á milli línanna hér í öðru sæti herran hetjusmjör og Jón Jónsson. Loksins.
1: Loksins. Og eins og við segjum, ekki nema von kannski þetta sé að spretta upp núna því að þeir voru ekki út alveg eðislega útgáfi, svona hálf óramagnaða eða þannig.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og sannilega svona aðeins að fýra aðeins upp í glæðanum aftur.
0: Já, algjörlega. Útrúlega flottleg.
1: Já.
0: Ána með þetta strákar, haldið þess áfram.
1: Haldið þess áfram og já, þetta var annars sætið það því ég breytt.
0: Fyrsta sætið.
1: Já, það grunninn komið að lokum hjá okkur.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Og það breyting, ég ætla að segja það.
1: Það breyting á lista.
0: Mm-hmm.
1: Og já, það var nú Klara Einars sem var hérna í hérna fyrsta sæti í síðustu viku mm-hmm. með lagið
0: Ef hann myndi.
1: Já. Ef hann myndi nú bara.
0: Já. Við erum nú ekki mikið.
1: Nei. En það önnur frábær kona sem komin hérna í fyrsta sæti. Og ég tekið það.
0: Já.
1: Í fyrsta sæti á vinsalda lista Rásar 2 þessa vikuna engin önnur en hún Ella Langley með lagið Be Her. Var í níunda sæti í síðustu viku og endar hér í fyrsta sæti þessa vikuna.
0: Já, aðeins þrjár vikur lista.
1: Já.
0: Þetta ótrúlega flott lag og við þetta þekkjum hana Ellu úti að hún hefur nú verið með lagið Choose in Texas.
1: Já.
0: Að hérna á listanum en bæði lögin einmitt af plötunni Dandelion Já. Sem kom út í apríl á þessu ári.
1: Já, og þetta eru country lög, það allavega svona country slegin.
0: Já, þetta svona country pop.
1: Já, þetta country pop og það bara svolítið tónlist sem að gera góða hluti greinlega allan heim.
0: Já,
1: já.
0: Þetta svona tiltölulega nýtt fyrirbæri fyrir okkur Íslendinga.
1: Einmitt. En já, það nú bara þannig, þetta 27 ára gömul country sönguna frá Alabama og hefur ótrúlega stuttum tíma orðið eitt stærsta nafn í bandarísku country.
0: Já.
1: En Vilborg, þá bara komið að loka mig okkur í dag.
0: Já, því
1: við hringjum nátt ekki hana.
0: Nei, við hringjum ekki hana, við kannski hefum að reyna á það.
1: Já, ég bara hérna, ég bara týnda þess numurinn annars.
0: Já,
1: náði okay. ekki
0: alveg að. Já, já, ef hann í næstu viku þá reynum við nú já. Aftur.
1: Já, mér var sagt numurinn að það bara marga tölu sko.
0: Já, já, já, já, við þekkjum það nú.
1: Já.
0: En þetta, þessi þáttur leið satt.
1: Já.
0: Því, þú sem, 15 nýlög.
1: 15 nýlög.
0: 15 nýlög á listanum.
1: Já, og ef að þeir eru forvitin að sjá restinn af listanum, þá er hann náttúrulega í heildsinni inn á internetinu góða.
0: Já, roof.is.
1: Já. Og já, þar getið séð heilt yfir hvernig listin lítur út en það var mikið ný lög sem að við rættum í dag eins og segir, 15 stykki
0: mm-hmm.
1: og ég held að þessi ekki eftir neinu að býða hann að fara í fyrsta sæti en að stökku við kjærlega fyrir samfylgdina þessa vikuna og við heyrumst bara aftur eftir viku, eða ekki?
0: Jú, við gerum það
1: ha, Við alltaf að teljum niður þangt til að heyrum í ykkur aftur
0: Já
1: Hér hún Ella Langley í fyrsta sæti með lagi Be Her
0: Takk og bye

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhaldsson segir miðnæturfréttir. Kristilegir demokratar flokkur Friedrich Merz Þýskalandskanslara fallin út af þingi í Mecklenburg vestur Pomeraníu ef markam á útgönguspár. Merz segir niðurstöðuna áfall.
1: Es ist ein Desaster.
0: Flokkurinn hlaut 4,9% atkvæða en 5 þarf til að koma að manni. Hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland hlaut 37 til 38% fylgi og virðist því hafa skákað jafnaðamönnum sem stærsti flokkurinn í fylginu. Róttæki vinstriflokkurinn Die Linke hlaut 25 til 26% atkvæða í Berlín og öllu stærri en kristilegir demokratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næstir. Merz kveðst ekki ætla að láta deigan síga og segja af sér samfélagslegar og efnahagslegar umbætur í landinu yrðu að ná fram að ganga. Og meira kosningum útlit fyrir að sameinað Rússland, flokkur Vladimírs Putin forseta, fái tæplega helming atkvæða í þingkosningum sem stóðu síðustu þrjá daga, samkvæmt útgöngu spám, ríkisrekinar greiningarstofnunar. Kommunistar fengju rétt yfir 14 af 100 og hægri sinnaði þjóðutnisflokkurinn LDPR, tæp 11. Kjörsóknu virðist hafa verið 56% þótt stjórnvöld hafa reynt allt til að hvetja landsmenn að kjörborðinu. Jabloko, eina flokknum sem líst hefur andstöðu við innrásarstríði í Úkraínu var bannað að bjóða sig fram og allt útlitir fyrir að sameinað Rússland haldi meira hluta í dúmunni. Neðri deild þingsins. Allir aðrir flokkar styðja stríðsreksturinn og Pútín. Útgöngu spáin gerði ekki ráð fyrir atkvæðum greittum rafrænt og atkvæðum hermana og því gert ráð fyrir að sameinað Rússland fái jafnvel hærra hlutfall að lokum. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og á Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðinda veður í fyrramálið með hvassviðri og rigningu. Veðurstofan spáir suðaustan 13 til 20 metrum á sekundu og það verður hvassast syðst á landinu. Þar gæti jafnvel orðið enn hvassar tíma og vindurinn því af stormstyrk. Vindurinn getur orðið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Þetta á einkum við syðst á landinu. Veðurstofan segir líka hyggilegt að huga að lausamun utandyra, einkum suðvestanlands. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Hægt vaxandi suðaustanátt og þykknar upp austan og suðaustan 13 til 20 metrar á sekundu með rigningu snemma í fyrramálið. Hvassast síðst, jafnvel hvassar tíma. Snýst í suðlæga 8 til 18 metra með skúrum síðdeis. Hvassast á norðan verður Snæfellsnesi en léttir til norðaustanlands. Hiti 6 til 15 stiga deginum hlýjast fyrir norðan. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp. Rásar 2.